0: lao gì bên, nó chở gì qua đây.
1: À, vui không?
0: Vui quá, chồng cũng 300 người vậy, hồng Kim Hồng.
1: Dạ.
0: À, mà dạ, coi như mùa đĩa thì mùa vu lan. Mà để trên cái bản của sân tháo á, mà không ai hát cái bài này hết trơn á.
1: Rồi rồi dì đó, dì ba có gặp dì Năm không?
0: Năm không thấy bà Nam, thấy bà Linh thôi.
1: Dạ, đúng rồi. Tại vì
0: qua sau bà Nam không đây, không biết mấy bữa bà có đây.
1: Không, dì ba bây giờ dì ba biết hôm là tuần sau đó trên nhà thờ ta là lễ hội mùa thu đó dì ba, tới 3 ngày lận. Thành ra mấy cái gì nào mà làm thiện nguyện ở trong nhà thờ là phải mỗi một
0: bận
1: chỗ và bận lắm, phải lo làm thức ăn này kia sẵn hết để trong tủ lạnh đó. Rồi bắt đầu tới cái ngày đó là bắt đầu lôi ra là bắt đầu mới nấu rồi.
0: Công nhận mấy người đó có làm ghê chứ mà.
1: Dạ, dạ.
0: Ăn đó.
1: Dạ, đông lắm.
0: Rồi sao về gì ba?
1: Dạ.
0: Ai gì ba tặng cho Kim Hồng, bữa Kim Hồng kêu à. Dỗ mẹ gì đó mà bữa điều gì ba hết chứ gì ba quên mất vậy, gì ba vui gì không thiệt á nghe.
1: Dạ không sao gì ba. Trời thì nhờ gì ba, tại Kim Hồng hỏi gì ba ơi, bên này tháng 7 mà không biết ngày mấy rồi, cái gì ba nói mùng 8, mùng 9 gì đó.
0: Mùng 7, bữa đó mùng 7.
1: Dạ thì đó Kim Hồng mới nói rằng tại vì ngày 23 tháng 7, 22 tháng 7 là đám dỗ của má Kim Hồng. Dạ.
0: Vậy là bữa nay chưa tới hả?
1: Dạ chưa có tới.
0: Dạ hả? Nhưng mà Kim Hồng bây giờ đương hết đây tặng Kim Hồng luôn.
1: Dạ cảm ơn dì ba.
0: Tất cả bà con mình mùa vu lan nhớ mẹ.
1: Dạ. Dạ rồi cảm ơn dì ba nhiều nha, để Kim Hồng đón chào mấy thính giả đang đợi chờ.
0: Để Kim Hồng đón khách đi dì ba con nghe.
1: Dạ kính chào dì ba. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ kính chào chị Hồng Ngọc. Rồi hôm nay tối thứ bảy rồi, mấy chị mình gặp nhau rồi, chị sẽ hát một bản gì tặng cho mọi người hết đi.
2: Hôm nay chị xin hát chúng mình bài và chúng mình ba đứa nha.
1: Ôi ơi trùng hợp ha, bản này em cũng thích lắm. Dạ rồi mời chị.
2: Sáng tác của Sông Ngọc về Hoài Linh vậy phải.
1: Dạ đúng rồi chị. Rồi mời chị Hồng Ngọc bắt đầu.

0: Ơi,
1: Vậy
0: chị
1: xin hả?
0: dạ rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Em thì lúc nào cũng nghe tiếng mấy chị gọi vào hát là vui lắm, tại vì dạ
1: Tất cả nói chung tất cả bây giờ là chiều thứ bảy, ai mà gọi vào hát là mình thấy vui rồi.
0: dạ đúng rồi, là biết người đó khỏe mạnh rồi đó. Dạ còn bữa nay
1: Thôi bài
0: thì
1: hát này chị cũng xin tặng xin Hồng nha, Hồng Anh, Tiến Dũng, Hồng Hạnh, như là Phương Hiệp, tất cả cùng tất cả các vị khán giả nghe đài, chúc em cuối tuần lúc nào cũng bình an và vui vẻ hết là được rồi nha.
0: dạ cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều, em cũng mến chúc chị như vậy luôn nha. Dạ
1: rồi, cảm ơn em.
0: Rồi em xin mến chào chị Hồng Ngọc. Rồi
1: chào em.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chú Long, xin chào Kim Hồng.
0: Dạ kính chào chú Long. Rồi hôm nay tối thứ bảy chú Long sẽ hát một bản gì tặng cho thính giả mình?
2: Chú xin ca nhạc phẩm Căn Nhà Ngoại Ô.
0: Dạ
2: tác giả Anh Bằng.
0: Dạ rồi mời chú Long bắt đầu với bài hát Căn Nhà Ngoại Ô.
2: Tôi ở ngoại ô, một căn nhà xinh có hoa thơm cây hiền, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo sạch đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau, nhưng đêm thức giấc ngơ ngàng, nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi, nào còn những lúc hái hoa vườn răng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai, vui xa ánh sáng hôm

Tình yêu tôi vẫn nguyện tôn thờ và yêu không bến bờ. Niềm vui là một ngày mai.

qua sao không thấy nàng, tìm em giờ tìm ở đâu sao không dám lời chờ nhau. Ôi hỏi người quen, nàng mai là nữ cứu thương trên chiến trường, chồng nàng sống vô biết sao nàng vui vẫn thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thường sẽ nát con tim.

0: nước vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Đó là...
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều với bài hát Căn Nhà Ngoài Ô, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ, kính chúc chú và thi.
0: Kính chúc cô Hồng Anh và Nghĩa Hữu tuần lễ mới vui vẻ bình an hạnh phúc.
1: Dạ, rồi kính chúc chú Thím cũng vậy luôn nha. Rồi Kim Hồng xin kính chào chú Long. Dạ.
0: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
2: Thưa Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, khỏe có 80% à.
2: Kim Hồng nói lớn tí xíu.
1: Ấy. Dạ, em khỏe có 8 phần thôi, còn 2 phần còn bị cái...
2: À, 2 phần gửi cho nắng nên hơi mệt hả?
1: Có đâu, em cũng hên đó, hôm nọ chị lại ai nói em là hên đó. Tại cái bữa mà 30/4 á, em có mần lật đật đi sách cái máy để mà đi ra cái chỗ tượng đài Việt Mỹ á, để làm lễ 30/4. Là cái nhóm của em á, thì chị có nghe diễn đàn cậu tự do, chị thấy cái chú mà Tinh Phong á, là thấy chú cũng hăng hái quá. Rồi chú nói chị Kim Hồng mình phải đi có một cái loa cái gì nói chuyện. Cái em nói thôi, cái nhóm mình có mười mấy người à, thôi để chị có cái karaoke mini nè, mà chị mua ở chỗ Thế Giới Âm Nhạc mấy hai năm nay mà chị không có hát ra, chị để trong tủ á. Đó, em mới lấy ra, rồi em mới xách xuống với chỗ Thế Giới Âm Nhạc. Em nhờ mấy chú mấy chị chỉ cho mình sạc pin hay nãy gì đại khái vậy á. Trời, em trưa nắng ấy chị, 1 giờ cái em mới trong xe bước ra, cái em quẩy cái giỏ đó xách đồ nữa, cái em ngó vô cái cửa đó, tại cửa kiến đó, cái em quên cái chân mình dấp vô cái thềm xi măng, tại ngay cái đó là vừa một cái con đường của cái xe em đậu, rồi bước lên là có cái thềm xi măng, em bị dấp đó, em té thì ngay lúc đó thì nó bị trầy tay em thôi, nhưng mà không ngờ là chị biết không đó, một giống là ngày 30/4 mình không kể ha, mình kể nguyên tháng 5, nguyên tháng 6. Bắt đầu cuối tháng 6 bước qua tháng 7 nó làm cái tay em bên tay, tay em bị bên tay phải đó, cũng giống như mình chụp ếch đó, thì cái thế của mình là mình té một cái là cái mình nằm dài xuống dưới đất. Cái là cái tay phải của mình đó là nó chống vô cái chỗ thềm xi măng. Thì nó không, may là nó không có bị nứt xương. Nó không bị hết, nhưng nó làm cho cái cơ, cái bắp thịt mình, chị biết không, ở trên cái bả vai của em á, là em lấy cái tay đó, nó mình giống như mình mặc cái áo lót á, là mình muốn bẹo ra làm sao mình cài không được. Đó là như vậy. Thành ra 5 tuần nay em đều đi gặp tập vật lý trị liệu. Rồi thôi bây giờ em kể tới đó đi, giờ em mời chị hát.
2: Rồi. Để góp cho chương trình karaoke đêm nay, Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát. Bài hát được mang tên Đêm Không Trăng Sao.
1: Rồi em ơi chị Hồng Châu bắt đầu.
2: Dạ.

Yeah.

không chẳng bao những cuốn lưng anh câu lòng thương huyền xưa ghi nhớ hình bóng qua tôi khắc tận trong tim.

ఆవు కోసి చక్కరు చౌతి.

vẫn buồn, đời còn đêm không chẳng sao, thì còn cười bao thương đâu, còn đêm hôi mộng biết hoa nào nuôi, đời còn đêm không chẳng sao.

0: Rồi chị Hồng Châu đã hát xong bài hát.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nha Kim Hồng.
0: Dạ, em cũng rất là cảm ơn chị. Rồi em cũng mến chúc chị vậy luôn.
1: Thời tiết nóng lắm, ráng dạ. Nước ăn.
0: Dạ, dạ. Nhưng mà đỡ chị, em thấy mấy ngày nay mà em đi lên cái gác của em để đồ quần áo gì trên đó là em bông hoa gì em phải lôi xuống mấy cái để em sửa soạn cho thứ hai nè. Ngày mai là mốt chứ. Mốt là thứ hai có cái show Thế Giới Nhạc Trẻ đó thì em trang hoàng tí xíu ở chỗ Hùng Anh nè. Thành ra em mới biết cái thời tiết nó nhẹ đi rồi. Chứ còn kiểu mà giống như mấy tuần trước nóng quá chị nha.
1: Yeah. Ở dưới thì có mưa chứ trên đây không có giọt nào hết trơn. Trời mát rát da ra biết không? Rồi Kim Hồng mời thính giả đi nha.
0: Dạ. Mà xin lỗi chị nha. Em nghĩ mình ở đây là mình may mắn lắm đó. Có những nơi kia trời ơi nóng như Arizona tới 100 bao nhiêu mười mấy 20 độ vậy trời khủng khiếp luôn luôn.
1: Đó, bạn của ông Châu ở Dallas kìa, ông Châu nói là chị xài sang của thằng chơi ba số không.
0: Dạ. Dạ.
1: Mà ba số lẻ còn đỡ, ba số chẵn mới mệt đó.
0: Dạ.
1: Rồi em chào, xin kính chào Trung Hồng cùng tất cả quý khán giả nha.
0: Dạ, rồi em xin mến chào chị. Dạ.
1: Dạ, thân chào, xin kính chào. Dạ.
0: Rồi trước khi Kim Hồng mời thính giả này, Kim Hồng cũng mong rằng có hai vị chớp chớp đèn xanh nó gọi lại cho Kim Hồng nha. Rồi để Kim Hồng nhìn đồng hồ coi. À, 8 giờ 26 phút rồi, cũng giống như còn nửa tiếng nữa. Này để Kim Hồng mời thính giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mai Lan. Đếm thôi là chị Mai Lan chờ lâu quá. Em phải mời
2: dạ,
0: chị
2: sao,
0: trước.
2: Ngồi nghỉ hơi. Nó cũng khỏe thêm cho mình thôi chứ cái gì đâu.
0: Dạ, dạ.
2: Hôm nay thì Mai Lan trước nhất là cũng xin kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Chào chị Kim Hồng, anh Hùng Anh cùng tất cả các cộng viên của Đài. Đó thì hôm nay thì... hai ngày vừa qua thì cũng là cái ngày thứ năm, là ngày dương lịch của tháng 8 năm nay, đó là cái ngày lễ Vu Lan. Cho nên Mai Lan cũng xin cùng với quý vị góp một cái phần nho nhỏ nhớ đến cha công ơn của cha mẹ. Và cùng với quý vị nhớ về công lao của ông bà đã nuôi dưỡng chúng ta. Thành ra rằng là Mai Lan thì trong cái dịp này thì nó cũng khá đặc biệt, cho nên Mai Lan nhớ lại đó là để chúng ta hồi tưởng về trở về cái thời trước thời của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa của mình đó, trước năm 1975 đó, thời gian xưa đó có những cái tuồng hát cải lương xã hội trong cái thời chinh chiến của phương Nam Việt Nam đó, một cái thời tung hoành vang dội. Do các đoàn hát danh tiếng như là Thanh Minh Thanh Nga nè, hay là Dạ Lý Hương trình diễn khắp nơi ở miền Nam Việt Nam. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin lấy một cái trích đoạn của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng để tưởng nhớ về ông bà cha mẹ của chúng ta. Tấm lòng nhỏ bé này đối với cha mẹ thì cũng rất là bao la, cũng như là tình cha mẹ đối với con cái thì cũng như biển cả. Thành ra rằng ở làng soạn giả Hà Triều Hoa Phượng đã viết lên, soạn lên một vở tuồng rất là cảm động, nói về tấm lòng của cha mẹ và con. Thì đó là nhạc, đó là trích đoạn Tấm Lòng Của Biển. Xin mời quý vị lắng nghe. Hôm nay thì nó hơi đặc biệt đó, là tại vì cũng là lễ Vu Lan, thành ra mình chọn những cái bài về cha mẹ thì nó cũng hợp thôi. Xin mời quý vị lắng nghe nha.
0: Rồi mời chị Mai Lan bắt đầu.
2: Dì Hai, dì ở đây rồi, dì đi đâu? Ở mà dưới nè, dì có con cái gì ở dưới quê không? Dạ hồi đó tôi có sinh một lần con gái, nhưng tôi nuôi không có được. Cái đến được cái bà đơn chúng như dí cho con này, nói nó ra tôi định, nhưng thiệt tình tôi thương con này cũng như là con đẻ của tôi vậy. Cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì không phải là mẹ đẻ của tôi. Đành vậy con ai à. Rồi một ngày kia,

中楼边红宫灯就定冇对，我来明白明

sống đến cuối nữa. Ông bà thì

những việc lại gì hai? Dạ, tại tôi muốn nghỉ cậu ba à. Không phải tại vì hai muốn nghỉ, mà tại ai đó nè? Tại tao đó. Tao cho chỉ những việc. Tôi biết rồi, hãy chỉ vì nghe lời người chồng tương lai của chị. Tại vì chị ích kỷ, chị là bất hiếu. Mày đừng có hỗn. Tao chờ ba về đây, ba muốn lại cho mày coi. Mày không biết gì đến chuyện trong nhà này. Có phải anh nói cho chị hai tôi biết về tinh cầu ba tôi sắp chiến gì hai? Phải tôi nói lại với anh đó, anh Hùng à. Đó là chuyện riêng của anh và tôi. Anh đang bước vào đó có ích lợi chi đâu. Và chắc chuyện kia muốn nhớ tin đồn, nhưng ba xác nhận tin đồn đó không sai. Mày thuyết pháp cái gì đó hả thằng ngu Ma Dương? Mày xách cái gì đó? Dạ thưa ba. Đúng. Mày mở ra. Mở ra. Ba. Ai cho mày về đây một lỗi hả? Dạ thưa ba. Chắc dẫu chứng từ của con. Chứ có gì đâu ba. Tao hiểu mày bỏ cái gói đồ đó xuống. Mở ra cho tao xem. Dạ. Bây giờ sao? Mày lười quá vậy mày? Ba. Trời đất ơi. Cái gì nữa nè trời? Mày định đem tấm hình của tao với má mày đi đâu vậy? À, hay là mày muốn đem đi để mày làm đàn trụ? Mày tự tao và má mày thấy không mày? Mày quá trời quá đất rồi mà. Đi, đi ra khỏi nhà tao. Tao không muốn nhìn mày nữa. Mày là con của tao. Thưa ba,

Yeah.

0: 成交 CD。
1: Rồi Mai Lan xin tạm dừng nơi đây và cũng không quên kính tặng tất cả cha mẹ, ông bà nội, bà ngoại để có đã có công nuôi dưỡng các con cháu và tặng tất cả các thính giả đã gọi vào hát đêm nay cùng các anh chị em trong đài. Xin kính chào và tạm biệt.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị Mai Lan. Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Rồi, chúc chị... để Kim Hồng quên, để Kim Hồng gửi cho chị cái chương trình mà tiếng hát hoàng hôn đó chị nha, cho chị xem nha. Rồi, để em gửi.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, rồi, em bận quá.
1: Rồi, chị Mai Lan xin tạm biệt, là hẹn lại lần sau.
2: Rồi, mến chào chị Mai Lan. Rồi, quý vị ơi, bây giờ để Kim Hồng hát nha, hát tặng quý vị, rồi trong lúc đó cho hai cái vị thính giả mà chớp đèn xanh đó, đi soạn bài hát hay là sao đi, rồi Kim Hồng sẽ hát xong rồi mời hai vị đó hát tiếp nha. Kim Hồng sẽ hát bây giờ cái máy này nè, giờ nó không biết sao nữa. Bây giờ Kim Hồng không có mở lên được. Không biết Hùng Anh gài sao mà bây giờ Kim Hồng mở karaoke lên không được. Bây giờ Kim Hồng sẽ hát chay luôn. Rồi bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Quý vị biết không, Kim Hồng rất là quý và kính mến ông lắm. Tại vì mấy ông anh mà học chung một trường với Kim Hồng ở tỉnh Bình Long đó, cái năm 72 đó, cái là chạy giặt xuống với Sài Gòn. Ngồi trường chạy giặt nghe nói lâu nghe nói cũng vui không quý vị ha. Nói vui là sao? Là cái từ đó mình nói trong cái thời chiến tranh mà trước năm 75. Nó thành ra bao nhiêu cảnh nhiều lắm, nào là 68 là ở ngoài Tết Mậu Thân, rồi ở ngoài Huế đủ hết bao nhiêu cảnh. Nó thành ra Kim Hồng bây giờ đôi lúc đó, Kim Hồng thấy mấy cái người mà ở bên Việt Nam qua đây rồi ca hát rồi làm ca sĩ mà mình không có phân biệt, nhưng mà Kim Hồng thấy cũng rộn ràng về cái chuyện mà mấy người ở bên Việt Nam qua đây hát thì bị cộng đồng của mình bên này là không có đồng ý. Lại nói rằng là ca sĩ hải ngoại mình rất là nhiều, người hát hay lắm, mà sao mấy cái người bầu xô đó quý vị. Theo Kim Hồng cũng thôi, nhưng chưa có thính giả hát ha, để Kim Hồng cũng nói sơ qua là đi mời những cái người ca sĩ bên Việt Nam qua đó, mà gặp ngay mấy cái người đó là ở ngoài Bắc. Rồi họ hát mấy cái bản Bắc Hồ không à. Mà giờ đi qua đây hát. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi chị trở lại nghe Kim Hồng.
2: Dạ mời chị. Rồi bài hát gì tiếp tục đây chị?
3: Dạ chị tiếp tục bài hát Nếu Ta Đừng Quen Nhau nha, của Quỳnh Anh.
2: Dạ mời chị.

0: giờ Hùng Anh tắt cái này đi.
1: Mùa thương ngày cũ, ước mong dệt thành thơ, điều được dưới trăng ngà ta có nhau.
0: Không thấy hai gái.
1: Nhưng

0: Dịch má.
1: Rồi, chị Hồng Ngọc, em xin phỏng vấn chị một câu nha.
0: Thôi em.
1: Không, tất nhiên là chị hát trai á, mà nghe nó rõ lắm á. À, chắc có thể là cái giọng chị cũng khỏe đó, phải không? Thành ra nó rõ lắm. Dạ, cũng giống như em để cái mức đó, nhưng mà có nhiều người hát nó nghe nó nhỏ, hay là tại vì mấy chị đó không có để sát cái phone vô cái miệng mình đó, thành ra nó nghe nó nhỏ.
0: Thường thường là chị hát ở nhà, chị muốn hát chơi, chị hát trai á, muốn nó quen rồi em. Không có ca karaoke gì hết trơn á.
1: Đó, em thấy thì em muốn ý em nói như vậy để cho quý thính giả mình nhớ là khi mà cái giọng mình nó không có được to đó thì mình phải cố gắng là để sát vô, chứ không thôi trong phòng ghi âm nghe nó nhỏ lắm. Nhất là...
0: nhưng mà trước khi mà hát kìa, cái chị mở cái bài đó cái cho người ta nghe, người ta hát cái chị hát theo thế là
1: đó. Ủa mà hát lúc nào? Hát lúc nào mà hát theo là hát trước?
0: Tất nhiên là khi chị mở trong cái YouTube á. Coi người ta nghe người ta hát cái chị hát theo.
1: À em hiểu, giống như mình tự tập á phải không? Rồi.
0: À mình tự tập đó. Tập.
1: Dạ đúng rồi. Có nhiều bài mình cũng lâu quá mình đâu có hát gì biết không? Nó thành
0: đúng
1: ra
0: rồi,
1: mình
0: không nhớ
1: mở,
0: em.
1: Mình phải mở xem coi cái mình hát đúng cái melody của nó hay không.
0: Nghe đi nghe lại mấy lần rồi cái mình hát mà đôi lúc mình cũng thấy có sai chứ.
1: Rồi như vậy là đó, nhờ em phỏng vấn chị cái mới được bí mật của đó. Mấy cô chú mấy anh chị nhớ nghe nha, thí dụ như mình muốn thay đổi bài hát á, khi mình ở nhà mình biết rằng ngày mai thứ bảy là có chương trình karaoke hay là gì đó thì mình muốn hát cái bản mới thì mình cứ mở ra mình nghe trước đi, đó thì mình sẽ cũng giống như mình tự tập chứ giờ
0: mình tự tập đó em hả?
1: Dạ đúng rồi đó, cái đó cũng là một cái bí quyết riêng của mình á mà bữa nay chị đã bật mí cho mọi người nghe. Không sao chị, tại vì cũng có mấy chị mới đó, cái bữa nay nè có một chị đó chị nói để chị ở nhà chị nghe. Tại em cũng dặn chị là bây giờ chị nghe đi. Đó, chị nghe đi rồi để chị nghe được hết cái chương trình đó là mấy anh chị cũ người ta hát lâu lắm rồi. Còn chị mới hát có một lần thì đôi lúc ấy chưa có kinh nghiệm. Mà chị chưa có hát trong karaoke. Dạ, chị mới hát tối thứ hai của bên Tiến Dũng thôi. Chứ còn...
0: nhưng mà không sao em, cái đó từ từ người ta cũng hát được em. Từ từ. Lúc
1: dạ,
0: đầu cũng
1: rồi.
0: nó hơi ngượng ngập chút xíu nhưng rồi biết là nó cũng quen à.
1: Dạ, dạ đúng rồi, thì tại vì chị em mình đã đúng ra học vô trường học này được 10 năm.
0: Mà nó ngay bây giờ lớn tuổi chị quên nhiều lắm ha, Kim Hồng ơi, nói cái bài hát đó lần hồi hỏi chị hát, tại vì chị không nhớ nữa.
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà mấy chị phải nói rằng 75, 78, 73, 84 gì đó nhưng mà vẫn còn hát được. Vậy là mình phải nói thật chị á, em xin lỗi, em nói với mấy chị mà chưa có hát, chưa có nghe đó, tại mấy chị bận quá mà xin lỗi. Bây giờ á em nói thật chị á, như mấy chị em mình á thì có cái làn sóng
0: sắp lên hàng tám
1: có à, không ý em nói là có cái đài của mình còn ở nhà. Giờ hỏi chị già cả rồi ban đêm đi đâu. Em hỏi chị ban đêm đi đâu bây giờ thì ở nhà mình có cái đài mình gọi vô hát, cái đó là một cái niềm vui quá rồi phải không? Đó thành ra còn mấy anh chị kia thì nó đúng ra người ta đi hát ở mấy cái hội cao niên á, ban ngày ta hát nhiều quá, ban đêm về người ta mệt người ta đâu có gọi vô. Thành ra em mới chọc em nói trời, ban ngày đi làm ca sĩ rồi ban đêm rồi bây giờ mệt quá rồi không có gọi vô đài hát là vắng tiếng của mấy người đó là lý do đó đó. Thì thôi kệ nó đi, mấy chị em mình còn lại nhiêu thì cứ hát nhiêu vậy.
0: Thôi vui là được rồi em.
1: Dạ đúng rồi đấy chị. Dạ. Dạ.
0: Rồi cầu mong vui và sức khỏe bình an là ok rồi đó.
1: Dạ đúng rồi đấy chị. Mà em thấy mấy chị hát vậy là thiệt xin lỗi, phải nói một câu là ai cũng có cái giọng đặc biệt riêng của mình hết, ai hát cũng hay hết. Đó thành ra mấy chị cứ ở tại nhà, cứ tối thứ bảy, tối thứ hai gọi vô đi, cái đó là niềm vui của mình đó chị. Dạ chứ em thấy có nhiều người hả, trời ơi xin lỗi bây giờ ai nói ủa sao Kim Hồng mà biết lái xe mà sao không có đi chỗ này chỗ nọ chơi nhiều vậy. Em nói thôi tôi làm ở dưới đài thứ hai thứ bảy Với tôi ngày thứ ba, thứ tư tôi có đi chơi rồi, vậy là đủ rồi, chứ còn ba ngày.
0: Chứ chị đây ở nhà, quay nói chứ ở suốt ngày ở nhà không đi đâu hết trơn á.
1: Wow, vậy là ở
0: không
1: nhà.
0: Đi đâu hết trơn á, cả tuần cũng trong nhà, hai ba tuần cũng ở nhà hả.
1: Rồi lúc chị, mà, chị có nghe tin tức thời sự không, rồi có coi phim gì không, có coi phim Việt Nam
0: có
1: không?
0: Coi phim, nghe tin tức, đó.
1: Dạ, có nghe tin tức và cũng hay đấy chị, mình phải kiếm cái gì giải trí, chứ mình đừng có thầm thầm quá chị biết không. Không, em thì cũng mê đọc sách, đọc báo lắm, thành ra chị biết không, hồi chiều này em mới soạn nè, em mới dở mấy cái cuốn báo mà cái quyển mà của hình như là ông tự nhiên cái, em nhớ cái quyển đó ghi là Người Việt Cao Quý á, hình như là của ông gì ta, mà rồi quyển là cuốn Theo Chiều Gió. Rồi cái cuốn truyện Kiều.
0: Chiều Gió hay lắm nha.
1: Dạ, đúng là
0: chuyện hay lắm.
1: Dạ, rồi cái quyển truyện Kiều của Nguyễn Du á, em nó phải lấy xuống.
0: Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng rất hay.
1: Dạ, em nó phải lấy xuống, rồi có nhiều anh chị trong cái nhóm cà phê em á, trời, ngồi uống cà phê mà mấy ông đọc thành thơ, thành văn gì, ô đủ thứ vui lắm. Cái em cười, em nói thôi, vậy mấy anh cũng hay quá, Kim Hồng nể mấy anh á, giờ Kim Hồng cái đầu cũng bận rộn nhiều quá đi, thành ra không có chứa thuộc một thơ. Mà tập sách tiếng thơ nhà Kim Hồng nhiều lắm. Đó, tiếc đó cũng chưa có. Mấy người kia nói, trời ơi, anh mới bỏ rồi, có mấy trăm quyển sách đó. Nó nói, trời ơi, đâu có biết em xin á. Mà xin mà thì giờ đâu mà đọc đây. Dạ. Rồi thôi, em nói chuyện
0: rồi,
1: với chị
0: thôi,
1: ha.
0: Chào bây em giờ. Nha. Em lúc nào cũng vui vẻ và bình an hết.
1: Dạ, rồi thì Kim Hồng xin kính chào chị. Và Kim Hồng cũng kính thưa quý thính giả, thì bây giờ chương trình còn vài phút nữa thì Kim Hồng sẽ mượn một bài hát đang nói với nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, là mấy anh mà học chung trường với tụi em đó, đó là mấy đậu Tú Tài 1, Tú Tài 2, đã đi xuống Sài Gòn học, Tú Tài 1. Em biết mà vô Đại học Văn Hạnh đó, thì là ông nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ á, là ông dạy nhạc ở đó. Thì Kim Hồng mới tới đó chơi với mấy anh đó, cái mới gặp thầy Phạm Thế Mỹ. Thành ra thầy là cũng quê ngoài Trung đó quý vị. Dạ. Thành ra thầy có nhiều bài hát rất là hay, giống như bài hát Bông Hồng Cài Áo nè, rồi Những Ngày Xưa Thân Ái nè, Trăng Tàn Trên Hè Phố nè, rồi cái bản gì mới này mà Kim Hồng, nhiều bản hay lắm, rồi cái bản Thương Quá Việt Nam. Nhiều bản rất là hay. Thì thôi bây giờ sẵn cái mùa Vu Lan thì Kim Hồng sẽ mượn cái bài hát của nhạc sĩ thơ thì của Thích Nhất Hạnh mà ông Phạm Thế Mỹ đã phổ thành nhạc. Bài hát có mang tên là Bông Hồng Cài Áo. Rồi Kim Hồng sẽ hát bản này để tặng cho tất cả quý thính giả, không có sót người nào hết. Và nhân ngày mùa lễ Vu Lan, nhà Kim Hồng xin hát nha. Dạ. Để Kim Hồng mở lên. Và bài hát để Kim Hồng hát tặng cho quý thính giả. Bài hát Kim Hồng.
2: Every adventure deserves great.
1: Rồi, để từ từ nó hiện lên, Kim Hồng sẽ hát cho quý vị nghe nha. Rồi.

Dạ, rồi Kim Hồng vừa hát xong bài hát Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Và bài hát Kim Hồng xin tặng your engine tất cả running strong with savings from Mr. Tire Auto. Gì? Oh, sir, get $10 back. Dạ, Kim Hồng xin kính chào tất cả quý thính giả và rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay để Kim Hồng làm xong một chương trình karaoke tối thứ bảy. Và Kim Hồng cũng mong rằng một chị quen của Kim Hồng là từ đầu giờ cho đến giờ này không biết chị có lắng nghe một trong vòng 90 phút hay không, để Kim Hồng sẽ nhắn tin hỏi chị có nghe không để chị biết, rồi để khi sau chị sẽ có dịp chị sẽ hát cho chúng ta nghe nha quý vị. Dạ, rồi thôi bây giờ thì nhân ngày lễ Vu Lan thì lúc nãy cái bài hát đó là mời cùng anh cùng chị hãy vui sướng đi, là vui sướng là khi chúng ta còn cài cái bông hồng cài áo đó quý vị. Dạ, chứ nếu mà mình cài cái bông hồng màu trắng thì mình sẽ buồn rồi, chứ mình đâu có vui như cái mấy người mà cài cái bông hoa hồng là tại còn mẹ hay quý vị. Thì Kim Hồng cũng tin rằng thì tất cả chúng ta thì cũng có người may mắn là còn mẹ, nhưng mà đa số là ai cũng là người mẹ mình đã qua đời hết rồi. Thì thôi, Kim Hồng nghĩ trong cái đó là cái luật của tạo hóa rồi ha quý vị. Và cái giống như luật trời rồi. Thành ra thôi, mình mất mẹ hay còn mẹ, có đó một cái điều rất là thiêng liêng. Mà Kim Hồng tin rằng là mỗi chúng ta, mỗi người có một cái hoàn cảnh và mỗi người có một trái tim để nhớ về mẹ. Thì thôi, Kim Hồng xin không biết nói gì hơn là cái bài hát Bông Hồng Cài Áo nó rất là ý nghĩa. Rồi thôi bây giờ Kim Hồng xin gửi lời kính chào và mong rằng quý vị thính giả mình lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe để có nhiều cái bình an, may mắn và ca hát trong đài cho nó vui nha quý vị. Và Kim Hồng xin kính chào tạm biệt.

0: Ủa sao nó không nếu mình là mình tắt đi. Mình tắt cái này phải không?
1: Trên đầu đi, double trên đầu đi.
0: À đúng rồi.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth. Với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.

www.siêuthị.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
7: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
7: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
9: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
9: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
9: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

đây muốn tìm lại thì đâu còn kịp nữa. Tia đá mồ sâu khóc than chi vô ích, dù hối hận ăn năn cũng đã muộn màng rồi.

dân chân thành như chiếc lá mong manh. Trời giác khổ đã làm bà phai khô héo, phận làm con sinh ngày đêm phụng dưỡng. Bát nước chung trà than thuốc bút bóng đau. Ngày xưa cha mẹ nuôi ta nâng niu như

0: dù hết kiếp này cũng chưa trả được bao nhiêu công ơn đánh dưỡng, nhưng chẳng cao biển rồng. Cha mẹ còn bên ta là ta còn hạnh phúc, đừng đợi lúc xa rồi nỗi lòng cũng còn đau.
1: Hay quá cô Sáu ơi.
2: Được không?
1: Hay hay. Mới vào thì cô Sáu vào cái tông thấp quá, cho nên hát mới cái nhạc đó là nó hơi thấp. Nhưng mà sau khi cô bắt vào vọng cổ thì là ok luôn. Dạ. Rồi.
2: Cái bài lý cho cô Sáu không biết hát chưa thuộc.
1: Dạ cô Sáu.
2: Không biết hát cái bài lý đó. Hát là không chút xíu qua bài lý.
1: Dạ.
2: Cái nhạc đầu tiên đó.
1: Dạ, con tưởng là cô bắt bị thấp giọng chứ. Bị thấp
2: phải,
1: quá.
2: Cái bài lý nó vậy đó. Điều nó vậy đó mà cô Sáu chưa có thuộc lào nó rồi hát chưa hiểu cái bài lý nó chưa quen nữa. Cái thằng đại mà nó không được nhầm lắm.
1: Còn vọng cổ thì là nghề của nàng phải không?
2: Thì cũng tạm tạm vậy thôi.
1: Dạ.
2: Sao đi hầm bánh, sao đi khán giả.
1: Dạ, đâu có gì đâu mà sorry mình hát.
2: Tại cái bài đó chưa có quen.
1: Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha. Con chúc cô một buổi tối thật là bình an nha.
2: Dạ, bữa nay con bắt đầu mùa vô lan cô Sáu hát bài đó đó không ảnh
1: à? Dạ, đúng là mùa vô lan rồi cô ha.
2: Dạ,
1: với là tháng 7 người ta, con có hỏi thì chị Diệu Kim cũng có nói là tháng 7 là tháng vô lan. Với lại với lại tháng cô hồn nữa cô à.
2: Vô lan rồi cô hồn luôn đó.
1: Dạ.
2: Ngày vô lan, ngày báo hiếu nữa, hai ba nghĩa trong đó.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn, con hẹn gặp lại cô Sáu nha.
2: Dạ, chị Vô Kim hôm nay chỉ sức khỏe
1: cảm mạo thương chàng ở bên cạnh mà vẫn cảm.
2: Dạ. Mãi nhắn hết hồn luôn rồi. Sao ơi, giờ quể quải không làm vậy gì trời.
1: Không có hơi á. Đôi khi người mình mà có lúc này lúc khác, đâu có phải lúc nào cũng khỏe hoài đâu.
2: Dạ. Mà cô Sáu nhắc vô kia được cái tắm tối. Mà sao hôm qua cô Sáu bận rộn, 12 giờ kia cô Sáu mới tắm. Dạ. Mà Sáu tưởng không thật, có gì không sao.
1: Ôi trời, sao giờ đó mà còn đi tắm là sao. Rồi, con chào cô. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn bà con cùng nghe nha.
1: Dạ, con chào cô. Vâng, Hồng Ánh mời vị nghệ sĩ gọi lại dùm cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh bắt điện thoại không có kịp. Vâng, thưa quý vị, hôm nay với cái tiết mục của thứ hai, tức là chúng ta sẽ có những bài dân ca, những bài vọng cổ và cả những bài hát về quê hương nữa. Quý vị nào đã chuẩn bị hay là có sẵn mình, hay là mình là nghệ sĩ mà, thì mình cứ gọi vào nha thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị, Hồng Ánh muốn để quý vị lắng nghe một bài dân ca. Hồng Ánh chọn Minh Tuyết, Tâm Đoan và Hạ Vi. Quý vị đón thử đây là bài hát gì quý vị nha.

Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe liên khúc dân ca qua ba tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết, Tâm Đơn và Hạ Vi. Hồng Ánh không biết quý vị có biết hết những cái bài dân ca hay không, nhưng mà bài đầu tiên là Hồng Ánh biết là Qua Cầu Gió Bay, thưa quý vị ơi. Và Hồng Ánh cũng nhận message của chị Nga. Chị Nga nói rằng là hôm nay nằm nghe dân ca vọng cổ. Vâng, đúng rồi chị Nga. Chú Thành nhắn yêu cầu cô Gió hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Tiếng Sáo Chiều Quê. Vâng, Hồng Ánh nhắn lại với cô Gió nha. Chú Thành yêu cầu hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Cô Gió biết bài này hay không? Vâng, thưa quý vị, bây giờ là đến lúc kết thúc. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là nhẹ nhàng và thật là bình an. Và Hồng Ánh xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Tuần tới Hồng Ánh sẽ không có mặt ở đài, vì thế chúng ta sẽ nghe chương trình phát lại. Và xin chúc cho quý vị có được những ngày trong tuần thật là bình an. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Mai Em Sang Ngang, một bài tân cổ. Hồng Ánh thấy đề tác giả Bằng Giang, không biết soạn giả là ai, nhưng mà mình sẽ nghe tiếng hát Mạnh Quỳnh và Hương Thủy. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/your-career.
5: Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ảnh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ảnh. Nhạc phẩm vừa rồi rất quen thuộc, không biết quý vị còn nhớ tên tác giả là ai không? Vâng, thưa quý vị, Tiết Một Người, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình. Nghe như mùi hương xưa từ quá khứ đưa về, lân lân hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng. Hay người xưa trong nắng thấy thu vàng mênh mông, lá đò qua sông vắng, mây mù trong mắt trong.

trong một buổi chiều của tháng 8 Tây lịch và là tháng 7 âm lịch. Hồng Ánh cũng rất là thắc mắc, bởi vì nhiều người nói rằng là tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn. Vậy thì nó ra làm sao thưa quý vị? Và có những câu chuyện như thế nào? Nhiều người người ta gọi nhau rằng là tháng cô hồn đến rồi, đi đứng thì hãy giữ ý một chút. Và cái cách gọi ấy nghe nó có chút gì đó rờn rợn, nhưng đằng sau không chỉ là nỗi sợ thôi, mà là cả một cái miền văn hóa được dệt nên từ lòng hiếu thảo, sự tri ân và kinh nghiệm sống của người xưa. Tháng cô hồn đến rồi, đi đứng giữ ý một chút cho an yên. Vậy vì sao tháng 7 âm lịch lại được dân gian gọi là tháng cô hồn? Và vì sao ông bà ta lại dặn dò bao điều kiêng kỵ trong tháng 7 này? Vì sao gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn? Trong dân gian có câu ngạn ngữ: cổng địa ngục mở vào mùng 1 tháng 7. Tương truyền tháng 7 âm lịch gắn liền với lễ Trung Nguyên, một trong những lễ hội quan trọng nhất của phương Đông, còn được gọi là lễ hội ma hay lễ xá tội vong nhân. Theo truyền thuyết, vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở quỷ môn quan, cho phép các vong linh, những linh hồn không nơi nương tựa, được tự do đi lại trên dương thế để tìm người thân. Họ hưởng lễ, họ những lễ vật cúng dường. Cửa địa ngục sẽ chỉ khép lại vào ngày cuối cùng của tháng. Chính vì thế có một câu: đầu tháng 7 ma hoành hành. Trong số tháng 7 âm lịch, người trần mắt thịt chúng ta sống chung với một thế giới vô hình. Để cầu bình an, tránh bị quấy nhiễu, và cũng để làm phúc cho những linh hồn cô độc, người ta thường thành tâm làm lễ cúng vào các ngày mùng 1, mùng 2, ngày rằm 15 và ngày cuối tháng 7 âm lịch. Mâm cúng chúng sinh với cháo loãng, gạo muối, bánh kẹo, quần áo giấy được đặt ngoài hiên và ngoài ngã ba đường, với mong muốn bố thí cho hồn ma giả quỷ để họ không quấy phá gia đình hay quấy phá công việc.

gọi là thắng cô hồn, thắng ma. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là tháng đậm chất nhân văn nhất trong năm. Tháng 7 âm lịch trùng với mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là dịp con cháu tự nhớ đến tổ tiên, cha mẹ đã khuất, thực hành hạnh hiếu, lòng thành kính với người đã mất, lòng từ bi với những linh hồn bơ vơ, chính là sợi dây neo giữ người sống lại gần nhau hơn. Về mặt tự nhiên, quan điểm thắng cô hồn, thắng ma cũng không hề vô lý. Tháng 7 âm lịch là lúc tiết giao mùa hạ sang thu, ngày dần ngắn lại, đêm dần dài ra, nắng gắt đã dịu, những cơn mưa nâu rạng.

chiều và sống có trước có sau. Vì tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn, tháng ma, nên người xưa mới dặn dò con cháu thật kỹ những điều nên tránh, không phải để gieo rắc nỗi sợ, mà là để gói ghém sự che chở trong từng lời dặn. Bảy điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà người xưa dặn. Người xưa dặn vào tháng 7 âm lịch, nhất là đêm mùng 1, tốt nhất không nên lang thang ngoài đường sau khi trời tối. Không phải vì ngoài kia có gì thực sự rình rập, mà vì tháng này năng lượng đất trời thay đổi, đêm xuống nhanh và lạnh hơn, lòng người cũng dễ bất an, bồn chồn. Nhiều người già cũng nhắc nhở, tháng 7 âm lịch, trẻ con phải về nhà trước khi tắt nắng. Nghe thì như dọa nạt, nhưng ngẫm lại, toàn là xót cho con, cho cháu. Tháng 7 âm lịch, sáng tối trời se lạnh, là lúc giao mùa dễ cảm nhất. Người già, người yếu và trẻ nhỏ, sức đề kháng kém, ra ngoài đêm dễ nhiễm sương, nhiễm lạnh. Hơn nữa, dân gian còn nói, mũi tháng 7 cắn đau nhất, mũi tháng 8 bay khỏe nhất. Lòi mũi nhỏ đen bay không vo ve, cắn một cái là sưng tấy, ngứa rát, dễ làm loét da. Vì thương con, thương cháu, người lớn mới lấy cớ ma quỷ để giữ chân con trẻ ở trong nhà cho an toàn.

cái kiêng thứ hai là kiêng xuống nước, tắm sông hồ. Người xưa cũng dặn, trong tháng 7 âm lịch, mọi người nên hạn chế bơi lội, tắm táp nơi sông hồ. Lý do rất đời thường. Tháng 7 âm lịch là chính vụ mưa lũ, nước sông dâng cao, xoáy ngầm phức tạp, bờ đất trơn trượt. Ông bà ta học thủy văn, nhưng không học thủy văn nhưng kinh nghiệm trăm năm đã dạy họ rằng nước tháng này rất bạc. Thay vì giảng giải dài dòng, các cụ nghĩ ra một hình ảnh vừa sống động vừa đáng sợ để trẻ con nhớ đời. Do đó, người già thường dặn tháng 7 âm lịch dưới nước có mà kéo chân, đừng có ra đó. Chỉ có ba chữ mà kéo chân thôi mà đứa trẻ nào nghe cũng tự khắc ngoan ngoãn, không dám bén mảng ra bờ sông nữa. Đó không phải là mê tín, mà là cách ông bà dùng nỗi sợ để khắc sâu một bài học về an toàn. Cái kiêng kỵ thứ ba là kiêng động thổ, xây nhà hay chuyển nhà. Theo lệ xưa, tháng 7 âm lịch là tháng không thích hợp để làm những việc đại sự như khởi công xây nhà, động thổ hay dọn đến nhà mới. Người xưa giải thích rằng tháng 7 âm lịch là lúc địa khí bất ổn, động chạm dễ làm kinh động. Nói theo ngôn ngữ hôm nay, tháng 7 âm lịch

thường nắng rắt, mưa nhiều bất chợt, đất đai ẩm mềm, nền móng không ổn định, thi công vừa vất vả vừa không an toàn bằng các tháng khô ráo khác. Việc chuyển nhà, xê dịch đồ đạc lớn trong thời tiết oi bức cũng dễ hao tổn sức khỏe, sinh ra cấu gắt, bất hòa, cái mà người xưa gọi là phong thủy. Kỳ thực lại ẩn chứa quy luật tự nhiên rất hợp lý, đó chính là trí tuệ cổ xưa. Không nói nhiều về khoa học, nhưng chân lý đã nằm trọn trong đó. Cái kiên kỵ thứ tư là kiên tùy tiện vỗ vai gọi tên người khác giữa đêm. Vỗ vai người khác khi họ không để ý vốn đã có điều bất lịch sự, dễ làm người ta giật mình. Người xưa hay nói, làm thế dễ hết cả hồn vía. Điều này đặc biệt kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch. Tương tự, gọi tên ai đó ý ới ngoài đường vào ban đêm trong tháng cô hồn cũng được cho là không nên. Thứ nhất, đêm khuya thanh vắng, tiếng gọi to dễ gây hoảng sợ, làm phiền hàng xóm. Thứ hai, trong quan niệm dân gian, gọi tên trong đêm tháng 7 âm lịch dễ khiến người yếu bóng vía giật mình, tâm bất an. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà người xưa muốn con cháu giữ gìn. Cái kiên thứ năm, kiên ngân nga, huýt sáo khi đi một mình ban đêm.

sau tháng 7 âm lịch. Trời tối nhanh hơn. Người xưa dặn, đi một mình ban đêm thì đừng hút sáo, đừng hát nghêu ngao, nhất là ở những nơi vắng vẻ, râm mát như gốc cây đa, bụi tre, ngã ba đường. Tiếng hút sáo trong đêm vắng vừa làm người khác giật mình, vừa khiến chính mình không nghe được động tĩnh xung quanh, dễ gặp nguy hiểm. Nơi âm u, tối tăm thường nhiều rắn rết, áo hổ. Những nơi âm u, tối tăm thường nhiều rắn rết và ao hồ. Giữ im lặng, bước đi cẩn trọng chính là cách tự bảo vệ mình. Ông bà khoác lên một màu sắc tâm linh để lời dặn thêm phần nghiêm cẩn. Cái kiên thứ sáu là kiêng phơi quần áo ngoài trời qua đêm. Tháng 7 âm lịch là lúc trời quang mây tạnh, nắng thu hanh hao rất thích hợp để giặt giũ, phơi phóng quần áo hè và mang đồ thu ra hong khô. Tuy nhiên, tháng này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, đêm xuống sương xa rất nhiều, quần áo phơi ngoài trời không thu kịp sẽ ẩm lại, dễ mốc và sinh bệnh ngoài da. Hơn nữa, theo quan niệm ma quỷ lang thang, phơi quần áo qua đêm, nhất là đồ trắng, bay phấp phới trong gió, trông không hay và bị cho là không may mắn. Lời kiên này suy cho cùng cũng là một kinh nghiệm giữ gìn vệ sinh rất thực tế.

và cái kiêng thứ bảy. Kiêng mua bán nhà đất lớn. Dân gian cho rằng không nên mua bán nhà cửa đất đai trong tháng cô hồn. Người ta sợ mua phải nơi không lành, chuyển nhà trong tháng này sẽ kinh động đến các vong linh. Ở góc độ hiện đại, việc mua nhà là việc trọng đại, cần sự tỉnh táo minh mẫn. Tháng 7 âm lịch với bao lời đồn thổi dễ khiến tâm lý người mua, người bán dao động, quyết định vội vàng tạm gác lại một tháng để suy nghĩ thấu đáo, cũng là một cách để cầu sự an yên cho chính mình. Nói cho cùng, tháng 7 âm lịch gõ cửa cũng là lúc báo hiệu mùa thu mát mẻ đã về, mùa của cái trái ngọt quả thơm và những mùa màng bội thu. Gọi là tháng cô hồn hay tháng ma, nhưng tháng này lại nhắc chúng ta nhớ về cội nguồn, thực hành lòng hiếu thảo trong mùa vu lan, biết cho đi và biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, dù là hữu hình hay vô hình. Kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch không phải để sợ hãi, mà là để cẩn trọng, hiểu được những lời dặn của ông bà, sẽ thấy tháng cô hồn không hề đáng sợ, mà ngược lại có thể trở thành một tháng an yên và ấm áp lạ thường, khi lòng người hướng thiện và luôn giữ được sự kính trọng với đất trời, tổ tiên.

Quý khán giả thân mến, hôm nay khi đọc một cái bài viết về tháng 7, còn gọi là tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh lại nhớ đến ở Mỹ lại có ngày lễ hội Halloween. Và những cái ngày lễ hội Halloween này cũng có nhiều những cái câu chuyện. Quý vị thấy có những bộ phim họ đóng rất là kinh khủng, rất là ghê rợn thưa quý vị. Nó cũng nói về về ma quỷ vân vân. Và người Việt Nam mình thì nói về tháng 7, tháng cô hồn, tháng ma. Còn đó là âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là tháng 10. Quý vị cứ nhớ là 31, cuối tháng 10 đó là ngày 31 thì là ngày là Halloween. Và một cái ngày mà người ta gọi là ngày hội hóa trang truyền thống để nhớ những người đã khuất và đánh dấu cái thời điểm chuyển mùa nữa. Và thưa quý vị, ở Mỹ khi mà chúng ta nói về ngày lễ Halloween á, thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh ma quái, nhưng mà trong đó cũng có những cái hình ảnh rất là dễ thương, những nàng thiên thần, những nàng công chúa, những hoàng tử, đủ hết thưa quý vị. Người ta đặc biệt là những em trẻ thì thích cái ngày Halloween để được hóa trang thành các nhân vật vui nhộn, hay là những nhân vật ma quái, đi trang trí những cái trái bí ngô, trái pumpkin, rồi những cái trò chơi mà chúng ta đưa những đứa cháu, đứa con mình đi xin kẹo, trick hay là trick thưa quý vị. Đây là những cái mà những đứa trẻ nó rất là chờ đợi trong cái ngày lễ hội ở Hoa Kỳ, ngày lễ Halloween. Tuy nhiên người Việt mình á, đôi khi cũng rất là kỹ, dẫn con cháu đi vào trong shopping hoặc là những người hàng xóm thôi để mà xin kẹo, nhưng mà cũng để đi để mà vui, còn ăn uống thì chắc là không dám. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái ngày lễ này nó có, mình thấy là cuộc sống của chúng ta có cái thiện và cái xấu, cái thiện và cái ác, cũng như là người tốt và người xấu. Thì có nhiều cái câu chuyện trong những ngày lễ hội như ở Mỹ là Halloween đó, thì cũng có những điều đáng tiếc xảy ra nữa thưa quý vị. Cho nên đôi khi cũng là một cái điều cho chúng ta để ý nhiều hơn. Vâng, và một cái gì đó nó rất là gần gũi với cái truyền thống của Việt Nam mình về âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là ngày Halloween vào cuối tháng 10, ngày 31 tháng 10, không biết năm nay, thường là thứ bảy. Để Hồng Ánh xem coi ngày năm nay. Vâng thưa quý vị, thông tin, vâng, năm nay thì ngày Halloween nó sẽ rơi vào ngày thứ bảy, ngày 31 tháng 10. Vâng, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nữa quý vị nha. Tuần tới thì Hồng Ánh sẽ vắng nhà, vắng đài, và Hồng Ánh sẽ quay trở lại, hy vọng rằng, tại vì Hồng Ánh sẽ quay trở lại đó vào ngày tối của ngày 30, hy vọng rằng là trở lại được vào ngày 31. Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Vroom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở vroom.com để biết thêm chi tiết.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhclear.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, về đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian đi giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa đó. Tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết chức hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ, bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh rác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn xe hình cốt đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là, thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên là
1: không nổi rồi,
0: hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất, bao phân đó, nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ. Rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra, rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn, thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm. Tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm. Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây điểm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau, thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được, nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ, ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa, cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng mỏng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên Tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Nhưng mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi. Xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu
1: anh bước chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua hôm lết bỏ lại người ta lấy hết rồi. Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à. Ngày hôm
1: cũng
0: qua
1: còn
0: tôi nói tôi, tôi nói tôi để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt, cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình. Mà tôi không biết làm sao mà
1: cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo cắt đẽo đục đồ đó. Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ. Và quay là nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên
1: tính chờ người lại cứu gì.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm, chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm, cô ấy chọn cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Bởi vì anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mà mũi dại thì lái phải chịu đòn, ví dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lô mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu. Tức là thường thường nó, nói chung là cái ghe. Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy, đó nó cũng là cái sự phân biệt Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là nhỏ, cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Nhưng cái bè thì khó mà chèo lắm, cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết chèo, chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Bởi vì và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái gánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải, hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi đó, hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ, mà tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái chịu phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa nó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên: ông đi đâu? Ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng người ta. Cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh, thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi. Ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất nương tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cửu vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó, thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Và trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo 9 đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan, và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư sinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Ở đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo. Thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ. Và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng, chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Liêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy. Đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
0: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó. Thì cái lý do là tại sao?
1: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
0: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
1: Đã đúng rồi.
0: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề, cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh, bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
1: Có bà còn chửi, nó có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
0: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng nó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có cái quyền lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ. Quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên, thí dụ một ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục hụt như là vừa đục chấm mắm vậy hả?
0: Đang khi ở ngoài kia gọi Hương ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề, cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần. Trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi. Nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua, ông ấy là càng mê mẩn thêm. Và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ, giả bộ bị ho gà, thì để tìm cách hại ông đó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một, cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương rất là hiền hậu, nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì, thì cái chị này chỉ nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà, rồi Đắc Kỷ mới gạt trụ vương là cái bữa đó là đãi tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng quăng xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó bắt
1: lộ, lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang á, thì nó gặp ông Tỷ Cang với lại Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hun khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngọt khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngọt khói, cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người là ông Thừa tướng Tỷ Cang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Cang, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó. Dù ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan. Nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi. Nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. Sau này đó, cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non, rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó dạ. Em xin chịu tội, em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái phép của Lục Yểm đạo nhân, tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô trong

0: Khi nghe người ta nhắc đến đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của
1: Bồ Tùng Linh.
0: Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà Hồ Ly mà ông ấy viết ra.
1: Mà ông viết hay chứ anh ha.
0: Tràng Giang Đại Hải.
1: Dạ vâng.
0: Và Hồ Ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt. Đa số là tốt,
1: tốt yeah,
0: và
1: tốt.
0: Nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau, cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu đó không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao, nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tử viết như vậy, tử viết như cái kia chán, tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp đó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó
1: cái nhiệm vụ là phải diệt nhà trụ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
1: nữ hoa
0: đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ, thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài Đắc Kỷ, chứ con hồ ly chín đuôi nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái vai chính vẫn là Đắc Kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự

0: nghiệp của nhà, bên phía của trụ vương, tức là nhà, lúc đó là nhà Hạ Võ, thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm. Bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thông một câu vậy để rồi sau này nó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà. Bà nói là ta kêu nhà ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bà. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào đắc kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp được là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy ảnh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt, nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn, tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi, nhưng mà nhờ tiên cứu. Và sau này đó, hai đứa nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ, tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết. Rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết mà làm chuyện tốt cũng chết. Rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, và cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện Phong Thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện Phong Thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận, bài trận, rồi quá phép đánh nhau tưng bừng. Để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái cái tính nhân văn trong cái chuyện phong thần nó không có, trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó, nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn, đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Huyền Trang đó là con người, Tôn Ngộ Không đó là con khỉ, Trư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Ừ. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn. Và nhiều người thích Tây Du hơn là phong thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con Hồ Ly Tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện Hồ Ly Tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về Hồ Ly Tinh, bởi vì Hồ Ly Tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô đó, phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không, nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi cũng phải có cái tài quyến rũ ăn nói vân vân, để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía đó là rất dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh, xứ ngôn viên đài tiếng nói tôi yên phận xứ ngôn viên, không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó, Hồ Ly Tinh nó còn có nam nữa, cho nên đừng có lấy cái chữ Hồ Ly Tinh mà coi như là tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó thì coi chừng cũng là Hồ Ly Tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á, có một cô có tên của cậu Nguyên, cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name, ở đây cứ kêu là Hồ Ly, Hồ Ly. Mà thật sự Hồ Ly thiệt. Hồ Ly này là 9 đuôi luôn, chứ không phải là 6 đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trắng yểm để mà trị đó, thì cô gọi điện thoại cho tôi.
1: Kêu thầy Phong đến.
0: Tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện Hồ Ly Tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com. hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý khán giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những cái topic, một cái chủ đề rất là hay, đó là cholesterol. Thì nói về cholesterol thì quý vị hẳn nhiều quý vị cũng ngỡ ngàng lắm, tại vì đâu phải chỉ một mình quý vị bị đâu, mà nhiều lắm những người mà tài tin được rằng là có rất là nhiều những quý vị nào hiện đang sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ này, thậm chí là những người Hoa Kỳ cũng bị lượng cholesterol rất là cao. Rồi, và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại mỡ trong máu. Và câu hỏi mà Tài đặt ra với bác sĩ là khi mà những người mà đi thử nghiệm các loại mỡ trong máu đó, thưa bác sĩ, thì thường thường thì những vị bác sĩ sẽ thử nghiệm những cái loại nào và cái cách thử nghiệm ra làm sao, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, mà khi mà đi thử nghiệm mỡ trong máu á, thì bác sĩ thường cho đi thử tổng số cholesterol, tức là total cholesterol. Thì cái tổng số cholesterol mà mức độ dưới 200 á, thì được coi là tốt và thích hợp. Mức độ mà từ 200 tới 239 á, là ranh giới cao, Mỹ ta gọi là borderline 2 đó. Và tổng số cholesterol mà cao nhiều á, là từ 240 trở lên, thưa quý vị. Kế đến là thử cái cholesterol tốt, tức là cái HDL. Thì cái HDL này càng cao thì càng tốt, thưa quý vị. Thì cái mức độ mà trên 60 á, thì là cao, thì cái này là rất là tốt. Mức độ HDL á, từ 40 tới 60 là tốt, chấp nhận được. Mà mức độ HDL mà dưới 40 là thấp, cái này là không có tốt, thưa quý vị. Kế tiếp là thử cái cholesterol xấu, tức là cái LDL, thưa quý vị. Cái mức độ lý tưởng nhất của cái LDL là dưới 100, nhưng mà cái này là lý tưởng quá, tôi thấy ít có khó ai mà đạt được. Rồi cái mức độ gần như là lý tưởng á, là từ 100 tới 129, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới cao của cái LDL á, là từ 130 tới 159. Rồi cái mức độ cao của cái LDL là cái cholesterol xấu á, là 160 tới 189. Mà cái mức độ mà cholesterol xấu LDL mà rất là cao á, là từ 190 trở lên, thưa quý vị. Và cuối cùng là thử một loại mỡ, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái mức độ mà triglyceride trong máu mà dưới 150 á, được coi là lý tưởng, thưa quý vị. Rồi cái mức độ mà ranh giới mà gọi là hơi cao của triglyceride là từ 150 tới 200. Rồi cái mức độ triglyceride được coi là cao á, là từ 200 tới 500, thưa quý vị. Rồi cái mức độ triglyceride mà trên 500 á, thì được coi là cao rất là nhiều, thưa quý vị. Thì tôi cũng nói thêm về cái mỡ triglyceride mà ít khi quý vị để ý tới. Thì cái triglyceride là một cái loại mỡ đặc biệt được dự trữ thành năng lượng để cơ thể sử dụng. Khi chúng ta ăn á, thì cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để sử dụng cho những hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái chất bột đường được chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ngay lập tức. Nếu chúng ta ăn những cái thức ăn nhiều năng lượng như là chất bột hay đường chẳng hạn, thì năng lượng dư thừa mà cơ thể không sử dụng hết sẽ được chuyển hóa thành triglyceride để cơ thể sẽ sử dụng sau này, thưa quý vị. Bởi vậy, khi chúng ta ăn thường xuyên những thức ăn dư nhiều năng lượng hơn là cơ thể được sử dụng, thì chúng ta sẽ bị cao triglyceride ở trong máu. Thành thử những người nào mà thử máu mà thấy cái mức độ triglyceride cao á, thì phải để ý xem mình có ăn hay là uống những cái thức ăn ngọt không. Có ăn nhiều những cái thức ăn chứa tinh bột như là ăn nhiều cơm chẳng hạn, hoặc uống nhiều rượu bia cũng làm cho triglyceride tăng cao ở trong máu. Nếu biết được như vậy, chỉ cần kiêng cử thức ăn ngọt, rượu bia, rồi ăn ít cơm lại thì cái mức độ triglyceride sẽ xuống ngay, thưa quý vị. Còn nếu cholesterol bị cao trong máu thì phải kiêng những thức ăn nhiều dầu mỡ như là những thức ăn chiên, những thức ăn xào chẳng hạn, nhất là những thức ăn chiên đó, thưa quý vị. Mặc dầu những cái thức ăn mình chiên bằng dầu ô liu hoặc dầu canola là cái loại dầu tốt nhất trên thị trường, nhưng mà khi chiên lên với nhiệt độ mà khoảng 400 mấy chục độ F á, thì cái loại dầu này sẽ thay đổi thể dạng để trở thành chất béo bão hòa chứa nhiều cholesterol. Nhất là dùng dầu cũ để chiên đi chiên lại nhiều lần thì càng có nguy cơ bị cao cholesterol trong máu, thưa quý vị. Như quý vị biết là cao cholesterol trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, và do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng nó bám vào vách bên trong động mạch. Nếu tình trạng này xảy ra ở óc thì sẽ dễ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não. Nếu xảy ra ở động mạch vành tim á, thì dễ bị lên cơn đau tim, thưa quý vị. Nếu cái triglyceride mà cao cộng thêm cholesterol cũng cao, nhất là cái loại cholesterol xấu, cái LDL cao đó, thì càng có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch hơn nữa. Ngoài ra, nếu triglyceride cao sẽ dễ có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, và trong những trường hợp hiếm thấy là bị viêm tụy tạng, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như mà bị cholesterol cao trong máu thì cơ thể của chúng ta sẽ có những cái triệu chứng nào ạ? À?
1: Cholesterol cao trong máu á, thì thường không có cái triệu chứng gì hết.
0: Oh, wow.
1: Chỉ có đi thử máu thì mới phát hiện ra mà thôi.
0: Oh.
1: Nhưng đối với một số người bị cholesterol cao trong máu á, sẽ có những cái triệu chứng như là ăn trưa xong á, thấy đầu nặng nặng, buồn ngủ, như là muốn phải đi nằm một ngủ một giấc mới đã, thưa quý vị. Hoặc là có cái cảm giác như là nhức đầu, đau tê cứng tay, vì nhiều cholesterol trong máu sẽ làm tăng cái độ sệt của máu. Thì cái điều này nó làm cản trở cái sự vận chuyển của máu lên đầu, làm nhức đầu, hoặc cản trở cái sự vận chuyển của máu xuống tay thì làm đau tê cứng tay, hoặc có khi làm cản trở cái sự vận chuyển của máu vào động mạch vành tim thì có làm đau nhói ngực bên trái nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với Talk Show ngày hôm nay thì thưa bác sĩ, có những lời chia sẻ nào từ những người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung hay không ạ?
1: Thì có một bà bị cholesterol cao khoảng 235, bị nhức đầu, đau tê cứng xuống cánh tay, ngón tay. Sau đó bà uống cái chai số 6 về cholesterol đã hết nhức đầu, hết đau nhức tay. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó hay quá bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy, nó hay sao chị?
2: Hay á hả, tôi nói tôi bị nhức đầu đó bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ mà hồi lâu rồi.
3: Vâng.
2: Bị hả, từ hồi tôi bệnh, hồi năm ngoái, năm kia, năm ngoái vậy là mà năm tôi bị bệnh nhức đầu lâu rồi.
3: Vâng.
2: Mà cái cholesterol tôi đâu có ngờ mà cái cholesterol nó làm cho tôi bị nhức đầu đâu.
3: Vâng.
2: Mà sao mà bác sĩ về Tây Y cũng không biết nữa.
3: Vâng.
2: Tôi đi khám bác sĩ, tôi cứ nói tôi nhức đầu mà nó nhức kỳ lắm bác sĩ ơi. Nó nhức hai cái gân ốp này hả, nó nhức thẳng lên tới trên cái sấy á. Mà đôi khi hả, nó giật tôi phải bật ngửa ra như vậy nè.
3: Trời vậy á.
2: Dạ, đôi khi hả, tôi cảm tưởng như là đứt cái gân hết rồi, tôi sợ đứt cái gân ở trong đó nữa.
3: Vâng.
2: Nó thẳng cứng mà nó đau. Mà có khi tôi đang ngồi mà con tôi ngó thấy luôn á.
3: Trời.
2: Tôi ngồi trên cái salon mà tôi thấy bật lên sao vậy nè, cái mình tôi tự nhiên mình nó giật cái tôi phải bật vậy đó.
3: Trời.
2: Mà không biết bệnh gì.
3: Vâng.
2: Tôi không biết bệnh gì mà nó nhức cái đầu tôi mà nó giật giật như vậy. Mà nó nhức ra hai bên cái vai, nó nhức cái gân ót á thì bên tay phải. Nó
3: vâng.
2: Nhức nó giật lên cái đầu bên tay phải.
3: Vâng.
2: Còn cái vai á, nó nhức qua bên cái vai mà nó nhức dài xuống cái cánh tay tôi á là bên tay trái.
3: Ồ vậy.
2: Ủa sao ngộ hả?
3: Ừ.
2: Chứ không phải là một bên tay phải mà cái gân ót á thì bên tay phải, nó nhức lên cái đầu thì bên tay phải. Mà nó nhức cái vai á là nhức cái ra cái cánh tay của tôi á hả thì bên tay trái, mà nó nhức ra mấy cái ngón tay của tôi hả, nó nhức mà nó cứng luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ban ngày tôi cứ hai cái tay của tôi cứ bo co vô bóp ra, tôi cứ ngay ra thẳng vô rồi cứ bóp ra bóp vô hoài vậy nè.
3: Vâng.
2: Mà nó làm như nó cứng đơ. Còn ban đêm á ngủ hả, giống như mà mình ngủ rồi á hả, mà ngủ không có được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ngủ nó cứ thao thức ngủ không được. Mà rồi á hả, giống như mà để ngay ra là tới sáng ngày coi vô không được.
3: Rồi.
2: Mà hả, coi vô á thì tới sáng ngay ra không được.
3: Vâng.
2: Để làm sao thì nó cứng vậy luôn.
3: Vâng.
2: Đi á hả, đi biết bao nhiêu bác sĩ rồi, bác sĩ đi nhà thương. Bác sĩ nó giới thiệu đi vô trong nhà thương rồi à. Nhà thương này, nhà thương kia, rồi nó chụp hình cho tôi, rồi nó cắt scan tôi, rằng coi cái đầu của tôi nó có bị thần kinh gì không.
3: Vâng.
2: Rồi cái đưa qua bác sĩ chuyên môn về thần kinh nữa.
3: Vâng.
2: Mà bác sĩ chuyên môn về thần kinh nó cho tôi hả, đi vô cái máy gì, MRI gì đó mà hả, nằm ở trong đó tới 40 mấy phút đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nói không thấy bệnh gì hết.
3: Vâng.
2: Mà hả, đi khám biết bao nhiêu bác sĩ cứ nói không thấy bệnh gì hết, mà tại sao mà nó nhức mà càng ngày càng nhiều, tôi sợ hết sức bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó nhức nó giật cái đầu tôi lần sau vậy nè.
3: Vâng.
2: Thì hả, nó coi ra thì chỉ thấy cholesterol nó là có 235 hả.
3: Vâng.
2: 235 mà nó nói tôi thì có bệnh viêm gan bi thì nó không có cho uống thuốc được.
3: Vâng.
2: Nó biểu đi về kiêng ăn, cử ăn này kia nọ thôi.
3: Vâng.
2: Tôi cũng kiêng ăn, cử ăn vậy. Mà không ăn đồ béo, không ăn gì hết này kia, tôi cũng kiêng uống sữa vậy, đừng có uống sữa béo gì đủ thứ, coi như là kiêng đồ béo hết.
3: Vâng.
2: Thì tôi cũng kiêng giống vậy mà sao nó không có hết cái bệnh nhức đầu.
3: Vâng.
2: Cái bữa đó hả, cái tôi cũng nghe trên đài, nghe bác sĩ để phát tô, rồi bác sĩ coi cho nghe băng đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi nghe có cái cô đó, cổ nói cổ cũng bị cholesterol mà bị nhức đầu, nhức cái gân ót, mà sao cổ uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết.
3: Vâng.
2: Tôi nghe tôi nói đâu để đi mua thử, và tôi nghe cái tôi đi mua liền.
3: Vâng.
2: Tôi nói đâu đi mua thử coi. Đặng về đặng uống thì người ta uống hết, còn mình uống mà có hết rồi không?
3: Vâng.
2: Thì cũng mừng đây mà, cũng như là nghe thuốc đâu thì uống đó thử thôi.
3: Vâng. Vâng.
2: Thì bác sĩ một ngày tôi uống có một viên thôi nha bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà uống chưa có đầy nửa chai nữa.
3: Vâng.
2: Mà cái bệnh nhức đầu của tôi hết trơn luôn bác sĩ.
3: Vậy trời.
2: Hay thiệt là hay á.
3: Vâng.
2: Nó hết nhất cái gân ót mà nó cũng hết nhất cái tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết nhất mấy cái ngón tay luôn.
3: Vâng.
2: Nó hết cứng cái tay luôn.
3: Ồ.
2: Nó mềm lại, tôi ngủ tới sáng ngày tôi co, tôi bóp vô bóp ra thử vậy đó, nó mềm xèo à.
3: Yeah.
2: Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, tôi cũng hai cái tay tôi cũng co bóp vô vậy đó thử coi. Nó cũng mềm.
3: Vâng.
2: Nó không có cứng như ngày xưa nữa.
3: Vâng.
2: Hay dễ bác sĩ.
3: Đúng rồi, tại vì cái cholesterol mà nó có trong máu mình á.
2: Yeah.
3: Thì nó làm cho cái vận chuyển của máu nó không đi tới những cái chỗ mà cần thiết, như là nếu mà bên vai trái thì cái có một cái gân máu nào đó nó bị cái cholesterol nó đóng ở trong đó, thành ra cái máu nó không xuống được dưới tay của chị, nó làm chị bị vậy. Hay là bên tay phải, chị nói là tại sao nó bị bên tay phải ở
2: dạ,
3: trên đầu.
2: Đúng
3: rồi, tại vì cái gân máu ở bên cái phía đầu bên tay trái của chị nó bị cholesterol nhiều quá, thành ra nó đóng máu nó không lên được trên đầu của chị.
2: Trời ơi, tôi thấy hả, tôi lấy đồng xu tôi cứ cạo gió hoài, nó cứng ngắc cái tay á bác sĩ.
3: Yeah.
2: Mà nó nhức hai cái ngón tay, mà cái ngón tay út là với ngón tay áp út này nè.
3: Wow.
2: Nó nhức nhiều quá thảy á, nó nhức cái trọng á, nó nhức tôi phải lấy cái đồng xu cạo gió, tôi cứ cạo làm cho nó đỡ nhức á bác sĩ.
3: Wow.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc cholesterol nó hả, bây giờ nó hết nhức luôn. Mà cái tay của tôi nó mềm lại luôn. Mấy cái ngón tay của tôi nó mềm lại luôn, mà cái gân ót cũng hết nhất, mà cái bả vai cũng hết nhất luôn.
3: Đúng rồi, tại máu bắt đầu nó thông thương được đó, tại vì cái cholesterol nhiều quá máu nó chạy không được để hòa xuống.
2: Dạ, hay hết sức.
3: Dạ.
2: Cái con của tôi hả, mấy cái thằng con của tôi, con trai nó còn trẻ tuổi, nó không có mấy gì tin dược thảo.
3: Vâng.
2: Mà nó thấy tôi vậy hả, uống mà nó nhức, mà nó tôi bắt cái tủi nó cạo gió cho tôi hoài mà.
3: Vâng.
2: Đau nhức quá chịu không có nổi, rồi hai cái vai hả nó cứng ngắc vậy, rồi nó phải bóp cho tôi, rồi cái răng ó phải bóp phải chà, mà nó giật tôi vậy nè, nó giật nó thấy luôn á.
3: Vâng.
2: Không phải tôi đâu, mà tụi con của tôi nó thấy, tại vì đang có ngầu giùm nó giật cái bật ngửa lần sau vậy nè.
3: Ờ.
2: Rồi nó có thấy luôn, mà uống thuốc này thì nó hết.
3: Vâng.
2: Thành ra bây giờ nó tin.
3: Vậy.
2: nó tin nó hả, mà nó chịu uống nữa bác sĩ.
3: Vậy.
2: Nó chịu uống cái cholesterol nó hả, nó cũng bị cholesterol nữa, mà nó thì chưa có triệu chứng gì hết á.
3: Vậy.
2: Mà nó hả bị tới 200 gì gần 300 vậy đó.
3: Dữ vậy.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Bị nặng vậy đó.
3: Mà
2: hả, cái tuổi trẻ nó không có chịu uống thuốc bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Nó không có chịu uống thuốc gì hết trơn á.
3: Ừ.
2: Tay nó cũng không uống, mà dược thảo nó còn không uống hơn nữa.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ hả, nó uống, bây giờ nó mua cái thuốc cholesterol của bác sĩ nó uống.
0: Và quý vị đang nghe những lời chia sẻ từ một vị khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và đã sử dụng qua chai dược thảo số 6 cholesterol, và đã thấy những cái công hiệu nhất định trong cơ thể của cô, cũng như là trong những thành viên trong gia đình của cô. Và câu chuyện giữa người nữ khách hàng này và bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ như thế nào đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị cũng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại của nữ khách hàng này.
2: Còn cái thuốc con mắt của bác sĩ á hả, cái thuốc bổ mắt á hả, nó hay thiệt là hay. Cũng cái thằng con của tôi á hả, cái con mắt của nó bị đỏ hoài vậy đó bác sĩ, mà mấy năm rồi vậy đó.
3: Vâng.
2: Nó bị đỏ như là cái con tôm luộc vậy đó, nó đỏ thiệt là đỏ vậy đó.
3: À.
2: Cái đỏ mà tôi thấy tôi sợ luôn mà.
3: Vậy.
2: Nó dòm vô cái con mắt của nó hả, nó giống như là máu không vậy đó.
3: Vâng.
2: Nó ghê lắm.
3: Vâng.
2: Dạ. Mà nó hả, đi bác sĩ hả, thì nó cứ cho thuốc nhỏ. Không có thuốc uống đâu, cứ cho thuốc nhỏ, mà nhỏ đâu tôi không có thấy bớt gì hết trơn á, nó cứ đỏ vậy đó.
3: Vâng.
2: Cái tôi mới nói bây giờ hả, má nghe hả, bác sĩ nói là có thuốc bổ mắt đó mà uống hay lắm đó, đâu mày uống thử coi. Tại vì nó thấy có cái cholesterol của tôi nè, nó tin rồi.
3: Vâng.
2: Thành ra nó tin, nó chịu uống mà bây giờ hả, nó uống mới có con chai mà con mắt của nó trắng hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy hả.
2: Mà nó bị như vậy là mấy năm rồi đó.
3: Ồ.
2: Có 3 năm gì có đó.
3: Dạ.
2: Dạ.
3: Ừ.
2: Mà tôi nói chết rồi, để cái kiểu này riết rồi hả, con mắt chắc mù luôn, không thấy đường hay sao á.
3: Yeah.
2: Mà nó cứ hả đỏ mà nó cứ mờ mờ, nó hơi lòa lòa ra vậy đó.
3: Vậy.
2: Nó khó chịu lắm.
3: Ờ.
2: Và mà hả đi bác sĩ thì bác sĩ về mắt thì có cho thuốc nhỏ thôi mà nhỏ đâu có thấy hết gì đâu.
3: Dạ. Yeah.
2: Mà bây giờ uống cái thuốc bổ mắt của bác sĩ hả hết đó bác sĩ.
3: Cái này chắc nó tin dữ à.
2: Dạ nó tin. Bây giờ nó chịu tin rồi. Nó mới có ba mấy tuổi mà nó đâu có chịu uống thuốc gì trơn á bác sĩ, nó bệnh không có chịu uống thuốc gì trơn á. Mà bây giờ uống thuốc dị thảo nó tin rồi đó. Nó mua nó uống mà mới ban đầu tôi đi mua cho nó hả, mà biểu nó uống nó còn không chịu uống mà cứ nhắc nó hoài vậy đó mới chịu uống. Bây giờ tự động uống hết chai, giống như cái cholesterol nó uống hết chai rồi nó tự động nó đi mua uống thêm.
3: Thôi.
2: Là nó tin rồi.
3: Tại thấy chị vậy.
2: Dạ. Hay thiệt á, chính là tôi là tôi hay, tôi thấy mà tôi cũng giới thiệu cho mấy người đó. Mấy người mà người ta bị cholesterol mà người ta thấy tôi bị nhức đầu hoài mà không hơn mà bây giờ hết á.
3: Mà.
2: Đó tôi nói bây giờ uống cái thuốc cholesterol này riết là hết nhức đầu hết.
3: Dạ.
2: Mà tại vì tôi chưa có đi thử máu là không biết nó có xuống hay không thì tôi không biết, tại tôi mới có uống hết con chai hả.
3: Dạ.
2: Mà bác sĩ gia đình biểu 6 tháng mới đi thử lại một lần nữa.
3: Thường thường cái triệu chứng như vậy là thường thường là cái cholesterol đi thử là nó phải xuống vậy đó.
2: Xuống không, không biết nữa bác sĩ.
3: Chắc chắn xuống, tại vì cái kinh nghiệm tôi cho biết như vậy. Tại vì mấy người người ta cái triệu chứng nó xuống, những cái triệu chứng nó không còn nữa thì thường thường cholesterol.
2: Dạ, bây giờ thì không còn triệu chứng gì hết á, nhưng mà cái cholesterol thì không biết nó có xuống chưa, tại chưa đi thử máu lại không biết nữa.
3: Thường thường đi thử máu là nó phải phù hợp với cái triệu chứng.
2: Dạ. Thì bây giờ là tôi hết rồi, hết nhức đầu rồi. Mà cái vai của tôi cũng hết, mà cái tay của tôi cũng mềm lại nữa, hết đau, hết nhức, hết gì hết trơn luôn bác sĩ.
3: Dạ.
2: Hay thì còn hay vậy đó.
3: Bởi vậy nhiều người cứ nghĩ là đau nhức cái gì, nhưng mà thường thường cái máu huyết nó cũng quan trọng lắm. Thường thường cái máu huyết nó không xuống được nó bị vậy, mà thường thường cái máu huyết không xuống được này thường thường do cái cholesterol nó đóng vào trong những cái mạch máu, nó làm cản trở cái máu huyết nó xuống, nó cũng làm cho bị đau nhức hay là bị nhức đầu. Nếu mà nó bị một cái mạch máu nằm đi lên đầu nó bị đóng cholesterol nhiều quá, nó không lên được, nó cũng làm vậy.
2: Dạ. Cái lúc đó tôi sợ luôn bác sĩ, tôi sợ nó đứt gân máu rồi nó bị chốt cái bác sĩ.
3: Vâng.
2: Trời, cái gân nó hả, tôi cảm tưởng như là tôi thấy, cũng như mình cảm thấy ở trong mình á.
3: Vâng.
2: Cái gân nó thẳng cứng vậy đó, nó căng thẳng lên vậy đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nó làm như là nó muốn đứt cái gân máu thẳng luôn vậy đó.
3: Vâng.
2: Tôi nói trời, cái kiểu này gì hoài là chắc chết quá à, có ngày nào nó đứt nó liệt một cái là chết rồi.
3: Vâng.
2: Tại tôi thấy người ta bị chốt, người ta nằm chỗ đó.
3: Vâng.
2: Thành ra tôi sợ, rất sợ vậy đó.
3: Vâng.
2: Mà sao mà tôi uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ hay thiệt, chưa chừng nửa chai hả.
3: Dạ, cảm ơn chị.
2: Mà nó hết luôn á bác sĩ.
3: Vâng.
2: Mà bây giờ tôi uống vẫn tiếp tục, tôi uống mặn ngày có 1 viên hả.
3: Vâng, biết là được.
2: Rồi đặng mấy buổi khác, đặng mình uống thuốc gan nữa.
3: Đúng rồi. Ok, vậy tốt, tôi nghe vậy mừng.
2: Tôi hả, giới thiệu tôi gặp ai mà có bị cholesterol nhức đầu, tôi nói uống đi. Uống cái thuốc cholesterol của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á. Có nhiều người không biết hả, tôi phải đi mua cho họ nữa.
3: Dạ.
2: Bây giờ ai cũng ta tin thuốc cholesterol mà hay thiệt.
3: Yeah.
2: Mình hay thiệt á, tôi hết bệnh mà tôi bây giờ nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà nó không làm như không có cái gì hết trơn á bác sĩ.
3: Ồ vậy.
2: Dạ, hồi đó nhức đầu lắm bác sĩ, ồ nhức nửa cái đầu, nửa bên tay phải.
3: Vâng.
2: Cái cánh tay thì bên tay trái.
3: Dạ. Yeah.
2: Mà mấy năm trời á hả, đi bác sĩ biết bà vô trong mấy nằm ở trỏng gì nó cũng không thấy bệnh gì hết trơn á.
3: Vâng. Yeah.
2: Mà tôi nó không thấy bệnh gì mà sao mà nó nhức quá vậy, mình phải có bệnh nó mới đau mới nhức.
3: Vâng.
2: Yeah. Dạ. Mà sao mà tại sao mà bác sĩ về Tây Y nó không biết về cholesterol mà bị như vậy, người ta không biết hả bác sĩ?
3: Dạ, nhiều khi họ nghĩ là cái cholesterol mà bị mà nhẹ như vậy đó, tức là chỉ có 235 thì
2: dạ, nó không, 235 hả?
3: Thì nó không thể nào làm được. Nhưng
2: nó
3: mà nhiều khi
2: ăn thì hết à.
3: Dạ.
2: Nói vậy á.
3: Dạ.
2: Rồi cái hả, nghĩ là cho tôi bị thần kinh, bị găng thần kinh gì không à.
3: Dạ.
2: Đưa qua cho bác sĩ chuyên môn về thần kinh, cho uống thuốc về thần kinh cũng không hết. Rồi hả, bỏ vô máy coi cũng không thấy gì hết.
3: Vâng.
2: Mà vâng. Giờ uống thuốc cholesterol của bác sĩ thì hết. Hay vậy.
3: Là trúng ngay là nó hết.
2: Dạ.
3: Vậy.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn cái thuốc cholesterol của bác sĩ nhiều lắm.
3: Cảm ơn chị.
2: Giờ cái đầu tôi phần hết sức.
3: Vậy.
2: Chính thức nhất đầu chịu không có nổi, nó sẽ phần ngủ được nữa bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bác sĩ nhớ không, hồi mấy tháng trước tôi cứ than hoài với bác sĩ, tôi nói tôi ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Nó nhức hoài, nó nhức cái trỏng mà nó cứ giật mà nó làm cho con mắt cứng đơ là không ngủ được bác sĩ.
3: Vâng.
2: Bây giờ ngủ được rồi bác sĩ.
3: Đúng rồi. Vậy tốt.
2: Uống cái đó thì làm như nó nhẹ, mấy cái gân thần kinh làm như nó nhẹ là sao á.
3: Đúng rồi, thì nó xuống cholesterol thì máu huyết nó thông thương dễ hơn.
2: Dạ. Mà không có còn tê. Cái cánh tay trái của tôi hả, nó làm như nó tê, tôi phải lấy đồng xu tôi cạo hoài vậy đó.
3: Đó thì cạo thì cũng hình thức cạo, tức là làm mình tăng cái vận chuyển của máu á, nhưng mà nó là nhất thời thôi, nhưng mà phải uống mình
2: chẳng còn bị nữa hả. Rồi. Cạo đâu chừng được, chừng bớt đâu mấy tiếng đồng hồ hả.
3: Ừ.
2: Thì nó cũng nhất trở lại nữa hả.
3: Thì mình phải làm thông thường cái ở bên trong, tức là cái cholesterol nó được có bám vào trong những cái động mạch đó, thì cái máu huyết nó thông thường đúng hơn.
2: Mà sao uống có viên mà viên nó nhỏ xíu, mà sao uống có viên mà nó cũng được quá hả bác sĩ.
3: Dạ, yeah, tại mấy cái thuốc của tôi nó toàn là tinh chất không ạ, tại nó nhiều khi đâu cần phải uống nhiều.
2: Dạ.
3: Yeah. Yeah.
2: Bởi vậy tôi thích uống thuốc của bác sĩ, uống ít thuốc mà lại vớt nhiều nữa.
3: Dạ. Yeah.
2: Còn mấy cái thuốc kia họ uống ngày tới 9-10 viên thì nghe mà sợ luôn.
3: Dạ. Yeah.
2: Cái thuốc mà Paracetamol là cái thuốc mà đau nhất của bác sĩ đó.
3: Vâng.
0: Dạ vâng, chính xác hơn nữa đó là chai thuốc số 8 với tên gọi là Flaxodin, chuyên trị những cái căn bệnh nào mà quý vị cảm thấy đau khớp, thấp khớp, đau xương hoặc là nhức nhối trong cơ thể của mình, từ những xương tay, xương chân hoặc là về xương hông, xương lưng, rồi đau cổ, tất cả mọi triệu chứng mỏi mệt trong cơ thể của chúng ta, nhức nhối bộ xương của mình. Bên cạnh đó thì trước đó cô này cổ cũng đã nói về chai thuốc số 12, thì chai dược thảo số 12 với tên gọi đó là Super Vision này có rất là nhiều những cái vitamin khác nhau, ví dụ như là vitamin A, C, E hoặc là vitamin B complex luôn, có cả những cái hợp chất chất khoáng, chất kẽm hoặc là chất selenium, rồi nhiều những sự phối hợp của các loại dược thảo để giúp cho chai thuốc số 12 này rất công hiệu, kết hợp cùng với chai thuốc số 6 cholesterol rate. Dạ vâng, có một chút xíu câu chuyện mà thầy xin được phép được chia sẻ với bác sĩ cũng như là với tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thì ngày hôm nay bác sĩ có tới và đưa cho Phú Tài phone của bác sĩ và nói Phú Tài lấy cho bác sĩ cái đoạn trò chuyện của cái chị này. Thì thật sự Tài nhìn thấy cái đoạn hội thoại tới 15 phút. Tài rất là ngạc nhiên bởi vì talk show chỉ có 30 phút thôi. Nhưng mà cuộc trò chuyện của chị này tới 15 phút thì Tài cũng ngạc nhiên và Tài cũng đặt câu hỏi là không biết là câu chuyện lâm ly bi đát nào mà dài tới 15 phút. Thì bây giờ thì Tài cũng đã nghe được cái câu trả lời rồi. Thực sự thì theo Phú Tài nghĩ trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng vậy cả thôi thưa bác sĩ cũng như tất cả quý thính giả nghe đài. Ai trong chúng ta đều phải mắc bệnh, không thể nào mà có một người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, cho tới già đi mà không có một cái căn bệnh nào trong người. 100% trong cơ thể chúng ta ai cũng mắc bệnh cả. Và nếu mà chúng ta tìm được đúng cái phương thuốc cũng như là một vị bác sĩ biết lắng nghe và giúp đỡ chúng ta chữa trị hay có những cái lời tư vấn thì lúc đó cái cảm giác trong lòng của chúng ta vui sướng lắm bác sĩ ơi. Phải nói là muốn khóc ra nước mắt luôn hay là hét to lên nếu mà thật sự chính bản thân của mình thấy được những cái căn bệnh có trong cơ thể mình đang có dấu hiệu được thuyên giảm. Chỉ những người nào đã mắc bệnh thì trong khoảnh khắc đó họ chỉ thấy được những lo lắng, những cái buồn nản trong cuộc sống vì cái căn bệnh đó, và rồi họ mới thấy được ý nghĩa biết nhường nào của cuộc sống, những điều kỳ diệu mà đã giúp cho bản thân vượt qua được những căn bệnh quái ác đó, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống cũng như là tìm thấy được cái con đường ánh sáng giúp cho chúng ta vượt qua được cái bóng tối của bệnh tật. Và cùng với những lời khuyên, những lời tư vấn và những chai dược thảo do chính bác sĩ Lương Y Phạm Hoàng Trung điều chế ngay tại đất nước Hoa Kỳ, với những thành phần từ dược thảo thiên nhiên sẽ được hòa trộn với nhau, sẽ giúp cho quý vị có được những sức mạnh để chống chọi được những cái căn bệnh mà quý vị đang mắc phải. Và nếu như quý vị bà con cô bác, các anh, các chị, các cô, các chú cần thêm những thông tin về những chai dược thảo cũng như là bao nhiêu lời chia sẻ của bệnh nhân đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã dùng những chai dược thảo này, liệu đây có phải là những cái lời chia sẻ mà rất giống với căn bệnh của quý vị đang có hiện tại hay không? Và như Phú Tài cũng thưa thì với tất cả quý thính giả, cái cuộc đối thoại này của bác sĩ với lại chị này tới 15 phút. Và dĩ nhiên rồi chúng ta vẫn còn những cái cuộc vài phút dành cho những cái cuộc đối thoại này. Và chúng ta hãy trở lại cái cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và một nữ khách hàng. Sau khi mà cái cô này cổ sử dụng chai thuốc số 8 Flaxodin chuyên trị những cái căn bệnh phong thấp đau khớp hoặc là nhức nhối cơ thể trong những bộ xương của chúng ta, thì cô đã cảm thấy những điều gì cho chính bản thân cô cũng như cho gia đình của cô? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe tiếp cuộc đối thoại này ạ.
2: Tôi cũng hồi đó tôi cũng bị bệnh đau nhức cũng có 20 năm gì, 20 mấy năm gì đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Từ bên Việt Nam lần á.
3: Vâng.
2: Mà đi châm cứu đi này đi kia hết sức cũng hết á, mà đi qua đây á hả, đi qua bên Mỹ này á hả, cũng đi bệnh viện, đi nhà thương đồ cũng uống thuốc gì hết sức cũng không hết á bác sĩ.
3: Vâng.
2: mà từ hồi bác sĩ ra tôi thấy bác sĩ cái thuốc có cái hình bàn tay đó.
3: Rồi cái chai số 8 á.
2: Dạ cái chai số 8 đó rồi cái hả tôi uống. Tôi cũng nghe bác sĩ để trên đài phát ra trên đài cho tôi nghe người ta uống chịu vậy á, ta uống hết á.
3: Dạ.
2: Tôi cũng mua uống theo. Uống theo cái tôi hả hết. Uống đâu có chừng hả uống chung lại với cái thuốc số 3 vậy hả?
3: Dạ cái nồi ly sinh cổ.
2: Dạ nó ly sinh rồi mà uống ngày có một thứ không viên hả?
3: Vâng.
2: Tại vì tôi uống không có uống thuốc nhiều được.
3: Vâng.
2: Tôi uống thuốc ít ít thì tôi uống được.
3: Dạ.
2: Tôi uống viên viên bàn tay, viên thuốc bàn tay số 8 đó lại với viên Nonivingo.
3: Vâng.
2: Tôi ngày uống nhiều đó thôi.
3: Vâng.
2: Mà hết hết bệnh luôn.
3: Dạ.
2: Mà nói hạ thuốc của bác sĩ sao mà thuốc nào cũng hay không à?
3: Dạ. Cảm ơn.
2: Tôi uống được chịu á.
3: Dạ. Các bác cứ cơ thể chỉ là chịu thuốc.
2: Dạ. Tôi uống tôi chịu thuốc của bác sĩ.
3: Dạ.
2: Ai cũng hỏi tôi vậy chứ tại lúc đó tôi bệnh quá bệnh đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Ta lợi thăm tôi, người ta thấy tôi bệnh quá mà sao lúc này tôi khỏe hả?
3: Vâng.
2: Ai hỏi tôi vậy chứ bà uống thuốc gì mà bà bữa nay bà khỏe như vậy?
3: Ừ.
2: Tôi lấy ra ha. Nên nè tôi uống mấy cái thứ thuốc này nè của bác sĩ Phạm Hoàng Trung không nè.
3: Dạ.
2: Thuốc thuốc gan, thuốc super liver nè.
3: Vâng.
2: Rồi thuốc thuốc gì cái thuốc là cholesterol nè.
3: Vâng.
2: Là hết nhức đầu đó.
3: Vâng.
2: Đó rồi hả rồi uống thêm cái thuốc bổ là cái thuốc cái hình con nai đó.
3: Ma tông.
2: À thuốc ma ra tông đó.
3: Vâng.
2: Đó tôi lấy ra đó tôi cho mấy bà coi đó rồi hả mấy bà giờ cũng uống theo.
3: Vâng.
2: Uống theo mà cái thuốc ma ra tông nó hay thiệt có bác sĩ.
3: Dạ.
2: Tôi uống mà tôi khỏe lên mà tôi thấy nó con người nó khỏe lắm nó không có mệt.
3: Vâng.
2: Mà nó không có làm cho đuối sức nữa.
3: Vâng.
2: Xưa hả nó làm như con người tôi nó đuối sức rồi đi lên lầu đi không nổi. Mà nhà tôi có lầu á.
3: Vâng.
2: Đi lên lầu đi không nổi không.
3: Vâng.
2: Có cái đi bò đi lên á.
3: Vậy
2: dạ. Mà uống cái thuốc marathon đó mà bữa nay khỏe lắm.
3: Ồ, thấy cũng mừng vậy chị.
2: Nay khỏe mà mạnh mà hồng hào lên rồi thành ra mấy bả mới hỏi bà uống thuốc gì mà bữa nay bà khỏe dữ vậy.
3: Yeah.
2: Mấy bả nói hồi đó tôi không có tin mà bây giờ tôi thấy bà vậy là tôi tin. Thôi cảm ơn bác sĩ.
3: Yeah.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một bà đã uống thuốc cholesterol chai số 6 của chúng tôi đã có được kết quả tốt và trước đó là phần phân tích của tôi về những loại mỡ trong máu.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và đây cũng là lúc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin được phép tạm nói lời chia tay với tất cả quý vị.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen.

nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây.

văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, rằm tháng 7, mùa xá tội vong nhân, mùa Vu Lan một lần nữa lại đến. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết của tác giả Hồ Đình.

0: tháng 7 mùa thu còn chớm và bắt đầu những trận mưa ngâu. Dù trời chỉ thoáng một chút heo mây nhẹ nhẹ, ven đường những cánh phượng vĩ cuối cùng đã mất đi màu hoa rực rỡ, tơi tả rơi rụng trên đôi bờ vai khô héo của đời. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, màu trời và nước mưa mênh mông như dãy ngân hà, chứa đầy những giọt nước mắt từ các cuộc tình trên cõi tiên mà truyền thuyết cho là của Ngưu Lan và Chiếc Nữ. Cho đến bây giờ, đã mấy triệu năm qua, đố ai biết cô gái ấy mặc màu áo gì. Còn chàng Chăn Châu họ Ngưu, tuy mang tiếng bất hạnh, sinh ly tử biệt nhưng lại chàng đầy hạnh phúc vì có một người yêu ngàn đời chung thủy, khiến cho cả trần gian đều chung lòng ái mộ. Mùa thu cũng là mùa trái cây chín rộ, ổi, sấu, xoài, chuối và cốm vòng bày bán đầy trong những quán nước dọc đường. Bên trong bà cụ nghiêng cánh liếp che mưa, đã thấy hồn run theo mưa ngâu, thứ mưa thập loại chúng sinh, thấp thoáng đầy bóng âm hồn, nhờn nhơ đợi chờ trần gian vong nhân xá tội.
1: Mưa ấy, nước mắt ấy, ngoài những giọt mưa tình ái, còn là biển lệ trời thương của các trang hiếu tử, mà câu chuyện Bồ Tát Mục Kiền Liên xuống tận âm ty để tìm mẹ là Thanh Đề đang chịu cực hình vì tội buông thần bán Phật. Khi còn sanh tiền, nhờ tình mẫu tử thiên thu bất diệt đã cảm động tới trời, nên mẹ ngài đã thoát khỏi cảnh A Tỳ địa ngục trầm luân muôn đời vạn kiếp. Mục Liên dù đã hóa thân, vì thương từ mẫu muôn phần họa tai.
0: Thật vậy, ngoài trừ đất đá và kẻ vô tri, còn vạn vật từ con người, muôn thú cho tới cỏ cây đều do mẹ cu mang và sanh thành. Cho nên nơi tâm tư của tất cả mọi người, trong tiềm thức siêu thế, mơ hồ hay hiện thực, hình ảnh mẹ luôn vẫn trang đài, diễm tuyệt, đáng để ta tôn thờ và chiều mến. Dù rằng công cha như núi Thái Sơn, còn mẹ hiền chỉ như chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau.
1: Cho nên, người đời ai cũng cần có mẹ, dù là trẻ thơ hay người trưởng thành, những đứa trẻ mồ côi, cho dù có được người thân còn lại nâng chiều, nuôi dưỡng tử tế cho mấy, lớn lên cũng cảm thấy tâm hồn mòn héo, khô cằn. Bởi vậy, người đời đã biết, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Riêng người lớn tuổi, khi mất mẹ, cảm thấy chơi vơi như mất điểm tựa, nên cũng cô đơn lạc lõng như trẻ mồ côi. Tóm lại, mẹ là nguồn gốc của mọi tình cảm yêu thương trên đời. Cho ta biết thế nào là ngọt bùi ấm lạnh và nguồn thương yêu cao cả của kiếp nhân sinh. Tình mẹ bao la đã biến nữ hầu tước de Sevigne, một phụ nữ tầm thường, trở thành một nhà văn nữ nổi tiếng của Pháp cách đây 300 năm qua những bức thư bất hủ viết cho mẹ.

quanh của ai cô đơn duyên lại.

0: tình mẫu tử bao la trùng hẳn miên viễn đã theo thời gian trở thành nguồn cảm hứng vô tận, như con thuyền Bát Nhã đưa con người trần tục đến gần các tấn từ mẫu. Trong mọi tôn giáo lớn của hoàng cầu, trong dòng lịch sử Hồng Lạc, chúng ta có mẹ Âu Cơ, quốc mẫu của dân tộc Việt và được nối tiếp với một trái tim từ mẫu thời cận sử, Thái hậu Từ Dũ, một trái tim nhân từ của các bà mẹ Việt Nam.
1: Gió đồng đình mẹ ru con ngủ, trăng tiền đường ấp ủ năm canh. Bóng bồng bông, bóng bồng bông, võng đào mẹ bế con rồng cháu tiên.
0: Riêng trong tín ngưỡng bình dân, ta có thánh mẫu Liễu Hạnh ở miền Bắc và mẫu thiên Iana, dù phát nguồn từ Chiêm Quốc, nhưng từ thế kỷ thứ 16 trở về sau đã được người Việt phụng thờ, mà hội điện hòn chén hay lễ vía mẹ hàng năm vào rằm tháng 7 tại Thừa Thiên là một minh chứng. Ngoài ra, còn có Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát của Phật giáo và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria trong Kitô giáo. Hàng năm tại các nước Âu Mỹ đều cử hành long trọng ngày nhớ ơn mẹ, Mother's Day. Tại các nước Đông Nam Á theo Phật giáo, vào ngày rằm tháng 7 âm lịch đều cử hành long trọng hội Vu Lan Bồn. Cả hai lễ hội trên tuy hình thức có khác biệt nhưng vẫn chung nội dung với ý nghĩa vinh danh công ơn sinh thành dưỡng dục của Từ Mẫu. Đây là một ngày lễ lớn và cũng là dịp để con cái tu nhân tích đức, làm việc từ thiện trả ơn, báo hiếu cho cha mẹ mình, dù còn sống hay đã qua đời.

0: nghĩa của mẹ trong ngày lễ Vu Lan.
1: Lễ Vu Lan, Tết Trung Nguyên hay ngày rằm tháng 7 sát tội vong nhân đều là những nghi thức cúng bái của nhà Phật. Theo sử liệu cho biết, phong tục này đã có từ mấy ngàn năm về trước và đến nay vẫn còn được tồn tại một cách tốt đẹp, trang trọng hầu hết tại các nước Đông Phương theo Tam giáo, Nho Lão và Phật. Trong tâm cao siêu của ngày lễ này là để các tín đồ vì trung tiên vong linh của tiền nhân mà làm tròn đạo hiếu. Nghi thức Vu Lan Bồn theo nguyên ngữ của Phạn ngữ là Yulambana, có nghĩa là củ đàn huyền, mang ý nghĩa cứu độ siêu vớt cho tất cả chúng sanh vì tội lỗi tiền kiếp nên phải bị hạnh hạ khổ nhục trầm luân, treo ngược đầu tại các tầng địa ngục nơi âm phủ.
0: Theo hầu hết giáo lý của các tôn giáo hoàn cầu như Phật, Kitô, Bà La Môn và Hồi giáo thì nhân sinh lúc sống làm chuyện ác đức, lăng loàn, phản dân, hại nước, hại người, buông trời bán thánh, lúc chết kẻ đó phải sa vào địa ngục để đền lại các quả báo mà chính mình đã gieo trồng. Theo nhà Phật, cõi âm có tất cả 12 tầng hỏa ngục, nhưng kinh khiếp nhất vẫn là ngục A Tỳ. Theo nguyên nghĩa của Phạn ngữ, chỉ nơi chốn giam người, không bao giờ gián đoạn sự hành hạ. Ai đã bước vào đây rồi thì đời đời kiếp kiếp viễn miên, không bao giờ được đầu thai trở lại kiếp người. Ngoài ra, từng phút giây phải chịu ngàn muôn hình phạt khổ đau không bút mực nào tả được, như truyện Quan Âm Thị Kính đã viết.
1: Lại xem một ngục A Tỳ, mấy tầng trong sắt đen xì tối om. Cũng trong học thuyết ghi nơi Vu Lan Bồn kinh có kể chuyện Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ theo Phật sự. Mục Kiền Liên Bồ Tát là đệ tử của Phật Tổ Như Lai, tuy đã đắc thành chánh quả nhưng ngài vốn là một hiếu tử nên lòng vẫn xót xa đau nhói vì mẹ ruột là Thanh Đề hiện đang bị quỷ sứ giam giữ hành tội tại ngục A Tỳ. Do trên, ngài đã khẩn cầu Đức Thế Tôn cứu vớt mẹ mình khỏi vòng nghiệp chướng. Phật Tổ ưng chịu nhưng bắt Mục Liên đi xuống âm phủ cứu mẹ, đồng thời cũng phải giải thoát luôn các vong linh khác đang bị giam giữ hành tội nơi địa ngục. Nhân ngày cuối cùng kết thúc kỳ an cư mùa hạ, nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Do ý nghĩa trên, hàng năm đúng vào ngày này, các tín đồ Phật giáo đã lập hội Vu Lan Bồn. Tại Trung Hoa, thời Nam Bắc Triều, chính vua Lương Vũ Đế là người đầu tiên khai hội Vu Lan. Kể từ khi Phật giáo Đại Thừa được truyền từ Ấn Độ và đất Tàu, Vu Lan Bồn ngoài việc bày tiệc chay cúng đường Tăng Ni, còn cử hành thêm thủy lục đạo tràn và phóng diêm khẩu để bố thí cho các oan hồn uổng tử, không thân nhân cúng quẩy thừa tự.
0: Theo truyền thuyết, Mục Liên đã nhờ bình bát và gầy phép của Phật Quan Âm để vượt qua các tầng địa ngục. Nhưng trên hết là do lòng hiếu tử đã làm cảm động tích Phật trời, nên Bồ Tát chẳng những cứu được mẹ già mà còn giải thoát được những oan hồn uổng tử đang bị đọa đày nơi địa ngục. Nhân đó, Mục Liên xin mẹ thành tâm ăn năn sám hối, quyết lòng tu niệm để giải trừ nghiệp chướng tội lỗi đã trót gây ra. Nhờ vậy, Thanh Đề sau này cũng đắc thành chánh quả. Ngoài ra, trong ngày lễ Vu Lan còn có tục cúng cháo và đốt vàng mã

0: tục cúng cháo. Trong ngày Tết Trung Nguyên Nhâm Dần tháng 7, tại tư gia cũng như nơi đình chùa, ngoài cỗ bàn cúng trời Phật, thổ công, tổ tiên, còn có tục cúng cháo cho các cô hồn, tử sĩ đang vất vưởng nơi cõi ta bà, không ai thờ phụng cúng tế, thật là thê thiếp tội nghiệp. Theo tập tục cổ truyền, mâm cỗ cúng cô hồn được đặt trước cửa nhà, chùa, đình, cầu quan, chợ búa hay bãi tha ma. Đồ cúng thường được bày trong một nia lớn, gồm có cháo hoa nấu bằng gạo, thêm cơm vắt thành nắm, hoa quả, bánh kẹo, trầu cau và vàng mã. Tại các đình chùa, lễ cúng cháo được tổ chức quy mô hơn, có lập đàn tràng cầu siêu cho các vong linh trước khi thí cháo. Tại đây, cháo được đựng trong các bồ đài lá mít, cắm dọc theo hai bên vệ đường dẫn vào lễ đài. Ngoài ra còn thêm một nồi cháo lớn để trước sân chùa. Ở vùng quê Bắc Vần, khi cúng xong, đã có những người nghèo và bọn mục đồng chờ sẵn, xông vào giật cháo. Tục này được gọi là cướp cháo, hiện vẫn còn thịnh hành tại các tỉnh Bắc Trung phần.
1: Tục đốt vàng mã. Tục này từ Trung Hoa truyền vào Việt Nam thời Bắc thuộc. Bên Tàu thời xưa, trong ngày lễ Vu Lan, người ta dùng bạch ngọc làm lễ vật, cúng đốt cho người chết. Về sau, thấy bạch ngọc quý hiếm và mắc mỏ, người ta lại dùng tiền thật để thay thế. Số tiền này cũng được đốt bỏ sau khi đã cúng cho người chết. Trước sự phí tạm vô ích tai hại trên, vua Đường Minh Hoàng ban lệnh dùng tiền giấy thay thế cho tiền thật để cúng cho người cõi âm. Về sau, vào thời Ngũ Đại, trong ngày lễ Vu Lan, ngoài việc đốt tiền giấy, còn thêm tục đốt vàng mã cho người đã khuất, gồm quần áo, đồ dùng, kể cả xe ngựa và nhà cửa. Lại còn có tục làm một chiếc giường ba chân bằng tre để đựng các đồ cúng lễ. Tất cả đều được đốt bỏ sau ngày lễ Vu Lan. Ngày nay, tất cả các nước theo Phật giáo hầu như đã bãi bỏ tục đốt vàng mã hoặc chỉ đốt tượng trưng mà thôi, vì quá tốn kém.

0: tinh mẫu tử.
1: Ngày nay từ Âu sang Á và gần như ở đâu cũng có những tượng đài, thơ văn, bài hát, tuồng kịch để ca tụng công đức biển trời của người mẹ, mênh mông tám hướng như biển Thái Bình. Bởi mẹ là nguồn ngọn của mọi tình thương trên cõi đời này. Mẹ cũng là một hình ảnh tuyệt diệu, diễm hằng, muôn trùng ngời sáng, không bao giờ có thể thay thế được. Ôi sung sướng thay cho những ai còn mẹ, và cũng tủi xót cho những người mất mẹ nửa đời. Mỗi khi tưởng nhớ, chỉ còn lặng lẽ ước ao ngóng về xóm nhỏ, nơi những bờ bụi khóm tre, ngàn năm lau lách sạt sào, con đã bước qua hết hai phần đời, để được thấm thía rằng chỉ có một nguồn suối tình thương mang tên mẹ là vĩnh cửu không bao giờ khô chảy.
0: Thật là cảm động biết bao khi nhớ lại tôi đi học của Thanh Tịnh. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Hay nỗi nhớ mẹ của Lưu Trọng Lư, tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Mỗi lần nắng mới reo ngoài nồi, áo đỏ người đưa trước dậu phơi. Hay giai thoại của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, trước sự hỗn láo của tên sứ tàu, đã lấy mẹ Việt Nam làm đề tài, khi bà ứng khẩu một câu đối trả đũa giặc: Nam canh nhất thốn thổ bất tri kỷ nhân canh, tức một tấc đất ở nước Nam không biết bao nhiêu người cày, Bắc quốc đại trường phu giai do thử đồ xuất, tức những người anh hùng bên tàu cũng từ chỗ đó mà ra.
1: Câu đối vừa thanh lại vừa tục, hàm ý rằng dù là ai chăng nữa thì cũng do mẹ sinh thành, không có người thì chẳng bao giờ có con. Chẳng vậy mà nhà văn Pháp Edmond de Amacy đã viết trong Tâm Hồn Cao Thượng, Hà Mai Anh dịch rằng, người mẹ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để đổi một giờ đau đớn cho con, người mẹ cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh để cứu sống con mình. Con ơi, suốt đời con sẽ có những ngày buồn rầu đau thương, và cũng là chuỗi ngày sầu thảm nhất, đó là ngày con mất mẹ. Giờ mới hiểu tại sao có những đứa con do hoàn cảnh mà phải tha phương, biệt xứ, lưu lạc quê người, lại là những kẻ khao khát tình mẫu tử, nhung nhớ kỷ niệm, dù rằng đó chỉ là những hình ảnh đơn sơ mộc mạc nơi chốn quê nghèo.
0: Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Mẹ ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái sau mẹ nhờ. Ghe bầu trở lại về đông, con gái theo chồng bỏ mẹ ai nuôi.
1: Đó là những câu ca dao hay nhất từ trước đến nay, đọc từ đầu đến cuối không tìm thấy một chữ nào thần bí hay cầu kỳ, nhưng trong ý nghĩa và mùi vị thì đượm thấm nồng nàn, khiến cho người ta phải đau khi nhớ và không cầm nổi nước mắt thương nhớ khi thực sự đối mặt với chiều buồn. Cũng cùng trong cái hình ảnh trên, người buồn hồn lại thêm buồn khi nhà ai bên ngõ bỗng dưng vô tình có tiếng gọi con, trong khi lưng trời chiều tàn, đàn chim về tổ ríu rít gọi nhau, làm cho nỗi nhớ quay quắt không ngừng, khiến cho đứa con lạc bầy bừng bừng nhớ mẹ, rưng rưng nhớ lúc nói láo tránh đòn, khi về nhà trễ vì ham chơi với bạn sau khi tan trường.
0: Rồi thì lưu lạc mười phương, cơ hàng đói lạnh, gian truân tù ngục, hận hờn thương tủi, chỉ một mình con gánh chịu, chính là lúc nước mắt lưng tròng, bâng quơ tưởng tiếc cái thời ngồi chờ mẹ về để có những món quà của buổi chợ quê mà mẹ luôn dành sẵn.
1: Cơm người khổ lắm mẹ ơi, không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn.

0: trời.
1: Những gương hiếu từ xưa nay được đời xưng tụng.
2: Mẹ là nguồn ngọn của mọi tình thương trên cõi đời, nên rất phù hợp với chân lý của mọi tín ngưỡng, đều lấy nhân hiếu làm căn bản xử thế và hành đạo. Bởi thế con người trong lúc gặp hoạn nạn đau khổ thì thường than thầm hay gào to: mẹ ơi, con khổ quá, đồng thời với lời cầu khẩn các đấng thần linh giúp đỡ. Do trên, từ trước tới nay, từ Đông sang Tây, đã có mẹ hiền thì cũng không thiếu gì những gương hiếu tử đáng làm gương cho hậu thế soi chung muôn đời. Những câu chuyện kể sau đây chỉ là những chiếc lá lẻ loi trong rừng thơ, nhạc, chuyện mà nhân thế kim cổ đã sáng tạo để vinh danh những trang hiếu từ người sáng muôn đời.
1: Gương hiếu tử theo Đại Nam Nhất Thống Chí có viết về Nguyễn Văn Liễu, người Phan Thiết thuộc phủ Bình Thuận. Năm lên 8 tuổi, mồ côi cha, ông thờ mẹ rất có hiếu. Khi mẹ chết, làm lều bên mộ mẹ tới 3 năm. Người đương thời ai cũng xưng tụng. Năm Minh Mạng thứ 8, vua nghe tiếng Điểu Dương là trang hiếu tử.
2: Mẹ tôi chết là hết. Joseph Sadis sinh năm 1935 tại Toulouse, Pháp. Năm 1956, cha bị thất nghiệp, ông phải tình nguyện đăng lính để có tiền giúp đỡ gia đình. Sau đó lại chuyển sang binh đoàn lính đánh thuê Lê Dương để lấy trước tiền tử tuất, gửi về nhà lo thuốc thang cho mẹ bị bệnh nặng, cũng như giúp đỡ các em kiếm sống. Tại Algeria, trong một trận kịch chiến, ông bị thương nặng phải cưa một chân nhưng vẫn xin ở lại trong quân ngũ để có đủ tiền lo cho mẹ già, em dại. Nhưng rồi năm sau, nhận được điện tín báo tin mẹ già đã qua đời. Bèn tức tốc trở lại quê thì người nhà đã chôn mẹ. Ông bộ chạy ra nghĩa trang, ôm mồ mẹ than khóc thảm thiết và nói: mẹ ơi, con đi lính là để lo cho mẹ, nay mẹ không còn, thế là hết.
1: Vì mẹ tận trung báo quốc. Nhạc Phi 1103-1114 là một danh tướng, đồng thời cũng là một vị anh hùng của Trung Hoa. Ông sống vào thời Nam Tống, tự là Bằng Cử, người huyện Thanh Âm, tỉnh Hà Nam. Nhà nghèo nhưng học hành chăm chỉ, lại được từ mẫu giáo dục từ thuở nhỏ nên tài đức vẹn toàn. Trước khi trở thành đại tướng nắm giữ binh quyền cả nước, mẹ ông đã khắc vào vai con 4 chữ tận trung báo quốc. Do trên, suốt đời Nhạc Phi chỉ biết vì dân, vì nước, và cuối cùng đã bị tên Hán gian Tần Cối tư thông với giặc Kim hãm hại, vu cáo chết trong ngục lúc mới 39 tuổi. Dù biết nhưng vẫn cam chịu, người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.
2: Chỉ cần mẹ sống thêm vài tuổi là con đã mãn nguyện rồi. Thẩm Lực Hưng, người Tân Trịnh, Duyên Châu, sống vào đời vua Tống Huy Tôn, năm 1174 đến năm 1189, Trung Quốc. Ông mồ côi cha từ thuở nhỏ nhưng được mẹ hết lòng nuôi nấng và dạy dỗ nên người, cho ông ăn học thành tài. Năm 25 tuổi, Thẩm Hưng thi đỗ được bổ tri huyện. Trong vùng có một hào phú đem tặng ông 30 lượng vàng để xin khẩn hoang vùng đất còn trống ven huyện. Người này còn thuyết phục ông nên bắt chước các quan tiền nhiệm phải biết tham nhũng, hối lộ để trở thành giàu có, sống sung sướng, nhưng bị ông từ chối và nghiêm phạt. 10 năm sau, thân mẫu ông tuổi già nên bị bệnh nặng. Lúc đó, có một hào phú mang đến tặng ông một túi nhân sâm cực quý để xin quan huyện giúp cho con trai mình thi đỗ trong kỳ thi sắp tới. Thẩm Hưng vui vẻ nhận lời và nói: mẹ tôi đang lúc đau nặng, nhờ túi sâm này hy vọng sống thêm được vài năm nữa. Thế là từ đó cho đến ngày thi, thay vì gửi gấm, quan huyện thu xếp thời giờ riêng đích thân dạy kèm cậu con trai ông phú hộ. Nhờ đó em được thi đỗ, còn mẹ ông uống nhân sâm quý nên sống thêm được vài năm nữa mới qua đời. Đây là tấm gương cao quý mà người Trung Hoa xưa nay thường lấy đó để dạy dỗ con cái mình.
1: Ngô Mạnh Tông nằm ván khóc măng. Tác phẩm Nhì Thập Tứ Hiếu của Tàu được Lý Văn Phúc diễn nôm, thuật lại gương hiếu tử của 24 người con Trung Quốc, đời đời được mọi người lấy đó làm gương, trau dồi đức hạnh. Trong các câu chuyện trên, theo mọi người, chuyện Ngô Mạnh Tông nằm váng khóc măng là cảm động nhất. Ông mồ côi từ thuở nhỏ nhưng ở với mẹ rất có hiếu. Năm nọ, mẹ bệnh nặng lại thèm ăn chén canh măng. Lúc đó trời vào đông, có mưa tuyết dầm về, vạn vật kể cả con người đều như muốn chết cóng dưới cái lạnh kinh hồn của trời đất. Thì tìm đâu để cho mẹ có măng ăn trong lúc đó? Có lẽ tấm lòng hiếu tử đã cảm động tới trời Phật, nên trong cảnh mưa tuyết dầm về, bỗng mọc lên một mùn măng nõn nường ngon tuyệt. Mẹ già nhờ ăn được chén canh măng nên đã khỏi bệnh.
2: Giữa bình địa phút giây bỗng nứt, mấy giò măng mặt đất nõn xanh, đem về nấu được bữa canh, ăn rồi bệnh mẹ lại lành như xưa. Cho hay hiếu động cao dày, tình sâu nên khóc cỏ cây cũng tình.

0: tình mẫu tử trong thế giới động vật.
1: Gần 40 năm về trước, nhà sinh vật học được giải Nobel năm 1973 là Conrad Lorenz, chuyên nghiên cứu về sự tiến hóa của loài vật, đã cùng với nữ bác sĩ thú y là Marie Bonsell, chuyên theo dõi đời sống của muôn thú, qua nhiều năm thu nhặt, kết quả hai người tuyên bố, dù con người có nghĩ thế nào chăng nữa, hoặc sự việc xảy ra do bản năng, thì chắc chắn muôn vật sẽ không còn tồn tại nếu chúng không có tình mẫu tử. Do trên ta đã thấy, trong bất cứ loài thú nào ở vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, thì thú mẹ luôn lấy thân mình bảo vệ cho con cái, dù biết là mình sẽ chết. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa con người và muôn thú, đó là con vật mẹ sẽ không thấy có lỗi khi bỏ rơi con cái, hay giành lấy thức ăn để sinh tồn, mặc kệ con cái có bị chết đói cũng không màng tới. Cũng do đặc tính này mà các nhà nghiên cứu đã kết luận, thú vật chỉ có bản năng tình mẫu tử, chứ không hề có tình yêu mẫu tử như con người. Nhưng dù thế nào chăng nữa, ta cũng phải khâm phục chúng, trong khi đối xử với con cái hết sức dịu dàng, chiều mến, giữa một thế giới vạn vật luôn thù nghịch, đầy hiểm họa, phải giết chóc lẫn nhau để sinh tồn.
0: Đối với các loài thú hoang dã, khi thú con dứt sữa, thú con bị đuổi đi để tự sinh tồn, đây cũng là tập quán, lẽ sinh tồn của rừng xanh. Với loài khỉ đột, khỉ cái do mỗi lần sinh đẻ chỉ độc nhất một con, chăm sóc con mình rất chu đáo, cẩn thận. Riêng khỉ đực thì chững dưng vô trách nhiệm, vì loài khỉ theo chế độ đa thê, loài báo bờm khi sinh con, báo con không có lông và mở mắt được trong 15 ngày, nên báo mẹ phải chăm sóc và bảo vệ cho con nhỏ, đồng thời bỏ đàn tìm được một nơi vắng vẻ để nuôi con, vì báo cha sẽ ăn thịt báo con khi đói, nhưng vĩ đại nhất vẫn là tình yêu con cái, nơi loài chim cánh cụt, chúa tể của miền băng tuyết Nam Cực, một địa danh lạnh nhất hoàn cầu, để chim con ra đời và sinh tồn, chim cha và chim mẹ phải thay phiên đứng giữa băng giá lạnh lẽo suốt thời gian 4 tháng rưỡi, dùng bản thân mình để ấp trứng. Riêng loài vượt châu Á, một loài thú được con người ca tụng nhất vì tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt, yêu thương con cái hết mực, nên lúc nào cũng sẵn sàng lấy thân mình để che chở con cái khi hiểm nguy. Cũng do tình mẫu tử thiêng liêng nên các ác thú như cọp, sư tử, rắn, hổ mang sẽ trở nên hung dữ dị thường để bảo vệ con mình khi chúng sinh nở. Đặc biệt nhất nơi loài gấu, vì sợ gấu cha ăn thịt nên gấu mẹ lúc nào cũng cõng con nhỏ trên lưng khi chúng mới ra đời. Do tình thiêng liêng đó nên tục ngữ mới có câu hung dữ còn không nỡ ăn thịt con.

0: 7, tiết trời hạ uy di như đã chuyển sang thu, sắc nắng, gió biển và những cơn mưa phùn bất chợt se mát đã gợi nhớ những kỷ niệm quê hương của một thời xa xưa nồng thắm. Ở đây, mỗi lần nhớ mẹ, đứa con xa nhà lãng du khổ hận, chỉ còn ước ao lặng lẽ, khóc cười mê tịnh và bước bộ lên con thuyền viễn xứ mộng mơ để nhắm mắt mừng vui tuổi tuổi như thế con đang quỳ bên gối mẹ năm nào.
1: Mường ngầu muôn đời, năm nào cũng đầm đìa lặng lẽ, chắc vì chức nữ Ngưu Lang đã quá vui mừng, cho nên chỉ cắn răng âm thầm nuốt lệ. Hay vì tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, ngày ma gặp người, nên ai cũng tủi buồn mà quên cười rộ. Chỉ riêng có con với mẹ thì ngàn đời xa biệt. Dù trong đêm mưa ngâu tháng 7, đứa con viễn xứ đã chạy theo mưa mà gào to: mẹ ơi, con của mẹ.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết của tác giả Hồ Đinh với tựa đề Tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cho đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình kế tiếp. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay và bài viết liên quan đến mùa Vu Lan, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ trong những giờ phút online, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 27 tây tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày 15 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ phần chia sẻ của Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Hôm nay đó, Việt Tiến xem tin tức thì có một số những cái bản tin châu Âu, Việt Tiến thấy rằng là nên chia sẻ đến quý thính giả. Thưa quý vị thính giả, một cái bản tin rất là dài nói về cái tình trạng của châu Âu sau khi mà họ đã mở cửa cho thế giới thứ ba tràn vào trong một cái thời gian khá là dài, thì bây giờ chuyện gì nó xảy ra tại những cái quốc gia ở châu Âu. Thưa quý vị thính giả, hôm nay đã thủ tướng Đan Mạch là ông Mette Frederiksen đã gây chấn động toàn châu Âu khi mà ông ta đã lên tiếng và cảnh báo ngay tại quốc hội. Lục địa này đang phải đối mặt với kẻ thù từ bên trong. Ông ta gù ý là một số những cái nhóm nhập cư cực đoan, những nhóm ủng hộ Hamas và từ chối giá trị dân chủ phương Tây. Trong cái bối cảnh, một cái thành phố của Tây Ban Nha là Ceuta đó, trong thời gian vừa qua, đã bị hỗn loạn, đập phá, cướp bóc, vì có hơn 70.000 người vượt biên trái phép tràn vào trong một ngày. Đan Mạch tiếp tục duy trì chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất, thưa quý vị thính giả, chống xã hội song song, xử lý đơn tị nạn ở nước thứ ba, mở rộng trục xuất người phạm tội và giữ số hồ sơ tị nạn ở mức rất là thấp, thấp nhất từ kể từ năm 1983 cho đến nay. Tranh luận nhập cư đã lan rộng trong toàn khối Liên minh châu Âu, phơi bày sự chia rẽ sâu sắc giữa một số những cái nước về kiểm soát biên giới và trách nhiệm chia sẻ gánh nặng. Thưa quý vị, song song đó thì Thụy Điển là một quốc gia từng nổi tiếng là hiếu khách đang chuyển mạnh sang hướng cánh hữu. Họ đề nghị trả hơn 34.000 Mỹ kim cho một người nhập cư tự nguyện hồi hương sau khi dư luận phản đối cái làn sóng nhập cư kéo dài trong 3 thập kỷ. Thưa quý vị, chính phủ cho rằng người nhập cư khó hòa nhập và làm càng kiệt phúc lợi xã hội, trong khi phe cánh tả cảnh báo chính sách đó có thể sẽ gây cản trở hồi nhập. Cái ý chính của cái bài viết này là cái gì? Châu Âu đang bước vào giai đoạn siết nhập cư mạnh mẽ, không chỉ vì áp lực biên giới mà vì còn lo ngại cực đoan nội tại, khủng hoảng hồi nhập và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Thưa quý vị khán giả, và rõ ràng là chúng ta thấy đó, trong thời gian vừa qua rất nhiều những cái chuyện nó liên quan đến những cái người theo đạo Hồi ở châu Âu. Thưa quý vị khán giả, nó nổi lên như là một cái vấn đề nổi cộm, không khác gì ở châu Âu. Thưa quý vị khán giả, ở Hoa Kỳ cái vấn nạn như vậy cũng đang xảy ra, đang xuất hiện rất là nhiều những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy sự căng thẳng liên quan đến một bộ phận nhỏ trong cộng đồng người Hồi giáo cực đoan, tương tự như những cái gì mà châu Âu đang phải hứng chịu. Thưa quý vị, tại New York, các nhóm tín đồ tập trung đọc kinh lớn từ 5 giờ sáng ngay trên đường phố, gây xáo trộn sinh hoạt đô thị ở một nơi có mật độ giao thông dày đặc nhất trên Hoa Kỳ. Dearborn ở Michigan đã trở thành là trung tâm chính trị xã hội của cộng đồng người Hồi giáo, với nhiều những cái thành viên hội đồng thành phố là người Hồi giáo. Một số cuộc tập trung tại đây ghi nhận khẩu hiệu cực đoan chống Mỹ. Họ hô vang khẩu hiệu là cái gì? Cái chết cho nước Mỹ. Mà họ hô những cái khẩu hiệu đó ngay trên đất Hoa Kỳ, là nơi mà họ đang mượn để mà cư ngụ, gây lo ngại về mức độ hội nhập và sự lan rộng của tư tưởng cực đoan. Thưa quý vị, tại Texas, một số thành phố ghi nhận tình trạng các giáo sĩ Hồi giáo gây áp lực lên cộng đồng và cũng như là những cái thương nghiệp ở địa phương, buộc họ phải tuân theo các quy tắc tôn giáo như là không bán rượu, không bán thịt heo và đe dọa sẽ trừng phạt nếu mà những cái thương nghiệp không tuân thủ. Những cái hiện tượng đó làm dấy lên một cái sự lo ngại về sự xuất hiện của các xã hội song song và một cái nỗ lực áp đặt luật Sharia vào đời sống công cộng. Thưa quý vị, cái điều mà châu Âu đã cảnh báo từ lâu rồi. Cái ý chính của cái đoàn này là cái gì?
là Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những cái biểu hiện ban đầu của tình trạng cực đoan Hồi giáo và sự hình thành các cộng đồng biệt lập, tương tự mô hình đã gây ra khủng hoảng hội nhập tại châu Âu. Đây là vấn đề liên quan đến một bộ phận nhỏ cực đoan, không phải là toàn bộ cộng đồng Hồi giáo, nhưng nó cũng đủ để tạo ra một cái thách thức về an ninh, hội nhập và trật tự xã hội. Như mà chúng ta đã nhớ, thưa quý thính giả, là cái tình trạng của anh chàng mà đi du học rồi ở lại đây đó, là anh chàng Mahmoud Khalil đó. Anh ta là một nghiên cứu sinh. Nhưng mà anh ta sang đây á, anh ta không đi nghiên cứu, mà anh ta đi để mà tổ chức những cái cuộc biểu tình ủng hộ Hamas, ủng hộ Palestine, chống Do Thái. Và anh ta cái mà đáng nói đó là, thưa quý vị thính giả, là anh ta cổ suý cho cái chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Anh ta nói rằng là Hồi giáo sẽ chiếm lĩnh toàn thế giới và sẽ xóa bỏ cái thể chế tự do và áp đặt cái luật Sharia lên toàn thế giới, thưa quý vị thính giả. Đó là những ý tưởng mà anh chàng Mahmoud Khalil đã từng đưa ra, thưa quý vị thính giả. Và anh ta nói một cách công khai, không giấu giếm. Và từ châu Âu cho đến Hoa Kỳ, khi mà cảnh báo về Hồi giáo cực đoan không còn là cái chuyện của riêng lục địa nào cả, thưa quý vị. Châu Âu đã bước vào một cái giai đoạn mà những cái cảnh báo về Hồi giáo cực đoan không còn đến từ các đảng cánh hữu như là trước đây, mà từ chính những cái lãnh đạo trung tả, những người đã từng là trụ cột của mô hình phúc lợi và chủ nghĩa đa văn hóa. Thủ tướng Đan Mạch, ông Mette Frederiksen, đã nói thẳng tại Quốc hội, châu Âu đang phải đối mặt với một kẻ thù bên trong. Những nhóm nhập cư cực đoan ủng hộ Hamas, từ chối giá trị dân chủ và thậm chí tham gia vào những hoạt động khủng bố. Bà ta không nói về toàn bộ người nhập cư hay là cộng đồng Hồi giáo, mà về một bộ phận cụ thể đang phá hoại nền tảng xã hội châu Âu. Nhưng mà việc một cái lãnh đạo trung tả phải dùng ngôn từ mạnh như vậy cho chúng ta thấy cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề này như thế nào. Cuộc khủng hoảng ở Sota, nơi mà có hơn 70.000 người vượt biên trong một thời gian rất là ngắn, chỉ là một cái hạt cát. Đan Mạch đã siết nhập cư từ nhiều năm, họp phá giữa các khu xã hội song song, xử lý đơn tị nạn ở nước thứ ba, mở rộng trục xuất người phạm tội, giữ số hồ sơ tị nạn ở mức thấp nhất kể từ năm 1983. Thụy Điển, thậm chí quốc gia này đã từng mở cửa rộng rãi, thì nay họ có một cái chương trình trả cho mỗi người 34.000 Mỹ kim cho những người nhập cư bất ngờ tự nguyện hồi hương, vì họ khó có thể hòa nhập và làm cạn kiệt cái nguồn phúc lợi của xã hội. Quý vị thấy, bây giờ tất cả những cái quốc gia ở châu Âu đều sợ cái chuyện là những cái cộng đồng nhập cư họ không thể nào hòa nhập được vào cái văn hóa ở sở tại, và chính những cái người nhập cư đó đã làm cạn kiệt cái nguồn phúc lợi của xã hội. Nó tương tự như ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Chính vì những cái nguồn nhập cư bất hợp pháp, họ vào đây, họ hưởng những cái phúc lợi xã hội, đã khiến cho cái quỹ phúc lợi xã hội đang cạn kiệt một cách nhanh chóng. Từ Bắc Âu cho đến Nam Âu, từ Trung Tả cho đến Cánh Hữu, châu Âu đang đồng loạt siết chặt biên giới và chính sách nhập cư vì lo ngại cực đoan Hồi giáo, thất bại hội nhập và sự hình thành các cộng đồng biệt lập. Nhưng mà cái vấn đề đó không còn dừng ở châu Âu. Hoa Kỳ vốn tin rằng mình đã miễn nhiễm với những cái xung đột văn hóa kiểu châu Âu, thì nay đang phải chứng kiến những cái dấu hiệu tương tự như vậy, thưa quý vị. Tại New York, từ 5 giờ sáng, các nhóm tín đồ Hồi giáo đã tập trung ngay trên đường phố, đọc kinh lớn giữa mật độ giao thông dày đặc, được xem là dày đặc nhất trên toàn Hoa Kỳ, tạo ra một cảnh tượng mà nhiều cư dân xem là sự áp đặt văn hóa công khai. Dearborn, Michigan là một cái điểm nóng, nơi mà cộng đồng Hồi giáo chiếm tỷ lệ lớn, đã trở thành là một thực thể chính trị mạnh mẽ, với nhiều thành viên hội đồng thành phố đều là người Hồi giáo. Một số cuộc tập trung tại đây cho thấy những cái khẩu hiệu cực đoan như là cái chết dành cho đất Mỹ được hô vang bởi những cái người đang sống nhờ ngay trên đất Mỹ.
điều khiến cho dư luận phẫn nộ và đặt câu hỏi về mức độ hội nhập thực sự của những cái cộng đồng này. Họ đến đây, họ không hội nhập mà họ muốn đồng hóa người địa phương. Họ muốn bắt tất cả những cái người ở địa phương phải tuân theo cái văn hóa của họ, cái tôn giáo của họ. Họ muốn áp đặt cái luật Sharia vào xã hội Hoa Kỳ. Tại Texas, một số thành phố đang phải đối mặt với cái tình trạng các giáo sĩ Hồi giáo gây áp lực lên cộng đồng và thương nghiệp, buộc họ phải tuân theo luật Sharia, không bán rượu, không bán thịt heo, không phục vụ cho các sản phẩm bị xem là haram. Những ai không tuân theo thì bị đe dọa, bị trừng phạt hoặc bị cô lập trong cộng đồng. Đó không còn là vấn đề tôn giáo nữa mà là một cái sự xâm nhập của một hệ thống luật pháp song song. Điều mà châu Âu đã từng cảnh báo từ nhiều năm về trước. Từ Copenhagen cho đến Stockholm, từ New York cho đến Dearborn, tất cả những cái dấu hiệu đều giống nhau. Đó là sự hình thành của một cộng đồng biệt lập, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, sự áp đặt văn hóa và luật lệ tôn giáo lên không gian công cộng, và sự thất bại của mô hình hội nhập truyền thống, thưa quý vị. Châu Âu đã mất nhiều năm để thừa nhận rằng vấn đề không nằm ở số lượng người nhập cư, mà ở việc một bộ phận trong số họ đó đã từ chối hòa nhập, nhưng mà mang theo tất cả những cái hệ giá trị đối nghịch với xã hội dân chủ. Hoa Kỳ đang đi vào cái con đường tương tự như vậy, nhưng mà nó với một cái tốc độ vô cùng nhanh, nhanh hơn rất là nhiều lần, thưa quý vị, vì chưa từng chuẩn bị cho một cuộc đối đầu văn hóa như kiểu châu Âu. Vấn đề Hồi giáo cực đoan không phải là vấn đề của tôn giáo, mà đây là một vấn đề của những cái nhóm cực đoan. Họ lợi dụng tôn giáo để áp đặt quyền lực, thưa quý vị. Họ tạo ra các xã hội song song và thách thức luật pháp của địa phương, của quốc gia. Châu Âu đã bắt đầu phản ứng bằng cách siết nhập cư, trục xuất người phạm tội, phá bỏ các khu biệt lập và tái định nghĩa khái niệm hội nhập. Đó là những cái điều, thưa quý vị thưa giả, mà trước đây đó, khi mà Hoa Kỳ mà đóng cửa biên giới đó, không cho nhập cư đó, thì châu Âu la làng. Họ nói rằng cái chương trình của Hoa Kỳ là vô nhân đạo, nhưng mà bây giờ chính châu Âu đang làm y hệt như vậy, thưa quý vị thưa giả. Hoa Kỳ nếu tiếp tục xem đây chỉ là tự do tôn giáo, thì sẽ sớm phải đối mặt với những cái khủng hoảng mà châu Âu đã phải trải qua. Đó là xung đột văn hóa, cực đoan hóa và sự xói mòn của các giá trị dân chủ. Câu hỏi ở đây không còn là liệu vấn đề này có lan sang Hoa Kỳ hay không, mà là Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào trước khi tình hình này trở thành quá muộn, thưa quý vị. Một cái bài viết mà Việt Tiểu muốn được cùng chia sẻ tiếp theo, thưa quý tác giả, nó nằm ở New York Post. Mam Dani đau xót trước cái chết của một kẻ sát nhân. Liệu ông ta có bao giờ quan tâm đến nạn nhân của tội ác hay không? Để lộ bằng chứng rõ ràng về những ưu tiên lệch lạc của phe cánh tả, trong tuần này, thị trưởng Zoran Mam Dani đã bày tỏ niềm thương tiếc trước cái chết của một tù nhân tại trại giam Rikers, kẻ đang chờ xét xử vì một vụ giết người tàn bạo, mà không hề mảy may nghĩ đến nạn nhân của Clarence Woodward hay là gia đình của họ. Phe cấp tiến không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bày tỏ sự cảm thông với những phạm nhân, những người tội phạm. Họ xem việc tống giam người khác mới là tội ác thực sự, thay vì giải quyết nguyên nhân gốc rễ của những bất ổn xã hội. Vào hôm thứ Ba, Mam Dani viết trên Twitter như sau: Tôi vô cùng đau buồn trước cái chết của một cư dân New York đang bị thành phố giam giữ tại nhà tù trên đảo Rikers vào sáng hôm nay. Và đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của Woodward trong lúc họ đau buồn trước mất mát đó. Ủy viên Cục Cải huấn Sally Richard cũng than phiền về cái bi kịch. Woodward đã tước đoạt mạng sống của Jose Miranda bằng một con dao chặt thịt tại một tiệm giặt ủi ở Bronx vào năm 2024. Gia đình của Miranda hoàn toàn có lý khi gọi những lời lẽ của thị trưởng là một cái tát vào mặt. Đúng như vậy, thưa quý vị thính giả.
như nhóm người ủng hộ tội phạm và hô hào đóng cửa Rikers, vẫn không biết mệt mỏi khi mà rao giảng những người đang chờ xét xử trong các nhà tù của thành phố về mặt pháp lý thì vô tội như những chú mèo con. Vấn đề là Woodward vừa mới được mãn hạn tù có điều kiện vì tội hành hung và âm mưu cướp tài sản, thì lại ra tay sát hại dã man Jose Miranda ngay trước ống kính camera. Bi kịch thực sự nằm ở cách phe cấp tiến cải cách hệ thống tư pháp hình sự để liên tục đưa những kẻ nguy hiểm đã được xác định rõ. Hồ sơ phạm tội của Woodward có đến 30 tiền án trở lại đường phố. Thị trưởng không sai khi nhận định rằng quá nhiều người dân New York đã thiệt mạng trên đảo Rikers. Tuy nhiên họ không hề bị các quản giáo sát hại. Hầu hết họ được dùng để ám chỉ việc dùng thuốc quá liều. Số khác thì chết dưới tay chính của các bàn tù. Mamdani từ lâu đã công khai thể hiện sự quan tâm đến các tù nhân tại nhà tù Rikers. Ông đã từng đến đó để tham gia bữa ăn xả chay. Trong tháng Ramadan, dự lễ tốt nghiệp vào tháng 6 và mới tháng trước, lại đến để cùng một nhóm tù nhân xem trận bán kết World Cup giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Á Căng Đình. Có lẽ ông ta xem những tên tội phạm sừng sỏ đó là cử tri nòng cốt của mình hay sao? Hay có thể ông ta chỉ muốn bắt chước nắm đuôi thị trưởng Boston là bà Michelle Wu, người đã gửi lời chia buồn đến gia đình của một kẻ hung hãn cầm dao bị cảnh sát tiêu diệt vào tháng 3 của năm 2025 sau khi theo hai người vô tội đi vào một nhà hàng Chick-fil-A. Đảo ngược trách nhiệm và tráo đổi nguyên nhân, đó là kết quả chính, là chiêu trò của phe cánh tả. Họ tô vẽ những kẻ trộm cắp côn đồ và sát nhân trở thành là những người hung đang vùng lên để chống lại bất công. Và đồng thời, họ xem những người đứng ra để chống lại bọn tội phạm đó, từ cánh tả, đặc vụ cơ quan di trú và hải quan, truy bắt những kẻ vi phạm pháp luật bạo lực cho đến binh lính chống khủng bố, là những kẻ thù không đội trời chung. Wow! Thưa quý vị khán giả, Clarence Thomas, Clarence

dao chặt thịt tại hiện trường và truy tố Woodward các tội giết người và hành hung. Trước đó thì Woodward đã từng bị kết án felony murder trong vụ sát hại Vitalis Pililus tại Baltimore vào năm 1992. Vào cái thời điểm đó thì Woodward chỉ mới có 16 tuổi thôi và đã lãnh án tù chung thân. Cái chết của Woodward, người dự tru sẽ ra tòa vào ngày 29 tháng 9 sắp tới, là một trường hợp tử vong thứ 7 trong hệ thống giam giữ ở New York năm nay, tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về điều kiện giam giữ tại Rikers Island. Khi mà nước Bắc công quyền đã rơi xuống sai chỗ, thưa quý vị khán giả. Và thứ ba thì thị trưởng New York Joran Mamdani viết trên Twitter, ông ta vô cùng đau buồn trước cái chết của một cư dân ở New York đang bị thành phố giam giữ tại nhà tù trên đảo Rikers vào sáng sớm hôm nay. Ông ta không nói Rikers, cái người mà chết đó là ai. Đó là một cái tên hung thủ giết người, thưa quý khán giả. Và ông ta chia buồn đến gia đình và người thân của Clarence Woodward trong lúc họ đau buồn trước mất mát đó. Ủy viên cục cải huấn Sally Richard cũng gọi đây là một cái bi kịch. Nhưng mà điều gây phẫn nộ không phải là cái chết của Woodward, một nghi phạm giết người, mà là cách các quan chức của thành phố chọn đứng về phía kẻ thù ác, trong khi họ lại im lặng hoàn toàn trước nỗi đau của những người đã mất người thân vì bạo lực mà Woodward đã gây ra. Woodward không phải là một cư dân của New York vô danh, không phải là một người vô tình chết trong nhà tù. Hắn ta là một kẻ đã từng bị kết án felony murder vào năm 1992 vì tham gia bắt cóc và sát hại Vitalis Pililus. Khi đó, nó mới có 16 tuổi. Hắn là một kẻ đã dùng dao chặt thịt để tấn công hai người đàn ông tại tiệm giặt 24 giờ ở Bronx vào ngày 8 tháng 8 vừa năm 2024, đã khiến cho Jose Miranda, 45 tuổi, tử vong. Và một người khác bị thương nặng. Hắn là kẻ vừa được thả ra khỏi tù trong một tông tháng trước khi lại gây ra thêm một cái vụ án mạng khác. Và hắn chết trong tù Rikers Island vào ngày 26 tháng 8 khi đang chờ để được xét xử. Đó là toàn bộ sự thật, một chuỗi dài bạo lực, máu và nước mắt của những người vô tội. Và cái hành trang của nó là hơn 30 lần phạm tội, thưa quý vị. Thế nhưng trong tuyên bố của Miranda Mamdani, không một lời nào dành cho Miranda, cho Pilius, cho gia đình của những người đã chết. Họ cho những cái người đã sống trong ám ảnh vì hành vi của Woodward không một lời nào cả. Không một lời nào thừa nhận rằng cái chết của Woodward là kết thúc của một hành trình tội ác kéo dài hơn 3 thập kỷ. Mà thay vào đó, Mamdani lại chọn khóc thương cho hung thủ và hứa sẽ điều tra đến tận cùng cái chết của một tên hung thủ, một lời hứa mà ông ta chưa từng dành cho nạn nhân. Sự thiên lệch đó không phải là ngẫu nhiên. Là vì sao? Vì Mamdani đã từng ủng hộ việc cắt giảm ngân sách cảnh sát, xóa bỏ lực lượng cảnh sát, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, đóng cửa nhà tù. Một quan điểm chính trị vô cùng cực đoan, xem hệ thống công lực là vấn đề và xem những kẻ phạm tội là nạn nhân của xã hội. Khi mà một thị trưởng mang tư tưởng như vậy đối diện với cái chết của một hung thủ, ông ta đã khóc than. Khi đối diện với cái chết của một người vô tội, ông ta hoàn toàn im lặng. Và Mamdani không đơn độc, thưa quý vị khán giả, ủy viên cục cải huấn Sally Richard cũng gọi cái chết của Woodward là một bi kịch xã hội. Trước đó thì chúng ta còn có thị trưởng của Boston là bà Michelle Wu đã từng gửi lời chia buồn đến gia đình của một kẻ đã từng cầm dao hung hãn bị cảnh sát tiêu diệt vào tháng 3 của năm 2025 sau khi hắn đã theo hai người vô tội vào một cái nhà hàng của Chick-fil-A. Một mô típ gặp lại, thưa quý vị khán giả, đó là công quyền rơi nước mắt cho kẻ gây hung thủ, không phải là cho nạn nhân. Cái điều đó đặt ra một câu hỏi rất là lớn. Khi những người giữ kỷ cương của một thành phố không còn đứng về phía nạn nhân, thì họ đang đứng về phía ai? Khi họ xem cái chết của một hung thủ là bi kịch, còn cái chết của những người vô tội chỉ là vụ việc,
thì công lý đã bị đảo ngược.

0: khi họ xem kẻ gây tội là người cần được bảo vệ, còn nạn nhân chỉ là chi tiết phụ, thì xã hội đang đi vào một cái vùng tối vô cùng nguy hiểm. Không một ai cổ vũ cho cái chết ở trong tù. Nhưng mà một chính quyền có trách nhiệm phải phân biệt rõ ràng giữa nỗi đau của người vô tội và cái kết cục của một kẻ gây tội. Phải biết dành sự cảm thông đúng chỗ. Phải biết rằng nước mắt của công quyền nếu rơi sai chỗ sẽ trở thành là sự xúc phạm đối với những gia đình đã mất người thân vì bạo lực. Trong câu chuyện Clarence Woodward, điều đáng buồn không phải là hắn đã chết ở trong tù. Điều đáng buồn ở đây là cách mà các quan chức của thành phố, mà đây là Zoran Mamdani, đã chọn thương tiếc một kẻ giết người. Thay vì thương tiếc cho những người mà hắn đã cướp đi mạng sống. Và đó mới là bi kịch thật sự của New York hôm nay. Và không chỉ riêng ở New York, thưa quý vị giảm, mà còn có nhiều nơi khác trên Hoa Kỳ. Mà một ví dụ đó là bà Michelle Wu, là thị trưởng của thành phố Boston, thưa quý vị giảm. Vâng, và đến đây thì vị trí xin được tạm dừng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý vị giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, ngay sau phần thông tin thương mại, tiếp mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết chị không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng. Dường như nhiệt độ có thể leo qua khỏi con số 9, có nghĩa là khoảng 90 mấy độ. Thì đây nó cũng là một cái tin không vui cho cô Mỹ Tâm, bởi vì cô ấy thì không có thích nóng. Vâng, thưa quý vị, nóng hay lạnh, cái gì mà nó đi qua quá cái mức chịu đựng của con người thì nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Chẳng hạn như hồi nhỏ nó, nếu mà quý vị nào mà học quá học, học những cái môn hóa học, nó có những cái chất ở trong vấn đề hóa học. Chúng ta nghe nói là phỏng nước sôi, rồi sau này khi mà học đó, thì chúng ta mới biết là có cái vụ phỏng nước đá. Phỏng nước đá là phỏng những cái loại nước đá khô đó, thưa quý vị. Thì nếu quý vị đụng vào thì nó cũng phỏng giống như là bị phỏng nước sôi. Cho nên cái gì cũng vậy, nó vượt quá được cái sức chịu đựng của chúng ta thì nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta rất là nhiều. Và có những người thích nóng, cũng có những người thích lạnh, thì cái đó tùy theo cơ thể của mình. Rõ ràng một điều đó là nếu mà chúng ta thích nóng đó, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta nó bị lạnh. Mà hễ mà ai mà thích lạnh, có nghĩa là trong cơ thể của mình nó đang bị nóng. Vâng, như vậy thì có lẽ là trong cơ thể của cô nó nhiều nhiệt lượng quá đó, cho nên cô không thích nóng, nó dư quá rồi. Cái đó là cái bình thường của cái chuyện cơ thể thôi. Rồi sao từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức rồi thời tiết rồi những cái linh tinh đó, thì cô thu thập được cái gì đặc biệt không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì chính thức Meta cũng đã đền bù cho cái việc mà người ta đang kiện về những cái công nghệ mà họ đã đưa lên trên Facebook với mà Instagram đó, anh đã làm cho các trẻ em nó bị nghiện á, thì bây giờ họ phải bồi thường cho 4 tiểu bang là California, Colorado, New Jersey với một tiểu bang nữa em quên rồi, thì coi như là họ phải đền bù và họ phải có những cái giới hạn để cho trẻ em dưới 13 tuổi đó là dùng trong khoảng thời gian bao lâu thôi. Và cái thứ hai nữa là ông Bill Gates đã cảnh báo trên một cái bài tiểu luận của ông về việc mà sử dụng AI giống như là quá lố đó, anh đã làm nó sẽ gây trở ngại cũng khá nhiều, chứ không phải là AI là lúc nào cũng là một cái lợi ích. Thì hai cái tin này thì em thấy nó cũng đáng để cho chúng ta quan tâm, bởi vì có rất nhiều người cũng đang lo ngại về tình hình của AI đang lấn chiếm rất là nhiều, sẽ làm cho một số người họ bị mất việc. AI nó là một cái công nghệ hay, nhưng mà chúng ta đừng lạm dụng nó, giống như hình thức của Meta phải bị đền bù cho những cái vụ kiện như thế này.
0: Thực sự ra ở Mỹ này thì cái vấn đề luật lệ đó, nó có rất là nhiều những cái kẽ hở mà nhiều khi người ta lợi dụng đó để mà người ta thưa kiện. Và đó là lý do mà các ông luật sư thì suốt ngày vùi đầu vào những cái cuốn
1: không
0: sách
1: bao giờ thất nghiệp á anh.
0: Và cái số lượng luật sư để mà phục vụ cho người dân ở Mỹ này là nó cao nhất thế giới, rất là nhiều, phải nói là thậm chí là dư luôn nữa. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có những vị luật sư nó học ra trường xong không có thèm đi cãi ngoài tòa. Mà có những vị luật sư thí dụ họ chỉ chuyên lo về vấn đề di trú, hay là có những vị luật sư họ chỉ chuyên lo về tai nạn lao động xe cộ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cũng có những vị đó chuyên lo về vấn đề bồi thường cái này cái kia. Cái lý do đó là làm những công việc đó nó khỏe hơn, nó đỡ nhức đầu hơn là ra tòa. Ra tòa thì phải nghiên cứu, phải cãi, phải có cái tài hùng biện, có cái sức thu hút nói chuyện để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn, thuyết phục ông quan tòa. Cho nên cái đó nó mệt lắm. Thôi thì đi những cái case, ví dụ như bồi thường tai nạn xe cộ, có những case nhiều khi bồi thường lên đến cả triệu đô la. Thì cái đó nó có phải nó khỏe không? Tại vì thông thường thì bên phía văn phòng luật sư họ lấy khoảng 1/3. Cho nên những cái case như vậy nó nhẹ nhàng hơn là phải đi ra tòa. Tại vì ra tòa những cái vụ án mà hình sự thì nhiều khi nó kéo dài cả 2-3 tuần vậy đó. Ngày nào cũng phải ra tòa để mà cãi, để đưa chứng cớ, để thu thập chứng cớ, rồi cung cấp thêm chứng cớ, rồi thuyết phục người này nói chuyện người kia. Thì những cái vụ kiện như vậy nó mất thời gian và nó mất công sức rất là nhiều. Cho nên đó là lý do một số các luật sư họ chọn cái con đường kia nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà ngược lại đó, những cái vị luật sư mà cãi như vậy ngoài tòa mà họ thắng nhiều cái vụ kiện khó khăn thì họ sẽ mau nổi tiếng hơn, và lúc đó họ sẽ được những cái công ty lớn mời về làm cố vấn pháp luật, hay là họ được làm cố vấn cho một cái chương trình nào đó, vân vân. Cho nên tùy theo cái chọn lựa của người luật sư. Nhưng mà nói tóm lại là luật lệ thì nó có quá nhiều, cho nên khi mà đã có cái chữ viết ra rồi thì nó sẽ có cái kẽ hở. Lý do tại sao tôi nói như vậy là cái gì cũng vậy, nó có cái kẽ hở. Ngay cả chữ viết, từ chữ này qua chữ kia có phải nó có một cái kẽ hở hay không? Rồi từ cái câu này qua câu kia nó cũng có cái kẽ hở, và người ta lợi dụng cái kẽ hở đó để mà người ta thay đổi cái vấn đề mà người ta muốn thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam người ta viết cái câu khẩu hiệu là nhà có hai con gia đình hạnh phúc, nhà có hai con không xin lỗi nhà có hai con vợ chồng hạnh phúc. Thì đúng văn tự đó, nhà có hai con phải một cái vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà bỏ cái dấu phẩy sai đó, nhà có hai con vợ phải chồng hạnh phúc, thì rõ ràng nó là cái chỉ cần một cái kẽ hở như vậy người ta có thể thay đổi cái nội dung của cái câu đó. Hay là câu của Hồ Chí Minh nói đó là cái gì, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vâng, và lúc nào cũng vậy, người cộng sản con cháu của Hồ Chí Minh nói rằng chúng tôi đã đi được một đoạn đường, khoảng 1/3 đoạn đường. Thì mấy ông nghịch ngợm, mấy ông mới nói rằng đúng y chang, cái này là lần đầu tiên tôi thấy người cộng sản nói thật. Bởi vì ứng theo cái câu của Hồ Chí Minh, họ đi được có 1/3 thôi, tức là chỉ có 3 chữ đầu thôi. Trong cái vế chính chữ của Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do đó, thì đi được 1/3, tức là không có gì, cái phần đầu thôi, còn phần sau chưa có làm được gì hết. Cho nên chữ nghĩa nó đã như vậy rồi thì luật lệ nó cũng giống như vậy. Người ta có thể kiện cáo bất cứ cái gì mà người ta muốn kiện cáo, miễn là tòa án chấp nhận cái đơn kiện đó, họ thấy hợp lý và cái đơn kiện này đúng, thì họ nhận cái hồ sơ đó và bắt đầu họ đưa ra vấn đề kiện cáo. Trong tương lai, những cái website như là thí dụ như là Meta có những cái trí thông minh nhân tạo, hay là những cái website về TikTok hay là YouTube vân vân. Những cái website đặc biệt mà giới trẻ bây giờ đang yêu thích đó, thì trong tương lai họ sẽ siết chặt hơn. Và cái quan trọng đó là khi mà họ siết chặt hơn thì họ phải nắm được cái cán. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn website này dành cho những người trên 18 tuổi, và bạn có trên 18 tuổi, thì nếu mà dưới 18 tuổi thì xin rời cái website này. Thì thông thường họ chỉ có hai cái phần yes or no. Rồi sau đó là nếu mà bấm yes, có nghĩa là trên 18 tuổi, thì lúc đó sẽ vào được cái website đó. Và không có cái kiểm soát ở đằng sau. Nhưng mà trong tương lai có thể họ sẽ làm rắc rối hơn. Tức là họ sẽ hỏi thêm những cái detail là 18 tuổi, rồi ngày tháng năm sinh, rồi thậm chí là bây giờ nó có những cái hình thức mà hỏi số phone, rồi xong rồi họ gửi cái số code tới cho mình, vân vân. Tức là tất cả những cái đó nó để make sure, để chứng minh là cái người đó trên 18 tuổi. Rồi bắt đầu tới cái phần mà hướng dẫn sai lệch. 18 tuổi trở lên là cô phải chịu trách nhiệm những cái hành động của mình, không có được quyền phàn nàn ai hết. Nói chẳng hạn tôi bây giờ tôi nói ồ, cô Mỹ Tâm cổ suối tôi làm cái kia đó, không ai tin hết trơn đó, bởi vì tôi già đầu rồi, chả có đứa nào tin là cô có thể suối được cô tôi làm cái chuyện đó. Cho nên 18 tuổi trở lên là đủ, người ta nói rằng đủ cái suy nghĩ chín chắn để mà chịu trách nhiệm về những cái hành động của mình. Và đó là cái vấn đề hướng dẫn của AI. Và hướng dẫn AI đôi khi người ta cũng đưa ra một số những cái dữ kiện để người ta thưa gửi. Ví dụ như cái trường hợp là AI nói những cái câu mà cái người suy nghĩ có thể hiểu lầm. Ví dụ nói những cái câu mà người đó nghĩ rằng ồ, cái trí thông minh nhân tạo này nó kêu mình đi tự tử. Thì đó nó là một cái tổng hợp của những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống, những cái câu trả lời mà người ta gom lại để người ta đưa vào trong máy điện toán. AI là cái gì? AI là trí thông minh nhân tạo. Và trí thông minh nhân tạo đó từ đâu nó xuất hiện? Nó từ con người tạo ra. Cho nên có nhiều người lo sợ trí thông minh nhân tạo, nhưng mà vâng, trí thông minh nhân tạo nó vẫn không thể nào mà nó bằng được cái đầu óc của con người, bởi vì chính con người tạo ra nó. Và khi mà tạo ra nó đó, họ có thể kiểm soát được nó. Nhưng mà khổ nổi cái số người mà có đầu óc siêu đẳng tạo ra những cái trí thông minh nhân tạo đó không có nhiều. Và cuối cùng là những cái người bình thường bị ảnh hưởng bởi những cái mà vượt qua quá mức bình thường của trí thông minh nhân tạo. Còn cái chuyện mà nó xúi đi làm cái này cái kia đó thì tùy theo cái suy nghĩ của mình. Mình lớn rồi, mình phải có cái suy nghĩ. Nhưng mà quả thật đó, đôi khi trí thông minh nhân tạo nó cũng nhức đầu với lại mấy cái ông trẻ trẻ lắm. Bởi vì ông lên ông than thở, ông đánh nói là tôi mới vừa bị thất tình, bồ tôi đá, bây giờ buồn quá, phải làm sao? Thì trí thông minh nhân tạo nó sẽ trả lời, ồ, phải tìm những cái công việc gì làm để quên cái buồn đó đi, rồi trong tương lai sẽ gặp người khác. Thì anh này anh đánh thêm câu nữa, tôi mới vừa bị thất nghiệp, hãng nó đuổi. Thì trí thông minh nhân tạo nó nói là nếu vậy đó thì bây giờ đi tìm.
1: Trả lời sao ta?
0: Thì đi tìm những cái gì đó nhẹ nhàng để mà làm cho cái cuộc sống nó cân bằng lại, hoặc là nó từ từ rồi cũng sẽ tìm ra được việc làm, hay là đi du lịch, đi chơi gì đi cho nó bớt buồn. Thì anh nè lại đánh vô, nói dạ trong nhà băng của em còn có 150 à. Thì phải nói lúc đó cái anh thông minh nhân tạo anh cũng bối rối lắm. Cái thằng này đúng là chỉ có nước đi chết thôi. Đến một cái lúc nào đó anh chịu không nổi thì anh phán câu nói, tôi nghĩ là bạn không nên tồn tại ở cái cuộc đời
1: này. cái đó là mệt. Vậy là kêu đi sửa sai rồi.
0: Thì đó. Cho nên có những cái mà không thể nào mà trách được nó, bởi vì nó cứ căn cứ theo cái đó mà nó làm theo thôi. Nó cũng giống như những cái câu hỏi hay là những cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra cho cái ví dụ ChatGPT đi, thì nó sẽ làm theo thôi. Thì nó từ đâu, nó được tổng hợp từ những cái dữ kiện mà người ta ghi nhận vào ở trong đó và yêu cầu xin viết cho tôi một bức thư tình dài khoảng một trang thật hay để tôi gửi cho cái cô gái mà tôi đang theo đuổi. Thì ngay lập tức nó sẽ viết ngay. Và những cái lời văn bóng bẩy, những cái lời tán tỉnh nó từ đâu ra, nó được lấy từ mười mấy hai chục ngàn bức thư tình hay nhất trên thế giới. Nó gom lại và nó chọn lựa những cái hay nhất, nó viết cho mình bức thư tình đó. Chỉ có vậy thôi. Thì đến lúc mà mình cầm ra bức thư tình, mình đọc, mình thấy lâm ly bi đát và đồng ý, thì lúc đó mình gửi đi. Thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái việc mà nó thay thế con người, mà bây giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái công việc của những cái người làm rất là nhiều. Đặc biệt là những cái người làm những cái việc dễ dàng trên máy computer đó, bây giờ nó không cần nữa. Cho nên cái số lượng người bị cho nghỉ việc nó cũng đông. Và những cái công ty về nhu liệu từ Yahoo cho đến Google, họ cho nghỉ việc cũng khá nhiều trong cái thời gian vừa qua, bởi vì họ không có cần nữa, không có cần nhiều người như vậy nữa. Cái công việc đó ngày xưa là cần 10 người, bây giờ chỉ cần có 3 người thôi, thì 7 người kia họ cho nghỉ việc thôi. Ngay cả những cái công ty mà chế tạo về vấn đề hardware, tức là máy móc, thì cũng trí thông minh nhân tạo và cái hệ thống tự động nó làm hết rồi, đâu có cần mà con người nữa. Ví dụ cái hệ thống tự động, tôi không biết có bao giờ cô có được dịp vào những cái hãng xe, những cái nơi mà chế tạo các hãng xe chưa, từ của Mỹ cho đến là của Nhật. Cái hệ thống ban đầu, cái sườn xe đó, họ để lại và họ ráp vào, ta chỉ có cái sườn thôi, không có cái gì hết trơn. Ban đầu để lên cái dàn đó và nó chạy, và cô thấy nó chạy tới đâu nó hàng những cái máy hàng, nó giống như cánh tay của robot vậy, chấm vô mà nó chấm không có trật chỗ nào hết trơn, nó hàng toàn bằng máy không, và không có thể nào mà trật hết. Rồi qua tới cái phần mà ráp cái chỗ này ráp cái kia, nó cũng làm bằng máy hết. Thì có những cái chuyện mà cuối cùng, trong cái giai đoạn cuối cùng lạc giặt đó, ví dụ nó ráp hết xong hết rồi, bây giờ chỉ còn có gắn mấy cái ghế vô, rồi đặt mấy cái niệm đồ vô thôi, thì coi như là cái đoạn đầu là ngày xưa cần biết bao nhiêu người để làm cái việc nó lắp ráp đó, nhưng bây giờ thì đâu có cần nữa. Cho nên cái việc mà thay thế con người đó, nó đã làm cho con người bị thất nghiệp. Nó cũng giống như cái thời điểm đầu tiên mà khi mà cái ngành điện tử mà nó bộc phát ở cái vùng này của mình, Silicon Valley đó. Lúc đó là tha hồ mà có việc, là các hãng xưởng là đi tìm người năn nỉ người vào để làm. Tại vì ở cái công đoạn đó nó không có máy móc, cái hệ thống máy tự động để đánh những cái bo tự động đó, nó chưa có. Lúc đó phần lớn những cái bo nó, người ta gọi là những cái component trên đó gọi là go through hết, chứ không có như sau này nó là surface, tức là bề mặt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bo đó, trong đó nó cần bao nhiêu con resistor, bao nhiêu con transistor, bao nhiêu con diode, bio, rồi đủ thứ hết. Thì hoặc là những cái transformer đó, tất cả đều phải see through, phải làm bằng tay. Có người loading vô, tức là gắn những con đó vô, vô cái những cái lỗ mà nó có sẵn trên cái bo, rồi nó cứ qua cái bộ phận kế tiếp để hàn. Hàn xong rồi bắt đầu rồi kiểm tra lại, bắt đầu thách chấp rồi bắt đầu nó đi theo từng công đoạn, cứ mỗi như mỗi một cái đoạn như vậy là có một cái người ngồi đó để mà làm, cho nên cần người rất là nhiều. Rồi đến sau này khi mà cái hệ thống SMT nó ra đời đó, tức là cái hệ thống đánh máy tự động cùng với những cái bo, lúc đó là thất nghiệp một đống luôn. Tại vì lúc đó họ không có cần những cái người mà gắn vô nhiều nữa. Ngày xưa thì rất là nhiều, nhưng mà sau này nó chỉ cần có những cái component mà bắt buộc phải ở vào cái tình trạng mà see through đó, tức là thọt qua cái lỗ để hàn ở phía dưới đó, thì mới phải sử dụng người thôi. Còn bao nhiêu là máy SMT nó đánh hết, trên bề mặt nó đánh, và những cái bo sau này nó làm 3, 4, 5 layer luôn, tức là nó từng lớp. Thường thường nó, cô thấy ở trong những cái mạch điện tử đó, nếu mà cô nhìn những cái bo điện tử ngày xưa ở phía trên hoặc là phía dưới, phần lớn là phía trên, những cái đường mà nó chạy đó là cái đường nó dẫn từ cái chỗ này nó đi chỗ kia. Nó có thể nó làm bằng vàng, có thể làm bằng đồng, có thể làm bằng kim loại, nhưng mà phần lớn là bằng vàng và bằng những cái loại như là dẫn điện, như là đồng. Nhưng mà sau này nó tất cả những cái đó không còn thấy nữa, bởi vì nó chạy ngầm ở bên trong cái bo đó. Và không những nó chạy một lớp mà nó chạy 2, 3 lớp, 4, 5 lớp luôn. Cho nên một cái bo nhỏ như vậy nó làm được rất là nhiều cái việc. Nếu mà cô đã từng thấy một cái component nó kêu bằng con transistor ở trong cái ngành điện tử đó, nó nhỏ cỡ bằng cái đầu ngón tay út nhỏ xíu vậy đó, nó có 3 cái chân. Ngày xưa đó muốn gắn cái con transistor ra thì phải cầm cái đó thọt 3 cái chân nó vô trong cái bo, rồi từ hàng ở dưới, từ dưới hàng lên, tức là phải hàng nó hàng hoặc là hàng bằng tay. Thì trong một cái mạch điện như vậy, một mạch điện mà đơn giản, nó cần ít nhất cũng phải 10 con transistor để nó đáp ứng được cái nhu cầu in và out của dòng điện. Ví dụ chẳng hạn như cái dòng điện đi vô nó là 110V, rồi từ từ nó qua những cái cản trở, tức là cái resistor, rồi nó qua những cái transformer, rồi nó qua những cái con lọc diode, vân vân, để cuối cùng đó, khi mà cái đầu ra kia đó, trong của cái bo đó, cái output đó, nó chỉ còn có 5V thôi, ví dụ như vậy. Để nó, đó là cái trường hợp mà cô thấy nó, những cái đồ cắm điện của mình đó, cái cục vuông vuông mà cô thấy nó, người nói là 12V đó, mà cô cắm vô trong cái điện 110 của ở trên tường đó, thì lúc đó nó là có phải là input là 110 mà output đó là còn có 12V không? Thì để cô cắm vô cái máy computer hay là cô cắm vô cái đồ chơi game vân vân, thì cái transistor nó đóng cái vai trò cũng khá quan trọng, bởi vì nó biến cái dòng điện từ thấp đến cao hay là từ cao đến thấp. Và một cái mạch điện như tôi nói nó cần nhiều đó. Rồi tới cái lúc mà người ta chế ra được cái con chip đầu tiên, tôi không nhớ nó tên gì, như là 6800 thì phải, con chip đầu tiên của hãng Intel, lúc đó nó làm được rất là nhiều việc. Và kể từ đó nó, từ cái con chip đó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật gọi là digital. Ngày xưa đó chỉ có analog thôi, sau này nó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật digital, là và nó bắt đầu có một cái loại ngôn ngữ riêng của digital. Lúc đó nó, người ta gọi cái loại ngôn ngữ đó là C hoặc là C plus. Nó chỉ có hai con số thôi, hệ thống thập phân lúc trước không cần nữa, bây giờ sử dụng hệ thống nhị phân, 0 và 1, số 0 và số 1 thôi. Cứ vậy đó, rồi nó viết ra những cái thảo chương, những cái chương trình. Để rồi, thí dụ cô thấy một cái hàng số 00111, 00000, nguyên một cái hàng số khoảng chừng mười mấy con, hoặc là hai mươi mấy con số, cứ 0011 vậy đó, đẩy nó vào trong cái con chip đó, để rồi cái đầu kia nó ra thành chữ A, thì cái đó nó là cái hình thành của cái vấn đề digital. Nó vô nó bằng những cái khẩu lệnh 00110 gì đó, thì nó vào đó rồi nó ra trở thành chữ A, rồi nó ra nó trở thành chữ B, tùy theo. Cho nên cái lúc đầu mà khi mà người ta viết cái đó, những cái người mà viết những cái software đó, viết thảo chương, người ta viết sẵn những cái đó trong cái máy của mình, sau đó họ sell lại và họ đặt cho nó cái tên, ví dụ cái đó là chữ A thì họ đặt nó tên là chữ A, để rồi cuối cùng nó trở thành cái keyboard của mình. Trong cái chữ A mà cô bấm vào cái keyboard đó, mà bây giờ nó hiện lên trên màn ảnh chữ A đó, là trong đó nó, cái software nó đã viết một cái dãy số khoảng hai mươi mấy chữ 00011 gì rồi, để nó trở thành cái chữ A đó. Rồi lần lần nó, những cái con chip càng lúc nó càng tối tân hơn, và nó phục vụ cho đời sống của con người rất là nhiều. Như tôi nói, nó trong một cái mạch điện nó càng khoảng mười mấy con transistor. Sau này đó, những cái con CPU đó, ví dụ trong máy tính của cô đó, cô nghĩ đó, nó dẹp lép, nó nhỏ xíu trong đó, thì cô nghĩ nó có bao nhiêu con transistor trong đó?
1: Không biết đâu anh, em mấy cái này là em mù tịt luôn.
0: Không, cái này để mà mình thấy ra cái mức tiến bộ của khoa học nó khủng khiếp như thế nào. Tức là cái con transistor đó bây giờ nó trở thành cực nhỏ, và trong một cái con chip dẹp lép đó mà nó gắn trên cái bo đó, trong đó nó có thể nó chứa được khoảng 10 triệu con transistor trong đó. Thì cô thấy nó khủng khiếp như thế nào, 10 triệu con transistor nó nằm ở trong cái con chip đó. Đó là cái lý do mà những cái hãng như là Intel, hay là những cái hãng như là chế tạo chip đó, họ chế tạo ra để rồi từ đó, đó những cái con chip chủ yếu đó, đó mà gọi là chip cao cấp, nó sẽ phục vụ cho cái vấn đề thông minh nhân tạo, bởi vì nó đẩy được vào trong đó rất là nhiều những cái dữ kiện. Và tùy theo cái mức độ những con chip mà nó càng tốt, càng mắc tiền, càng cao đó, thì nó sẽ làm được càng rất là nhiều những cái việc khác nhau. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thông minh nhân tạo, nó vẫn là con người, người ta chế ra, người ta tạo ra nó. Miễn làm sao là chúng ta biết control và chúng ta biết sử dụng nó, thì nó sẽ rất là tốt. Ví dụ ngay cả những cái người mà sáng tác nhạc, tức là những cái người viết nhạc bây giờ, thì tuy rằng nó với cái nhìn của những người nhạc sĩ đó, thì cái hệ thống viết nhạc bây giờ là hệ thống Suno đó, họ không thích, họ cũng chê, nhưng mà một phần nào đó Suno sẽ giúp cho họ bớt đi một số những cái công việc không có cần thiết. Ví dụ chẳng hạn như họ chỉ tập trung họ viết những cái ca khúc mà họ ưng ý, rồi họ đưa cho Suno nó làm hòa âm, thì có phải chăng rằng đỡ tốn đi một cái phần nào đó cái công sức của họ hay không? Rồi nếu mà họ thấy một cái hòa âm mà Suno nó làm ra mà họ thích đó, thì họ lấy họ sử dụng, hoặc là thậm chí họ có thể họ lấy rồi họ sửa lại, thêm bớt cái này cái kia để trở thành một cái hòa âm hoàn chỉnh. Thì cái đó nó sẽ giúp cho những cái người viết nhạc bớt được cái thời gian, bớt được cái tiền để mà phải trả cho những cái người nhạc sĩ hòa âm, những cái ban nhạc hòa âm vân vân. Và sau đó thì họ mới đưa nó vào phòng thâu để cho ca sĩ thâu. Còn nếu sau này cô thấy đa số nó sẵn dịp Suno nó làm hòa âm thì thôi cho ca sĩ của Suno ca luôn. Nhưng mà với cái lỗ tai của những người nhạc sĩ hay là những người khó tính đó, thì họ nói rằng cái giọng hát của các ca sĩ ở trong cái software Suno đó, nó rất là điêu luyện, nhưng mà nó vẫn không có cái hồn ở trong đó. Cái vấn đề ca hát nó lạ lắm. Nó có những cái bài hát khi mà cô nghe nó gần như nó đụng vào cái tư tưởng của mình và nó làm cho mình cảm động.
1: Kiểu là touching đó phải không?
0: Dạ, yeah, touching your heart. Hay là touching your mind. Thì có những cái dòng hát mà bây giờ nhiều khi mình nghe lại mình thấy nó xúc động vô cùng. Thí dụ bây giờ cô vào trong YouTube, sau này có ra nhiều người người ta bỏ những cái bài hát xưa đó ở trên YouTube, thì cô search tìm thí dụ nhạc xưa trước năm 1975 chẳng hạn, thì lúc đó có những cái bài hát ngày xưa đó, cô nghe những cái giọng hát của các ca sĩ đó, nó rất là mộc mạc, nó rất là nhẹ nhàng, và ca nó giống như là mình nói chuyện, mình nó cái lời hát nó tự nhiên ở trong cái miệng nó phát ra, chứ không còn cần phải gồng mình rồi vận dụng nội công để hát cho gào lớn lên hay là để làm cho cái giọng của mình điêu luyện lên. Tức là nó rất là tự nhiên, những cái giọng hát ngày xưa nếu mà cô nghe nó mộc mạc và nó tự nhiên, và nó tự dưng nó làm cho chúng ta cảm được cái lời của cái bài hát, thì cái đó nó mới là cái âm nhạc tự nhiên. Chứ nếu mà vận dụng quá nhiều về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề technique thì nó sẽ làm cho cái bài hát nó bị chai đi, nó cứng đi, nó không còn có cái hồn ở trong đó nữa. Cho nên những cái giọng hát của AI từ nam cho tới nữ đó, thì nó rất là điêu luyện, nhưng mà đôi khi cần thể hiện một cái gì đó, nhất là những cái nhạc tình cảm, thì nó lại không có thể hiện được cái hồn ở trong đó. Vâng, và trở lại vấn đề thư gửi của những cái cuộc thư gửi bây giờ, trong tương lai chắc chắn là Meta họ sẽ phòng thủ rất là kín để người ta không còn có cái cơ hội thư gửi được nữa. Dĩ nhiên cũng sẽ có thư gửi, nhưng mà lúc đó họ nắm được cái bằng chứng. Ồ, nói cái thằng nhóc này 16 tuổi mà lúc mà kêu cung cấp ngày sinh tháng đẻ, nó đưa một cái ngày sinh tháng đẻ trật, có nghĩa là nó nói láo, nó không có nói đúng sự thật, cho nên làm sao chúng tôi biết được. Thí dụ như vậy thì họ sẽ phải nắm được những cái cán dao để mà trong tương lai họ tránh đi bớt được những cái vấn đề thư kiện, thư gửi. Còn cái chuyện mà AI suối người ta đi tự giận đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ phải có cái điều chỉnh. Ngay cả từ đầu khi mà AI nó xuất hiện, người ta đã đặt ra những cái câu hỏi là có nên giới hạn AI hay không. Mà nếu mà giới hạn thì coi như AI nó đâu có còn là trí thông minh nhân tạo nữa, bởi vì hỏi cái đó nó không thèm trả lời. Thì cái chuyện đó nó bây giờ đó người ta đang làm. Khổ nổi nó là cái vấn đề chính trị đó, nó cũng bị chen vào trong đó luôn. Thí dụ cô lên trên ChatGPT mà cô tranh luận với nó về cái vấn đề chính trị, về cái thể chế độc tài ở Việt Nam đó, cô sẽ thấy có nhiều cái câu nó trả lời buồn cười lắm. Và rồi cuối cùng nó cũng phải chịu thua mình, bởi vì cái lý luận của nó không có. và nó không có những cái dữ kiện mà nó đưa ra những cái dữ kiện vô lý, rồi cuối cùng nó sẽ phán một câu đại khái thôi, giờ không nói vấn đề này nữa. Tức là nó không còn cái đường để mà nó trả lời cho mình. Rồi ngay từ đầu khi nó ra, nó người ta đặt những cái câu hỏi nếu không giới hạn, tôi có thể lên trên đó tôi hỏi cách chế tạo bom, thì lúc đó AI nó có chỉ hay không? Thì dĩ nhiên đó là nó
1: chỉ, tại vì nó AI nó đâu biết gì đâu.
0: Cái đó nó là cái điều mà người ta nói rằng phải giới hạn.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tôi nói bây giờ AI có biết những cái loại thuốc đông y nào, loại thuốc độc nào mà chế ra để cho người ta uống không chết liền mà trong vòng 2 tuần sau mới chết hay không? Thì cái đó nó có thể nó làm được, bởi vì nó cũng tập trung cái sự hiểu biết của những vị thầy đông y về cái ngành thuốc đông y mà. Từ thuốc trị bệnh, thuốc bổ cho đến thuốc độc, nó cũng phải có dữ kiện đó chứ. Nhưng mà cái nhạy cảm của cái câu hỏi đó, đó là anh hỏi cái vụ đó anh làm cái gì? Tại sao Nam Phong nó hỏi câu đó, nó muốn đầu độc Mỹ Tâm hay sao?
1: Quá thì... đúng luôn.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên AI nó phục vụ cho con người, nhưng mà đôi khi nó cũng phải được kiểm soát, chứ không thể nào mà nó đi vượt qua khỏi cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta sống trên cuộc đời này, đừng nói rằng tôi chỉ sống, tôi chỉ biết sống cho tôi và tôi muốn làm cái gì tôi làm. Không, bởi vì chúng ta có quyền tự do, nhưng mà cái tự do của chúng ta nó đừng có gây ảnh hưởng tới người khác, nó đừng có gây khó chịu cho người khác, thì lúc đó chúng ta có cái quyền tự do của mình. Cho nên đó là cái vấn đề luật lệ, nó phải có luật lệ. Và AI nó cũng vậy, nó cũng phải có một cái sự giới hạn nào đó, chứ không phải là hỏi cái gì nó cũng trả lời cái đó. Thì lúc đó đôi khi nó sẽ gây ra những cái tác hại đằng sau những cái câu trả lời đó. Vâng, thưa quý vị, nhân cái vụ kiện Meta thì chúng tôi cũng làm bàn ở đây về cái vấn đề luật lệ cũng như vấn đề thông minh nhân tạo. Chắc chắn là trong tương lai thông minh nhân tạo nó sẽ còn thông minh hơn thông minh nữa, cho nên chúng ta phải chuẩn bị chào đón một cái kỷ nguyên mới, một cái kỷ nguyên về máy móc. Và lúc đó cái chuyện mà nhiều khi chúng ta không nghĩ ra nó sẽ xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có bao giờ chúng ta nghĩ ra chúng ta ngồi trên một cái chiếc xe mà tự động nó chạy từ điểm này tới điểm kia đâu? Hay là chúng ta cũng đâu có thể nào mà nghĩ được là chúng ta có chiếc xe nó có cái phần autopilot, nó căn cứ theo cái sensor để mà nó chạy, nó giúp chúng ta lái cái xe đâu? Lần lần những cái chuyện đó nó sẽ trở thành bình thường, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và xin mến chào tạm biệt.

0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng

0: 770-638-0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
3: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán cổ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đăng Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Trúc.

Kính thưa quý vị, Hồng Trúc vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đăng Linh mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi mai con về, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhất qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Nhất mang tựa đề Mẹ ơi mai con về. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long mang tựa đề Mưa chiều miền Trung. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Mưa Chiều Miền Trung, một sáng tác của Hồng Sương Long qua tiếng hát của Như Quỳnh. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngày Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Ngày Buồn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân, một sáng tác của ông mang tựa đề Ngày Đá Đơm Bông. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của hai nữ ca sĩ Hương Thủy và Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác mang tựa đề Ngày Đá Đơm Bông của nhạc sĩ Nhật Ngân. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm kế tiếp, đó là nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm mang tựa đề Những Ngày Thơ Mộng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hoàng Oanh gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Những Ngày Xưa Thân Ái. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị, vừa nghe Hương Lan gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái của Phạm Thế Mỹ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh, nhạc phẩm mang tựa đề Nỗi Buồn Đêm Đông. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của anh Minh mang tựa đề Nỗi buồn đêm đông qua phần trình bày của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân mang tựa đề Tìm về. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng

0: 0970 622 2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lặng lẽ mẹ tôi, một sáng tác của bác sĩ kim nhạc sĩ Minh Đức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Thi. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị, gửi lời chào đến Phương Thi. Mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Phương Thi gửi đến quý vị bài hát này để kính mong quý vị trong mùa Vu Lan, quý vị luôn trân trọng và yêu thương cha mẹ và luôn giữ trọn lòng hiếu thảo với cha mẹ của mình, quý vị nha.
0: Cô kéo cái micro xích qua đây rồi, cô xích qua đây chút xíu đi cô. Để cô trốn ra khỏi màn ảnh rồi người ta nói tôi lấn cô, quan ức cho tôi lắm. Vâng, và thưa quý vị, hai số điện thoại của đài đã được mở ra, mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, chào chú Năm Phong, chào Phương Thi, dì Năm đây.
1: Con chào dì Năm, dì Năm mở hàng.
0: Dạ, xin chào dì Năm.
2: Chú khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, bữa nay cho dì Năm xin rất vui, bản về đâu mái tóc người thương của Hoài Linh. Yeah. Bản nhạc này rất hết có nghe, xin kính tặng quý khán giả, tặng chú Nam Phong, Phương Thi, tặng cô chú Diệp Viên, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vy. Rồi. Dạ. Năm bắt đầu ha.
0: Dạ. Yeah.

0: Dạ rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn tiếng đàn của chú Năm Thanh. Cảm ơn Phương Đi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nha.
1: Dì Năm nha.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.
2: Dạ.
1: Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Alo, cô, hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương trên đài.
1: Dạ. Xin chào cô Maria.
3: Vâng, hôm nay ngày Du Lan báo hiếu, cô xin gửi lời chúc an lành, sức khỏe và hạnh phúc đến quý thính giả cùng gia đình ha. Cô kính chúc quý khán giả một mùa Du Lan an lành, vạn sự bình an và ngập tràn hạnh phúc. Chúc cho những ai còn mẹ cha được biết trân trọng, yêu thương và cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của gia đình. Chúc cho cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi và luôn vui vẻ mạnh khỏe bên con cháu. Hôm nay cô xin đóng góp với một nhạc phẩm Nhớ Mẹ của Trường Sơn.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi Nam Phong.

xa cách, ưu phiền trong tim, dẫu cho năm tháng lặng im, ơn mẹ con dưỡng trọn niềm.

0: quá cô ơi, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong, cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi nè. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin chúc tặng quý khán giả bản nhạc này, tất cả quý khán giả trên đài hen. Và xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần được nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, kính chào cô.
0: Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra cho quý vị gọi vào nha. Phương Thi xin nhắc lại 408-766-6409, 408-766-6410 và số Viber để cho quý vị ở xa là 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại mà Phương Thi vừa đọc và vẫn đang được mở ra, mời quý vị gọi vào. Đây là cái khoảng thời gian quý vị gọi vào nó dễ hơn là ở giữa chương trình hoặc là cuối chương trình, quý vị gọi vào nó sẽ rất là khó. Cho nên bây giờ nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình, muốn tham gia, muốn hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, tặng gia đình, tặng bạn bè, quý vị có thể gọi vào một trong ba số điện thoại mà chúng tôi vừa đọc. Đặc biệt là những quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, quý vị cũng có thể sử dụng cái hệ thống Viber hoặc là Zalo. Quý vị sử dụng hai cái ứng dụng này để quý vị gọi, miễn là cái nơi quý vị cư ngụ có internet thì quý vị sẽ không có một tốn một cái phí tổn nào hết. Vâng, quý vị có thể gọi phương thức đó qua số điện thoại của Phương Thi. Ngoài ra, những quý vị nào mà ở Hoa Kỳ, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của đài cũng được. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở, xin lỗi, vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, chào anh.
2: Dạ.
3: Hello.
2: Dạ rồi, nghe rồi.
3: Rồi đó. Dạ, chào Phương Thi, chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
3: Hôm nay nhân lễ Du Lan, xin hát nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo để tặng hết quý khán giả. Yeah. Và chị cô Phương Thi và anh Nam Phong.
2: Dạ. Yeah. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho nó đúng.
0: Chị ơi, chị có nghe không? Chị Tuyết Hà.
3: Nghe rồi.
2: Dạ. Yeah. Yeah.
3: Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh.
2: Dạ rồi, bây giờ mình ca chị nhé. Dạ, chị đợi em phòng xíu.

tiếng là to ước mẹ không. Đó màu hồng.

0: một bông hồng cho anh và một bông hồng cho em. Thôi, cảm ơn anh Nam Phong và Phương Thi.
1: Dạ,
0: rất là xúc động.
1: Dạ, bài hát này chị hát xúc động quá, buồn quá.
0: Tại vì mình hát mà mình nhớ mẹ. Mẹ mới 2 năm rồi. Đến tới mùa Vu Lan rất là buồn.
1: Dạ, thôi thì cầu
0: xin lỗi
1: mẹ nghe chị nha.
2: Dạ, vâng.
1: Tặng chị
0: xin lỗi nha,
1: cài lên áo nha.
0: Làm cho mọi người đều buồn. Cảm ơn anh Nam Phong và cảm ơn Phương Thi.
1: Dạ, em nghĩ là ai cũng xúc động hết khi nói về mẹ của mình. Cho nên thôi chị,
0: chúc anh chị làm việc một mình.
1: Dạ,
2: dạ.
0: Cuối tuần vui.
2: Dạ, kính chào chị.
1: Kính chào chị nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Hello, dạ.
1: Xin chào chú Thái Sơn.
2: Dạ.
3: Rồi, chào Tam Phong, chào
2: dạ. Rồi.
3: Tất cả thính giả đang nghe đọc.
2: Rồi, dạ. Xin chào anh Sơn, dạ.
3: Dạ, rồi, bữa nay trên hát bản Đổi cả tiếng thù tiếng mẹ cười nha.
2: Dạ, rồi. Bài này anh hát tông gì vậy anh Sơn?
3: Cho anh tông lá thứ.

you're beautiful and bong lang tiếng ngài như tiếng lá thu rơi mười năm mẹ nhìn.

0: cười. Vì mà con đổi thời gian đường, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
1: Hay quá, cảm ơn bài hát của chú.
0: Rồi năm nay á, không thể
1: cái lời mẹ mẹ đi hay tiếc là chú. Ước gì còn mẹ ha, để chỉ nghe tiếng mẹ cười thôi.
0: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn
2: dạ
1: Nam Phong, chú Quê
0: Nam Phong quên
1: cảm động quên, quên là... phải không
2: dạ vâng dạ, rồi cảm ơn anh Phong, chúc anh cuối tuần vui, hy vọng rằng dạ. Cuối tháng 10 này sẽ gặp lại anh dạ
0: rồi dạ. Anh em sẽ gặp lại sau dạ. Nha
1: chào
2: rồi.
1: Chú nha
2: dạ chào anh
0: rồi.
1: Dạ bây giờ Phương Thi có thính giả, con xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Là chú Sơn này, của chú Sơn đây.
1: Dạ, chú Sơn đây. Chú Sơn này chị ở gần đây, ở Auckland.
3: Chị hát bài, mà người ta nói là bài là chuyện hai người, nhưng mà tôi chưa hát câu đầu rồi. Chứ biết của anh Bằng mà mày biết là cái tên gì mà không rõ, dạ. Chứ không rõ.
1: Chú hát đi rồi con tìm cho nha.

0: Sơn.
1: Cảm ơn.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Con kính chú sức khỏe chú nha. Dạ, con chào chú. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ,
0: xin mời vị thính
2: xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ vâng không. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin lên tiếng ạ. Hello.
3: Alo, alo.
2: Dạ, chào cô.
3: Bài bài lỗi về đất mẹ ta ai hát chưa?
2: Dạ, hình như dạ là chưa.
0: Dạ, chưa.
3: Rồi, cô Bác Kỳ kính chào tất cả khán giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, rồi, hôm nay...
3: cô Bác Kỳ hát bài lỗi về đất mẹ của Duy Khánh.
2: Dạ, rồi, cô bài hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông.
3: Các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
2: Dạ, cái phone của cô nó hơi chập chờn đó cô. Dạ, cô nói gần gần lại chút xíu nha.
3: Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh.
2: Dạ.
3: Chị Anh Dân, chị Thao Trương, bà Nhật Quê, chị Miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Tầm Này, Mậu Thân, Mây Hồng, cùng tính thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho đúng.
3: Ngày Quang ra từ đất mẹ mà.

0: cao quá.
1: Dạ, cô bắt làm sao cho vừa cái giọng của cô đi, cô bắt lại cho đúng đi.
0: Nam Phong lấy tông cho cô đi.
1: Trời, Nam Phong lấy tông, đâu có biết tông cô của cô.
0: Tông trầm á.

ngày qua đã từ đất mẹ mà đi vì nghe

0: thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, chúc sức khỏe cô.
0: Tất cả các bà mẹ, ngày lễ mẹ đầm ấm trong gia đình, con cháu về đầy nhà.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần.

0: Buồn rau à, mất rồi. Tính nhạc một màu. Rồi. Được chưa Nam Phong?
1: À, dạ được rồi chị. À, rồi bây giờ mình hát nha.

0: cảm ơn chị Cẩm Lài, bài hát dễ thương quá, nhớ mẹ
1: rồi,
0: quá.
1: Cảm ơn. À, bà nhớ mẹ.
2: Dạ rồi.
1: Chị đọc bài thơ ra. Ủa thôi, tao không đọc thơ thôi, mất thời gian của phần thi năm phòng nha.
2: Dạ rồi, chúc mẹ cuối tuần vui
1: nha.
2: Nha.
1: Dạ, cảm ơn quý khán thính giả, chúc mẹ cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ em chào anh Lâm Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ vâng, xin chào chị Huệ.
3: Dạ. Vâng, nãy điện thoại em nó trục trặc nên em không có ấy được. Bây giờ anh cho em tên chị cho em xin ra hát bài à. Từ lúc mẹ nói lời xin vâng nhé, sáng tác của tôi Tầm Hương ạ.
2: Rồi, bài này chị hát tông gì vậy chị?
3: Dạ, anh đánh em tông... đô thứ anh nhé.
2: Dạ.
3: Dạ em không nghe một tí là chữ tàn hết ạ.
0: Dạ. Anh dạo lại đi.
3: Alo, em không nghe tiếng đàn tí nào. Dạ.

0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Alo, dạ, chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ, cô chú mạnh khỏe
0: chào
1: à?
0: Chào cô Lăng Ngọc. Dạ.
1: Dạ, chào.
0: Cô ơi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì đây cô?
1: Cô xin hát cái bài quê mẹ.
0: Dạ.
2: Cô hát câu đầu đi, nó không lấy tâm cho đúng cô.
1: Dạ. Đêm khuya chẳng mơ, mặt chẳng về, chẳng coi xa mà. Nơi xa xăm kia.
2: Rồi, bây giờ mình hát cô nha. Rồi.
1: Dạ, dạ.
2: Rồi, xéo, dạ.

mặt trong bề trong khói đào. Nơi xa xăm kia đâu biết đây tình cũng đâu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xa có người mẹ.

Con nào cũng xa nhảy tìm.

Thank you.

0: Dạ. Cảm ơn cô chú. Chú tiên đàn của chú Nam Pháp. Chúc cô chú cuối tuần mạnh khỏe, vui vẻ. Riêng con chị bữa nay đẹp quá. Dạ.
1: Con cảm ơn cô. Con kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi...
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Con ơi, chú ông hát lộn, bây giờ ông đòi người gọi lại cho ông hát lại á con.
1: Dạ, vậy chú con giữ phone này hát luôn đi nha.
3: Giữ phone ha, giữ phone đi, giữ phone.
1: Hát luôn trên phone đó luôn đi con.
4: Dạ, rồi chú nghe con.
1: Dạ rồi, chú nghe chưa?
3: Giữ phone đi, cái gì cái này tự...
2: Dạ vâng, rồi rồi chú lên tiếng đi chú.
4: Chú sơ của ông Lăng nãy cái vị đương hát cái nó ho lên cái nó lộn hết, tôi già nữa rồi nó cũng lộn.
1: Dạ
4: lộn.
1: Rồi bây giờ chú hát lại nha.
4: Tổ tiên hát bài Qua Cơn Mê, mà biết tôi không nhớ là của ai.
1: Dạ.
2: Dạ qua cơn mê là của Trịnh Lâm Ngân chú. Dạ.
4: Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bên bóng, anh lại về bên em.
2: Rồi bây giờ mình hát
4: ngày
2: đợi xíu. Bà, chú đợi xíu đi.
4: Còn...
2: Rồi.

Tôi sẽ thương từng người, trái yêu thương đầy cần, hãy đem cho mọi nhà.

0: dài, ôi cuộc tình thật đầy, ôi quần gì cho nhau. Buồn tôi như cánh chim ngỡ vui nên bay xa, nên trở về ăn nắng. Tôi sẽ yêu mọi người, trái yêu thương đầy khăn. Hãy đem cho mọi nhà
1: dạ con cảm ơn chú.
0: Dạ.
2: Dạ chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ kính chào chú.
0: Chị cảm ơn cùng mình đi năm không. Dạ.
1: Dạ. Con chào chú.
2: Dạ, vâng,
1: bây giờ thì còn thời gian để xin mời vị thính giả cuối cùng. Dạ, xin mời vị thính giả cuối cùng.
2: Dạ vâng, đây, dạ. Chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
3: Trời ơi, gọi vô cái này là biết cuối cùng rồi á.
1: Chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, xin chào.
2: Rồi, hôm nay chị hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
1: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Rồi, nghe. Dạ, nó bản rồi. Đọc đi nha. Làm mẹ đi, con Thi. Nam Phong.
2: Dạ. Rồi, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Rồi nào hát anh họ. Rồi. Làm mẹ sắp ha, làm mẹ bao la như thiên thái bình. Được chưa Nam Phong?
2: Dạ, bắt đông thì được rồi, nhưng mà chị có đúng tông này phải không?
3: Tông này tông gì vậy Phong Phi?
2: Dạ, cái này tông si thứ.
1: Thấp không chị?
3: Để chơi luôn.
1: Thấp không?
2: Hay là chị muốn chơi lên nửa tông thôi?
1: Lên xíu đi, hơi thấp á.
2: Rồi bây giờ lên nửa tông, lên đô thứ nha. Dạ.

0: Hay quá, cảm ơn chị. Cảm động.
1: Cảm ơn Nam Phẩm. Giờ chót vớt chị nha. Nam Phẩm không đi vớt chị lên ngày giờ chót nha.
2: Rồi. À, rồi, cảm ơn
0: cảm
2: chị.
0: Cảm ơn bài hát Lòng Mẹ rất là hay của chị.
2: Chúc chị
1: hôm nay
2: cuối
1: chị
2: tuần
1: vui. Phương Phi hôm nay chị mới với mẹ chị. Mẹ chị mới sanh chị có 8 ngày mẹ mất đó.
0: Dạ.
1: Ở đây chị một hôm mẹ 30. 30 thì là thương mà. Thương mà như tôi mẹ. Nhưng mà phải nhớ tới mẹ chứ.
0: Dạ, chị hát cảm động lắm.
2: Dạ, dạ chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ.
1: Mà chị một mồ côi đó, chị nhớ mẹ.
0: Tội nghiệp quá, mồ côi tội nghiệp quá.
1: Bởi vậy Nam Phong không có chuyện tội nghiệp chị đâu, phải không?
2: Dạ, để lần sau Nam Phong sẽ nói Phương Thi hát cái bài Chim Sáo Mồ Côi cho chị nghe. Dạ.
0: Tặng riêng chị ha.
1: Rồi, rồi, cái bản này là Chim Trắng Mồ Côi hả?
0: Chim Trắng Mồ Côi. Dạ, Chim Trắng Mồ Côi.
1: Không phải Chim Sáo. Trời ơi, nhạc điểm nó chật đó nha.
0: Chim Trắng Mồ Côi.
2: Dạ, bây giờ Chim Trắng là mình thành Chim Sáo cho nó thảm thảm một chút chị.
0: Hay là chị mấy hồng mồ côi.
1: Chim Trắng mấy hồng mồ côi.
0: Dạ, rồi.
2: Rồi, dạ, chúc chị vui. Dạ, dạ, kính chào chị.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi. Cho chị tặng đi, cho chị tặng, chị tặng. Dạ, tặng đi. Tặng lại cho chị tặng nha. Chị Nam, vừa nãy không biết ông Lạc có tặng ẩm lại. Tặng cho chị Út đó nha. Cô Bất Kỳ đó, rồi. Cùng mấy khán giả nha.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi. Em chào chị nha.
2: Dạ, kính chào chị.
1: Chị chào.
2: Vâng, kính thưa quý vị, nhạc phẩm Lòng Mẹ của cố nhạc sĩ Ivan đã chấm dứt tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, đã tham dự thật là đông. Mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút vui, thoải mái, giải trí trong những ngày cuối tuần. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Chúc quý vị và gia đình, đặc biệt là một lần nữa những ai còn mẹ thì sẽ có một ngày lễ mẹ thật là vui, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Thực sự ra thì mỗi năm đến ngày lễ mẹ theo cái ngày Hoa Kỳ, rồi chúng ta có cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày gọi là ngày Vu Lan báo hiếu, thì nó cũng là cái ngày mẹ của ngày cha, ngày mẹ của người Á Đông của chúng ta, của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà bởi vì ảnh hưởng cái đoạn văn Bông Hồng Cài Áo của Thiền Sư Nhất Hạnh, khi mà được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ thành ca khúc Bông Hồng Cài Áo, thì có nhiều người cứ nghĩ rằng ngày lễ Vu Lan là ngày lễ dành riêng cho mẹ, nhưng mà thật sự ra cả mẹ lẫn cha, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa chúc quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, có những ngày lễ thật là vui vẻ và nhận được nhiều cái bông hoa thật là đẹp từ những người mà thương mến Phương Thi.
0: Vâng.
2: Nhưng lại cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và cũng chúc anh có một mùa lễ Vu Lan thật là hạnh phúc, vui vẻ bên mẹ của mình. Anh rất là hạnh phúc là còn mẹ. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn trước tiên là những quý vị ở trên livestream, cô Môn Lai Hoàng, chị Hạnh Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Và cũng cảm ơn những bài hát thật hay về mẹ của quý vị. Thật là cảm động ngày hôm nay. Đây là mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Thưa, đúng như lời Nam Phong nói là báo hiếu thì mình báo hiếu luôn cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà người mẹ chắc được ưu tiên hơn, chắc mẹ cực khổ hơn, cho nên mẹ được nói nhiều hơn. Nhưng mà thì chúng ta cũng sẽ báo hiếu không chỉ là ngày mùa Vu Lan hay là ngày lễ mẹ, lễ cha không, mà là mỗi ngày. Chúng ta nên, nếu có điều kiện thì nên gần gũi cha mẹ nhiều hơn. Và hôm nay Sóng Nhạc đã gửi đến quý vị một bài thánh ca để cầu cho cha mẹ, cầu xin Chúa luôn chúc lành cho những người cha người mẹ luôn được bình an khỏe mạnh. Và bài thánh ca của nhạc sĩ Phan Xico xin gửi đến quý vị, cầu cho cha mẹ. Xin quý vị cùng cầu nguyện cho cha mẹ của mình nha.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Tối hôm nay mình tiếp tục nói về hồi trưa đó, là mình nói về Đức Phật trình bày cho mình thấy được cái khác giữa mấy đợt hai buổi trước đó. Đức Phật nói cho mình thấy khác giữa những cái bậc thanh văn, duyên giác và Phật. Mà trong kinh ví dụ á, thanh văn là những người nghe nói, duyên giác là những người chịu khó suy nghĩ, Phật là như những người có thực hành. Tuy rằng cái sự hiểu giác ngộ giống nhau, nhưng mà tại sao các vị hai vị trước thanh văn duyên giác chưa được gọi là Phật? Bởi vì mình chỉ nghe người ta đồn thôi, nghe người ta nói thôi, mình chưa có thực chứng. Khi nào mình thật sự mình tu mình chứng thì chừng đó gọi là Phật. Cũng giống như bây giờ mình nghe người ta nói là niệm Phật được vãng sanh, mình đâu phải thì cũng giác ngộ rồi, bắt đầu nghe ta nói rồi cũng đi đâu cũng nói vậy. Giống như mình có người giác ngộ, nhưng mà giác này là giác từ đâu? Từ nghe người ta nói. Rồi cái vị kia có sâu sắc một chút suy nghĩ coi, bộ niệm Phật cứ được vãng sanh hả? Anh niệm Phật nhưng mà anh cũng phải diệt tham, diệt sân, diệt si phần nào anh mới vãng sanh chứ. Ngày nào anh cũng lâm râm niệm Phật, mà nhiều khi anh còn cầm chuỗi anh nhá người ta nữa, mà anh đòi vãng sanh. Không phải là cứ Nam Mô Di Đà Phật là được vãng sanh. Có suy nghĩ sâu một chút, anh đó gọi là duyên giác. Nhưng mà anh người Phật thì nói khác nữa. Tuy là có suy nghĩ như vậy, nhưng mà mình phải thật sự có niệm Phật. Miệng mình niệm, tâm mình có nhớ nghĩ, và hằng ngày mình có giảm tham, giảm sân, giảm si thì mình mới có thể vãng sanh. Mà người đó thật sự có thực hành, có thực hành thì người đó vãng sanh. Thì cũng là cái giác ngộ, mà giác ngộ của người chỉ nghe nói, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ và giác ngộ của một người có thực hành, thì cái giác nào nó cao hơn, giác nào nó sâu hơn? Mà nếu mình nghe thì mình nghe ai? Mình nghe cái người Phật. Chứ còn cái người mà chỉ nghe nói thôi thì chưa chắc. Cho nên thế gian cũng vậy, cái gì mà nghe nói thôi. Tuần rồi mình nói cái này hơi nhiều, mình ví dụ nhiều cái để cho mình hiểu. Rồi bây giờ hồi trưa này là Phật nói cho mình thấy được những, ngay cả những cái cách tu trong đời sống hàng ngày, mình nhiều khi mình sạch được cái trí, sạch được cái tâm, nhưng mà ở hành động của mình hàng ngày còn thô. Tại vì do cái tập khí của mình. Bây giờ chiều nay Phật nói cho mình nghe, Phật trình bày cho mình cái công đức của Phật. Công đức là gì? Tức là những cái mà chúng ta chịu khó, chúng ta huân tu. Thí dụ bây giờ mình ngồi mình tụng kinh, mình ngồi tụng kinh nó buồn ngủ quá chừng đi, nhưng mà ráng ngồi tụng được thời kinh thì không có để cho cái con ma ngủ nó lôi kéo mình. Hoặc là mình ngồi mình thấy bức rứt quá, mình đứng dậy mình đi, mình nói chắc tôi không có duyên, tôi tụng kinh sao tôi bức rứt quá. Khi mình tụng kinh mà tâm mình bức rứt, người mình khó chịu, đó là chướng ngại, cái nghiệp chướng của mình đó, ráng vượt nó. Mà khi vượt được nó gọi là công đức. Khi mình đem cái công của mình hạ thủ, mình công phu để mình tạo ra được cho cái nội công thâm hậu cho mình. Bây giờ Đức Phật trình bày: Thiện nam tử, Đức Như Lai nói pháp không hai lời cũng không nhầm lẫn. Không hai lời có nghĩa là không có nói sai, không có Phật không có phải nói như đầy rồi ngày mai Phật nói khác. Mà nếu có nói khác là chỉ vì căn cơ của người có khác cho nên Phật nói khác thôi, chứ còn cái tâm bình đẳng của Phật không có bị xúc giảm. Ví dụ bây giờ Phật nói cũng cái câu đó, mà Phật nói với người lớn Phật nói khác, nhưng mà Phật quan đương nít Phật nói khác đó. Nhưng mà cái tâm, cái tình thương không có giảm. Bởi vì người lớn Phật cũng thương, mà người nhỏ Phật cũng thương. Nhưng mà người nhỏ Phật biết, à nó nhỏ nó chưa hiểu cái câu này sâu đâu, mình nói cỡ đó cho nó hiểu về được rồi.
thì cái câu giống như mình y chang như mình nói chuyện hàng ngày thôi. Mình nói chuyện với cái đứa con trai lớn của mình khác, mà mình xây qua đứa nít mà có đứa con nhỏ xíu của mình nói khác à. Tật hai cách nói. Cho nên trong này nói không hai lời, không có nhầm lẫn. Tức là không có nhầm lẫn là gì? Biết rõ mọi căn cơ mà nói. Cho nên khi mà mình muốn nói một cái gì với ai, mình biết rõ mình đang nói với ai, thì tự giống như người mình Pháp Hòa thấy ở chùa mình đang, chị Tí chứ đang nói chuyện Pháp Hòa là tiếng miền Nam rặt nghe, mà chỉ say qua anh Minh chứ mình nghe bột lọc với bún bò Huế rồi đó. Tức là khi mà chỉ gặp cái người Huế là chỉ nói rặt tiếng Huế, mà chỉ xoay qua người Nam là chỉ rặt tiếng Nam, mà không ai biết. Bình thường chỉ nói chuyện ai biết chỉ người Huế, ví dụ vậy đó. Thì ở đây là không có nhầm lẫn. Phật cũng vậy, Phật không có nhầm lẫn khi mà gặp mỗi một cái đối tượng mà Phật nói pháp, không nhầm lẫn, không hai lời. Trí tuệ không ngăn ngại, cái trí của Phật không có ngăn ngại. Ai đặt những câu hỏi, ai nói cái gì mà Phật đều có thể giải đáp được, mà có nhiều khi không giải đáp. Không giải đáp vì không phải không biết, mà vì Phật biết họ không phải hỏi thành tâm, họ chỉ thách đố, thì thôi mình không nên mất thời gian. Tài hùng biện lời lưu loát không chướng ngại. Đây là những cái biện tài đó, những cái khả năng đó. Ngài Huyền Trang đó, đi qua Ấn Độ học 10 năm. Học 10 năm bên Ấn Độ, từ một người Trung Quốc qua Ấn Độ học tiếng Ấn Độ 10 năm. Vậy mà khi mà lên mà luận với các ngoại đạo, họ thua. Với cái sức học của Ngài cũng như với cái ngôn ngữ của Ngài, ở 10 năm mà luận biện mà các vị ở đó, thời đó người ta phải thua Ngài. Đủ cả trí biết. À, bây giờ cái trí biết, biết cái gì? Biết nhân. Trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. Cái đây là ở trong kinh đó, nói là người tu mình có 7 cái biết. Biết người, biết thời, biết tướng. Ví dụ ha, biết người là mình đối nhân xử thế, mình phải biết người đó như thế nào. Biết thời, tức là mình đến đâu mình biết lúc nào tới, lúc nào về. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là 7 cái biết. Pháp Hòa có nói cái bài kinh này rồi. Bây giờ biết tướng, không che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. Tức là Phật giữ oai nghi tế hạnh đó, không phải lúc nào cũng có ro, nhưng mà sống bình thản như vậy mà người ta không có bắt lỗi gì được. Tại vì sao? Tại Phật sống như vậy hàng ngày. Pháp Hòa ví dụ ha, mình thường ngày mình gặp nhau mình không có gì phải gọi là rụt rè sợ sệt hết, cái rồi mình cũng thoải mái mình nói chuyện gì nè. Cái tự nhiên có một ngày nọ bị cái cô đó, cô bắt lỗi. Cái là từ đó về sau mình biết cái cô này khó lắm nha, mà lần sau gặp cổ mình phải thủ nha, mình nói là hoang là cổ sạc mình á đó. Thành thử ra, tại vì sao? Tại vì con người mình còn sống với tập khí, và đôi khi mình còn sống với gì? Sống với cái đối với người nào mà người ta khó cái mình phải rụt rè một chút, còn ngại ngùng. Còn Phật á, là luôn luôn sống với cái oai nghi bình thường như vậy, cho nên Phật không cần giữ gìn, nhưng mà không ai bắt lỗi được. Tại vì sao? Tại vì Phật luôn luôn sống như vậy. Khó lắm đó. Cho nên đó, người mình hay nói là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra đó, Niết Bàn đó là một trạng thái bình an của tâm. Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải cái ngày Phật mất gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà bởi vì mình không có một cái từ nào khác để diễn tả cái ngày ra đi của Phật, nói theo bây giờ là ngày Phật mất. Nhưng mình thấy Phật mất nghe cái từ nó thường quá, cho nên mình mới nói là Phật nhập Niết Bàn. Thấy không? Phật nhập Niết Bàn, chứ thật sự ra Phật luôn luôn ở trong Niết Bàn, đâu cần gì nhập.
Khi mà Phật thành đạo với cội Bồ Đề là Phật đã có Niết Bàn rồi. Mà từ đó về sau Phật sống với Niết Bàn cho tới ngày Phật mất. Còn mình bây giờ thỉnh thoảng mình còn ra vô Niết Bàn á, cho nên mình mới nói nhập Niết Bàn rời Niết Bàn. Chứ còn thật sự Niết Bàn đâu phải là cái chỗ. Phật tử là mình phải nhớ cái này, Niết Bàn không phải là cái chỗ chết mới tới. Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Tại vì theo cái tiếng Phạn chữ nơ, Nirvana, chữ nơ đó là no, là không. Khi nào tâm mình không có tham, giây phút đó là không, là Niết Bàn. Giây phút nào tâm mình không có sân, thí dụ mình ngồi đây giờ tâm mình không có sân, đây là Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn này của mình đó là nó part time thôi, giờ này thôi, chứ lát nữa là ai chọc ghẹo gì mình là nát bàn với mình đó, chứ không phải là Niết Bàn đâu. Phải không? Thành thử ra mình có Niết Bàn, nhưng mà cái Niết Bàn mình không phải là Niết Bàn tuyệt đối. Quý vị nhớ không? Chư Phật trong ba đời đạt được Niết Bàn tuyệt đối. Niết Bàn tuyệt đối tức là Niết Bàn viên mãn, rốt ráo là Phật luôn luôn sống vậy. Còn mình á, còn rụt rè, còn giả bộ, rồi thế này thế kia. Ví dụ như đói bụng muốn chết mà tại vì mới quen người ta, không lẽ người ta mời ăn liền. Cho nên dạ em ăn rồi, em no rồi. Cho nên rồi đôi khi mà tới hồi mà chịu ngồi ăn, trời sao no bạn dữ vậy ta. Không cần giữ gìn

Tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Tám pháp ở thế gian là gì? Nói theo Phật học là tám ngọn gió, gọi là bát phong. Tám pháp đó là gì? Thí dụ được với mất nè, khen với chê nè, vui với buồn nè, không? Rồi hơn với thua. Nó đi từng cặp vậy đó. Hơn thua, được mất, khen chê, buồn khổ. Tám ngọn gió này nó cứ canh nó thổi mình, nó cứ canh nó thổi mình. Ví dụ như mình mới chụp tấm hình đem ra khoe, thì tôi mới chụp hôm qua nè, mà ai nó cho ơi, sao chị chụp cái tấm hình này đẹp quá vậy, là bắt đầu còn nữa nè lật tới. Mà nếu mà ta nói ủa sao lúc này chị nhìn kỳ quá, cắt liền thôi. Tôi mới vừa đưa ra cho coi, tôi định tôi khoe ra vài tấm nữa rồi chê cái là thôi, cái gió đó nó thổi tắt mất rồi. Tại sao mình nói được vậy? Tại vì hằng ngày mình sống vậy đó. Còn nếu như mà mình, thí dụ mình được ta khen là mình nói tới nghe, mà nếu mà mình bị lỡ ta chê, bắt đầu mình kiếm cách mình bào chữa. Tại hôm nay á, tôi bữa đó tôi đi tôi thiếu này, hôm nay tôi thiếu gì đó, đó là mình kiếm cách làm sao để mình đính chánh lại cái dở đó của mình. Cho nên á, tám pháp ở thế gian không thể ô nhiễm. Đức Phật đó là cái công đức của Phật, vì không có bị nó cho nên không có. Thí dụ như mình bị một cái điều gì đó, bây giờ mình thì trong hơn với thua đi, mà lúc nào mình cũng hơn người ta, mà mình muốn hơn người ta thì mình phải làm gì? Mình phải vận dụng cái cách nào đó, nó chưa có, đôi khi phải chưa lành. Mà hễ người mà hơn người khác á, thì chắc chắn mình sẽ mua cái gì? Mua cái oán. Ở đời nó vậy, hễ mình hơn người khác thì nhớ nha, khi mình vừa hơn được người thì tức là mình cũng bị một người đang oán mình. Cho nên trong kinh có câu đó, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Ở đời mà nếu mình hơn người ta cũng là cái niềm vui của mình, nhưng mà thật sự ra bên cạnh đó mình cũng biết có những người, người ta ganh tị với mình, người ta đang oán trách mình, và người ta tìm cách cái chỗ hở của mình. Ở đời là phải vậy thôi. Ở thế gian lòng, ở thế gian không thể ô nhiễm, có lòng thương xót cứu vớt người khổ não. Đầy đủ mười lực. Mười lực này, quý vị muốn biết mười lực này vì gì đó, đi về tìm cái bài Pháp Hòa nói ở Hải Đức là Trí Lực của Như Lai, nói về 10 cái năng lực của một bậc Như Lai. Bốn vô sở úy, tức là Phật có 4 điều không có sợ. 4 điều không sợ đó là gì? Một là thuyết lậu tận vô sở úy, tức là ta đã đoạn trừ tất cả phiền não. Thuyết chướng đạo vô sở úy, nghĩa là tâm không sợ hãi, nói các pháp chướng ngại. Thuyết tận, thuyết chướng đạo vô sở úy. Rồi cái thứ tư là thuyết tận khổ đạo vô sở úy. Đức Phật ở giữa đại chúng, cất tiếng rống sư tử, ta là bậc nhất thiết trí, đã đoạn hết tất cả phiền não, có thể nói khởi nghiệp nào, đắc quả báo nào, và tự và biết sự diệt tận của sự khổ. Tức là Phật có 4 cái điều không có sợ. Vô úy tức là không có sợ. Ví dụ ha, mình lái xe, mình lái xe mà mình biết con đường đó mình đi đâu, và đường đó tới đâu quẹo lái, tỉnh queo lái sợ sệt. Mà mình lái một chỗ nào mà mình chưa có rành cái chữ đó, chữ đường đó, đó là bắt đầu mình lái, nhưng mà có một chút hồi hộp. Mà khi mà mình thấy mà nó sao nó lạ lạ, không có giống thường ngày mình đi, là bắt đầu cái niềm sợ của mình nó sanh. Thì ở đây cũng vậy, Phật biết tất cả cái nghiệp quả, Phật biết tất cả, cho nên Phật đi trong đời này mà Phật không có sợ. Cho nên Đức ở nơi Phật có 10 cái trí lực và 4 cái điều không có sợ. Và cái kế nữa Phật có cái gì? Có 3 niệm đại bi.

Ba niệm đại bi là sao? Có ba điều đại từ bi mà Phật có. Thứ nhất gọi là chúng sanh duyên từ bi. Thế nào gọi là chúng sanh duyên từ bi? Tức là Phật thấy, Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là bình đẳng hết, cho nên nhìn chúng sanh bình đẳng. Còn mình á thì cũng nói bình đẳng, nhưng mà làm gì làm chứ mình cũng hơi chưa bình đẳng lắm. Thí dụ mình trong số là những người mình giúp, mà hễ người Việt với nhau cho mình giúp khá một chút. Rồi trong số người Việt đang ngồi đây mà người nào thân với mình hơn mình giúp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh duyên từ bi nghĩa là Phật duyên với tất cả chúng sanh và thấy rằng chúng sanh bình đẳng, Phật giúp. Rồi cái thứ hai gọi là Phật pháp duyên từ bi, tức là nhìn tất cả các pháp, biết mọi sự hòa hợp của các pháp, cho nên Phật ứng dụng tùy mọi căn cơ hoàn cảnh mà đó gọi là pháp duyên. Ví dụ ở trong chúng sanh có những người họ tánh tình là như vậy, thì mình cũng phải tới với họ, mình giúp họ. Bởi vì mình quán tất cả mọi chúng sanh, duyên do nào mà họ có ở rơi trong cái hoàn cảnh như vậy, họ có cái duyên do, tức là họ có cái duyên, cái nghiệp của mọi người. Có một Phật tử nói với Pháp Hòa: giờ thầy có cách nào á, thầy chuyển ông chồng con không? Pháp Hòa mới nói: trời ơi, chồng chị chuyển con không rồi, mà thầy ở xa ngàn dặm sao chuyển? Thì Pháp Hòa mới nói là, chị mới nói là con khó chịu vô cùng, là tại vì á, bây giờ con thích đi chùa, con thích ăn chay, mà ảnh lại không làm mấy cái chuyện đó, con thấy như vậy là mình chưa được. Bây giờ mình đặt ví dụ, hồi xưa trước khi mình biết Phật pháp, mình giống ảnh không? Y chang. Nó mới đúng tần số, nó mới sống chung. Nhưng mà bây giờ mình cái cơ duyên, cái phước lành của mình nó hơn chút, mình nhận ra được những cái phung phí thời gian, sức khỏe, tiền bạc của sự đi chơi vô ích, cho nên bắt đầu bây giờ mình đi chùa nghe pháp. Nhưng mà nếu mình nghĩ mình vậy là đúng, mà đặt ngược lại ảnh nghĩ mình là sai, ảnh cũng cự mình rồi sao? Cho nên mình phải thấy mỗi người mình có cái duyên gặp nhau, nhưng mà biệt nghiệp mỗi người mỗi khác. Thôi đừng nói chi người đời với nhau, người tu với nhau thôi. Bây giờ thí dụ giờ cũng là cái duyên tu nè, đó, giờ vô đây ngồi đây duyên tu hết trơn á. Nhưng mà rõ ràng mỗi người mỗi nghiệp không? Tu tu chứ mỗi có người thì cái nghiệp hay giận, người thì nghiệp hay hờn, người thì nghiệp hay la. Mỗi người mỗi một cái nghiệp khác nhau hết à. Cho nên Phật thấy Phật biết, cho nên á mình đừng có khiều Phật, mình nói đừng chơi với người đó, tính tình thì cũng lắm. Mình hay có cái kiểu mà khiều người ta, báo cho người ta biết, tôi nói chị biết nha, cái cô đó vậy, anh kia vậy á, chị đừng có tới gần, nghe không? Nhưng mà mình có khiều chứ Phật cũng bình thường à. Tại vì Phật quán được sao? Phật quán được là pháp duyên từ bi, tức là Phật thấy được mọi cái duyên, mọi cái nguồn cội của mọi người. Có nhiều người người ta sống trong một cái môi trường giận dữ, cho nên giờ mình ta vậy là cũng một phần. Rồi có nhiều người người ta sống trong một cái môi trường sung sướng quá, bây giờ vô ở cực cực về ở không nói. Rồi cái thứ ba gọi là gì? Vô duyên từ bi. Vô duyên này không có nghĩa là đối vậy, là với lại theo cái nghĩa thông thường của mình hiểu là người đó vô duyên hay là có duyên. Vô duyên là gì? Tức là cái lòng từ mà không cần phải đặt một cái điều kiện giúp họ, mai mốt họ phải thương mình. Vô duyên đây là không cần đặt mọi cái điều kiện gì hết khi mình giúp người ta. Phong vào ví dụ á, ví dụ hàng tuần của mình có cái anh ở đứng ngay cửa đó, khi mình thấy vậy cái mình tội, mình vô mình bới cho hộp cơm. Có bao giờ trong đại chúng ngồi đây mà ai bới cho anh đó một hộp cơm mà đặt một điều kiện dành là
tôi giúp cho ông này là để mai mốt tôi kiếm chuyện của tôi, có chuyện tôi nhờ ảnh. Có không? Không. Tại vì mình biết rõ ảnh không có gì để mình được nhờ hết trơn. Nhưng mà đối với người khác mình đặt điều kiện à. Mình thấy rõ tâm chúng sanh mình không? Mình biết rõ là cái anh đó, đó ảnh không có cái chuyện gì để mà mình được nhờ ảnh hết đó. Trên thì cũng bới học cơm, nhưng mà bới bằng cái tâm vô duyên từ bi. Cho nên nhiều khi á, mình á, thấy cái người kia nghèo á, trời ơi tội nghiệp quá, nè 50 đồng vậy mà đi ra chợ á, trả giá cho được 50 sen. Đó là mình thấy rõ ràng mình sẵn sàng đóng một vai thi ơn Bồ Tát đối với người nghèo 50 đồng. Nhưng mà một cái người là buôn bán á, 50 sen mình cũng không bỏ qua. Mua cho được 5 đồng thôi, kèo này cho được 50 sen để rồi mình hạnh phúc, mình ra mình nói nè, thấy không mấy bà mua mắc hơn tôi 50 sen nha. Thì rõ ràng là cái tâm của mình đó, khi mình biết người nào mà không còn, mình không có gì để lợi dụng được đó, thì mình sẽ đối với người đó thiệt là tốt. Trong cái vô tình đó mình đã ứng dụng được một cái tâm gọi là vô duyên từ bi đó. Trong cái vô tình mình đã làm được việc đó, nhưng mình sẽ không làm được việc đó với một cái người nào khi mình biết họ có điều kiện gì để mình đòi hỏi ở nơi họ. Mình đi qua Ấn Độ mình gặp người nghèo cho quá trời cho luôn, nghĩa là cho đến bộ một chai dầu cuối cùng dắt trong áo cũng đem đi cho luôn. Nhưng mà với một người nào đó mình không thể làm được như vậy. Cho nên đó, đối với ba niệm đại bi, thứ nhất chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Cho nên có nhiều khi người ta vận, người ta kêu gọi một cái lời từ thiện á, ta nói xin quý vị hãy vận dụng vô duyên từ mà làm việc này. Vô duyên từ là gì? Đây là một cái việc làm, thí dụ như Fort McMurray cháy rừng, thì mình không có biết là ở trên đó người bị cháy rừng là đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Phật gì hết á. Bây giờ mình thấy trước mắt là người ta cháy rừng, cháy nhà, cháy cửa, người ta cần sự giúp đỡ của mình thì thôi, cứ gỡ lên đó giúp mà không cần phải lừa ai hết. Ba niệm đại bi. Rồi bây giờ hai cái thế lực nè, thế lực của thân và thế lực của tâm nè. Hai thế lực thân, tâm nó cũng đều viên mãn. Chữ thế lực ở đây đúng ra mình phải được hiểu là cái sức lực, cái lực của thân và cái lực của tâm. Ví dụ như là bình thường á, mình bưng bao gạo 5kg bưng nổi, nhưng mình thấy một cái chuyện nguy cơ gì mà nó xảy đến, trời ơi, tự nhiên bưng bao gạo 10kg cũng được nữa. Mà bình thường bưng 5kg bưng không nổi. Tại vì sao? Tại lúc đó cái tâm lực mình đó, nó thắng, mình nó thấy cái nguy hiểm nó đến, thắng. Cô Pháp Tịnh hôm qua có kể chuyện này rồi. Năm 68 mà khi mà mậu thân bơm dội đó, bơm dội cái thì cổ chui một cái mốc xuống dưới gầm giường. Một lát xong hết ra không được. Cô mới gọi ông bạn đời của cô dở giường lên cho cổ ra. Ông nói hồi nãy sao bà chui vô được. Nói hồi nãy sao tôi ghe bơm dội tôi sợ quá, tôi làm cái một. Cái tâm lực của mình nó mạnh lắm. Hồi Pháp Hòa qua mà Pháp Hòa tập đi xe đạp đó, Pháp Hòa đâu có biết đi xe đạp. Ở Việt Nam là không hề biết đạp xe đạp. Rồi qua tới đây mà người ta cho chiếc xe đạp mà danh nó kêu lên chỉ cho đạp. Nó dẫn mình lên cái dốc nhỏ nhỏ thôi, nó đẩy một cái bột mà trong lúc mình chới với, mà nghĩa là mình không tự mình đạp là mình sẽ chết, mình sẽ té chết. Tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp rồi là biết đi xe đạp luôn. Nhưng mà chỉ một buổi chiều đó thôi, nó đẩy vào một cái một là trong cái lúc mà mình phải đối diện với cái té ngã sợ quá mà biết đi xe đạp. Hồi nhỏ có ở dưới quê, nói quê nhưng mà ở thành phố, lâu lâu mới về cái miền tận cùng của quê thì ít có khi nào đi cầu khỉ, cho nên hồi nhỏ đi cầu khỉ sợ lắm. Vậy mà có một lần mà công an rước một cái rồi là Pháp Hòa chạy qua cầu khỉ một cái một. Và từ đó Pháp Hòa biết đi cầu khỉ luôn, đi không sợ sệt, đó cái tâm lực. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật có hai cái lực
thân lực và tâm lực đều viên mãn. Bây giờ nói về cái tâm lực và thân lực thì Phật trình bày cái lực đó ở cái trang 70. Vì sao mà được đầy đủ thân lực thiện nam tử? Bây giờ Phật đưa cái ví dụ: tầng trời thứ 33 có một thành lớn tên Thiện Hiện. Thành ấy bề rộng 10 muôn dặm, có 100 muôn cung điện, và các vị trời ở trong thành có tới 1060 muôn, 6660. Trong 3 tháng mùa hè, vua Thích Đề Hoàng Nhân muốn qua rừng Ba Lợi Chất Đa để du ngoạn, thì từ trên núi Càn Đà có một con hương tượng là Y La Bát Na có 7 đầu. Vua Đế Thích vừa khởi niệm, voi kia đã biết và đến ngay trong thành Thiện Hiện. Bao nhiêu nhân dân đều từ trên đầu voi kia lần lượt mà đi qua rừng Ba Lợi Chất Đa. Rừng kia cách thành 50 dặm, sức mạnh của con voi ấy hơn tất cả hương tượng. Giả sử hiệp 18.000 hương tượng như vậy, sức kia chỉ địch với một lóng tay của Đức Phật. Cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực tất cả chúng sanh. Vì thế giới không hạn lượng, chúng sanh cũng như thế, tâm lực của Như Lai cũng vô biên. Thế nên chỉ có Đức Như Lai được gọi là Phật, chẳng phải hàng nhị thừa được xưng là Phật. Đưa một cái ví dụ thôi. Trong này đó là, thưa đại chúng, khi mà người ta nói trong kinh nói từng trời thứ 33 đó, là quý vị biết trời đó gọi là trời Đao Lợi. Nó còn có một cái tên nữa gọi là trời Đao Lợi. Và trời Đao Lợi này nằm ở tầng thứ 33. Và vị vua ở đó, vị vua cai quản trời đó gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, mà người thế gian thường gọi nôm na là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người thế gian gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, tức trong kinh gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, ở từng trời thứ 33. Và trong kinh nói rằng, ví dụ như, vì cái này là theo cái truyền thuyết Ấn Độ, theo cái truyền thuyết Ấn Độ là ở cõi trời đó có một vị vua, và ở đó có những cái cung điện như thế nào. Và trong kinh Đức Phật đem ra ví dụ thôi, thì cái con voi đó đó, nó có 7 cái đầu, mà dân ở cõi đó xuống được, đi trên cái đầu của con voi mà đi qua đến một cái vườn kia mà chơi được, thì nói sức lực, thân lực, tâm lực của một Đức Phật còn hơn cả sức lực của con voi như thế nữa. Đưa một cái ví dụ thôi. Thưa đại chúng, mình hay nói về những cái lực. Lực tức là gì? Ở trường hợp này là sức mạnh. Thí dụ như mình có ngũ căn ngũ lực. Khi mà trong người chúng ta có được cái đức tin, thì nó tỏa ra cái gì? Cái lực của đức tin. Ví dụ mình tin rằng mình ăn chay, mình sẽ giảm được thịt, cá, thì mình sẽ giảm được bệnh. Mới đầu ăn khó, ăn nó ngán, nhưng mà với cái niềm tin là mình sẽ vượt qua cái cơn bệnh này. Quý vị ở đây là người nào bị cao máu đó, bây giờ bác sĩ nói là phải giảm mặn. Trời ơi, bắt đầu ăn lại lạc lạc, khó ăn lắm. Nhưng mà ăn riết thời gian nó sẽ quen. Có nhiều người bây giờ ăn uống không được nêm mặn, không được nêm đường, nói chung là nấu rất là lạc, ăn khó lắm. Nhưng mà vậy vì bệnh mà mình tin rằng đây là những cái nguyên do mình phải làm để mình vượt qua bệnh, thì nhờ cái tính lực như vậy cho nên nó đưa tới tấn lực, tức là siêng năng, cần mẫn, chịu khó, chịu cực, vượt qua. Ngày hôm nay mà chúng ta có được như vậy cũng nhờ chúng ta có tính căn và tính lực, tức là có niềm tin và có sức mạnh của niềm tin. Cho nên mình làm việc gì mình phải nương vô Phật lực, pháp lực, tăng lực đó, quý vị nhớ không? Rồi á, chúng ta phải có tâm lực. Thường thường mình làm cái gì á, có cái tâm lực á, thì cái thân lực mình nó khỏe hơn. Ví dụ cái đó nặng, nhưng mà mình phải suy nghĩ cách nào để làm cho mình giảm cái nặng. Chứ còn mình cứ thấy vậy cái nhào vô mình khiêng lên, có ngày cụp xương sống, mà dùng sức nhiều mà
mà không đi tới đâu hết. Ví dụ bây giờ mình thấy cái chỗ đó nó dơ mà nó dính rất là lâu, rất là chặt, mình cầm cái cây mình kì hết sức mà khó ra, thôi giờ mình thay như vậy, mình đổ lên miếng nước để đó ngâm chừng 5-10 phút sau nó mềm ra, tới cầm cái bóp lao nhẹ nhàng sập trơn đó. Cái người mà người ta có dụng cái tâm thì người ta đỡ mất sức. Còn mình làm cái gì mà cứ dùng ý mình có sức mà làm mà không chịu suy nghĩ thì còn họ làm hồi mất thời gian vô cùng. À, cái người mà người ta nấu ăn, ví dụ như ta nói bữa nay là mình có 3-4 món rau mình rửa để mình nấu nồi canh chút chút vậy, người ta thấy một cái rổ thôi, trong một rổ đó ta đựng được 3 thứ rau, chứ không nhất thiết là phải cái rổ này rổ này rổ này. Cứ là mình làm theo cái quán tính bình thường, là cứ hễ mỗi lần đựng gì lấy cái rổ mà không suy nghĩ mình làm thế nào, làm xong một lát nó nấu mệt rồi dọn mệt hơn, tại vì nấu xong rồi có một nồi canh mà 5 cái rổ, một lát mình làm rất là mệt, là tại vì mình không có dụng cái tâm của mình trong khi mình làm việc. Không phải, nhớ có mấy lần đi những cái khóa tu, là bữa nào mà chia phiên đến mấy anh Tây, thầy Tây mà vô nấu là thôi, mình từ đói cho tới đói, là tại vì mấy anh là cứ cà rốt, cái gì chó được trong tủ là cứ chặt ra rồi khui đồ hộp. Trời ơi, mình nhìn là mình thấy sình bụng thứ đơ, thấy là không ăn được. Mà một lát hả, trong chùa, trong cái bếp đó, nồi với chảo không còn một cái để mình xài. Bởi vì mấy anh cứ hộp đậu, mấy anh cũng lấy một lon, ha, một hộp đậu này cũng cái rổ, mà một lát 5-7 cái rổ, nồi chảo gì anh đem ra anh sử dụng hết. Anh nấu cơm anh không biết nấu, cái lớp nó nhão, lớp nó sống, bắt đầu anh chia ra anh lấy nồi này, anh cái nào sống cho anh đổ vô, anh làm nồi cho nó chín, cái nào nhão anh múc ra cái nấu cho nó ráo. Một lát đã không có cơm nào ra cơm nào, mà không có gì để ăn. Mà có nhiều thầy mà nóng tính, chưa chịu nóng, trời là trời, ăn không được gì mà rửa muốn chết, ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, Phật trình bày cái thân lực và cái tâm lực của mình. Phật xác định với mình tâm lực nó mạnh lắm, thân lực và tâm lực của Phật đều được viên mãn. Bây giờ Phật trình bày các đức hiệu. Đức hiệu là sao? Tức là những tại sao Phật được gọi như vậy. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà anh em không phải Phật tự xưng được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng, là sư tử, là long vương, tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Người ta nói Phật là sư tử vương, pháp vương vô thượng tôn, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư, Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại Ngư Vương, nếu mà nói về trâu thì đây là châu chúa Ngư Vương. Ngư Vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác. Tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Ví dụ một cái bậc thầy mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay,
lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò thấy, mình làm theo. Thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kiêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn, Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu. Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Thì nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn. Tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là điều ngự, là đại trượng phu, là đại thí chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ bồ đề như vậy không khó, tại gia Bồ Tát thân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình mới tu. Ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần, xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này, mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á có cái tên là ba thứ bồ đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái bồ đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe, gọi là thanh văn. Một bậc là có sự suy nghĩ chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo
là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn, để gần gũi mình hơn, thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Không, sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm mà thứ ba, gọi là ba thứ Bồ Đề. Và hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần kinh này đó, lúc nào nó cũng có một cái phần cuối mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà, quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu, xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm tắt, giải thích tóm tắt về cái phẩm kinh đó, mình cũng có thể hiểu được một phần. Cho nên đặc biệt là cái quyển này, cái vị dịch giả có thêm cái đoạn cương yếu cho mình đó, để cho mình dễ dàng đọc xong một phẩm. Thì có nhiều khi mình không hiểu phẩm đó cái ý nghĩa hết, thì hy vọng cái phẩm cương yếu này giải thích. Mà nếu mà giải thích mà mình chưa hiểu nữa thì chịu khó mình đi mỗi thứ bảy để mình nghe cái sự giảng giải. Mà nếu mình nghe cái giảng giải nữa mình vẫn chưa hiểu nữa, thì mình bắt đầu mình ứng dụng, mình tu chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng ổn đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì ổn. Rồi lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là, và thưa đại chúng, với những cái phẩm kinh mình đang học như thế này nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ á, thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước á, đó, đó thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi, chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiêu đôi thôi, là mình đọc hoài học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian á, mình học kinh đó là mình thanh lọc những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được mình cứ ứng dụng. Đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này kinh Đại Thừa, kinh Tiểu Thừa, và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ, mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, nó không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc mà mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần mà kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp đó, cái người mà có thể nói
thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu. Thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đòi học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, là mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không, của không ngon nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết ha. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà tình cờ đó, mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người ta cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thổ quý vị thấy có những đoạn hoài giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi. Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu, rồi con hương tượng những cái tử đó không cần thiết, tại ở trển. Cái chuyện đó chuyện ở trển á. Bao nhiêu cung điện, rồi con voi có 7 cái đầu gì đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó. Thôi lượt cái nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi mới nói có một người bạn á, thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây, cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói thầy ơi, vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu. Pháp Hòa mới nói à thì thôi, nói với người ta múc thao nước bỏ muối vô coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển, rồi mình đem cái tượng ra biển để. Ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục, rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á là một thôi, nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển, Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài, để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh, gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu, đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra
mình dễ tin một cái lời như vậy rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến, như hồi trước mình nói đó. Tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất, rồi mình biết trời Đâu Xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự, bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười te toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nghe. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời Đâu Lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a Pháp, a Pháp, a Pháp Măng. Tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông ốm nhôm mà Di Lặc gì. Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười tê tét cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm, bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha. Tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa. Và nói Đức Quán Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quán Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự Ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng, chứng Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước với cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái giỏ cá, cầm cái giỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. Đứng trên đầu con cá gọi là ngư la ngư, ngư, ngư đầu Quan Âm. Nhiều lắm. Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ á, có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thương làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một Đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc. Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera những người ta ngồi người ta kiểm soát mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp cái một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một Đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng ra. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình. Và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngũ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ. Thì cái bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng. Nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó. Rồi mình phải ngồi mình giải thích. Rồi nó mới hỏi vậy chứ
Nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Họ nghe cái chữ blessing đó. Họ nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi thầy mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào sao, người Nhật gặp anh người ta chào sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè. Nó có chết chóc người Tây người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia, gặp nhau chào là chào kiểu này nè. Thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì đó. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình cái người cởi mở và biết học hỏi là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó. Sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không? Để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ lót mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa? Có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người. Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ thì có cái câu nào nó khác không? Ôi cha, cái chị kia chỉ ngồi chỉ quảng cáo God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe á, hai đứa you mà được gặp nó cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn. Gây gỗ chi chuyện có một chút đó để trển không vui. Cho mình cái ý niệm của Đại Thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn phóng khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nói, ồ bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Cho phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á. Một cái cây nó không có rễ nó chết. Chứ con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai. Thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi.
Nên anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin nữa, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi, có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không? Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại, thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi. Hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộp, là tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rặc phương Tây, một người rồng rặc Việt Nam, mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy mà ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó, cái duyên nè, bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói á, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó cái gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cây chèo giống nhau đó, thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Ở trong này ví dụ, vì những nghĩa như vậy nên gọi Đức Phật là Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là ông thầy trên tất cả các thầy, mà anh em phải Phật tự xưng được cái biệt hiệu đó thôi. Đại Trượng Phu. Và có một cái danh hiệu người ta thường gọi là Phật là hương tượng trong loài người. Hương tượng đó là một loài voi ở trong loài người. Nếu trong các loài, trong các loài voi thì Phật là hương tượng. Là sư tử, là long vương, tức là người ta hay dùng cái gì mà nó mạnh mẽ nhất, thậm chí những con vật, thì người ta cũng ví dụ Phật như vậy. Người ta nói Phật là sư tử vương, pháp vương vô thượng tôn. À, là điều ngự. Điều ngự có nghĩa là cái người có khả năng điều phục và chế ngự, gọi là điều ngự. Đó là một trong những hiệu của Phật đó. Và thưa đại chúng, những cái từ mà nãy giờ mình gọi như là Vô Thượng Sư nè, Đại Trượng Phu nè, Hương Tượng nè, Sư Tử nè, Long Vương nè, Điều Ngự nè, là chỉ cho Phật hết á. Bậc Đại Sư cũng gọi là Đại Thiền Sư, Đại Y Sư. Y Sư tức là thầy thuốc á, người thầy lớn. Đại Ngư Vương, nếu mà nói về châu thì đây là châu chúa Ngư Vương. Ngư Vương trong loài người cũng gọi là Tịnh Liên Hoa, là đấng vô sư độc giác. Tức là Phật cũng là một trong những người không thầy mà giác ngộ, làm nhãn mục cho chúng sanh. Làm nhãn mục cho chúng sanh là gì? Tức là làm con mắt cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm việc gì đó thì mình lấy Phật ra, mình làm cái biểu tượng để mình noi theo, mình học theo. Cho nên Đức Phật còn được gọi là làm nhãn mục cho trời người. Thí dụ một cái bậc thầy, mà cái vị thầy đó rất là giỏi, rất là hay, lúc nào mình cũng có thể gần gũi và nương tựa, nhìn những cái việc làm của vị đó để mình dò theo, mình làm theo. Thì mình nói con chúc cho thầy sống lâu, luôn luôn làm nhãn mục cho chúng con. Tức là thầy luôn luôn là giống như con mắt của chúng con vậy đó. Chúng con muốn soi tới chỗ nào thì chúng con nghĩ tới thầy, gần được thầy, hỏi thầy là tự nhiên thầy soi sáng cho chúng con. Đó là nhãn mục. Là vị đại thí chủ. Đại thí chủ là gì? Không phải cho nhiều kêu đại, mà ở trường hợp đại thí chủ này là cho tất cả những gì mình có. Là bậc đại sa môn. Chữ sa môn là để chỉ cho một người tu thôi. Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn. Phật giáo mình cũng ở trong Ấn Độ cho mình cũng dùng cái từ sa môn. Những tôn giáo khác ở Ấn Độ người ta cũng dùng sa môn để chỉ cho người tu.
Cho nên chữ sa môn là một danh từ khiêm cung. Tôi nói tôi chỉ là một sa môn thôi, tức là một người tu vậy thôi, không có gì đặc biệt. Đại Bà La Môn, nếu mà nói Phật là một Bà La Môn thì đây là một vị Đại Bà La Môn, tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát. Thiện nam tử, thanh văn, duyên giác, dù có bồ đề đều không được những việc như trên, nên chỉ có Đức Phật mới được xưng là Phật. Đó là những cái từ mà mình gọi Phật. Ngoài cái danh hiệu Phật, chúng ta còn có thể gọi Phật là Điều Ngự, là Đại Trượng Phu, là Đại Thí Chủ, vân vân. Bây giờ Phật kết thúc. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Xuất gia Bồ Tát phân biệt ba thứ Bồ Đề như vậy không khó. Tại gia Bồ Tát phân biệt mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có rất nhiều nhân duyên ràng buộc vậy. Phật kết luận là trong, dĩ nhiên là Bồ Tát là có hai hạng: tại gia và xuất gia. Nhưng người tại gia thì ràng buộc nhiều hơn, cho nên mình mới tu. Ngoài ra, ngoài làm Bồ Tát ra đó, theo tinh thần của Bồ Tát giới nha, ngoài làm một Bồ Tát tại gia, một tháng mình cũng còn tu 6 ngày Bát Quan Trai nữa. Một tháng 6 ngày. Còn bây giờ đó là tệ lắm là mỗi tháng phải có 1 ngày. Tại sao mình tu Bát Quan Trai? Tuy mình làm Bồ Tát tại gia, nhưng mà thật sự cái sự mà xuất trần, xuất thế, gọi là lìa những cái ràng buộc, thật sự đó chưa làm được bao nhiêu. Cho nên trong một tháng mình có tu mấy ngày Bát Quan Trai để gieo thêm cái nhân duyên xuất gia. Bây giờ á, dù mình cái tâm mình rất là rộng, nhưng mà bây giờ mình còn cái nhà phải lo, mình còn xe phải lo, mình còn bảo hiểm phải lo. Thành thử thật sự mình muốn cho nhiều lắm, nhưng mà mình còn nhiều cái phải lo nữa thì làm sao mình làm được. Hay nói một cách khác, mình còn ở trong đời này, mình có những cái gì mình thì mình phải buộc lòng, mình phải ràng buộc với cái đó. Cho nên người xuất gia thì cái sự tùy duyên quá độ của mình đó, nó dễ hơn là một người tại gia. Ở trên phương diện tu bình đẳng thì tại gia xuất gia gì cũng đều được là những bậc Bồ Tát hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự mà thảnh thơi, thông dong, ít chướng ngại thì người xuất gia ít chướng ngại hơn. Còn người tại gia mình làm gì làm chứ mình cũng phải còn ràng buộc. Đây là Phật xác định. Thì như vậy á, chúng ta đã xong cái phẩm thứ ba. Thì bây giờ á, cái phẩm này á có cái tên là ba thứ Bồ Đề, tức là nói tới nói lui cả cái phẩm này Phật chỉ giải thích tường tận, rồi đem những cái ví dụ để cho chúng ta thấy được rõ cái Bồ Đề của ba bậc, cái sự giác ngộ của ba bậc. Một bậc là chỉ do nghe gọi là thanh văn, một bậc là có sự suy nghĩ một chút, và một bậc là có sự ứng dụng tu hành. Và Phật cho mình thấy rằng cái chỗ rốt ráo là khi chúng ta được thành tựu quả Phật. Nó khác là ở như vậy. Còn nói một cách khác hơn, để gần gũi mình hơn, thì nói gì nói không bằng sự thực hành. Sự thực hành của mình nó mới thật sự cho mình được một cái an lạc thiết thực. Đó là cái phẩm mà thứ ba, gọi là ba thứ Bồ Đề. Và hôm nay mình đã xong cái phẩm này rồi, thì kỳ sau á mình sẽ học qua phẩm thứ sáu, gọi là phẩm tu hạnh nghiệp 32 tướng. Thì ở trong cái phần kinh này đó,
lúc nào nó cũng có một cái phần cuối, mỗi một phẩm gọi là cương yếu. Thí dụ quý vị có quyển kinh mà quý vị về nhà, quý vị đọc xong một cái phần đó đó, quý vị đọc cái đoạn cương yếu, xem coi cái lời tổng kết, cái lời mà nói tóm

ứng dụng mình tu chắc đợi ngày mình làm Phật rồi mình hiểu luôn. Thì thật sự ra từ lâu á, là từ khi in được cái quyển kinh này á, thì trong lòng Pháp Hòa cũng nuôi một cái ước nguyện là làm sao mình có thời gian và mình đủ cái hiểu biết để mình có thể chia sẻ với quý Phật tử trong đạo tràng. Tại vì có quyển kinh mà mình không học kinh thì nó cũng ổn đi. Mà quyển này á, là mình đã cho ra mỗi người một quyển rồi mà mình cứ để hoài thì ổn. Rồi lâu lâu Pháp Hòa lại cứ nhìn cái quyển kinh này thì thấy là mình trong lòng mình muốn, cho nên là cũng cố gắng tìm tòi những tài liệu, nghiên cứu học hỏi để rồi chia sẻ với quý vị. Có thể là, và thưa đại chúng, với những cái phẩm kinh mình đang học như thế này nó thuộc về những phẩm kinh đại thừa, thấy không? Cho nên mình thấy là lời lẽ rồi trong này nó nhiều, nó rộng mà nó nhiều thứ lắm. So với những cái kinh gọi là kinh nguyên thủy thì nó đơn giản lắm. Thì bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ có một câu hỏi là những cái phẩm kinh này nó có thiệt không? Có phải Phật sự do Phật nói không? Tại vì thỉnh thoảng mình sẽ nghe ai đó nói cho mình biết là kinh Đại Thừa không có thiệt, hay là do các vị người ta sau này người ta dựng lên. Thì thưa là mình là Phật tử, so với cái trí của các bậc trước á, đó, đó thôi bây giờ cho dù không phải là Phật nói đi, chư tổ mà có soạn ra là mình thấy rằng nhiêu đôi thôi, là mình đọc hoài học cũng quá trời quá đất thứ rồi. Thì thôi bây giờ cái thời gian á, mình học kinh đó là mình thanh lọc những đoạn kinh nào mình thấy hay, ứng dụng được mình cứ ứng dụng, đừng có khởi cái tâm phân biệt là kinh này kinh Đại Thừa kinh Tiểu Thừa. Và cũng không có khởi cái tâm phân biệt là kinh này là kinh thật Phật nói hay là kinh ngụy tạo. Cái cốt, cái mà chúng ta đang cần ở đây là chúng ta đang đói. Chúng ta đang đói những cái giáo pháp, chúng ta đang đói những cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu trong kinh có một cái đoạn nào hay mà giúp được cho mình thông suốt được để mình tiến bộ, mình tu, thì mình cứ nhận cái đoạn đó. Không nhất thiết là mình học cả một cuốn kinh mà phải tin từng chữ từng lời trong đó, không cần. Mà Phật cũng không muốn như vậy. Tại vì nếu như vậy là mình trở thành ra một cái máy móc mà mình không có linh động ứng dụng được tất cả những cái gì mình học. Quý vị có nhớ là có một lần Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện là quốc sư và quốc bảo không? Nếu như trường hợp đó, cái người mà có thể nói thao thao những cái gì mà người ta biết, cái đó chỉ mới là quốc sư. Còn nếu như cái người đó ứng dụng được những gì họ nói, và những gì họ nói rất thiết thực gần gũi cho cuộc sống hàng ngày của con người, thì cái đó là quốc bảo. Vì sao? Vì quốc bảo á thì ứng dụng được cả nước, mà quốc sư thì chỉ ở trong cung điện thôi, làm thầy của vua chấm hết. Hay là nói là quốc sư có ngày chết, còn quốc bảo thì muôn đời. Thở đây cũng vậy. Những cái bản kinh mà mình học như là kinh Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh U Bà Tắc Giới, kinh Đại Bảo Tích, tất cả những cái đó đều là thuộc kinh điển Đại Thừa. Và khi mình học kinh đó, dù bất cứ kinh nào, và cứ nhớ là không nhất thiết là mình phải răm rắp từ đầu trang đến cuối trang mình ứng dụng. Nói trời ơi, chỗ này đâu có sao đâu, thí dụ đọc cái chỗ đó Phật dạy đoạn này khó quá, nhưng mà đoạn này Phật nói tôi làm được nè, thì mình cứ đò học được đoạn nào, mình tu được đoạn nào thì mình quý. Cho nên ví dụ bây giờ mình trong các cái món ăn, mình ăn được món nào thì mình ăn gì, món nào nó cũng có cái chất dinh dưỡng của nó. Và cái món nào mình ăn không được thì không có nghĩa là không ai được ăn, và món đó sẽ là bỏ. Mình ăn không được thì người khác ăn. Nhờ vậy cho nên quý vị thấy không, của không ngon nhà đông con cũng hết. Cái gì dở dở đem ra kệ, người miếng cũng hết ha. Thành thử ra Pháp Hòa xin nhắc thêm như vậy, để sau này đại chúng có dịp mà
tình cờ.

0: đó mà quý vị có nghe hay thấy một cái bài viết, một cái lời nói nào đó, cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển và chúng ta tu nó ít lắm, thì chúng ta không có thời gian để mà ngồi luận biện cái nào thiệt cái nào giả. Cái đó là để cho những người ta cái gì đó gọi là gì, học giả ta nghiên cứu. Còn ở đây á, là mình chỉ cái mục đích của mình chính ở đây là những bản kinh mà chúng ta có được, chúng ta đem ra chúng ta học, rồi chúng ta tìm lặt lại những cái gì nó thiết thực trong cuộc sống của mình thì chúng ta nói. Và đỉnh thoảng quý vị thấy có những đoạn qua giảng lược thôi, không có nói nhiều. Là tại sao? Tại vì cái đó nó chỉ cần lướt qua thôi. Ví dụ như nãy cái đoạn mà ví dụ như cảnh trời bao nhiêu, rồi con hương tượng những cái tử đó không cần thiết, tại ở cỏ trển. Cái chuyện đó chuyện ở trển á. Bao nhiêu cung điện rồi con voi có 7 cái đầu vậy đó, chuyện ở trển. Mình có nói cho nhiều rồi nó cũng không có, mình cũng chẳng biết được cái gì trên đó. Thôi lượt nói cho biết sơ sơ vậy đó. Cái chính là mình muốn nói ở chỗ cái đoạn sau là nói về cái tâm lực đó. Thí dụ vậy đó. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi mới nói có một người bạn thỉnh cái tượng Quan Âm về để trong nhà. Thì có ông thầy phong thủy, ông tới ông nhìn cái tượng, ông nói cái tượng này không có được để ở đây, cái tượng này là phải đem ra biển để. Thì Phật tử mới nói thầy ơi vậy rồi bây giờ làm sao con giải thích cho cái vị Phật tử này hiểu. Pháp Hòa mới nói à thì thôi nói với người ta múc một thau nước bỏ muối vô coi như là nước biển. Ví dụ bây giờ nói là Quan Âm đó phải đứng ở trên biển rồi mình đem cái tượng ra biển để. Ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nói là tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục. Rồi mình biết địa ngục nằm đâu, không để đưa Ngài về đúng chỗ của Ngài. Mà trong khi đó Quan Âm á, là một thôi. Nhưng mà tại vì những cái công hạnh cứu độ của Ngài, cho nên mỗi một cái bức tượng nó mang một cái tên. Thí dụ như Ngài ở biển thì Ngài cứu những người đi biển thì gọi là Nam Hải Quan Âm. Người nào mà muốn có con thì lại Ngài để Ngài cho được cái ước nguyện là sanh con thì gọi là Tống Tử Quan Âm. Người nào mà bệnh tật nhiều quá đến xin Ngài để Ngài cho cái ban cái sự gia hộ là hết bệnh gọi là Cứu Bệnh Quan Âm. Cứu Bệnh Quan Âm. Rồi người nào mà người nào mà đau đầu, đau bụng gì đó thì hay cầu Ngài là trừ thống trừ đầu thống Quan Âm, trừ phúc thống Quan Âm. Rồi không lẽ bây giờ cái tượng đó là cái tượng, cho dù đó là tượng của Nam Hải, rồi phải đem ra biển để sao? Thành thử ra mình dễ tin một cái lời như vậy, rồi mình hoang mang, mình khó chịu như vậy đó. Ý kiến đó gọi là tà kiến. Cái thấy gọi là tà kiến. Như hồi trước mình nói đó, tà kiến là gì? Cái thấy nó sai lệch, nó không có đúng. Rồi bây giờ thí dụ như nói là Phật Di Lặc ở cung trời đâu xuất. Rồi mình biết trời đâu xuất ở đâu để mình trả cái tượng nó về để cho đúng chỗ. Mà thật sự cái tượng mà bây giờ bụng bự, bụng bự rồi cầm chuỗi rồi cười te toét đó, mình kêu là Phật Di Lặc, đó là mình kêu theo người Việt Nam với người Hoa của mình thôi nha. Chứ còn Phật Di Lặc không hề phải là cái tướng đó. Lỡ mai mốt mình tu được thần thông mà về tới cõi trời đau lợi gặp Phật Di Lặc thiệt, nói no I'm looking for a Pháp, a Pháp, a Pháp Băng. Tôi tìm cái Phật nào bụng bự mới kêu là Phật Di Lặc, chứ còn bụng ông ốm nhôm mà Di Lặc gì. Không phải. Cái tượng Di Lặc mà ngày nay chúng ta thấy bụng bự rồi cười tê tê cầm bao đó mà mình gọi là Phật Di Lặc đó cũng không có đúng nữa. Cái vị đó chỉ là một hòa thượng ở tại Trung Quốc thôi. Nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ rằng, người Trung Quốc nghĩ rằng á, ông này là do Bồ Tát Di Lặc thị hiện, cho nên người ta mới lấy cái dáng của hòa thượng đó, người ta tạo cái tượng đó rồi người ta gọi là Di Lặc. Chứ còn thật sự Di Lặc không phải như vậy. Ngay cả Đức Quán Âm, ngay cả Đức Quán Âm bây giờ trong đầu của mình nghĩ là hãy nói tới Quán Âm là mình tưởng tượng một người nữ trên đầu đội một cái mão, mặc bộ đồ trắng thướt tha, tại vì mình là người Á Đông, mình là người Việt, mình là người Hoa. Và nói Đức Quán Âm là nói tới hạnh từ bi, cho nên mình tạo Đức Quán Âm ra dáng của người nữ. Chứ thật sự Ngài có phải nữ đâu. Bây giờ mình đi vô chùa Tây Tạng kiếm Quan Âm không hề có cái dáng Quan Âm ngồi cầm cái nhành dương. Quan Âm không biết, tại vì khi nào thấy cầm bình nước như cây dương liễu mới kêu Quan Âm. Có những cái bức hình Quan Âm không hề cầm bình nước mà cũng không có dương liễu, mà Quan Âm cầm gì? Cầm cái vỏ cá, cầm cái vỏ hoa, cầm cái ngọc như ý, cầm cái thí vô ý, cầm sâu chuỗi. Cầm sâu chuỗi gọi là sổ châu Quan Âm. Ngồi trên chiếc giá, chiếc lá gọi là nhất diệp Quan Âm. Đứng trên đầu con rồng là long đầu Quan Âm. À, đứng trên đầu con cá gọi là ngư la ngư, ngư ngư đầu Quan Âm, nhiều lắm. Nhưng mà tại vì người ta nói rằng Đức Quan Âm có thể thị hiện tất cả mọi hình tướng để cứu độ chúng sanh, cho nên người ta có thể, không phải chỉ 32 mà ai có nhiều cái suy nghĩ khác có thể làm ra nhiều nữa. Thí dụ bây giờ á, có Đức Quan Âm nào chuyên môn ngồi ở ngoài đường 95 phát cơm cho homeless thì mình sẽ có homeless Quan Âm. Tại vì hạnh nguyện từ bi mà, đâu có bị hạn hẹp ở 32 cái khổ, cái cứu độ đó đâu. Chúng sanh muôn ngàn thứ khổ, mà nếu một vị nào đó thương làm cái hạnh đó thì cũng có thể là một đức Quan Âm, chứ không phải là chỉ có một việc. Thí dụ một cái người nào đó đó đi tới trường học, học xong rồi luôn luôn đi một vòng lượm những cái miếng rác của những học sinh khác, không cần ai hay biết, nhưng mà nhờ cái camera những người ta ngồi, người ta kiểm soát, mà ta thấy chiều nào cũng có một em học sinh lượm rác mà không cần ai hay biết, mà cũng chẳng ai sai biểu. Và qua cái máy quay phim đó, người ta luôn luôn gặp cái một cái em học sinh đi lượm rác như vậy, thì em đó cũng là một đức Quan Âm, phải không? Lượm rác Quan Âm. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình nó thoáng ra. Hồi chiều này á, Pháp Hòa phải gặp một cái gia đình, và bây giờ đang có một cái khó khăn là sắp đám cưới tới nơi mà chưa ngã ngủ hai cái đạo. Bây giờ một bên là dứt khoát phải đi nhà thờ, thì cái bên này mình Phật giáo cũng nói dạ chúng tôi sẽ sẵn sàng, nếu vậy thì chúng tôi cũng mời anh về chùa. Thì bên kia nói là tôi không cảm thấy thoải mái khi tới chùa. Thì quý vị thấy là khó, rồi mình phải ngồi mình giải thích. Rồi nó mới hỏi vậy chứ nếu mà có thể cho họ biết được khi vô chùa sẽ được làm gì không? Anh nghe cái chữ blessing á, nói vô như vậy rồi rủi đổi đạo tụi tôi luôn sao? Nói nếu anh có cái gốc bự thì ai bứng nổi. Đâu phải chỉ cần vô cái buổi lễ là người ta có phải đổi được cái đức tin của mình. Cho nên rồi thôi mất cả một buổi, ngồi một buổi để mình giải thích. Thậm chí nó ngồi nó hỏi gì chứ cái chắp tay này là cái gì. Pháp Hòa nói anh qua Thái Lan anh chào người ta anh chào sao, anh qua nước Nhật anh chào người ta anh chào sao, người Nhật gặp anh người ta chào sao. Thì bây giờ cái truyền thống Ấn Độ Phật giáo gặp nhau là chào vậy nè, nó có chết chóc người Tây người ta nào đâu. Cũng giống như mình đi tới mỗi quốc gia, hễ qua Thái Lan, qua Campuchia, gặp nhau chào là chào kiểu này nè. Thì đây là một cái chào chứ nó chẳng là gì đó. Tôi đi qua Ấn Độ, tôi thích ăn cà ri, mà cà ri nguyên chất của Ấn Độ, để tôi biết được cái hương vị của Ấn Độ. Tôi qua Hàn Quốc, tôi thích ăn kim chi nguyên chất của người Hàn Quốc làm. Thì mình, cái người cởi mở và biết học hỏi là mình tới đất nước nào mình cũng đều muốn biết những cái món ăn của đất nước đó. Thế mình không uổng một cái chuyến đi. Lâu nay mình chỉ nghe nói là Phật giáo vậy vậy vậy đó, sao mình không thử mình tới thì có phải thật nó vậy không, để mình mở lòng. Thường thường là mình cứ lót mình lại và mình định kiến rồi là không bao giờ có gì thay đổi được. Cho nên tại sao chúng ta có một cái ý niệm đại thừa, có nghĩa là chúng ta có một cái tinh thần cởi mở phóng khoáng. Tùy mọi căn cơ mà chúng ta đến mà không ngoài cái mục đích là giúp đỡ cho họ. Thì nó mới hỏi chứ cái em mà người của mình đó, hỏi ý nghĩa cúng trái cây, cúng đèn, cúng nhang. Pháp Hòa nói giờ tôi giải thích xong rồi Du có thấy cái gì nó liên hệ tới một cái gì gọi là đạo không? Nó đâu nhất thiết phải là đạo Phật. Bây giờ tôi chỉ cần nói năm giới thôi: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải là người Phật giáo để giữ năm cái này không? Đây là cái căn bản đạo đức của con người. Bất cứ một con người nào trong xã hội này cũng có thể giữ năm cái này. Và anh đọc kỹ đi, có cái câu nào nó khác không? Ôi cha, cái chị kia chỉ ngồi, chị quảng cáo God là my friend, God là my love, God is everything of me. Pháp Hòa mới nói nếu mà you believe đó, hai đứa you mà được gặp nó cũng do God. Vậy tại sao you không ráng sắp xếp cho God vui? Nếu mà tin rằng hai người mình gặp nhau là do trển sắp xếp thì ráng mà sắp xếp cho trển được vui luôn. Gây gỗ chi chuyện có một chút đó để trển không vui. Cho mình cái ý niệm của Đại Thừa là phải có một cái, cho mình một cái nhìn phóng khoáng. Khi Pháp Hòa giải thích cái ý nghĩa cầm mình chiếc tay như thế này cũng giống như một đóa hoa anh tặng cho mọi người, mà đây là cái đóa hoa lòng chứ không có gì trở ngại hết. Cái anh người của mình nó nói, bây giờ mới hiểu được cái nghĩa đó. Cho quý vị mới thấy là cái vấn đề của mình là tại mình không biết. Tại mình không biết cho nên mình mới có nhiều cái trở ngại như vậy. Chứ phải cố gắng, chúng ta phải chịu khó học. Cái của mình mà mình không biết thì làm sao đây? Thì Pháp Hòa mới nói thật sự ra tôi chẳng có dính dáng gì chuyện đám cưới đám hỏi. Mà tôi chịu khó tôi ngồi đây là bởi vì tôi muốn giải thích cho các anh chị biết cái phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nó đặt điều kiện tại sao phải lại ông bà. Không có ông bà sao có anh, có ba mẹ anh. Một cái cây mà nó không có rễ nó chết á. Một cái cây nó không có rễ nó chết. Cho con người không có nguồn cội, không có rễ sống với ai. Thì cái lại này là gì? Tri ơn thôi. Nên anh nhớ ơn cha mẹ sinh thành, anh xá một xá. Anh không tin nữa, anh về anh coi lại mấy cái, anh đi tìm hiểu mấy cái lễ chúc thọ coi có phải là con cháu quỳ xuống lại ông bà một lại không? Đâu phải đợi chết mới lại. Cha mẹ còn sống mà mình muốn tri ơn cha mẹ, mình lại cha mẹ một lại. Thì cái lạy đó đâu có dính dáng gì đến đạo giáo đâu. Đó là một cái lễ nghi chào hỏi mà. Nếu mà hai anh chị là người Việt Nam thì nó khỏe rồi. Hai xu gia người Việt ngồi lại với nhau nói chuyện cái rộp. Và tại vì ai cũng có trùng một cái truyền thống. Bây giờ một người là rồng rạc phương Tây, một người rồng rạc Việt Nam, mà kiểu mà lỡ vậy thì nó cũng khó. Cho nên là thật sự ra đó, ý của Hòa muốn chia sẻ là mình phải đến, mình chịu khó, mình giải thích. Chứ còn bây giờ nếu mình bỏ thì coi như là mình không có cơ hội. Cái đó, đó cũng giống như hồi nãy mà ba cái từ bi vậy đó. Pháp duyên từ bi, thấy được cái duyên nó tới. Bây giờ đó, cái duyên nè, bên bông sen, bên thánh giá nó gặp nhau. Giờ mình phải ngồi làm sao. Pháp Hòa mới nói á, nếu mà mình là một cái người mà mở lòng thì mình sẽ đến một cách rất là dễ dàng và không để những cái bức tường đó nó ngăn cách, nó cũ kỹ. Cho nên thôi thì mình làm sao mà nó cái gì đó, nó có cùng một cặp đó, chiếc thuyền nó có hai cái chèo giống nhau thì nó dễ hơn. Chứ còn cái kiểu này có bộ khó đánh quá. Khó đánh lắm. Cái trống to mà cái dùi nó không đều, đánh không tiếng. Thôi chúng ta hồi hướng.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74 và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó mình hay đậu xe ngoài văn thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước vô xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị, cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Hồi xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, yeah. Cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó. Thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày mấy lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi luôn cái gì. Chứ đâu cái giá mà gọi là để vâng.
0: cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ác tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên Tây y thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luôn luôn nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mà chúng ta ngừng uống thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. Và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao? Thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này, cho đến cho cái loại thuốc khác, vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, nghe là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ, thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thì thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy đó, có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này, đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, như không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì? Nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là tập nhị 12 quan tiết, mình hãy lưu ý những đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũng mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là tập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay. Từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình đó là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình đó là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh đấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đấy, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ cái gì, từ vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. À, cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ cái gì, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. À, nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, cái người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc, là mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái lỏng máu nó vô nó sẽ làm cái lỏng cái máu, nhưng mà nó làm nó lỏng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu tình trường hợp đó, hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây Y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này, nó này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái gọi là u, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn tiêm tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn tiêm tán kết, và những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, tán ứ mà lại cầm

đầu lăn lộn lên là tự nhiên bị ứ cái huyết đó thì quý vị. Thì Tô Mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên Tô Mộc được sử dụng trong cái bài Ai Giao Tô Mộc Thang rất là hay. À, đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là Tam Thất. Tam Thất á, thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, đó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam Thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó. Hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì Tam Thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó cũng vừa bổ máu nữa, nó cũng giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. Nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân, đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện ra đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến. Thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai giao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tính của ai giao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được mà người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơi nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai giao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai giao, thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai giao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là ai giao tô mộc thang này đấy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam thất thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua ai giao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại.

0: quý vị khỏe mạnh hơn và quý vị tan đi những cái ứ là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, từ quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đồng y nó là mặn á, thì nhuyễn kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không, thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để làm chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì coi như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tai biến, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu, thưa quý vị. Rồi chơi cái cơ bản của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc, đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phá này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây, từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái vị mặn được cái mặn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy, trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy, phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái vị mặn rất là cần cho cái thận, thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại vì mặn, mà cái vấn đề là cái thận, thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi, thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái vị mặn. Nếu mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cao, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cao, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài a dao tô mộc tan này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần thì nó cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao, thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không, thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết cầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ, thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một tan này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có, thưa quý vị, và cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường chẳng hạn, nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân nhói cái tim, lâu lâu có bị nhói cái tim lên một cái à, rồi, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người thì tại ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhện rồi tại vì hết chơi người này. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp chuẩn bị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô mộc, tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái như vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hồng đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những người nào bị u bướu u cục đồ đó thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, có lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, phát bạch kỳ kinh có, rồi cho như là thập nhị quan tiếp, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích, và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn khó, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến đớ lưỡi không nói mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tô một thang này đây nè, để vô trên nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. thì không có gì đâu nhiều đâu. Mình tập thể dục là một cái điều tốt, rồi mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh, bình thường, không có choáng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này. Thì quý vị bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mile không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, cái nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, và tương tự da là sẽ bị thiếu. Tương tự, tại vì cái lục của ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì từ nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều thì các bạn ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: À, có cái bài thuốc con nhộng nó có cái tên là lưu hành hoàng.
1: Dạ, lưu hành hoàng.
0: Lưu hành hoàng, nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái lưu hành hoàng, còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. À, bao giờ cũng là đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua lưu hành hoàng tôi cũng có lợi chứ, nhưng mà cái lợi đó, à, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tôi một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là khen chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. À, sao ông nói tại tôi cũng có ha. À, tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. À, những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị hay là tự nhiên cái tạo nó đúng á, lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái rồi thôi nó hết thôi. À, tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm bảy tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà từ quý vị thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì như tôi nói hồi nãy đó, còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu mà uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. À, rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này nữa không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị, thì cái bài thuốc này tôi biết là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng y gọi Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được, còn người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. À, mình sẽ uống nhưng mà cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết rồi. Yeah. Mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. À, thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có. Yeah. Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà mình sử dụng đó, cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị, và như thường lệ đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại, quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị. Trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp để chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram,
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị. Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có cái này là đường quy vị. À, chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô 1, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: À, tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. À, dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là y cà rết đó thưa anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại toàn huyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta nuôi mình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi thì những cái gì thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: 3 thang.
1: 3 thang.
0: Dạ. 3 thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này là cái gì đúng không thầy mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nói đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đau tung thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào đồng phòng.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 21 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Augustino Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh tịnh 122 sau đây.
1: Con ước mắt hướng nhìn lên Chúa, đứng đang ngự trên trời. Quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ.
0: Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta tới khi người xót thương chút phần. Dũ lòng thương lạy Chúa, xin dũ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề.
1: Hồn thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mạng, giọng khinh người của bọn kiêu căng.
0: Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý khán giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Augustino Hippon, vị thánh giáo phụ nổi tiếng nhất của giáo hội Tây Phương. Thánh nhân sinh năm 354 tại Tagat, một làng nhỏ thuộc Bắc Phi. Cha của ngài là một người ngoại giáo, và mẹ của ngài là thánh nữ Monica, một người đàn bà rất đạo đức. Ngài có một người em trai và một người em gái. Augustino là một người rất thông minh, nên bố mẹ đã cho ngài ăn học đến nơi đến chốn ngay từ nhỏ. Thánh nhân có lòng khao khát tìm kiếm sự thật, thế nhưng ngài không tìm kiếm điều đó nơi Chúa là sự thật tuyệt hảo, mà ngài tìm kiếm sự thật nơi những thụ tạo bất toàn của Chúa. Trước tiên, Augustino tìm kiếm Chúa nơi sự tâng bốc của đám bạn bè. Càng lớn, Augustino càng bị ảnh hưởng bởi những bạn bè xấu. Ngài cảm thấy xấu hổ bởi vì mình không làm những việc xấu giống như đám bạn. Những người bạn đó thường khoe khoang về những việc xấu họ làm, và chúng càng làm việc xấu thì chúng càng được đám bạn bè tâng bốc. Augustino thích thú về những lời tâng bốc đó. Ngài bắt đầu theo đám bạn bè đi phá phách làng xóm, ăn trộm những trái lê, không phải vì thèm khát, nhưng bởi vì thích hành động trộm cắp và thích làm những việc chống lại luật của Thiên Chúa. Augustino có một trái tim rất nhạy cảm, một trái tim yêu và khao khát được yêu. Ngài tiếp tục tìm kiếm Chúa không phải bằng lý trí, nhưng bằng việc thỏa mãn xác thịt. Ngài đã sống với một người đàn bà như vợ chồng mà không cưới hỏi. Augustino đã không hề thấy rõ con người của mình, thế nhưng mẹ của ngài lại thấy điều đó rất rõ. Thánh nữ Monica đã khóc với Chúa cho người con của mình hơn người mẹ khóc người con đã chết trong tin mừng, bởi vì bà thật sự hiểu rõ Augustino đã chết trong tâm hồn. Ngài tiếp tục tìm kiếm Chúa trong tình bạn. Ngài có một người bạn rất thân, một người bạn mà ngài cho là một nửa tâm hồn của mình. Augustino đã yêu mến người bạn của mình như anh ta sẽ sống mãi với mình, không bao giờ chết, không bao giờ xa lìa. Thế rồi một ngày anh đã chết. Augustino đã đau buồn như chính mình chết vậy. Ngài buồn bởi vì ngài đã đặt người bạn của mình vào vị trí của Thiên Chúa, một vị trí mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể khỏa lấp được. Và cuối cùng, ngài đã tìm kiếm Chúa trong giáo thuyết của lạc giáo Manichae, còn được gọi là phái nhị nguyên. Thế nhưng chính giáo phái này cũng không thỏa mãn được những điều Augustino tìm kiếm. Augustino sau đó đã sang Roma để dạy học. Tại Milan, thánh nhân đã gặp gỡ thánh Ambrosio, vị giám mục thánh thiện của thành này. Augustino đã được đánh động bởi gương sáng và lời giảng dạy của thánh nhân. Ngài đã tìm ra được chân lý trong giáo thuyết của đạo Công giáo. Ý chí của Ngài đã suy phục niềm tin Công giáo. Nhưng ý chí của Ngài vẫn chưa đủ mạnh để bỏ lối sống trụy lạc mà quay trở về với Chúa. Ngài đã cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự trong sạch và tiết độ, nhưng chưa phải bây giờ. Mặc dù được biết Chúa, nhưng Augustino vẫn cảm thấy tiếc nuối đời sống cũ. Cho đến một ngày, Ngài đi dạo trong một khu vườn, Ngài bỗng nghe tiếng hát của một em nhỏ: Hãy cầm lấy mà đọc. Ở gần đó có một cuốn kinh thánh. Augustino đã mở ra và Ngài đọc được đoạn thánh thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Roma: Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương, nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Câu kinh thánh như một mũi gươm xuyên suốt con người của Augustino. Ngài đã trở về với Chúa và được chính thánh Ambrosio rửa tội vào năm 33 tuổi. Sau khi được ơn trở lại, thánh nhân đã trở về Carthage ở bên Phi Châu, sống một cuộc sống khổ hạnh, sám hối trong một dòng tu. Sau đó, Ngài được chịu chức linh mục và được cử làm giám mục của thành Hippo. Thánh nhân đã trở thành vị thánh giáo phụ thông thái và nổi tiếng nhất của giáo hội Công giáo Tây Phương. Thánh nhân qua đời vào năm 430, thọ 76 tuổi. Cuộc đời của thánh Augustino là một cuộc đời tìm kiếm Chúa liên lỉ. Thế nhưng thay vì tìm kiếm Chúa trong tâm hồn của mình, thánh nhân lại tìm kiếm Ngài nơi những lạc thú trần gian. Để cuối cùng, Ngài khám phá ra một điều: không có gì ở trần gian có thể thỏa mãn được tâm hồn khao khát Chúa của Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và hồn con còn thao thức mãi cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Ngài chỉ có thể thỏa mãn khi tìm gặp được chính Chúa. Nhìn vào cuộc đời của thánh Augustino, chúng ta thấy mỗi vị thánh có một quá khứ, mỗi tội nhân có một tương lai. Thánh nhân là mẫu gương của sự trở lại. Mừng kính thánh Augustino trong ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho những người tội lỗi được ơn ăn năn thống hối trở lại với Chúa, và xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tìm kiếm sự thật, không phải nơi những lạc thú trần gian, nhưng nơi chính Chúa. Bởi vì chỉ có mình Ngài mới có thể thỏa mãn được những khát khao thầm kín trong cõi lòng của chúng ta. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đức Thánh Cha Leo 14 nói: Hãy mở lòng cho một tương quan đích thực với Đức Kitô. Tin Đức Giáo Hoàng. Trưa Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo 14 chủ sự giờ kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người tự hỏi: Đức Giêsu là ai đối với tôi? Ngài nhấn mạnh rằng đức tin không phải là điều một lần lãnh nhận rồi thôi, nhưng cần được liên tục khám phá và đào sâu. Người tín hữu phải tránh biến đức tin thành thói quen hoặc chỉ dựa trên những điều nghe người ta nói, nhưng cần xây dựng một tương quan cá vị và sống động với Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu để tin mừng chất vấn đời sống, các tương quan và những lựa chọn cụ thể mỗi ngày. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế liên đới với Cộng hòa Dân chủ Congo trước dịch Ebola, chia buồn với các nạn nhân vụ sập mỏ tại Cộng hòa Trung Phi và cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất miền Trung Ý cách đây 10 năm. Ngài kết thúc bằng lời phó thác các tín hữu cho Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ hướng dẫn mọi người trên hành trình đức tin. Các giám mục Scotland kêu gọi tín hữu phản đối dự luật trợ tử. Tin Giáo hội Scotland, Đức Cha John Keenan, giám mục giáo phận Paisley và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Scotland kêu gọi người Công giáo liên lạc các nghị sĩ Quốc hội Anh, yêu cầu họ bỏ phiếu chống dự luật cho phép trợ tử đối với người trưởng thành mắc bệnh nan y tại Anh và xứ Wales. Đức Cha Keenan đưa ra lời kêu gọi này trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện dự kiến vào ngày 11 tháng 9 năm nay. Đức Cha Keenan nhấn mạnh lập trường của giáo hội bắt nguồn từ lòng trắc ẩn và niềm tin rằng mọi người đều có phẩm giá bất khả xâm phạm, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Ngài cảnh báo bệnh tật, khuyết tật, tuổi cao hay cảm giác trở thành gánh nặng không được trở thành lý do khiến một người nghĩ rằng cuộc đời mình không còn giá trị. Dù dự luật không áp dụng trực tiếp tại Scotland, Đức Cha Keenan lo ngại việc thông qua sẽ tạo áp lực để Scotland mở lại cuộc tranh luận sau khi một dự luận tương tự đã bị bác bỏ hồi tháng 3. Ngài đồng thời ủng hộ lời kêu gọi của Thủ tướng Andy Burnham về việc ưu tiên cải thiện chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời trước khi tiếp tục tranh luận về trợ tử.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói: Người yếu thế phải được đặt ở trung tâm của giáo hội. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14

0: đã đến nhà thờ chính tòa Remini nước Ý, gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật, người nghèo được Caritas hỗ trợ, cùng một số linh mục và nữ tu cao tuổi. Ngài khẳng định họ là những thành viên thực sự của gia đình giáo hội, bởi chính Chúa Giêsu luôn đón nhận, chữa lành và đặt những người yếu thế vào trung tâm. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Remini với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Ngài suy niệm câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo Thầy là ai?" Và lời tuyên xưng của Thánh Phêrô rằng: "Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quyền bính trong giáo hội phải luôn được hiểu như một hình thức phục vụ. Mọi ân huệ Thiên Chúa ban đều được trao để xây dựng cộng đồng, chứ không phục vụ lợi ích cá nhân. Ngài cảnh báo lòng tham, tham vọng và việc lạm dụng quyền lực. Đức Leo thứ 14 cũng kêu gọi Remini trở thành nơi không chỉ nghỉ ngơi thể xác, nhưng còn giúp con người tìm lại sự bình an nội tâm và gặp gỡ Thiên Chúa. Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Moscow nói, Vatican không từ bỏ con đường ngoại giao. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giáo mục Paul Richard Gallagher đã bắt đầu chuyến viếng thăm Nga kéo dài 4 ngày từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm nay. Trong nỗ lực duy trì đối thoại ngoại giao giữa Vatican và Moscow, tại Nga, Ngài gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và cộng đoàn công giáo địa phương. Đây là chuyến viếng thăm Nga đầu tiên của Đức Tổng Giáo mục Gallagher kể từ năm 2021. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Vatican và Nga chịu nhiều căng thẳng do cuộc chiến Nga và Ukraine từ năm 2022. Đồng thời, đối thoại giữa công giáo và chính thống giáo cũng gặp nhiều khó khăn. Dù lập trường của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đối với cuộc xung đột được đánh giá cứng rắn hơn thời Đức Francisco, nhưng chính sách đối ngoại của Vatican vẫn ưu tiên đối thoại thay vì cô lập Nga, đặc biệt trong việc thúc đẩy các giải pháp nhân đạo và hòa bình. Chuyến viếng thăm cũng mang ý nghĩa mục vụ đối với cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Nga, nhất là sau khi Đức Tổng Giáo mục Paolo Pesci từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Theo hướng đi của Vatican, ngoại giao vẫn được xem là cầu nối cần thiết để mở ra khả năng đối thoại và tìm kiếm hòa bình.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo hội với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng ta xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý thính giả, xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
1: Dạ, ngày hôm nay chúng ta nói gì trong tiết mục Tiếng Nói Giáo hội vậy thưa cha?
2: Tiết mục ngày hôm nay, Đức Thánh Cha nói trong tháng 8 này là Ngài mời gọi toàn thể giáo hội hiệp ý cầu nguyện cho một ý chỉ rất là cụ thể, và nó gắn liền với những cái thao thức của thế giới của ngày hôm nay. Trong tháng 8, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố. Ngài mời gọi chúng ta nhớ đến những đô thị đông đúc, nơi mà con người sống sát bên nhau, nhưng nhiều khi lại xa cách nhau. nơi các thành phố có ánh đèn rực rỡ nhưng cũng có biết bao nhiêu tâm hồn vẫn cô đơn, thì xin cho người Kitô hữu biết tìm ra những cái cách thức mới, các sáng tạo và đầy tình người để đem tin mừng đến với mọi người và cùng nhau xây dựng những cái cộng đoàn sống động giữa lòng thành phố. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một câu chuyện rất hay hay. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến thành phố Sacramento là thủ phủ của tiểu bang California, nhưng ít ai biết rằng ngay chính cái tên gọi của thành phố này lại mang một cái ý nghĩa rất là Kitô giáo. Đó không chỉ là tên của một cái địa danh mà còn gọi để nhắc đến một cái kho tàng đức tin đã được ghi dấu ngay trên bản đồ của cái vùng đất này. Xin quý vị cùng theo, mời quý vị theo dõi câu chuyện về nguồn gốc tên Sacramento, một thành phố mà ngay từ tên gọi đã nhắc chúng ta nhớ đến các bí tích là những nguồn ân sủng và sức sống của giáo hội. Sacramento, thành phố nhiều cây. Mặc dù Sacramento được biết đến là thủ phủ của tiểu bang vàng Golden State, California, được ông John Sutter thành lập vào năm 1848, nhưng tên gọi của thành phố này lại mang một ý nghĩa Kitô giáo. Giống như nhiều thành phố khác ở California, tên Sacramento có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha. Trong tiếng Anh, Sacramento có nghĩa là bí tích, sacrament. Theo từ điển Merriam-Webster là bí tích là một nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo, chẳng hạn như phép rửa tội, thêm sức, rồi bí tích thánh thể, được xem là phương thế để thông ban ân sủng của Thiên Chúa hoặc là dấu chỉ để biểu tượng của một thực tại thiêng liêng. Nguồn gốc tên gọi Sacramento, sau khi thành phố được hình thành trong thời kỳ cơn sốt vàng California Gold Rush, tên gọi Sacramento được lấy từ sông Sacramento. Tên của con sông này do nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Gabriel Moraga đặt theo Hiệp hội các quận của tiểu bang California. Trước khi Moraga đặt tên mới, con sông này được biết đến với tên gọi là Feather River theo cuốn California Place Name của tác giả Erwin Gustav Gude. Không chỉ là California mới có Sacramento, thành phố Sacramento ở California không phải là nơi duy nhất trên thế giới mang tên này. Tại Hoa Kỳ còn các địa danh mang tên Sacramento ở các tiểu bang như là Kentucky, Nebraska, New Mexico, Pennsylvania và Wisconsin. Hiện chưa rõ địa danh này có được đặt theo ý nghĩa bí tích hay không. Tuy nhiên, một địa danh mang tên Sacramento nghĩa là bí tích tại Mexico được cho là có liên hệ với ý nghĩa tôn giáo của từ này, có thể bắt nguồn từ một thành phố ở Mexico tại tiểu bang Coahuila, miền Bắc Mexico. Có một thành phố tên Sacramento. Thành phố này được thành lập vào năm 1842 với tên ban đầu là Villa Nueva, nghĩa là thị trấn mới. Hiện không có lời giải thích chắc chắn về lý do thành phố được đổi tên thành Sacramento. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc đổi tên diễn ra sau khi một thánh lễ do Miguel Hidalgo, một linh mục Công giáo, đồng thời là lãnh tụ của chiến tranh giành độc lập của Mexico là chủ sự. Ngày nay, thành phố Sacramento là trung tâm hành chính của hạt Sacramento. Thành phố Sacramento, theo số liệu năm 2025, nơi đây có dân số khoảng 538.753 người. Vùng đô thị Sacramento với hơn 2.46 triệu cư dân, với hơn 1 triệu người là Công giáo và là vùng đô thị lớn thứ 27 của nước Hoa Kỳ. Chúng ta đi vào một chút xíu về lịch sử thành phố Sacramento. Đây là bài viết nói là cái tên Sacramento có nghĩa là bí tích. Tại vì tiếng Anh cái chữ sacrament là bí tích. Thì mình biết là trong nhiều thành phố ở California này đặt tên có nguồn gốc là Kitô giáo. Thí dụ là San Francisco, là thánh Francisco. Santa Barbara, thánh Barbara, thì thành phố Sacramento có tên là Bí Tích Sacramento, thì cũng dễ hiểu thôi. Mình có thể nói về tên gọi của một thành phố, nhưng mà ý chí của Đức Giáo Hoàng của tháng này là cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi mà thường có nhiều, rất là nhiều người, nó dễ dẫn đến cái việc mà người ta biến thành những người vô dân, tại vì đông người quá người ta cũng không có, có khi đông đúc quá người ta lại không có để ý hay là chú ý hay là bận tâm đến cái việc mà để ý đến người này người kia, cho nên nhiều người biến thành người vô dân. Và Đức Giáo Hoàng muốn là cầu nguyện sao mà để cho tin mừng nó được lan tỏa giữa thành phố đông đúc như vậy. Mình sống ở Los Angeles này, thấy cái luật cũng là một trong thành phố lớn á, thành phố lớn, cho nên là cái việc mà lãng quên nhau thì cũng là bình thường thôi, nhưng mà Ngài muốn là con người ý thức, nhất là người Kitô hữu ý thức hơn. Thì một thành phố có tên Công giáo như Sacramento, nhưng mà cái người Công giáo có để lại những dấu ấn gì trong thành phố không? Thì mình biết là Sacramento có nghĩa là bí tích, một cái tên rất là đẹp. Thì ngày nay nhiều thành phố trên thế giới cũng mang cái tên thánh này thánh kia, thì các mầu nhiệm đức tin hay là các biến cố của kinh thánh gì đó, thì Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta làm sao cho tin mừng nó hiện diện giữa cái thành phố bằng chính cái đời sống yêu thương và phục vụ của mình. Thì mình biết là tháng 7 năm 2026 ở xã Tân Phong, tỉnh Bạc Liêu, là tên Bạc Liêu. Mình biết là cái tên Bạc Liêu không có nguồn gốc gì Công giáo hết, giống như là Sacramento hay là San Barbara hay là Santa Ana. Nhưng mà nhiều người biết đến, đó là một người được phong chân phước, đó là cha Chuyên Bửu Diệp. Thì tên gọi là Bạc Liêu thì không có gì là Công giáo, tại vì cái từ Bạc Liêu, nếu mà con nhớ không lầm, là từ cái tiếng Triều Châu tên là Pô Léo, có nghĩa là xóm nghèo, có nghĩa là tại vì những người làm ở đó là họ làm chài lưới rồi đánh cá. Thì cái tên đó không có gì, nhưng mà ở đây có một vị chân phước, đó là cha Diệp. Ngài có cái tầm ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Thì có nhiều người, ngay cả những người mà không cùng tôn giáo, họ cũng nhớ đến cha nữa. Và vì thế là cũng là chúng ta thấy thôi, mặc dù thành phố đó không có cái tên Công giáo, nhưng mà cũng có cái tầm ảnh hưởng Công giáo của nó qua của một con người. Thì Đức Thánh Cha cũng muốn là mời gọi chúng ta như vậy đấy, chúng ta trở thành những người có cái tầm ảnh hưởng về đức tin trong những cái thành phố lớn đông đúc người như vậy. Mà trên trang website của Tổng giáo phận Sài Gòn có viết những cái chứng từ nói về như vậy. Trên đó có viết như sau: nhiều người dân và khách hành hương luôn dành sự tôn kính đặc biệt đối với cha Diệp, và coi Ngài như một người cha nhân lành, luôn che chở và ban ơn cho những ai thành tâm. Nhiều năm về trước, cô Nhung và các chị em đồng nghiệp vốn là những nhà giáo rủ nhau tổ chức chuyến đi hành hương về nhà thờ cha Chuyên Bửu Diệp để cầu xin ơn lành. Ông bà là người không biết làm dấu thánh giá. Lúc ra về, ông bà gửi cha sự sở một số tiền nho nhỏ để giúp nhà thờ, vì lúc ấy ai cũng nghèo. Đó, chúng thấy có một sự ảnh hưởng, có cái tầm ảnh hưởng đến những người. Giữa cái thành phố mà đông người thì làm sao mà người ta có thể bớt cô đơn đây? Giữa thành phố càng lớn thì con người càng nhiều, dễ trở nên những cái người vô danh. Có những người mỗi ngày phải gặp hàng ngàn người, nhưng mà không có một người để mà tâm sự nữa. Có khi người ta nhìn có nhiều người quá, người ta cũng không có thể là mà có dễ để mà biết nhau nhiều. Thì Đức Thánh Cha nói đến cái sự vô danh là và cô đơn đó như một cái thách đố của các đô thị của ngày hôm nay. Loan báo tin mừng đôi khi là không bắt đầu bằng một cái bài giảng nữa, mà bằng là chúng ta chỉ cần nhớ đến người đó, rồi hỏi thăm người đó, rồi mỉm cười, rồi mời ai đó dùng bữa, rồi thăm một người già hay là bệnh nhân. Thì cái đó là có sự bắt đầu để chúng ta có thể truyền giáo trong thành phố, và mà ý chỉ của Đức Giáo Hoàng hôm nay mời gọi chúng ta. Có lẽ là cái này mình dễ nhớ nhất là trong cái kinh mà thương người có 14 mối á, cái đó đó. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, rồi thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc vậy đấy. Rồi viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, rồi thứ năm cho khách đổi nhà, thứ sáu cho kẻ chuộc tôi, và thứ bảy chôn xác kẻ chết. Thì từ cái mà thương xác bảy mối chúng ta có thể dẫn qua cái thương linh hồn bảy mối được. Thì cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thấy là chúng ta là với cha Diệp thì Ngài bắt đầu bởi như vậy, và cuối cùng là có cái tầm ảnh hưởng. Thì cái đó là cái lời mời gọi của Đức Thánh Cha của tháng 8 này, là chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng giữa một thành phố rất là đông đúc, đặc biệt là thí dụ ở thành phố chúng ta sống đây, Los Angeles hay là thành phố mà quý thính giả đang sinh sống ngày hôm nay.
1: Dạ thưa cha, có nhiều thính giả khi mà tới đây đó thì bảo là tôi lúc trước tôi không biết Long Beach là ở đâu. Họ cứ nghĩ là Long Beach là một nơi hẻo lánh, là quê mùa, không có ai. Nhưng mà sau khi mà Đại hội Lòng Chúa Thương Xót được phát xuất từ ở Long Beach, ở Pyramid đó, thì người ta mới biết đến dòng sức lẻ ở Long Beach, cha. Lúc đó họ mới tới đây. Mà từ Orange County mà xuống đây cũng đâu có bao xa, mà họ cứ nghĩ là Long Beach là rất là xa xôi. Rồi khi mà con vừa mới rồi đi hành hương đó, ở Mẹ La Vang á, ở nhà thờ chính tòa, thì họ hỏi con ở đâu, thì con nói con ở Long Beach. Thì họ nói ô xa quá. Tức là họ không có biết gì về Long Beach cả, nhưng mà nhờ có cái đại hội Lòng Chúa Thương Xót thì họ mới biết tới. Thì bây giờ đó, đối với cái việc loan báo tin mừng đó, thì đa số tụi con cứ nghĩ là cái công việc này là của các cha, các linh mục, các giám mục thôi, chứ không có nghĩ đến là tụi con là giáo dân thì cũng phải có cái bổn phận và trách nhiệm để loan báo tin mừng. Thì cha có thể giới thiệu với quý thính giả của chúng con là ngoài các sự rao giảng tin mừng bằng lời Chúa thì tụi con có thể làm được một cái gì? Một cái gì là để mà lôi kéo những người khác biết đến Thiên Chúa thì cha?
2: Mình sống giữa lòng một thành phố rất là đông. Nói vậy thôi chứ thành phố Long Beach này á, là cũng gần nửa triệu dân rồi. Thành phố Long Beach này thôi đó. Và trong 10 thành phố đông nhất California thì Long Beach có trong đó. Mình có thể làm gì để loan báo tin mừng cho một thành phố như vậy? Thì đầu tiên là mình đừng có xem thành phố là một nơi rất là đông người, nhưng là những cái con người mình sống chung với nhau. Giống như Chúa Giêsu nói là thấy đám đông thì người chạnh lòng thương. Trong thành phố chúng ta dễ chỉ thấy xe cộ thôi, rồi thấy nhà cao.
1: Ngay cả mình ở với nhau hàng xóm mà cũng không biết hàng xóm của mình tên gì nữa, thưa cha. Có một lần hàng xóm của con, cái người vợ qua đời. Tụi con đâu biết. Nhưng mà tụi con coi báo, thì con mới nói, ủa, cái địa chỉ này hình như nó kế nhà mình mà. Thì mới biết ra là cái cô vợ đó cổ qua đời. Lúc đó tụi con mới gặp ở ngoài đường, nhiều khi cũng không có ra đường nữa. Ra đường mà hên thì mới gặp mặt nhau, còn nhiều khi ai ở trong nhà nấy đó, đèn ai nấy sáng thôi chứ.
2: Thì đấy, cho nên là mình đừng có xem cái thành phố này như là một cái thành phố đông đúc người, nhưng mà hãy cứ xem là mình sống giữa những con người. Ngay cả nhà dòng đây các cha cũng có những neighbor hàng xóm đó. Có khi mình cũng hỏi là mình có qua mình thăm họ chưa nữa đó. Có khi hàng xóm ở đây là kế bên nhà dòng này có cái nhà nhỏ nhỏ ở đây nè,
1: thông thường ở đây là Hispanic speaking, có nhiều người biết tiếng tiếng Anh, nhiều người không có biết. Thì làm sao mà communicate thì chứ
2: đây, có khi là mình không cần phải communicate bằng nói một ngôn ngữ đâu, ra gặp nhau cười nhau làm dấu
1: hello
2: đó, vậy là được rồi. Tại vì mình nghĩ là mình không biết tiếng Tây Ban Nha thì nó cũng đâu biết tiếng Việt. Hai bên thì không biết hết. Nhưng mà quan trọng đó là mình tạo một cái gì đó thân tình. Cái đó là đầu tiên. rồi có nghĩa là hiện diện trước khi giảng dạy. Đối với các cha thường thường là hiện diện trước khi giảng dạy, thí dụ là một nụ cười, một lời chào, một sự hiện diện, hay là một đôi tai biết lắng nghe đó. Cái đó trước khi mình giảng dạy. Rồi mình biến cái nơi mình sống thành nơi gặp gỡ Chúa nữa. Không đâu có phải ai cũng vào nhà thờ đâu. Mình sống giữa bao nhiêu người trong thành phố, đâu phải ai cũng là họ đi vô nhà thờ như mình. Nhưng mà Chúa có thể đi đến với họ. Thì có nghĩa là mình có trách nhiệm là mình đến nhà thờ xong rồi mình cũng phải mang Chúa đến với họ nữa đó. Cho nên là mình mang Chúa đến với họ chưa? Trong bệnh viện mình đến quán cà phê, mình có mang Chúa đến quán cà phê không? Là tới đó là mình ngồi mình tán dóc nói chuyện trên trời dưới đất mà không nói về Chúa. Rồi mình còn phải mang Chúa đến công viên, rồi nơi làm việc nữa. Ngay cả bây giờ rồi AI, rồi mạng xã hội nhiều, mình cũng phải mang Chúa đến với họ nữa. Mình đừng có làm lỗ liễu quá, nhưng mà mình phải nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy được là mình có Chúa trong mình. Rồi đồng thời là mình sống trong thành phố, là mình biết là một đám đông rất là đông đúc, mình phải sống khác. Cái đó là cái lời mình gọi, mình phải sống khác thôi. Trong thành phố người ta thường sống vội vàng, hay là cạnh tranh, hay là người ta khép kín. Thì chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta được mời gọi là sống là chậm hơn để lắng nghe người ta. Rồi chúng ta phải tử tế hơn nữa nè, để cảm thông người khác. Rồi chúng ta cũng phải là trung thực hơn nè, tại vì nhiều người gian dối thì mình phải sống trung thực. Rồi mình phải sống quảng đại hơn nữa, phải chia sẻ hơn. Tại vì mình làm chứng cho Chúa thì mình phải tỏ ra là mình khác. Thì có khi cái bài giảng nó hay nhất không phải trên bục giảng nữa, nhưng mà cái cách mình sống đầy bác ái nữa. Mà mình thấy rằng bây giờ là thành phố là cũng là một cánh đồng truyền giáo rất là nhiều người. Nhiều người nghĩ rằng truyền giáo đến vùng sâu, vùng xa lắm, nhưng mà bây giờ thành phố rất nhiều người đây nè. Bao nhiêu người đây nè. Chúa Giêsu thì cũng sai chúng ta đến với người hàng xóm, rồi người nhập cư, rồi người trẻ, rồi người già cô đơn. Ồ, bây giờ cánh đồng truyền giáo thành phố là rất là nhiều đấy. Cho nên là thành phố có thể rất đông người, nhưng nhiều trái tim ở thành phố này vẫn còn thấy cô đơn trong thành phố. Cho nên loan báo tin mừng không phải là nói lớn hơn, hay là lớn tiếng hơn, là lớn hơn những người trong thành phố này mà sống yêu thương hơn. Để mà giữa cái dòng người vội vã vậy thì ai đón nhận ra, nó là để cho họ đón nhận là Đức Kitô vẫn đang hiện diện với họ. Đó là lời mời gọi của chúng ta mà Đức Giáo Hoàng muốn là cho tháng 8 này đó, cầu cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố.
1: Dạ thưa cha, khi mà tụi con mới ở bên Việt Nam qua đây đoàn tụ đó, thì có một bà hay tứ thăm lắm. Rồi bà cứ mời gọi má con đó đi vào trong hội Legio Maria, rồi hội các bà mẹ công giáo. Má con nhiều khi cũng nói chứ sao cái bà này rỗi hơi quá. Cứ bảo không có chuyện gì làm hay sao mà cứ tới rủ rê để mà vào hội này hội kia. Nhưng mà rồi cha biết không, bà vẫn tiếp tục khi mà nghe nhiều người nói như là không có tốt về mình như vậy, nhưng mà bác vẫn tiếp tục bác tới bác thăm nom, rồi bác giúp đỡ, đó là hôm nay thì cho một vài quả cam, và tới nhà thì tự vì tụi con mới Việt Nam qua cho nên nhiều khi cũng không có, cũng còn bỡ ngỡ, cũng không biết cái mua bán như thế nào, rồi chưa có quen với lại cái cuộc sống xã hội bên này, cho nên bác vẫn tới và hôm nay ổ bánh mì, ngày mai nảy chuối. Thì cuối cùng ra đó má con nhìn thấy không có cần gì mà phải rao giảng lời Chúa, cứ hiện diện và thăm nom như vậy cha. Rồi giúp đỡ không có nhiều, chỉ có một tí đi vậy. Rồi về sau này má con là người còn tham gia tích cực hơn. Thì đó là một cái tấm gương hả đi cha?
2: Chính xác.
1: Hoán cải một cách từ từ.
2: Đúng rồi.
1: Mình chỉ nhìn thấy cái cử chỉ hành động thôi. Không có buồn phiền, tới vui vẻ.
2: Đúng rồi.
1: Không có nói xấu ai, tới đem niềm vui tới. Rồi tới giúp đỡ nữa, giống như là Đức Mẹ đi thăm bà Thánh Elizabeth vậy đó, con liên hệ đến cái kinh thánh như vậy.
2: Dạ đúng rồi, nên là Cho nên là mình thấy là...
1: Thì mình sống tốt cha. Mình phải sống tốt, mình sống chân thật đó.
2: Đúng rồi.
1: Thì mình mới đem được cái... Nhiều khi mình nói, cái người này sao tốt quá vậy? Thì mình biết cái người đó đạo Công giáo, thì mình nói, ồ, vậy thì cái đạo Công giáo đó là tốt.
2: Đúng rồi. Đó. Mình làm sáng, sáng danh Thiên Chúa hả?
1: Thì bằng cách sống tốt, sống tử tế, phải không chứ cha?
2: Đúng rồi.
1: Không cần gì phải rao giảng tin mừng, những ai mà không có thể nói được thì đúng. Mình sống bằng cái hành động của mình.
2: Đó là mời gọi đó, là mời gọi của Đức Giáo Hoàng Gioan VIII đó. Mà Chúa Giêsu cũng nói cái điều xưa đó là anh em phải là ánh sáng cho trần gian đó. Và Ngài nói là một thành phố mà xây trên núi là không thể nào mà che giấu được đó. Cho nên ánh sáng cũng phải chiếu dại trước mặt thiên hạ và bao nhiêu người ở thành phố này. Đâu phải là hồi xưa là đi đồng miền quê của vùng phần mà nơi Chúa Giêsu sống đâu, mà đây hôm nay là phải là thành phố đô thị rồi, là anh em phải là ánh sáng, phải chiếu rọi trước mặt họ. Mình Chúa Giêsu dùng chữ thiên hạ, quá đông người, để họ thấy là những cái việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em. Cho nên là chúng ta có cái trách nhiệm đó, là chúng ta là Kitô hữu thì được mời gọi trở thành ánh sáng giữa thành phố đấy. Tại vì nhiều thành phố vậy thôi, nhưng nhiều người vẫn còn cô đơn và vô danh lắm trong thành phố này. Đấy, cho nên là đời mời gọi này không chỉ sống không thôi mà góp phần xây dựng nữa, một thành phố trở nên là mình mà sống nhiều như vậy, nhiều người mà chúng ta cùng hiệp nhất như vậy, thì cái thành phố mình sống nó trở nên nhân ái hơn, bình an hơn, và từ từ nó sẽ thấm đượm lại tin mừng. Giữa một thế giới nó vẫn còn đang tục hóa.
1: Dạ thưa cha, bây giờ mình đang sống trong một cái xã hội mà phải gọi là vô thần đó, chủ nghĩa cá nhân đó, không có ai mà lo cho ai hết, ích kỷ đó thưa cha. Vậy thì làm sao mà mình có thể hoán cải được người ta? Cái điều đó là rất là khó. Nếu mà mình hỏi tới những cái chuyện personal, điều đó là cấm kỵ, phải không thưa cha? Đôi gì không có tò mò, tọc mạch.
2: Đó. Người ta nói là không phải...
1: Không phải việc của mình, nó nắp cho business.
2: Đúng rồi.
1: Thì bây giờ làm sao mà mình có thể tiếp xúc gần với họ được?
2: Theo nếu mà mình nhìn theo đức tin mình... phải chấp nhận là chúng ta không thể tự mình hoán cải ai được hết. Có khi là ông xã ông kế bên mình đấy, mình cũng
1: nói trong gia đình của mình nhiều khi mình không có hoán cải được người trong nhà, khó lắm sao mà nghĩ đến cái hàng xóm này chứ.
2: Đó cho nên là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta không thể tự mình hoán cải ngay cả cái người phối ngẫu của mình nữa. Nhưng mà mình phải tin rằng đó là Chúa Thánh Thần mới có thể biến đổi được trái tim của người ấy. Cho nên là phần của chúng ta là cộng tác với ân sủng á, ân sủng gọi là Chúa Thánh Thần đó. Chúa Giêsu có nói là hãy đi và làm cho nhiều người tin đó. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở nên môn đệ. Vậy chúng ta làm gì? Thì cho nên cái này là, cho nên cái phần này, cái này là các cha nói là rất là đúng, đó là đầu tiên hãy cầu nguyện cho họ. Trước khi mà nói với người ta về Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện để cho Chúa Thánh Thần là có thể làm mềm lòng họ. Rồi sau đó là mình phải yêu thương họ thật lòng. Con người ngày nay không có dễ bị thuyết phục bằng lý lẽ nữa đâu. Nhưng mà người ta dễ bị chạm đến bởi cái tình người, người ta dễ chạm, cho nên không được lý lẽ nhiều, nhưng mà tình chứ đi trước. Rồi sau đó là mình phải làm chứng bằng đức tin nữa. Con người ngày nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Cái đó có cái câu đó. Cho nên mình phải là chứng nhân nữa. Rồi cuối cùng đó là hoán cải. Thường thường là một cái hành trình nó mất thời giờ lắm. Có người mất bao nhiêu năm trời, cho nên phải có kiên nhẫn thôi. Có người họ nghe tin mừng hôm nay ấy, nhưng mà nhiều năm sau mới mở lòng ra thế. Cho nên là cũng không có đòi hỏi là mình... Thôi mình cứ nói là mình không biết khi nào họ hoán cải. Mình cứ sống làm chứng rồi yêu thương họ thật lòng và cầu nguyện họ thôi. Có người mười mấy năm sau họ mới trở lại. Và cuối cùng đó là mình cứ tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm thôi. Cho nên cái đó là những cái gì mình có thể làm được thôi, chứ mình mà đặt theo cái tiêu chuẩn thời gian của mình thì chắc không được đâu. Cho nên là chúng ta không thể bắt một hạt giống mà nảy mầm nhanh như vậy. mà chúng ta có thể là chỉ làm được vài điều: gieo hạt giống, rồi chúng ta tưới nước, rồi chúng ta chăm sóc thôi. Còn bao nhiêu là Thiên Chúa làm, Thiên Chúa làm hết.
1: Dạ thưa cha, con có nghe một cái câu chuyện mà nó đánh động mình. Cái người đó thì được khen ngợi là đạo đức thánh thiện. Thì cái người kia, người thứ ba nghe khen cái người này đạo đức thánh thiện, ông cha này đạo đức thánh thiện, không tin. Chắc là bên ngoài thôi, đối với người ngoài là bộ thôi. Nhưng mà cái người thứ ba đó mới lẻn vào trong nhà thờ để quan sát cái vị linh mục này làm cái gì. Thì thấy vị linh mục này quỳ trước thánh thể và cầu nguyện một cách trang nghiêm, một mình, không có ai ở trong nhà thờ hết, thinh lặng buổi tối như vậy. Thì cái người thứ ba mới nói, đây đúng là thật sự là một người đạo đức thánh thiện, không cần cái người khác nhòp vô, không cần người, không cần dân chúng, mà người đó đối với Thiên Chúa trân trọng, cầu nguyện, tức là một cách, tức là thái độ rất là trang nghiêm. Thì cái hành động đó đã hoán cải cái người thứ ba đó. Trong âm thầm, cái vị linh mục đó không biết cái người kia đang quan sát mình như vậy. Thì phải chăng là mình sống thật, Phạm Thị Gia, mình sống thật, mình sống là một cách thật, thì người ta sẽ nhận qua cái cuộc sống của mình mà nhận biết được Thiên Chúa, không cần phải rao giảng. Nếu mà mình nói về Chúa mà cái cuộc sống của mình nó không có song hành với lại cái điều mình nói, thì người ta sẽ không tin mình đó cha. Họ không tin Thiên Chúa nữa. Và nhiều khi họ bỏ Chúa vì mình. Mình làm gương xấu. Có nhiều người bỏ Chúa, hỏi tại sao? Vì tôi thấy cái vị linh mục đó tội lỗi. Đó, không có làm gương, cho nên họ giận luôn cả Chúa, họ bỏ luôn cả Chúa. Thật là tội nghiệp cho Chúa. Thì giận cá chán thân. Vâng, mình lại hết giờ rồi, thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tiếp một Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đêm ánh sáng tin mừng đến giữa những thành phố đông đúc, nhưng còn nhiều người cô đơn, để bằng tình yêu, sự quan tâm và đời sống chứng tá, chúng con cùng nhau xây dựng những cộng đoàn hiệp nhất đầy hy vọng và trang chứa tình Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radioducmehangcuusup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì ăn?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 0678 359 6598. Một lần nữa số điện thoại là 0678 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, quay đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa đó. Tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh rác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn xe hình khớp đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên là
1: không nổi rồi,
0: hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất bao phân nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra, rồi xúc những cái đất cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn, thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm. Tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm, Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây ý niệm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau, thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được, nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không, cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ. Ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác, bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa. Cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng, nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng nóng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh, rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Nhưng mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi, xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh có chân nào trước, chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua homeless bỏ lại người ta lấy hết rồi.
1: À...
0: Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à? Ngày hôm qua tôi nói tôi cho...
1: Cũng
0: tôi nói để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô, hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt. Cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình nè. Mà tôi không biết làm sao mà
1: cái anh... Cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó, mà tôi không biết bởi vậy. Vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo, cắt đẻo, đục đồ đó.
1: Ừ.
0: Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt, và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ.
1: Oh.
0: Và quay rồi nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên là...
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm, chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm, cô ấy chọn cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái... đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại, người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu, có cái câu chuyện rõ ràng điển tích. Hay là nói là mà mũi dại thì lái phải chịu đòn. Thí dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn, không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lô mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu, cái thuyền, tức là thường thường nói chung là cái ghe.
1: Ừ.
0: Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống, thì tùy đó, nó cũng là cái sự phân biệt Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Như cái bè thì khó mà chèo lắm, cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào. Đúng. Hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết đó, chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mùi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Bởi vậy và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái gánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi đó, hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì trường hợp này là người ta là hình dung từ mà, tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái chịu phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy. Cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua rồi chúng ta biết cái ý nghĩa nó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên, ông đi đâu, ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh, quyến rũ chồng người ta, cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh, thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh.

0: thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Và trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo chín đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư sinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Ở đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo có thể tu hành luyện đạo. Thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi, rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ. Và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng, chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Điêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên. Nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy. Đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
1: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó.
0: Dạ.
1: Thì cái lý do là tại sao?
0: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
1: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
0: Đã đúng rồi.
1: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ.

0: và người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề, cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải, nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
1: Có bà còn chửi, nó có gì ta cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
0: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có cái quyền lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh đó, nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ. Quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên thí dụ một ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục hụt như là vừa đục chấm mắm vậy không?
0: Đang khi ở ngoài kia gọi Hương dạ. Ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thuyền nữa. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải nói rằng rất là bình thường trong cái vấn đề, cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần, trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi, nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó, theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh. Và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua, ông ấy là càng mê mẩn thêm, và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ giả bộ bị ho gà,
1: Đắc Kỷ ho
0: thì
1: gà.
0: Để tìm cách hại ông, nó là ông chú của ông vua, ông đó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không á, thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương, rất là hiền hậu. Nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó, thì hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy, là bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chít gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì. Thì cái chị này chỉ nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình đó, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt trụ vương là cái bữa đó là đãi tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng quăng xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó bắt
1: lộ, lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về. Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang thì nó gặp ông Tỷ Cang với là Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hung khói, rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngộp khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngộp khói. Cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người. Là ông Thừa Tướng Tỷ Cang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Cang. Rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù. Nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó. Dù ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử đó. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan. Nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi. Nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. Và sau này đó, cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó dạ. Em xin chịu tội, em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài. chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái phép của Lục Yểm Đạo Nhân. Tại vì ông này, ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm Lục Yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm Lục Yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, Hồ Ly Tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về Hồ Ly, nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của Hồ Ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của
1: Bồ Tùng Linh.
0: Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó, ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà Hồ Ly mà ông ấy viết ra.
1: Mà ông viết hay chứ anh ha.
0: Tràng Giang Đại Hải.
1: Dạ vâng.
0: Và Hồ Ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con Hồ Ly tốt.
1: Dạ.
0: Đa số là tốt.
1: Tốt, dạ.
0: Và dạ, nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó, là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề, cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi, vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tử viết như vậy, tử viết như cái kia chán, tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp đó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu đó nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay, vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau, vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương đó, thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó,
1: tại vì nhiệm vụ đó phải diệt nhà trụ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó, cuối cùng đó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi.
1: Ừ.
0: Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời thì đi qua cái đền của bà
1: nữ hoa
0: đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ, thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà.
1: Ừ.
0: Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống, thì đại khái ca ngợi cái sắc đẹp của nữ hoa và ước gì nếu là người thật là đem về cung để mà làm vợ, vân vân. Thì cái lời đó bà nữ hoa bà ấy cho là xúc phạm nặng, cho nên bà ấy mới triệu tập những con yêu tới để mà giao cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài đắc kỷ chứ con hồ ly chín đuôi nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh, rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái giai chính vẫn là đắc kỷ. Và bà ấy ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của nhà bên phía của trụ vương, tức là nhà lúc đó là nhà họ Hạ Võ. Thì bà ấy ra lệnh, nhưng mà bà này bà ấy cũng khôn lắm. Bà ấy ra lệnh, bà ấy nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bà ấy thầm một câu vậy để rồi sau này đó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bà đó. Bà nói là ta kêu nhà ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bả. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào đắc kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp đó, là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy anh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt. Nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn, tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu, và sau này đó hai đứa nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ. Tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết đó, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết mà người xấu cũng chết. Rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết, mà làm chuyện tốt cũng chết. Rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, và cuối cùng cũng chết. thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông dao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện phong thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện phong thần người ta nói đó là nó giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận bài trận rồi quá phép đánh nhau tưng bừng, để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ, còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái tính nhân văn trong cái chuyện phong thần nó không có, trong khi cái chuyện Tây Du Ký đó nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn, đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là tức là Trần Huyền Trang đó là con người, Tôn Ngộ Không đó là con khỉ, Trư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa. Mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng, nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện đó, nó đã làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn, và nhiều người thích Tây Du hơn là phong thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con hồ ly tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện hồ ly tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô. Cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về hồ ly tinh, bởi vì hồ ly tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô đó, phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không, nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi có phải ta có cái tài quyến rũ ăn nói vân vân, để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía là rất dài dài hết. Thôi thì hồ ly tinh, yên phận hồ ly tinh, xứ ngôn viên đài tiếng đến tôi yên phận xứ ngôn viên, không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó, hồ ly tinh nó còn có nam nữa, cho nên đừng có lấy cái chữ hồ ly tinh mà coi như là tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó thì coi chừng cũng là hồ ly tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á có một cô của tên của cậu nguyên cái tên là Hồ Mỹ Ly. Nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name, ở đây cứ kêu là hồ ly, hồ ly. Mà thật sự hồ ly thiệt. Hồ ly này là 9 đuôi luôn chứ không phải là 6 đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trắng yểm để mà trị đó thì cô gọi điện thoại cho tôi.
1: Kêu thầy Phong đến.
0: Tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện hồ ly tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ. Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này Bắc California không nóng lắm. Thời tiết xem ra nó có vẻ lý tưởng. Tuy nhiên đối với cô Mỹ Tâm thì hơi nóng.
1: 89 à anh?
0: Là đâu có dữ vậy, 8 mấy thôi mà.
1: 89, sáng nay em
0: đọc. Hôm nay thì thấy có vẻ nó hơi nóng đó.
1: Vâng.
0: Theo dự đoán thì khoảng chỉ có khoảng 83 thôi, 82, 83, nhưng mà không biết tự dưng.
1: Em đọc thì 89, bây giờ
0: nó lại lên nhiều như vậy. Tức là mới sáng sớm thức dậy đã thấy hơi nóng rồi. Vâng, thưa quý vị, và dĩ nhiên thời tiết này so với những cái nơi mà đang bị nóng thì chả thấm vào đâu. Nhất là hiện giờ chúng tôi theo dõi vấn đề thời tiết thì được biết là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó đang tung hoành ở cái vùng Arizona, Las Vegas và Nam California một phần nữa. Dường như San Diego cũng bị thì phải. Vâng, nhưng mà rồi nó sẽ đi ra ngoài biển, cho nên là cũng chắc không có nóng lâu lắm và nhiều lắm. Mong rằng là thời tiết này nó sẽ dần dần nó dễ chịu hơn, bởi vì chúng ta tính theo cái thời gian thì bây giờ chuẩn bị bước qua tháng 9 rồi, và mùa thu đang thấp thoáng trước mắt, mùa hè đang chuẩn bị giả từ. Và thưa quý vị, không biết rằng là cuối tuần quý vị đã có những cái niềm vui gì? Mỹ Tâm cuối tuần có cái gì vui không?
1: Dạ cuối tuần hả, để em nhớ coi em làm gì.
0: Trời.
1: Dạ vâng, cuối tuần thì cũng bình thường thôi anh, tụi em đi hát lễ đám cưới ra thôi. Rồi anh chị em cũng có cơ hội để ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ những chuyện vui buồn trong công việc. Tại vì cỡ này là tụi em bắt đầu là nghĩ đến còn vài năm nữa thôi là retire rồi. Thành ra ai cũng có một cái plan như thế nào đó, hoặc là chuẩn bị để mình có những cái chuyến đi chơi, nghỉ ngơi. Bởi vì có những người thì họ retire sớm đó anh. Trong nhóm em cũng có những người retire sớm, mới có 61, 62 là đã retire mất rồi. Thành ra họ cũng có những cái planning đi chơi xa. Thì bản thân em thì không có planning gì hết, thì cứ là ngồi cười thôi, ngồi cười nghe mọi người nói chuyện cũng vui vui. Thì đó cũng là một cái buổi sáng của ngày thứ bảy vừa trôi qua.
0: Nói đến cái chuyện retire đó, thì thôi thì sẵn hôm nay chúng ta nói cái chuyện retire đi.
1: Dạ.
0: Ở Mỹ này đó, nếu mà nói tới cái chuyện mà bắt đầu lớn tuổi rồi không còn làm việc nữa, đi về dưỡng già, thì cái nỗi lo sợ nhất của cái người đi về hưu đó là cô biết cái gì không?
1: Không tiền.
0: Không có tiền.
1: Cô đơn.
0: Không có tiền, không có làm gì được hết.
1: Yeah.
0: Có tiền đó, cô sẽ không cô đơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ theo cái thống kê mà được phỏng vấn thì người Mỹ người ta nói rằng cái lo sợ nhất của họ đó là khi mà về hưu là không có tiền. Và về hưu phải có chuẩn bị sẵn, cho nên trước khi mà chúng tôi nói về cái chương trình về hưu, để một phần nào đó chúng tôi trình bày cái sự hiểu biết của mình cho quý vị về cái chuyện mà chuẩn bị về hưu, cô cũng nghe cho kỹ nha.
1: Dạ. Yeah.
0: Sắp tới rồi.
1: Chắc 5 năm nữa.
0: Không, tại vì nó sẽ có nhiều trường hợp về hưu. Chẳng hạn như lúc nãy cô nói là có người về hưu sớm đó.
1: Dạ, yeah.
0: Mà tại sao họ làm được?
1: Ừ.
0: Rồi tới cái lúc mà mình khám phá ra, ô thì ra anh ấy làm theo cái cách đó, chị ấy làm theo cái kiểu đó, mình cũng làm được mà tại sao mình không biết? Chứ nếu mà mình đã biết thì mình đâu có phải còng lưng làm tới 65, mình đã về hưu lúc 61 rồi, ví dụ như vậy.
1: Như bây giờ họ tăng tuổi về hưu lên phải không anh? Em nghe nói nữ bây giờ là 67 rồi.
0: Không có đâu, cho đến giờ phút này thì nam 67, nữ 65. cô đừng có đài đọ nhiều quá, nó khổ lắm. Tôi thì mới có 56 thôi, cho nên cũng còn là lâu lắm.
1: Vậy là em còn lâu nữa. Em còn 10 năm nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói một số những cái điều mà về hưu mà không chuẩn bị trước đó, thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ như thế nào? Bây giờ đầu tiên đó, về hưu ở cái tuổi 67 đi ha.
1: Dạ.
0: 67 về hưu, lúc đó tùy theo người. Có người đó thì còn lái xe được.
1: Ừ.
0: Có người đó thì không lái xe được, phải không? Rồi có người đó sức khỏe còn tốt, nhưng mà cũng có người đó sức khỏe nó cũng nhiều bệnh khác nhau. Cho nên nó tùy những cái trường hợp. Rồi có người đó thì có tiền để mà xài, và có người đó thì không có tiền để mà xài. Bởi vì sao? Theo cái thống kê đó, thì cái chương trình mà an sinh xã hội đó, tức là cái chương trình để mà nó trả cho mình cái tiền về hưu đó, tiền SSA đó, tức là tiền hưu đó, bây giờ là cái con số tối đa đó, nó là 3.500 một tháng. 3.500 một tháng với cái nhu cầu của người lớn tuổi, người già bây giờ đó, thì nó cũng tạm đủ nếu mà đã có sẵn cái điều kiện sống rồi. Nhưng mà nếu mà nói để đi chơi chỗ này chỗ kia hay là enjoy cuộc sống đó, thì không đủ. Mà cái đó là tôi đang nói cái con số maximum nữa nha. Chứ mà thí dụ những người mà làm việc bình thường mà lương thấp đó, có thể một tháng lãnh chừng 1.800, 2.000, rồi 2.000+ tùy. Nhưng mà tôi đang nói cái con số mà nó đụng lên nóc nhà, nó là 3.500 thôi. 3.500, và lúc bình thường mà cô đi làm, một income của cô một tháng đó, có 10,000+ đi, hay là một năm có 200,000-300,000 hay là 500,000 đi chẳng hạn, thì lúc về hưu cũng được cái con số maximum đó thôi. Cho nên cái tiền đó không, nó chỉ là một cái số tiền để tạm cầm cự sống thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cho chúng ta có cái chuyện mà enjoy cái cuộc sống được. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải chuẩn bị. Cũng may đó là ông chính phủ đó, ông ấy cũng khôn, từ trước tới giờ Uncle Sam đó khuyến khích người ta để dành tiền để mà dưỡng già. Và qua những cái chương trình IRA, hoặc là qua những cái chương trình như là 401k, 403b gì đó, thì đó là những cái chương trình để dành tiền để cho chúng ta dưỡng già. Và những cái tiền đó sẽ được một cái công ty đó họ thu nhận vào, rồi họ sẽ làm cho nó có thêm một tí tiền lời. Nó không có nhiều lắm, nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó sẽ build up lên từ từ. Ví dụ cô đã set up với cái chỗ mình làm đó, là mỗi tháng cô bỏ vô 10% tiền lương để bỏ vào 401k, hoặc là 5% gì đó tùy. Rồi mình đừng có nghĩ tới nó nữa. Lâu lâu mình muốn check thì mình cứ vào các account mình check coi xem nó có cái gì đặc biệt hay không. Thì phần lớn nó sẽ lên lên ngày theo ngày, tháng qua tháng, và tùy theo cái công ty mà mình chọn đó. Có những công ty mà họ có nhiều cái người professional giỏi đó, thì họ sẽ làm cho cái số tiền của mình nó tăng lên. Mà như vậy thì họ được cái gì? Theo cô nghĩ, tại sao có người là mở những cái công ty đó, rồi họ làm ra cho cô có tiền, như vậy họ được cái gì?
1: Cũng được commission chứ anh.
0: Cái mà tôi đang nói nó là cái công ty. Thì cái công ty đó, còn những cái người mà trung gian commission thì cái chuyện đó là khác. Nhưng mà cái người chủ công ty đó, họ được cái gì? Họ theo một cái hình thức đó, họ là một cái người làm ăn. Và họ là cái người professional về vấn đề đầu tư hoặc là chứng khoán. Thì bây giờ họ mở cái công ty đó ra để làm gì? Để họ thu thập cái tiền của cô vào đó. bỏ vào trong đó và thu thập không những cái tiền của cô mà cái tiền của hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người khác nữa. Thì có phải chăng là đây là một cái cách mà nó quy động vốn hợp lệ? Có nghĩa là đem một cái số tiền của một người và lên đến cả chục ngàn người vào cái công ty đó. Và dĩ nhiên như vậy thì sao? Có nghĩa là họ có một cái số vốn lớn. Thì bây giờ họ phải làm, biết cách làm cho nó ra tiền. Thì cái con số tiền lời nó sẽ tăng lên rồi nó được chia đều ra cho những cái account đó. Và họ là cái người làm thì dĩ nhiên họ cũng được cái số tiền lời trong đó. Cho nên đó là một cái cách mà quy động vốn hợp pháp theo cái chương trình 401k. 401k từ cái lúc mà ngày xưa khi mà bắt đầu không bao giờ có cái chuyện lỗ, lúc nào nó cũng lời, năm nào nó cũng tăng lên hết. Nhưng mà trong cái kỳ mà địa ốc sụp đổ rồi kinh tế đi xuống, ví dụ như năm 2000, hình như 2008 thì phải, thì lúc đó nó có người đó 401k bị mất cả phần nửa luôn. Có nghĩa là đang có 500.000, họ đi làm cả mấy chục năm, gần sắp sửa về hưu rồi, có 500.000 trong 401k, rồi nó cứ thụt từ từ, và thậm chí nó xuống tới còn có 200 mấy, 300 ngàn rồi. Có nghĩa là mất gần phần nửa. Và lúc đó người ta lo sợ vô cùng, không biết làm cái làm sao để giải quyết cái vấn đề này. Thì cho nên họ rất là lúng túng, nhưng mà cứ gọi điện thoại hỏi, rồi những người agent thì cũng phải trấn an vậy thôi. Nhưng mà được cái là kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó không bao giờ nó đi xuống mà tới tận đáy. Tới cái lúc nào đó nó kìm lại được và bắt đầu nó đi lên trở lại. Nhưng mà có phải chăng đó chúng ta sẽ phải mất một cái thời gian để build up lại cái số tiền đã mất không? Tức là nó tụt xuống còn 300 ngàn thì bây giờ phải có thời gian nó lên từ từ thành nửa triệu giống như lúc trước chứ. Cho nên lúc đó nó người ta cũng xính dính lắm. Rồi tới kỳ, những cái kỳ mà kinh tế đi xuống, rồi đụng một cái, đụng cái vụ Covid, bắt đầu nó lại xuống nữa. Và khi nó xuống thì người ta lại tiếp tục bối rối và không biết làm sao. Cho nên cuối cùng thì cái số tiền mà để dành đó, người ta không biết rằng là nó sẽ được giải quyết ra sao, rồi mỗi năm, mỗi tháng nó như thế nào. Cho nên sau này chính phủ họ mới ủy thác cho một số những cái công ty tài chánh lớn làm những cái công việc để mà giúp cho người dân. Và được cái sự bảo trợ của chính phủ đứng đằng sau lưng để giúp cho người dân trong cái chương trình về hưu. Thì có rất là nhiều những cái chương trình và có rất là nhiều những cái công ty họ sẽ giúp cho mình làm cái việc đó. Thì đó là cái thảm cảnh mà không có tiền khi mà về hưu, không có đi đâu được hết, không có làm gì được hết. Mà rồi chả lẽ về hưu nói rằng tôi có tới 2-3 đứa con là rồi có thể về hưu nó sẽ nuôi tôi, hay là nó sẽ phụ cười cô?
1: Nằm mơ đó anh.
0: Nó sẽ nuôi tôi, nó sẽ cho tiền tôi xài. Nhưng mà chuyện đó nó cũng có, với cái điều kiện đó là những người con đó đã thành tài, đã có điều kiện sống thoải mái. Thì cái chuyện đó, thí dụ 2-3 đứa nó, mỗi đứa nó trích ra một tháng bao nhiêu để nó giúp ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ở đời thì đâu có chuyện gì mà nó như ý được. 2-3 đứa con nó nhiều khi nó gặp cái trường hợp trở ngại về đời sống, nó chỉ vừa đủ sống thôi. Rồi nó chưa kể đó là nó cũng có gia đình riêng của nó, nó cũng có con cái riêng của nó phải lo. Thì nó cũng chạy tiền tốt mồ hôi mỗi tháng, thì làm sao nó có thể trích tiền ra để nó cho ông bố với bà mẹ được. Và đó, khi mà đụng vào cái tình trạng đó, nó làm cho cái tình cảm ở gia đình nó có một cái gì đó nó bị lấn cấn. Và cái đó là nói về cái mặt tình cảm. Có đứa con nó có hiếu thì nó ráng nó cắn răng, nhưng mà dường như nó sẽ không chịu nổi cái áp lực từ phía bà vợ. Mỗi ngày bà mở máy radio trong cái đầu tai cho nghe, tiền thì thiếu mà tháng nào cũng phải chu cấp bên kia, thí dụ như vậy. Cái chuyện đó là cái sự thật nó xảy ra trong cái đời sống, thưa quý vị. Cho nên nói tóm lại cuối cùng nữa thì cái chuyện mà về già mà không có tiền xài đó, nó vẫn là một cái thảm cảnh mà chúng ta phải tìm cách tránh đi. Cái số tiền hưu lãnh mỗi tháng chỉ vừa đủ tiền ăn, tiền ở. Còn ngoài ra nó muốn đi ra ngoài ăn nhà hàng hay là muốn đi uống cà phê với bạn bè đó thì cũng phải tính toán kỹ lắm mới có đủ tiền để mà xài. Cho nên chúng ta cần phải có một cái quỹ thứ nhì, đó là cái 401k. Và cái 401k đó, tới cái lúc mà chúng ta về hưu đó, thì cái số tiền đó họ sẽ lần lượt họ lấy ra, rồi mỗi tháng bao nhiêu tiền đó, nhưng mà phải đóng thuế. Nhưng mà lúc đó chúng ta cái nhu cầu nó lấy một ít tiền ra thì cái thuế nó không có nhiều lắm. Cộng với cái tiền hưu, về hưu mà chúng ta có được đó, thì có thể tạm đủ xài. Nhưng mà tại sao chúng ta phải lo lắng về cái chuyện đó? Và đó nó là lý do

0: Owen Kê, thí dụ cô làm mấy chục năm rồi, thì Owen Kê của cô là 500.000 đi, thí dụ vậy. Mà lúc đó cô 59 tuổi rưỡi vẫn còn đang đi làm mà, phải không? Cho nên bắt đầu lúc đó cô sẽ chuyển cái số tiền 401k đó qua một cái quỹ nó gọi là private pension. Ví dụ cô nói, ồ bây giờ cô nói với cái người mà bên công ty mà sẽ mở cho cô cái private pension đó, họ sẽ làm hết giấy tờ thủ tục cho cô, cũng không phải làm gì hết trơn, chỉ ngồi ký tên thôi. Họ làm cái đó, nó cô nói bây giờ tôi muốn chuyển 300.000 qua cái quỹ private pension này. Và tôi dự trù, năm nay tôi gần 60, tôi dự trù tôi sẽ về hưu lúc 62. Thì lúc đó họ sẽ đưa ra một những cái con số cho cô thấy cái lúc mà cô về hưu đó, cô sẽ lãnh được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Có nghĩa là hiện giờ cô bỏ vô trong đó 300.000 chứ gì. Thì còn 2 năm nữa, thì trong 2 năm đó đó, cái tiền lời nó mỗi năm đó là bao nhiêu, thí dụ nó là 10% đi, thì có phải chăng là năm sau nữa là cô được 300, để coi, 330 ngàn, 10% mà. Rồi năm sau nữa, cái năm mà cô trước khi mà cô về hưu á, thì cô sẽ được cái số tiền lời 10% từ cái con số 330 ngàn đó, nó lên thêm 10% nữa, thí dụ như vậy. Dĩ nhiên cái con số 10% chúng tôi đưa ra là cái con số bình giống như kiểu trung bình để chúng ta dễ tính thôi, chứ còn nó có thể nó tụt xuống còn 7%, 8%, hoặc có thể nó lên 12% chẳng hạn. Thì lúc mà cô về hưu đó, người ta đã tính được cái con số đó rồi, cho nên họ sẽ cho cô biết, ồ ngày đó, tháng đó, năm đó, khi mà cô 62 tuổi bắt đầu về hưu đó, thì mỗi tháng cô sẽ lãnh được cái số tiền này. Thí dụ chẳng hạn như là 4.000 mỗi tháng, hoặc là 6.000 mỗi tháng, hoặc là thậm chí 7.000 mỗi tháng, tùy theo cái số tiền mà cô bỏ vào và cái thời gian mà cái tiền lời nó tăng lên. Thì lúc đó dĩ nhiên cái số tiền nó lấy ra cũng phải đóng thuế, nhưng mà họ sẽ có những cái phương thức đầu tư đó, để cho hoàn toàn cái số tiền nó khô, không có đóng thuế. Mà hễ cô ở càng lâu đó, thì cái số tiền nó càng waste được nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn như 300 ngàn đi, có phải nếu mà cô đóng thuế lợi tức ít nhất đó cũng phải nhiều cỡ nhiều ta, 20% phải không, 15-20% gì đó. Có nghĩa là cô mất hết là khoảng 60-70 ngàn rồi. Cho nên họ sẽ có cái phương thức đó để họ làm cho cô trong vòng 3 năm đó đó, thay vì cô phải đóng thuế trên 300 ngàn đó, thì lúc đó cái số tiền đó nó có thể nó tăng lên thành 300 mấy chục ngàn, 40 ngàn, 350 ngàn. Thì có phải chăng cái số tiền lời đó sẽ dùng để trả cái thuế mà cô còn dư được 10 ngàn hay không? Và cái đó họ có cái phương thức đầu tư của họ. Và tại sao chúng ta phải chuyển qua private pension? Bởi vì nó có một số những cái lợi điểm như thế này. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà bởi vì có chính phủ đứng đằng sau, cho nên những cái công ty này họ sẵn sàng họ làm cái chuyện đó cho mình. Thứ nhất, khi mà cô bắt đầu làm hồ sơ và được thông báo hồ sơ hoàn tất, khi mà cô về hưu vào 162 đó, cô lãnh được 5.000 mỗi tháng. Cái số tiền này cô sẽ lãnh tới trọn đời luôn. Mình không biết họ làm sao, mình không biết nha. Nhưng mà số tiền này sẽ lãnh trọn đời. Và cô sống tới 80 tuổi, 90 tuổi, cứ vậy là mỗi tháng họ chuyển vào.
1: Nhưng mà nếu mà mình nói mình retire sớm 62 mà mình... sau đó mình đổi ý mình muốn đi làm, thì cái thu nhập của mình vẫn phải trả thuế mà, phải không anh? Thì nó có cộng vô thêm không?
0: Cái thu nhập gì cô?
1: Mình đi làm mà, mình đi làm thì mình...
0: Cô đang đi làm thì cái chuyện cô đi làm cô trả thuế trong tiền lương của cô là cái chuyện riêng của cô rồi.
1: Nhưng mà ý em nói là mình đã retire năm 62 tuổi rồi, sau đó mình đổi ý mình lại muốn đi làm nữa, thì cái con số nãy anh đưa cái con số 5.000 để nó fit cho tới 80-90 tuổi đó, thì lúc đó cái

0: Con số 5.000 nó có thay đổi hay không? Tại vì mình đi làm mình có income thêm nữa mà.
1: Cái đó nó không có dính dáng gì tới cái chuyện kia của cô hết.
0: À.
1: Cô đi làm thêm, cô làm 10 đồng, cô đóng thuế trên 10 đồng. Còn cái chuyện đó, đó là nó đã có cái income mỗi tháng rồi, và cái số tiền đóng thuế của cô bao nhiêu rồi.
0: Ừ.
1: Họ đã tính rồi. Thì lúc đó cô cứ vậy, tùy theo cái mà sắp xếp. Họ có thể, họ nói ok bây giờ mỗi tháng cô được 5.000, thì bây giờ tôi đưa trọn 5.000, thì cuối năm thì gửi cái giấy thuế về cho cô thôi.
0: Ừ.
1: Để cộng vô cái tổng số income.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái quan trọng đó là nếu mà cô làm sớm 59 tuổi rưỡi, rồi tới 65 tuổi cô mới về hưu đó, coi vậy đó, mà 5 năm nó trôi qua rất là nhanh. Coi vậy đó, mà 5 năm đó cái số tiền 300 ngàn của cô nó sẽ biến đổi rất là nhiều.
0: Ừ.
1: Nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì đó là cái lợi điểm mà gọi là lãnh tiền lương trọn đời đó. À, nó rất là đặc biệt. Cái lợi điểm thứ nhì đó là nó không có bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán. Mình không biết họ có chơi chứng khoán, họ làm sao để có tiền lợi không, nhưng nó không ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán.
0: Chứng khoán
1: có nghĩa là sao?
0: Không sao, nó đã fit đó
1: không
0: rồi.
1: Nó có cái đặc biệt đó là thí dụ chứng khoán nó lên, cái tiền nó lên nhanh lắm. Nó lên có thể là một năm nó lên 10%, 12%, cũng có thể một năm nó lên trung bình khoảng 7%, đó là cái con số trung bình đó. Nhưng gặp cái lúc mà kinh tế đi xuống ào ào và thị trường địa ốc bị vỡ đó, thì chuyện gì xảy ra? Cái số tiền nó nằm yên ở đó, nó không có bị gì hết. Đó nó là một cái protection rất là good. Bảo đảm mình không có bị mất một đồng nào hết, ngay cả cái tiền lời của mình.
0: Ừ.
1: Có nghĩa là sao? Có nghĩa là năm đầu cô bỏ 300, năm thứ nhì cô lời được 10% thành 330 ngàn, năm thứ ba nó chẳng may thị trường về vấn đề chứng khoán nó sao động, nó bị đi xuống ao ao ao, cái số tiền 330 ngàn của cô thay vì nó bị ảnh hưởng và nó bị rớt xuống đó, nó vẫn nằm ở con số 330 ngàn. Tức là nó chỉ có đi lên chứ nó không có đi xuống.
0: Tức là nó bảo đảm có xuống đi nữa mình cũng không mất.
1: Nó đụng tới cái con, không có đụng tới cái con số đó của mình, nó nằm yên ở đó. Nhưng mà tới năm thứ tư khi thị trường đi lên thì nó lại bắt đầu từ cái con số 330 ngàn đó, nó đi lên. Cho nên đó là một cái protection rất là tốt của chính phủ. Họ làm, họ chuẩn bị cho, giúp cho cái người dân về vấn đề về hưu. Thì đó là cái lợi điểm thứ nhì. Cái lợi điểm thứ ba là cái gì? Lợi điểm thứ ba là cái số tiền này được quyền truyền thừa. Có nghĩa là cô có quyền ghi cái tên cái người mà thụ hưởng, ví dụ con hay là chồng hay là bất cứ người nào trong cái hồ sơ khi mà cô làm đó. Thì cái người mà hưởng cái chương trình này bắt đầu 65, mỗi tháng lãnh 5.000, rồi sống tới 66, 67, 68, đột nhiên bị một cái chuyện gì đó qua đời, tai nạn hay là bất cứ chuyện gì đó qua đời, thì cái số tiền còn lại sẽ được truyền thừa xuống cho cái người thụ hưởng. Tức là nó giống như cái số tiền tử vậy, chứ nó không phải là nó mất hết. Cho nên đó nó là cái lợi điểm thứ ba. Và cái lợi điểm thứ tư, và cũng là cái lợi điểm mà nó cũng rất là đặc biệt đó, đó là cái vấn đề income nó được tính, và cái tiền lời nó được tính theo một cái phương thức nó đi lên rất là nhanh. Và cái lợi điểm cuối cùng đó là khi mà trong cái thời gian mà cô bắt đầu lãnh tiền đó, trong chương trình này, mà chẳng may cô bị bệnh, mà cô bị tai nạn hay là cô bị bất cứ cái chuyện gì, họ đưa ra 6 cái trường hợp mà cô không làm được, thì chỉ cần bác sĩ chứng nhận 2 trong 6 trường hợp đó thì cô sẽ được lãnh double mỗi tháng. Thí dụ chẳng hạn như nói là giờ tôi không có ăn được, cái tay của tôi run quá, hay là tôi không có tự tắm rửa được, cần người chăm sóc, hay là tôi không có, tôi cứ quên tới quên lui hoài, vân vân, thì nó có những cái trường hợp mà họ đưa ra. Thì nếu mà mình bị 2/6 đó, thì cái số tiền của mình họ sẽ cho lên gấp đôi, tức là đang lãnh 5.000 thì mỗi tháng sẽ trở thành 10.000. Thì đó nó là một trong những cái lợi điểm của cái chương trình Private Pension. Mà nếu mà quý vị nào mà nghe trên đài radio thì quý vị sẽ nghe một số các anh chị agent họ sẽ nói là đây là cái tiền, họ có thể sử dụng cái chữ là cái tiền lương hưu trọn đời, hoặc là có người nói là đây là quỹ niên kim, hoặc là có người nói rằng đây là private pension, vân vân. Thì nhiều cái tên, nhưng mà đại khái là ba cái tên đó nó vẫn là một. Đó là một cái chương trình để mà chúng ta chuẩn bị về hưu, để khi mà về hưu thì chúng ta có tiền chúng ta xài. Thì cô cứ hình dung đi, mỗi tháng mà có thêm được cái đó cộng với cái tiền SSA của mình thì lúc đó là cô có thể dung dăng dung dẻ, cô đi du lịch, cô đi chơi, cô đi những cái nơi mà cô muốn đi, nó rất là thoải mái. Bởi vì có tiền mà, cho nên nó có những cái chương trình mà nhiều khi có một số những quý vị không có quan tâm tìm hiểu, nhiều khi không biết. Hay là thí dụ chẳng hạn bây giờ có thêm một cái chương trình nữa, nó gọi là cái chương trình Long Term Care. Long Term Care mà đúng nghĩa đó nha, đó là gọi là Asset Based Long Term Care đó, là đúng nghĩa đó, là cái chương trình đó đó. Thí dụ cô chuyển từ 401k qua cái số tiền 200.000 đi, khi mà về hưu cô nói ok, bây giờ năm 59 tuổi rưỡi tôi chuyển cái số tiền này qua, tôi muốn vào cái chương trình này. Thì lúc đó, đó cái người agent họ sẽ giúp cô và cho cô biết đó là với cái số tiền 200.000 này đó, mai mốt nếu mà có chuyện gì đó, cô sẽ được chăm sóc trọn đời với cái số tiền là mỗi tháng là 8.000, thí dụ chẳng hạn như vậy, hay là cái số tiền mỗi tháng là 10.000. Thì có phải chăng rằng khi mà cô lớn tuổi và yếu đâu có biết chuyện gì xảy ra?
0: Đúng rồi.
1: Có lúc có thể bị tàn tật, có thể bị tai nạn tàn tật, hoặc là sức tuổi già sức yếu, hoặc là nhiều khi không tự chăm sóc mình được, phải vào trong nhà dưỡng lão. Nhà dưỡng lão thì bây giờ trung bình một tháng khoảng 8.000. Thì có những cái số tiền mà họ đã quy định rồi, thì lúc đó mình đã an tâm là mình đã có cái protection rồi. Lúc đó nó đặc biệt đó là nó protect cho mình cái tài sản của mình luôn. Có nghĩa là sao? Ví dụ cô có căn nhà đi, mà tới một lúc mà về hưu chẳng may bị cái chuyện gì mà phải vào nhà dưỡng lão đó, không con cái không có đứa nào rảnh nó chăm sóc mình hết á, mà mình cũng phải nhà vào nhà dưỡng lão đó. Thì lúc đó vô trong đó hoặc là mướn người về nhà take care đi nữa đó, thì mỗi tháng đó, cái số tiền nó cũng ở cái con số từ 6 cho tới 8.000 mỗi một tháng. Cái đó là số tối thiểu đó nha. Nhà dưỡng lão những cái nơi mà tốt cao cấp có nơi lên tới 15.000 nó qua một tháng đó. Cho nên cô xài, cô lấy tiền đâu ra cô xài, không có cái protection đó, thì có phải là lấy tiền trong nhà băng của mình, tiền tiết kiệm của mình lấy đắp qua đây, rồi tháng qua tháng, ngày qua ngày nó cũng hết chứ. Cô nằm nhà dưỡng lão một năm, mỗi tháng 8.000, một năm là nhiêu, là gần cả 100.000 rồi. Thì có phải chăng là cái số tiền tiết kiệm của cô có được 100-200.000 nó trong vòng 2 năm là hết rồi. Lúc đó nó sẽ bắt đầu nó ăn tới cái căn nhà của cô. Tại bây giờ con cái nó đi xa hết hay hoặc là chỉ còn có mình thì bây giờ giải quyết sao? Thì phải bán cái căn nhà.
0: Đúng.
1: Bán căn nhà để có cái số tiền để mà trả hàng tháng. Cho nên lúc đó nó lâm vào cái tình trạng nó làm cho chúng ta lúng túng vô cùng. Cho nên nếu mà biết nghỉ trước và chuẩn bị cho mình sẵn cái protection này thì an tâm. Nhưng mà cái này là xin được mở ngoặc ở đây, nó là dành cho những người mà income từ khoảng 25.000 trở lên một năm nha. Còn dưới 25.000 đó, thì quý vị đã xin được cái tiền tiền Medicaid rồi. Thì cái tiền đó nó sẽ giúp cho quý vị, ví dụ cần vào nhà dưỡng lão, cần chăm sóc, nó được miễn phí từ chính phủ, là low income đó. Nhưng mà nó khổ nổi đó, từ 25.000 trở lên đó, thì không có được coi từ là low income nữa. Mà cô nghĩ coi ở đây mà
0: mâu thuẫn như chạy vòng vòng, anh thấy không?
1: Không,
0: 25.000 mình đã thấy thấp rồi mà không được khao là khao low income.
1: Thì đó, cô cứ nghĩ thì ở đây trên giờ làm 30.000 một năm, cô được coi là giai cấp trung lưu, ngang hàng với những anh làm 200-300 ngàn. Hình như là từ từ 500 ngàn trở lên mới được gọi là thượng lưu đó. Cho nên là cô ngang hàng với mấy anh bác sĩ làm 300-400 ngàn, mặc dầu cô làm có 30 ngàn năm mà. Thì nó khổ nổi là như vậy.
0: Để
1: cho nên
0: thiếu số không thôi.
1: Thì cái lợi điểm của cái chương trình protection về long term care này đó, nó có một cái lợi điểm nó gần giống như cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, nhưng nó được protection cho mình, có nghĩa là sao, cũng y chang như cái chương trình kia. Lúc đó đó, chẳng may mà bị chuyện gì cần chăm sóc đó, mỗi tháng, ví dụ mình đã coi trong giấy tờ, mỗi tháng mình được 8.000 đó. 8.000 nó sẽ được đi với mình trọn đời luôn, cho tới lúc chết luôn. Có nghĩa là cứ mỗi tháng là họ đưa vào account 8.000, hoặc là tùy theo cái yêu cầu của mình, mỗi tháng chuyển thẳng cái 8.000 đó, hay là 7.500 đó cho nhà dưỡng lão, hay là tôi có người đến nhà chăm sóc trọn đời, thì cái người này có giấy phép làm việc, thì mỗi tháng họ sẽ làm bao nhiêu đây giờ thì chuyển cho họ cái số tiền đó, vân vân. Thì cái ăn thua mình sắp xếp sao thì công ty họ sẽ phải làm như vậy thôi. Rồi nếu mà trường hợp mà không có bệnh hoạn hết gì hết thì sao? Tức là mua cái chương trình này rồi, có protection rồi, mỗi tháng nếu mà bị cái gì thì được 8.000. Nhưng mà nếu mà không bệnh hoạn, không có gì hết, sức khỏe vẫn như vậy thì sao? Thì nó vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Rồi người ta nói rằng tôi mua cái chương trình này hồi năm 60 tuổi, rồi kéo dài cho tới 70 tuổi, tôi không bị gì hết, không cần chăm sóc gì hết. Nhưng mà đột nhiên tới 70 tuổi tôi gặp tai nạn, tôi chết thì sao? Có phải là tôi bị lãng phí cái số tiền đóng này vào trong đó hay không? Nhưng mà không, thưa quý vị, cái chương trình này nó như chúng tôi nói, nó giống như là cái chương trình mà bảo hiểm nhân thọ, có nghĩa là cái số tiền mà quý vị đóng nó sẽ được truyền thừa kế xuống cho cái người thụ hưởng, chứ nó không có mất. Có nghĩa là số tiền đó sẽ được cho cái người beneficiary, là họ hưởng, con mình, cháu mình, có nghĩa là có cái chuyện mà thừa kế, cho nên nó không có mất đi đâu hết. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì nói vòng vòng một chút xíu về cái vấn đề về hưu, để cho cô Mỹ Tâm cô ấy chuẩn bị, không biết là chừng nào, nhưng mà
0: chắc còn hơi lâu lâu tí. Nhưng mà hôm nay mới phai đau ra anh Nam Phong, sao mà rành quá. Như vậy thì quý thính giả nếu mà có thắc mắc gì thì xin gọi 1-800 Nam Phong để anh Nam Phong giải thích rõ ràng hơn. Bữa nay em mới biết về cái việc mà anh vừa chia sẻ đó, là private pension đó.
1: Nó có cái lợi là cái chỗ là thí dụ chẳng hạn như là không ảnh hưởng thị trường chứng khoán, mà chỉ có lên và có xuống,
0: yeah,
1: thì thấy là có lợi rồi. Rồi những cái chương trình chăm sóc sức khỏe, rồi nó được cái tiền lời mỗi năm. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đi làm business á, thì lúc đó nó sẽ không có bị vướng bận và tùy thuộc vào cái vụ mà 59 tuổi rưỡi nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì cô đi làm xe business có nghĩa là thí dụ làm construction đi, mấy anh đó làm ra thì người ta đưa check bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Rồi cuối năm mới nhận cái 1099 để khai thuế. Có nghĩa là cái số tiền mà họ nắm trong tay, cái check họ nắm trong tay thì coi như là đã đóng thuế rồi. Thì lúc đó đó, cái người agent mà giúp mình mở những cái chương trình này, họ sẽ biết cái số tiền đó là đã đóng thuế rồi. Và họ sẽ đưa vào một cái trường hợp khác nó rõ ràng hơn. Chứ nếu không là chúng ta lại phải đóng thuế nữa. Cho nên lúc đó thí dụ họ nói ôi tôi đi làm mấy chục năm rồi, nhưng mà làm ngoài không à, bây giờ để dành được 300 ngàn, giờ tôi muốn bỏ 200 ngàn vô, tiền này đóng thuế rồi. Thì lúc đó đó hồ sơ sẽ ghi rõ ràng là 200 ngàn này đã đóng thuế rồi. Mai mốt đó mà có đóng thuế đó, chỉ đóng thuế trên cái số tiền lời mà cái 200 ngàn đã sinh ra thôi. Có nghĩa là thí dụ 5 năm sau cái 200 ngàn nó trở thành 300 ngàn, thì lúc đó chỉ đóng thuế trên 100 ngàn tiền lời đó mà thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và xin đến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Đã hết nửa canh một rồi, thằng Tý với con Quyên nằm chơi trên ván rồi ngủ quên. Thằng Sung nó cũng buồn ngủ cho nên mẹ nó đem nó vô trong mùng rồi. Khi anh Sửu bước vô trong cửa thì Thị Lựu đang đứng giữa cái ghế nghi têm trầu mà ăn. Anh Sửu sập cửa rồi mới đi vô nhà sau, leo lên trên võng mà nằm. Anh ta chờ vợ tắt đèn đi vô trong buồng, anh ta mới lần mò mà đi vô theo. Vừa khoác mùng leo lên trên giường thì Thị Lựu đã lên tiếng nói:
1: "Ra ngoài ngủ với sắp nhỏ nè, lọ mọ đi đâu á?"
0: "Ờ, để tôi nằm, tôi nói chuyện chút được không?"
1: "Chuyện gì? Sao hồi nãy không nói? Để tôi đi ngủ rồi vô làm rộn hả?"
0: Anh Sửu nằm đại một bên vợ, Thị Lựu túng thế phải xích vô một chút để trống chỗ cho chồng nằm. Anh Sửu muốn hỏi vợ về việc Hương Hào hội, nhưng mà không biết làm cách nào hỏi cho vợ đừng giận, cho nên nằm nín thinh mà tính toán. Thị Lựu mới quay qua và lên tiếng hỏi:
1: "Nói giống gì sao không nói đi?"
0: "À, tôi nghe người ta nói với tôi cái chuyện kỳ quá."
1: "Chuyện gì?"
0: "Tôi nói lại cho mình nghe, nếu như không có thì thôi, còn như có là mình phải chịu chứ đừng có chối, nghe không?"
1: "Ai biết chuyện gì đâu mà biểu chịu."
0: "Như tôi hỏi mà mình có thì mình phải chịu chứ."
1: "Chuyện gì cũng vậy á, hễ có thì người ta chịu, chứ sợ ai chối chứ."
0: "Thôi để tôi nói cho nghe nha. Nay tôi đi gặt có hai ba người đó, người ta nói với tôi là mình lấy Hương Hào hội, có không vậy?"
1: "Gì? Cái quân nào mà bày cái chuyện đó vậy?"
0: Nhiều người nói lắm."
1: "Mà thằng nào nói với ông kìa? Nè, ông phải nói cho tên cái thằng đó cho tôi biết nghe không, đặng tôi đến nhà nó hả, tôi đào nát ông nát cha nó cho nó biết mặt tôi à. Nè, tôi lấy Hương Hào hội hồi nào tôi có đem lên bàn thờ cha nó tôi lấy hay sao mà nó ngó thấy mà nó dám nói như vậy hả? Thằng nào nó nói xấu cho tôi đó, ông nè, ông phải chỉ tên nó ra cho tôi biết, nói mau."
0: Thôi đừng có nóng
1: nóng
0: mà.
1: Gì mà nóng,
0: người ta nói vậy nếu mà bà không có thì thôi chứ chửi người ta làm gì."
1: "Ủa, nó nói xấu người ta vậy á, đến tay anh Hương Hào hội hả, đố khỏi mà ảnh niệt đầu quân nào nói bậy như vậy cho nó coi. Ai nói đó, ông phải chỉ tên nó ra cho tôi biết bây giờ nè, ông chỉ không?"
0: Chỉ tên sao được, thôi tôi không nói đâu."
1: "Ủa, à nếu vậy á thì ông đặt chuyện ông muốn nói sao ông nói chứ gì phải không?"
0: "Thôi tại tôi đặt chuyện chứ không có ai nói với tôi hết á."
1: "Trời ơi, nếu như vậy á ông là cái quân khốn nạn lắm mà. Ông ở với tôi có ba bốn mặt con, bây giờ á ông muốn nói gì thì nói làm sao chứ?"
0: "Mình á sao mà cái gì cũng ào ào ầm ầm hết trơn á, cứ lớn miệng hoài à. Để thủng thẳng tôi nói cho nghe."
1: "Ông nói á sao á cho xui đó thì ông nói nha. Tôi lấy anh Hương Hào hội hồi nào, ông có bắt được hay không mà ông dám nói như vậy hả?"
0: "Đã nói là nói nhỏ nhỏ mà cứ la sùm hoài à. Người ta nói mình lấy trai mà tôi cũng đâu có thấy gì đâu, nhưng mà bị tôi có chỗ tôi cũng hơi nghi cho nên tôi mới hỏi mình thôi."
1: "Ông nghi cái gì? Nghi sao đâu, ông nói cho tôi nghe thử coi."
0: Người ta nói thằng Sung là con của Hương Hào hội chứ không phải là con của tôi. Tôi nghe người ta nói vậy mà bây giờ tôi nhìn cái mặt nó sao hình như nó không có giống hai đứa lớn, cho nên tôi hơi nghi thôi."
1: "Trời ơi, thiệt mà, thiệt ông đúng là cái đồ trâu đồ chó chứ không phải người ta mà. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè, bớ trời ơi, tôi tức quá nè. Cái quân á ăn ngược nó ngạo, giọng đầu xuống đất rồi trở cẳng lên trời, mà quỷ thần để cho nó sống làm gì không biết á. Ông ăn ở với tôi được ba mặt con rồi, bây giờ ông nói nó không phải là con của ông, trời đất ơi."
2: tôi có nè, tôi có nói gì đâu mà mình rủa tôi dữ vậy. Tôi chỉ nói chuyện cho mình nghe, có không có thôi chứ chửi rủa cái gì không biết nữa.
1: Thiệt á, ông nói thằng Sung á là con của anh Hương Hào Hội phải không?
2: Cái này người ta nói chứ đâu phải tôi nói đâu.
1: Người ta là ai, là thằng nào, con nào, ông phải chỉ tên ra cho tôi biết.
2: Thôi đi, chỉ làm gì, chỉ rồi cái để cho mình tới mình đào mồ, mình cuốc mã ông bà người ta lên hả?
1: À, nếu mà ông không chỉ á thì đích thị là ông nói chứ không ai hết á. Để sáng này á tôi lên tôi nói cho vợ chồng anh Hương Hào Hội hay á, rồi ông coi nghe chưa.
2: Nói cho anh Hương Hào hay làm gì?
1: Ông nói như vậy á rõ biểu là tôi phải nín câm hay sao? Tôi nói cho ảnh ghét hả? Ảnh lấy ruộng lại cho rảnh, không biết chừng á hả ảnh còn làm cho ông ở tù nữa kìa. Tôi nói cho ông biết.
2: Ủa, tôi có làm gì đâu mà ở tù.
1: Thì ông nói xấu người ta thì ở tù chứ làm gì. Ông còn chối nữa hả?
2: Tôi nói thì nói vậy mà mình không có thôi chứ.
1: Tôi nói cho mà biết nha, đừng có nói bậy bạ như vậy nữa. Ông mà còn đặt điều nói xấu cho tôi nữa đó thì tôi không có tha cho ông đâu nghe.
0: Anh Sửu lúc này nằm im lặng không dám nói lời chi nữa. Thị Lụ mới lấy tay xô chồng xê qua nằm một bên. Anh Sửu nằm ghép tay qua trán, mắt lim dim. Bỗng nghe ngoài trước có người dở cửa, tiếng kêu kèn kẹt. Anh ta lật đật bước xuống ra ngoài đốt đèn, thì thấy con Quyên nằm ngủ trên ván có một mình. Còn thằng Tý thì nó bỏ đi đâu mất. Anh vội vã bước ra kêu thằng Tý và chạy ra ngoài sân để tìm. Trời vầng trăng tỏ rạng, trước sân sáng như ban ngày. Anh Sửu thấy thằng Tý nó ngồi chồm hổm giữa xó hè, gục mặt xuống đất. Anh ta mới bước lại và lên tiếng hỏi: "Ủa con làm gì mà con ra con ngồi đó vậy?" Thằng Tý nó ngồi im lặng không trả lời. Anh kéo tay nó đứng dậy thì thấy mặt nó nước mắt chảy đầm đìa. Anh mới lên tiếng hỏi: "Sao con khóc vậy? Con có đau hay là đau bụng gì không?" Thằng Tý nó lắc đầu lia lịa mà nó cũng không chịu nói là tại sao nó khóc. Anh ta dắt nó trở vô trong nhà, biểu nó lên trên ván nằm ngủ rồi cũng leo lên nằm một bên. Cách một hồi lâu thì có tiếng Thị Lụ ở buồng ở phía trong cất tiếng:
1: "Cha thằng Sung à."
2: Gì vậy?
1: "Vô biểu một chút coi."
0: Anh Sửu lồm cồm ngồi dậy đi ra gài cửa, bưng đèn đem để trên bàn thờ và tắt, rồi mới mon men đi vô trong buồng, miệng cười ngõ ngoẻn, bởi vì lúc này anh đã quên hết những điều mà Hương Từng Tam nói hồi trưa.

0: Người thật thà nghe người ta nói thì hay tin. Anh Sửu nghe người ta nói vợ mình lấy trai thì anh giận lắm. Mà vì tánh tình chân chất thiệt thà, giận không biết lo mưu tính kế mà lóng đụng gạn trong. Cứ về nhà nói hết cho vợ nghe, rồi hỏi vợ có làm quấy như người ta nói hay không. Thị Lựu là một người đàn bà hỗn ẩu mà lại vô cùng xảo quyệt. Vừa nghe nói thì mắng chửi, hăm dọa ôm xòm, rồi sau đó dỗ ngọt chồng, òn ỉ mơn trớn một đêm, làm cho anh Sửu vui lòng, tưởng vợ mình trong như tuyết, sạch như băng. Vì người ta ganh ghét cho nên người ta mới bày đặt chuyện mà dứt đạo can thường và phá gia đình của anh. Qua bữa hôm sau, anh Sửu đi gặt, trong lòng phơi phới, ngoài mặt vui vẻ như thường, tin chắc cái chuyện mà vợ thương yêu mình, và anh cũng không còn nghi thằng Sung là con lộn vòng nữa. Cách ít ngày tới lúa của anh ta chín, Thị Lựu đòi đi theo chồng mà gặt. Anh Sửu nhíu mày và lên tiếng nói:
1: Thôi, mình ở nhà coi em chứ trời nắng quá, mình không quen rồi đau đây đó, báo hại người ta nữa.
0: Anh Sửu kêu có bốn người gặt giúp, cho nên gặt bữa đầu mới được có một gốc ba mà thôi. Vì lúa bó chưa xe về nhà kịp, cho nên ban đêm anh ta phải ra ruộng ngủ để mà canh giữ. Anh ta mới vừa ôm nóp để tính đi thì vợ mới lên tiếng hỏi:
2: Ngoài ruộng chỗ đâu mà ngủ?
1: Thì có bờ đó.
2: Mà ngủ mấy bữa vậy lên?
1: Gặt ba bữa cho hết, rồi mướn xe mà xe, cho nên chắc cũng phải ngủ tới 3-4 đêm á.
2: Ngủ ở ngoài sương gió vậy lạnh chết còn gì.
1: Có nóp mà lạnh cái gì mà không biết.
2: Lóng này còn trăng, ai dám gánh trộm lúa bó hay sao mà phải giữ cho cực vậy không biết nữa à.
1: Lúa bó cũng là tiền chứ gì. Của mình thì mình giữ cho chắc, đừng có tin trời sáng trăng hay gì hết á. Vậy chứ mình không thấy hôm rằm tháng chạp hả, nó gánh trộm lúa của anh Hương Hào Hội hết mấy chục bó lúa rồi sao? Thị Lựu nghe nói đến đây thì chỉ mỉm cười, không nói gì hết, và anh Sửu lúc này mới vác nốt mà đi.

0: Anh Sửu ngủ giữ lúa hai đêm đầu bình yên, đêm nào cũng trời rựng sáng mới ôm nóp đi về để ăn cơm, rồi mới quay trở ra mà gặt tiếp. Qua đến đêm thứ ba, anh cũng ra ruộng mà ngủ. Đến nửa canh hai, không biết tại sao bụng anh lại quặn lên và đau, chịu không nổi. Anh ta mới tóc nóp ngồi dậy ôm bụng, thì trong ruột đau thắt từng hồi, còn ngoài da thì mồ hôi nhỏ giọt. Bữa hôm đó nhằm 19 tháng giêng, cho nên mặt trăng đã mọc lên được vài sào, rọi cánh đồng sáng rỡ. Anh Sửu mới tính chạy về nhà kiếm dầu như ý để mà uống, nhưng nếu hết đau bụng thì sẽ trở ra ngủ là trở lại. Anh mới bỏ cái nốt ở lại đó, tay chống cây cốc mà đi về. Anh ta đi được một khúc đường thì trong bụng lại bớt đau. Tới chừng về tới nhà thì không còn đau chút nào nữa hết. Anh ta muốn quay trở ra ruộng ngủ lại, mà rồi anh ta nghĩ mình đã về gần tới nhà rồi, thôi thì đi vô nhà biểu vợ nấu miếng nước nóng cho mình uống một chén, rồi sẽ trở ra giữ lúa cũng không hại gì. Anh ta bước vô sân thì trong nhà vắng hoe, thò tay dở cửa thì thấy cửa gài chặt cứng. Anh ta mới cất tiếng kêu lớn: "Mình ơi, mình, dậy mở cửa cho tôi vô một chút nghe." Không nghe vợ trả lời, rồi anh nghe hình như có tiếng lào xào ở trong buồng, rồi nghe có tiếng di động đất ở phía sau nhà bếp. Anh ta đập cửa kêu nữa, thì Lựu lúc này mới lên tiếng hỏi:
1: Ai kêu đó?
0: Tôi chứ ai mà hỏi.
1: Ngủ giữ lúa sao mà về vậy? Rồi bỏ lúa trong ruộng ai coi cho?
0: Đau bụng quá cho nên về kiếm miếng nước nóng uống.
1: Chờ một chút đi, để tôi đốt đèn rồi mở cửa cho.
0: Thị Lựu lò mò ở trong buồng, kế lần đi đâu xuống nhà bếp một hồi nữa, rồi mới ra phía trước, bật hột quẹt lên mà đốt đèn. Anh Sửu tay cầm cây cốc đứng ngoài cửa mà chờ. Tới chừng Thị Lựu mở cửa rồi, chị ta mới lên tiếng nói lớn:
1: "Cửa mở rồi đó, dở chung vô đi."
0: Anh Sửu dở cửa chung vô phía bên này, thì Thị Lựu cũng dở cửa chung ra phía bên kia. Anh ta vừa mới chung vô được nửa cái mình thì nghe giữa bên hè có tiếng người ta chạy động đất thình thịch. Anh ta tưởng là ăn trộm rình nhà, nghe anh ta về nó hoảng sợ nó bỏ chạy, cho nên anh ta lật đật thối lui ra ngoài sân để rượt theo. Trăng sáng như ban ngày, anh Sửu thấy rõ ràng Hương Hào Hội bận cái áo vải trắng quần lãnh đen ở phía cây chùm ruột chạy ra sân để thoát ra ngoài lộ. Anh ta xách cây cốc chạy ra, trong bụng giận lắm, quyết đập chết Hương Hào Hội cho rồi đời cái quân gian dâm. Chẳng dè Thị Lựu chạy lại níu áo chồng mà trì lại lằng nhằng, làm cho anh Sửu rượt theo không được, để cho Hương Hào Hội thoát chạy ra lộ mất tiêu. Anh Sửu tức và giận lắm, quay lại xô vẹo vợ té lăn cù dưới đất và lên tiếng nói:
2: Mày đi theo nó đi, đừng có ở trong nhà tao nữa."
0: Anh ta nói rồi quăng cây cốc ra giữa sân rồi đi vô trong nhà. Thị Lựu biết mình có lỗi, bị chồng xô té mà không dám nói gì hết. Chị ta lồm còm đứng dậy bới đầu cho chặt rồi cũng quay vô trong nhà. Anh Sửu thì giận quá, mặt mày tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Vừa thấy vợ đi vô trong nhà thì bước lại chỉ mặt và lên tiếng nói:
2: "Mày đúng là cái đồ khốn nạn mà. Bữa nay á, tao bắt được rõ ràng rồi, mày còn chối nữa không? Đi ra khỏi nhà tao liền bây giờ đi."
1: Mày bắt được cái gì chứ? Tiền nhận tổ đường thằng cha mày, nửa đêm á, mày về đây mày kiếm chuyện mày đánh tao phải không? Mày giỏi mày làm giống gì tao đi, mày làm thử coi họ có cầm đầu mày hay không hả? Làm thử coi.
0: Trần Văn Sửu tức giận vì vợ lấy trai mình bắt được mà còn lên tiếng làm dữ và chửi mình nữa. Anh ta dằn lòng không được, cho nên nhảy lại đánh vợ một bạt tay chúi nhủi. Thị Lựu chụp con dao bầu để trên ghế nghi rồi nhắm ngay mặt chồng mà chém. Anh Sửu né khỏi rồi vối tay giật con dao và co cẳng đạp cho vợ một cái thật mạnh, làm cho Thị Lựu bị té ngửa, đầu đập vô trong cạnh ván nghe một cái bóp. Rồi Thị Lựu nằm dài dưới đất không thấy cục cựa mà cũng không nói tiếng nào nữa hết. Thằng Tý với con Quyên đã thức dậy từ hồi cha chúng nó về kêu cửa, nhưng mà chúng nó thấy mẹ đốt đèn mở cửa cho nên nằm im lặng. Tới chừng thấy cha mẹ mắng chửi, xỉ xỏ nhau rồi đánh nhau, chúng nó sợ quá cho nên lồm cồm ngồi dậy rồi dắt nhau chạy lại đứng núp phía sau cái cối xay lúa. Anh Sửu thấy vợ nằm im dưới đất liền bưng đèn tới mà rọi. Thị Lựu nằm ngửa, một cánh tay thì sắp dưới lưng, một cánh tay thì gác lên chân ván, mắt thì mở trừng trừng không có thần, trong miệng nhỏ ra ít giọt máu đỏ lòm. Anh Sửu sợ quá lật đật để cái đèn lên trên ghế nghi, rồi thò hai tay bồng xốc vợ lên để lên trên ván. Anh ta đụng nhầm phía sau ót thấy ướt ướt, liền dở cái đầu lên coi thì thấy cái sọ phía sau đã bể cho nên máu chảy dầm về. Anh ta rờ lỗ mũi thì thấy không còn hơi thở nữa. Anh ta hoảng hồn, kinh tâm, loạn trí, mặt mày xanh mét như chàm, tay chân run lẩy bẩy, ôm ngang mình vợ và kêu: Mình ơi, mình ơi, mình tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Nhưng mà Thị Lựu vẫn nằm trơ trơ như khúc cây. Anh Sửu ngóc đầu dậy than:
2: Trời ơi, vợ tôi chết rồi.
0: Trong lúc đó trong lòng anh đã đau đớn, mà trong đầu thì lo sợ. Anh ta lính quính chạy vô trong buồng, rồi chạy ra đứng nhìn vợ, muốn khóc mà không có nước mắt, muốn nói mà nói không ra lời. Bộ tịch của anh ta giống như người bị mất trí. Anh ta nhìn vợ một hồi rồi rùng mình. Anh ta vụt dở cửa bước ra sân, bỏ cửa rớt một cái ầm rồi co giò chạy tuốt. Vừa kinh sợ về cái chuyện giết vợ, vừa lo sợ về cái chuyện sợ bị người ta bắt, anh Sửu chạy đây. Một là không muốn thấy cái xác của vợ nữa, hai là không muốn để cho làng bắt trói mình. Tuy là anh ta chưa tính coi phải chạy đường nào và phải đi đến đâu mà trốn, nhưng mà anh ta ra khỏi sân rồi, không dám chạy theo đường lộ, dường như sợ người ta rượt theo. Anh ta cứ băng xuống ruộng mà lại tránh xa mấy chòm nhà, dường như sợ người ta đón bắt. Trên trời trăng sôi vằng vặc, trước mặt đồng ruộng mênh mông. Anh Sửu vẹt lúa mà đi, lúa vướng chân muốn té nhũi, bước xẹt bùn văng tới đầu. Anh ta vẫn còn thấy hai con mắt của vợ mở trao tráo mà nhìn anh, làm anh sợ quá cho nên nhắm khít cặp mắt lại đặng đừng có thấy nữa. Nhưng mà nhắm cũng giống như mở, lúc nào cũng cứ nhìn thấy. Anh đi một hồi lại nghe như có tiếng người ồn ào ở phía sau. Anh ta tưởng là xóm làng rượt theo muốn bắt mình, cho nên quay mặt mà ngó, té ra lại không có ai hết. Trống ngực nhảy thình thình, mắt đổ hào quang, mồ hôi tuôn dầm về. Anh ta cúi đầu khom lưng lầm lũi đi riết. Đến trời rựng sáng, anh Sửu đi tới mé sông lớn, dừng lại mà nhìn. Vì trong lúc hoảng sợ vụt chạy, không biết chạy hướng nào, cho nên đến đây gặp sông, không biết sông này là sông gì. Phần thì cùng đường, phần thì mỗi chân, cho nên anh ta ngồi bẹp xuống, dựa lưng vào gốc cây bần mà nghỉ. Gió thổi lao xao, đưa sóng đánh vào mé đất lạch sạch, nhánh bần lúc lắc, lá xua một lúc, khiến cho tiếng khua lào xào. Anh Sửu ngồi khoanh tay, nghe sóng dập, gió dần thì buồn ngủ cho nên nhắm mắt lim dim. Vì mệt quá không muốn ngồi im mà nghỉ, té ra vừa nhắm mắt thì thấy vợ nằm trước mắt. Rồi cặp mắt thì mở trao tráo, miệng thì trào máu đỏ lòm. Lo sợ sự ăn năn ùng ùng xông tới, làm trong đầu anh rối rắm không còn suy nghĩ được gì hết. Anh ta sợ quá rùng tay lắc đầu đấm ngực và lên tiếng:
2: Trời ơi, tôi đánh vợ tôi chết rồi. Bây giờ làm sao? Thế nào tôi cũng bị đày, chắc là bị đày chung thân. Rồi mấy đứa con tôi ai nuôi nó?
0: Anh Sửu nhớ tới sắp con thì anh ta khóc mới được, mà tới chừng khóc được thì nước mắt tuôn ra dầm về không dứt. Anh chống hai cánh chỏ lên trên đầu gối, xè bàn tay bụm mặt và khóc kể.
2: Mình ơi, mình làm cái chuyện tồi tệ chi vậy? Vợ chồng ở với nhau mấy năm nay rồi, mình cũng biết là tôi thương mình mà. Tôi thương mình lắm chứ. Chuyện nặng chuyện nhẹ đó, tôi dành tôi làm hết. Tôi đâu có để cho mình làm. Tôi chỉ xin mình ở nhà coi nhà với lại coi sắp nhỏ thôi. Mình sung sướng như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Sao mà mình không nghĩ bụng tôi? Lén trai gái với Hương Hào Hội làm cái gì? Chắc là mình thấy nó giàu có, quần lãnh áo lụa rồi mình mê chứ gì. Giàu có làm gì mà ham. Tôi nghèo, chứ tôi có để mình chịu đói bữa nào đâu. Hay là mình muốn có tiền để ăn sung mặc sướng giống như người ta. Tôi cũng nói với mình mà, tôi nói để tôi ráng, tôi làm cho có nhiều tiền để mà vợ con sung sướng. Tôi nói vậy là ý tôi muốn có tiền để cho mình có quần hàng áo nhiễu, có giày có dép, có vàng có dòng. Tôi nói thiệt chứ đâu phải là tôi gạt mình đâu. Mình thấy tôi làm mà, tôi làm dữ lắm chứ đâu có lười biếng gì đâu. Mình không chờ được ít năm rồi mình khá đi. Từ từ nó mới khá được chứ làm sao mà gấp được. Sao mà mình không thương tôi vậy mình? Mình lấy Hương Hào Hội làm gì? Mà như nếu mình có lỡ dại đó, thì cái hôm tôi hỏi đó thì mình nói thiệt với tôi đi. Tôi thương mình nhiều lắm mà. Nếu mà mình nói thiệt đó thì cùng lắm tôi la rầy mình vài tiếng chứ đâu có đánh đập gì đâu. Mình chối làm gì, rồi còn mắng chửi tôi nữa. Tới chừng tôi bắt được quả tang rồi á, rồi mình còn leo lẻo tiếp tục chửi tôi, thách đố tôi, rồi còn giác dao chém tôi nữa. Cho nên tôi giận quá, lỡ tay mới xảy ra chuyện như vậy. Trời ơi, vợ tôi chết rồi, bây giờ làm sao tôi sống? Tôi sống thì thế nào cũng bị bắt, bị chém, bị đài ra Côn Nông. Ai ở nhà mà nuôi con tôi đây? Tụi nó còn nhỏ quá, tội nghiệp con tôi quá. Bên nội thì đâu có ai, còn bên ngoại còn có mình ông ngoại thì già rồi mà nghèo nữa, làm sao mà đủ cơm nuôi ba đứa cháu cho nổi. Thiệt là khổ. Rồi không biết là mấy đứa nhỏ nó có biết, nó biết cái lòng của tôi không nữa. Sợ đây rồi mai mốt khôn lớn đó, tụi nó không biết, nó tưởng tôi là cái người hung dữ, làm cái điều không phải, rồi còn đánh chết vợ nữa. Tụi nó thương mẹ, rồi nó quán, nó thù tôi, thì lúc đó tôi còn khổ nữa. Anh ngồi than thở một hồi thì mặt trời mới mọc lên, giọt nắng trên mặt nước sáng lòa. Có một chiếc ghe chèo dọc theo mé sông. Anh Sửu nghe tiếng chèo sạc sạc, tưởng là làng tổng ngồi ghe đi tìm bắt mình, cho nên lật đật đâm đầu lủi vô trong bụi ô rô gần đó mà trốn. Anh ta ngồi ở trong bụi, không dám thở mà cũng không dám động đậy. Ghe đi khỏi xa rồi mà anh cũng không dám chung ra, sợ người ta còn rình đâu ở ngoài đó. Chung ra người ta thấy, chọc cổ bất tử thì sao? Anh Sửu cứ ngồi trong bụi cây trọn một ngày đó và gần nửa đêm, vì buồn rầu lo sợ quá cho nên cũng không biết đói. Đến khuya trăng mọc, anh ta lắng nghe bốn bề vắng vẻ, gió lặng sóng im, mới nhẹ nhẹ bước ra. Anh đứng giữa gốc cây bần mà nhìn ra sông cái. Trăng nước chói lòa, nước in vợn trăng. Anh Sửu nhìn trăng.

cho con nó hiểu. Kẻo chúng nó tưởng mình hung dữ, không có chuyện gì mà giết chết mẹ của chúng nó. Mà bây giờ muốn trốn thì trốn đi đâu bây giờ? Đi lẩn quẩn lối này, chắc là người ta sẽ bắt mình. Có lẽ phải lội qua sông mà đi cho xa, đổi tên đổi họ, kiếm chỗ làm ăn thì hoặc mai mới được yên thân. Anh Sửu là người gốc ở Trung Trạch, nhà ở giữa mé sông Mê Tức. Hồi nhỏ thường lội qua lội lại sông đó hoài, cho nên anh lội rất giỏi. Anh đứng nhắm sông này, thấy mé sông bên kia mờ mờ, biết khúc sông này lớn chứ không phải như sông Mê Tức. Nhưng mà anh ta không sợ nữa, lần lần mở nút cởi áo mà máng ở trên nhánh bần. Anh ta tính cột quần cho chặt, lần dây lưng gặp cái hộp đựng giấy thuế thân, anh ta mới lấy cái hộp buộc vào vạt áo mà để luôn tại đó. Con sông mà anh ta tính lội đây là sông Cổ Chiên, rất là lớn. Mà cái chỗ anh ta muốn lội là cái lối vào rạch Nàng Âm, rất là nguy hiểm. Anh Sửu một là ỷ sức bơi lội giỏi, hai là muốn liều mạng thoát thân, cho nên không còn sợ nữa. Sửa soạn vo quần áo cho gọn rồi bước xuống sông mà lội. Phần thì sông lớn, phần thì bụng đói. Bởi vì anh ta tuy lội giỏi mà lội mới được một phần sông thì tay chân đã bắt đầu bãi hoải, mắt đổ hào quang, hơi thở hổn hển. Ráng lội thêm một hơi nữa thì mệt đuối bơi không còn nổi, tới không được mà lui cũng không được, cứ trồi lên hụp xuống một chỗ đó hoài. Anh ta dòm vô mé sông thì hai bên mờ mờ, bên nào cũng xa hết thảy. Anh ta nghĩ chắc là mình phải chết đuối, nhưng mà nhờ cái lòng muốn sống của con người nó làm anh ta thêm sức được một chút. Anh ta vùng vẫy bơi chồi cho đến cùng, làm hết sức, vừa muốn xuôi tay ngay chân để chìm phức cho rồi, thì thình lình anh ta thấy một chiếc ghe chạy buồm gần tới. Anh ta la lên một tiếng rồi đạp chân xuống nước đùng đùng. Nhờ lúc này trăng đã ló lên, cho nên người đà công ngó thấy, tưởng ai bị chìm ghe trôi đó, cho nên bẻ bánh lái nhắm ngay chỗ Trần Văn Sửu mà chạy tới. Khi ghe tới rồi, người đà công mới xả buồm và quăng dây cho anh Sửu nắm rồi kéo lên trên ghe. Anh Sửu lúc này mệt đuối cho nên leo trên ghe rồi anh ta nằm dài nói không ra tiếng nào. Bạn lái trong ghe đều thức dậy, người thì lo đốt lửa mà hơ, kẻ thì rót nước trà cho uống. Làm một hồi lâu anh Sửu mới tỉnh lại. Mấy người bạn lái áp lại hỏi tại sao anh ban đêm lại trôi giữa sông như vậy. Anh Sửu mới nói dối rằng là người không nhà không cửa, không vợ không con chi hết, mướn xuồng của người ta đi kiếm chỗ gặt lúa mướn, xuồng qua nửa sông bị chìm cho nên anh ta mới bị trôi trên sông như vậy. Những người ở dưới ghe ai cũng tưởng thật cho nên không còn tra hỏi gì hết. Anh Sửu mới hỏi thăm, mới biết chiếc ghe này ở Ba Động chở củi lên bán tại chợ Vũng Liêm. Bán hết củi rồi cho nên đi về chở nữa. Anh ta thầm nghĩ trong bụng đây là một dịp may cho mình thoát thân, cho nên mới xin với chú lái cho theo xuống dưới Ba Động ở để làm củi. Chú lái đang cần dùng người bạn đốn củi, cho nên nghe Trần Văn Sửu xin theo thì chú đồng ý liền. Đây cũng là một dịp may cho cả hai bên, chứ không phải là riêng cho một mình anh Sửu

Con nít nhà nào cũng vậy, hễ thấy cha mẹ đánh lộn thì thường hay binh mẹ, la khóc om sòm. Chẳng phải chúng nó làm như vậy là bởi vì thương mẹ nhiều hơn thương cha? Không, cha với mẹ chúng nó đều thương, giống như nhau. Nếu chúng nó binh mẹ thì lẽ nào chúng nó gần gũi mẹ nhiều hơn? Hoặc là có thể chúng nó thấy mẹ yếu đuối cho nên sợ mẹ chúng bị hại. Thằng Tý với con Quyên lại không giống những đứa con nít khác. Chúng nó thấy cha mẹ cãi lộn lại bỏ chạy ra đằng sau cối xay mà núp.

0: tới chừng thấy đánh lộn, chúng nó không la, không khóc, mà còn ló đầu ra nhìn. Cử chỉ như vậy chắc là tại bình thường anh Sửu thường hay chăm sóc chúng nó và thường hay nhịn thua thị lụ. Bởi vậy thấy đánh lộn, chúng nó đã không binh mẹ mà lại tưởng cha sẽ tiếp tục thua như những lần trước. Khi anh Sửu dở cửa chạy mất rồi, thằng Tí nó nhẹ nhẹ lén bước ra lại đứng gần mẹ nó mà coi. Con Quyên cũng đi theo đứng một bên. Chừng nó thấy thị lụ mở cặp mắt trao tráo mà nằm im thì lạ lắm, không dè là mẹ mình đã chết. Con Quyên nó mới nắm tay mẹ nó lúc lắc mấy cái và lên tiếng kêu:
1: Má ơi má, sao má nằm hoài vậy má? Má dậy vô buồn mà ngủ với em chứ, cha đi nữa rồi.
0: Thị lụ vẫn nằm trơ trơ. Thằng Tí nó bưng đèn lại coi, thấy máu chảy dưới cổ dầm về mà rờ mặt mẹ nó thì lạnh ngắt. Nó nhớ lại hồi nãy cha nó la lên là mẹ nó chết rồi, cho nên lúc này nó cũng sợ lắm, lật đật để cái ghẹt đèn ở trên ghế, kéo tay em nó dắt ra cửa và lên tiếng nói:
2: Má, má chết rồi, chạy chạy đi kêu ông ngoại đi em.
0: Hai đứa nhỏ đi ra ngoài sân, trời sáng như ban ngày. Thằng Tí muốn chạy cho mau, ngặt vì con Quyên chạy không mau được, cho nên nó phải chậm chậm chờ mà dắt em. Tới chừng qua tới nhà của Hương Thị Tàu, thằng Tí nó đập cửa kêu ông ngoại ôm xòm. Hương Thị Tàu thức dậy, đi ra mở cửa và lên tiếng hỏi:
3: Đứa nào vậy? Thằng Tí phải không cháu? Làm cái gì mà khuya lắc khuya lơ chạy qua đây vậy?
2: Ông ngoại lại nằm nhà coi kìa.
3: Coi cái giống gì chừng này mày? Chờ tới sáng cũng được sao?
2: Không có được, ông ngoại đi liền bây giờ.
3: Đi làm cái gì?
0: Thằng Tí lúc này im lặng không chịu nói. Con Quyên nó chợt lên tiếng chen vào:
1: Má chết rồi ông ngoại ơi.
0: Hương Thị Tàu nghe nói thì quảng kinh, lật đật dở cửa chui ra sân và lên tiếng hỏi:
3: Cái gì? Má bị chết hả? Chết sao? Chết hồi nào mà sao? Sao mà chết? Rồi cha có bay đâu?
0: Thằng Tí nó không chịu trả lời, nó giật tay em nó và lên tiếng nói:
2: Nó nói bậy mà, đâu có chết đâu, để ông ngoại tới ông ngoại coi mà.
3: Chuyện gì nó xảy ra vậy Tí?
2: Không biết, ông ngoại tới coi đi.
3: Chuyện gì mà tao hỏi mà mày không chịu nói vậy trời? Sao vậy Quyên?
0: Thằng Tí nín khe. Con Quyên thì mới bị anh la cho nên cũng không dám nói. Hương Thị Tàu lúc này cũng không thèm hỏi nữa, bỏ đi riết qua nhà con rể. Con Quyên với thằng Tí lóc thóc chạy theo sau. Hương Thị Tàu bước vô sân thì nghe tiếng thằng Sung khóc sùm ở trong buồng. Ông ta dở cửa chung vô nhà, thấy thị lụ nằm ngay đơ trên ván, xét coi thì đã chết rồi, mà trên đầu lại có thương tích thì kinh hãi, cho nên lật đật hỏi thằng Tí:
3: Tại sao vậy nè Tí? Ai dám đánh má mày chết vậy hả?
2: Má té.
3: Té ở đâu?
2: Té đụng vô bộ dáng á.
3: Nhưng mà tại sao mà té chứ?
2: Đâu có biết đâu.
3: Tại sao mà mày không biết? Nè, mày nói lẹ lên coi. Chà, cái kiểu này phải đi báo với làng mới được. Trời ơi, cái quân nào nó giết con tôi như vậy nè, trời đất ơi. Con cha mày đâu Tí?
2: Cha ngủ giữ lúa ngoài ruộng.
3: Ôi à, hèn gì.
0: Thằng Sung nằm ở trong buồng càng lúc càng khóc lớn hơn, cho nên Hương Thị Tàu phải chạy vô trong buồng bồng nó rồi trở ra hỏi con Quyên.
3: Nè Quyên, ai đánh má mày vậy Quyên?
1: Cha với má đánh lộn mà.
3: Nhưng mà đánh hồi nào? Sao nói là cha mày đi ngủ giữ lúa ngoài kia?
1: Cha gì à? Má rầy cha cho nên cha giận cha đánh chứ.
3: Trời ơi, thì ra thằng Sửu nó giết vợ nó rồi. Nè nè, ở nhà đó, để tao đi báo với Hương quản để cầm đầu nó mới được.
0: Hương Thị Tàu bồng thằng Sung định bước ra cửa. Thằng Tí nó níu lại và nó lên tiếng nói:
2: Đừng có đi báo với Hương quản ông ngoại ơi, ông có phải ba đánh má đâu.
3: Không đánh sao mà bể đầu nằm đó mày. Nè, mày kiếm chuyện mà bào chữa cho thằng cha mày phải không? Nó giết má mày để tao phải thưa với làng bắt giải trò chém nó. Mày cản trở làm cái gì?
2: Không phải ba tôi đánh mà bắt cái gì.
3: Sao con Quyền nó mới nói đó?
2: Nó không biết, nó nói bậy. Để con nói cho ngoại nghe. Má con trai gái với Hương Hào hội cha về bắt được. Hương Hào sợ chạy cho nên xô má tôi té trúng bộ dáng chết. Phải bắt Hương Hào hội chứ không có bắt ba tôi, tại Hương Hào á.
0: Hương Thị Tàu nghe nói thì chưng hửng, đứng nhìn thằng Tý trân trân. Ông ta rưng rưng nước mắt và hỏi thằng Tý:
3: Thiệt như vậy sao? Đúng gì hả cháu?
0: Thằng Tý nó gật gật cái đầu. Hương Thị Tàu thở dài và lên tiếng nói:
3: Nếu mà như vậy á thì tiếc là khốn nạn mà. Thiệt là tôi vô phước quá mà, trời đất ơi.
0: Hương Thị Tàu châu mày châu mặt đứng suy nghĩ một hồi lâu, rồi không hiểu nghĩ sao ông ta tính lẽ nào, rồi bồng thằng Sung bước ra ngoài sân và lên tiếng nói:
3: Ây da, thôi thì bề nào cũng phải đi báo với làng để người ta tra xét cho ra lẽ, chứ làm sao mà để yên như vậy được.
0: Hương Thị Tàu đi rồi, con Quyên đứng nhìn thay mẹ nó và khóc thút thít. Thằng Tý không khóc nhưng mà gương mặt nó buồn hiu. Gió tạt ngọn đèn leo lét, canh khuya bốn bề vắng vẻ. Thây của Thị Lựu nằm trơ trơ mà mắt mở trừng trừng. Có lẽ hai đứa nhỏ thấy cảnh như vậy tụi nó sợ hay sao, cho nên không dám ở trong nhà, dắt nhau ra ngoài lộ đứng để mà chờ ông ngoại. Cách một hồi lâu thì mới thấy Hương Thị Tàu bồng thằng Sung lân tân đi về, lại có Chánh Hương Quảng Sung với Phó Lý Hề đi theo.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Cha con nghĩa nặng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Kính thưa quý vị, sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi vở tuồng cải lương mang tựa đề Băng Tuyền Nữ Chúa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Này, trên Lan Hồ, đây là nơi nào phong cảnh vô cùng thơ mộng.
1: Tâu Nữ Dương, đây là bến Sa Tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu.
2: Tâu Nữ Dương,
0: kìa, quảng đô đốc, có việc chi mà ngài đến đây vội vã?
2: Tâu Nữ Dương, có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Dương.
0: Lại hôn nhân?
2: Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy, còn hơn là bằng chinh chiến. Rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đó.
3: Không, tôi nhất định phải cản ngăn hôn lễ.

0: việc cung dương thành hay bại là do nó điều kiện của Tiêu Dương để lại.
1: Nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lệ.
0: Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang tức dữ.
2: Và hai viên ngọc bích sẽ là chiều qua mở cửa một kho tàng.
0: Trấn An Hầu, ngài cẩn trọng lời nói, đó là sự bí mật của Tiêu Dương. Thôi, bây giờ các quan hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé.
2: Tâu vâng.
0: Còn quan đô đốc, sao ngài còn đứng đó?

0: Không ngờ Đô Đốc đã trở thành thí sĩ, quên mài gương trong một thôi trăng xuân. Nhưng thôi, ta hẹn Đô Đốc vào một dịp nào rỗi rảnh sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn.
1: Thần chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu vương nữ.
0: Cảm ơn ngài, bây giờ tôi cần được nghỉ yên. Thôi, Đô Đốc cảm phiền về đi nhé.
1: Tâu dân.
0: Hôn nhân, mỗi có 3 năm làm vương nữ mà phải tiếp đón không biết bao nhiêu là mai mối. Họ yêu ta hay họ yêu chiếc ngai vàng của đầu chỗ đầu?
2: Làm vua mà cứ khổ như vậy thì nàng phải trả ngôi báo cho ta.
0: Lão, ngôi báo của thế giới ta truyền lại, tại sao phải trả lại nhà ngươi một tên hèn hạ vua nhé?
2: Bạch quỷ đại vương, danh gian trên biển cả lại là một kẻ vô danh.
0: Bất quá ngươi chỉ là một tên cướp.
2: Phải, ta là tên cướp biển, nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ. Và ta quyết diệt từ dòng máu nghiệt cao quang 20 năm trời thù hận chứa gian. Máu thù phải rửa sạch, giờ cướp lại đất đai này.

どこがな？Mặt quỷ đại dương trên lưng trên biển cả, sao lại so cùng một cô gái liễu yếu đạo cơ? Nhận ngươi là ai? Ta kẻ lãng hồ phiêu bạc, liền cô đơn trôi giạt lại dương tâm, đã sống hoàng hôn đội nút trắng lên, đêm hải đảo gọi trời sương biển mặn. Đứa trẻ con tập tành làm nghĩa hiệp, tưởng đâu mình là bằng điểu giữa trời cao. Tôi không thích làm nghĩa hiệp, nhưng chẳng lẽ tôi phải khép

0: Quý đại dương, đi và đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thanh kiếm về đây rồi đi. Nếu không, thắng được ta, ngươi sẽ được trọng quyền. Dễ xin mời. Xin gửi lại ông thanh gương để gọi là chúc tình sao hả? Xin cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ.
1: Tại sao ông giết tên cướp đó?
0: Vì tôi không muốn mình trở thành là một kẻ sát nhân.

0: xin cao biệt hẻm ngày tái ngộ.
1: Cứu tôi với, hãy cứu tôi với.
2: Đã mù đuôi mà còn dữ, hãy theo ta mà lên.
1: Hãy cứu tôi với.
3: Cô gái kia ra, tên kia giữa thanh thiên bạch nhật sao lại dở trò dữ thế?
2: Bên kia muốn chết hay nói?
3: Một phường chuột nhắt chỉ giói tài ăn hiếp đàn bà, chỉ một đường gươm là đã bỏ chạy.
4: Ông ơi, tên cướp chạy rồi hả ông? Ông có sao không ông?
3: Cảm ơn cô nương, ta không sao cả, còn nàng vẫn bình yên chứ?
4: Dạ, nhờ có ân nhân tiện nữ vẫn bình yên, chỉ tiếc rằng tiện nữ không nhận diện được dốc dáng của ân nhân.
3: Đó là bổn phận của kẻ cầm gươm, cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó.
4: Nhưng em không bao giờ quên được. Rồi đây đêm từng đêm an tiên ngồi.

0: Được một lời hơn ngàn dạ ngọc châu, em sẽ đợi đủ bốn mùa thiết độ.
1: An tiên hãy về chờ anh làm xong bổ phận.
0: Dân chào anh, em đi đây.
1: Tội nghiệp một cô gái mù yêu ta là một chàng trai gù xấu xí, nhưng ta lại mơ một ngôi bao cao sang.
2: Kìa hoàng huynh.
1: Ô hoàng đệ, hoàng đệ, sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả?
2: Hoàng huynh à, bước du hồ chưa mỏi, nhưng mà chắc em cũng sắp quay về, vì em đã gặp được một gia nhân.
1: Một gia nhân? Hoàng đệ thật là lạ, cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần nghe hoàng đệ nó có người yêu.
2: Hoàng huynh à, nhưng

0: Vậy cũng được. Bây giờ anh nhờ hoàng đệ Thanh mang lễ vật đến ra mắt triều đình đảo quốc, xin cầu hôn với nữ chúa.
1: Sao bằng cũng không đi?
0: Anh thô kịch xấu xí, anh không có người đảo quốc hiểu lầm. Dân đại lý không có người đẹp như em.
1: Dân, em sẽ đi thế cho hoàng huynh. Khi xong việc, hoàng huynh tới liền, em đợi nhé.
0: Nè, nhưng em phải nhớ kỹ điều này. Phụ vương nói là trên đảo nào chậu có một

mọi cách, nếu hôn nhân bất thành sẽ dùng đến đầu mình. Anh cứ tin em, họ sẽ vui lòng chấp nhận cuộc hôn nhân. Anh chỉ e ngại khi họ đã gặp anh, thấy anh lưng mà mũi xấu xa. Nếu họ bội hôn là khi dễ chung mình, lúc bây giờ ta sẽ khởi hấn đào binh. Anh tin tưởng tài Hoàng Lễ, chúc Hoàng Lễ thành công.

0: 黑门关里着找妖女云，
1: 包女云曾ước mong mình trở thành một thân xây trong ngữ quyền, để suốt đời được cày cân nữ vương.

Câu nữ vô con tầm kiểu ép sát vô mình trong chiếc kén, là chỉ chờ mong dịp qua thân, tâm sự thần cũng xin được học bạch một lần.

0: tôi đã phải trở về, ta giàu cũng yên nghỉ.
1: Xin bay biệt nữ vương.
2: Muôn tàu nữ vương, sư thần đại lý muốn xin vào ra mắt.
0: Trương Nam Hầu, hãy mời họ vào.
2: Tàu dân.
3: Dạ, ta thật là sứ thần của đại lý.

0: tình, trước là nỗi tình ban giao của hai miền cách biệt,
1: và sau nữa là việc hôn nhân của thái tử họ Đoàn. Việc ban giao ta rất vui vẻ bằng lòng, còn việc hôn lễ

0: tỉnh rõ ràng, phải có tiên học quýt đã mất từ lâu rồi, đó là điều tiên tiên viết của đạo quýt này đây.
1: Sao sư thần đại lý, ngài có gặp quýt đi làm xin lễ hay không?
2: Muôn tâu.
1: Sao?
2: Dạ muôn tâu, xin lễ này không có viên ngọc bích

0: Thần xin dân Ngọc Bích, đúng là viên Ngọc Bích di vật của đào châu đảo. Cuộc hôn nhân của nữ vương và đoàn thái tử đã tự thành theo quyết định của tiên vương.
1: Vậy Trấn An Hầu hãy lui về, truyền cho Nghi Lễ Quán là cử hành hôn lễ. Còn sư thần đại lý hãy ở lại đây đi cùng.

0: Hiểu lầm, mà hiểu lầm điều gì?
1: Thưa nữ dương, sư tần hãy ngước nhìn ta rồi sẽ rõ.

0: sau nữ vương đoàn thái tử đã đến. Kính chào nữ vương.
1: Trời ơi, chồng của Bách Hoa Vương đi sao?
2: Có lẽ nữ vương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi. Dạ, tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi lốt người đau khổ.
1: Còn biết phải nói gì đây? Khi tiếng sấm nổ vang đã làm cho giấc mộng thủy tinh phi tan thành dở dùng. Ngắm ngồi nhát từng mảnh vỡ.

0: tôi cũng tự biết đời mình vô duyên bạc số, nên cũng không dám mong đòi hỏi gì với nữ vương.
1: Thần cuối sinh nữ vương tuân lời di chúc của tiên vương, giả lại việc hôn nhân đã trình báo khắp triều thần.
2: Dân ta sẽ giữ tròn lời hôn

0: Không,
1: sao nàng lại theo ta? Mà ta cũng không thể nào ở lại, để hai tâm hồn cùng đau khổ gặp nhau, dựng lên một tấm cuồng phản bội.
2: Người ơi, sao lại bảo là phản bội, khi dù chỉ một lần gặp gỡ mà em đã coi như ngàn năm tương hồi. Sao

0: Con người đến đây, sát khí đằng đằng. Phiền cô nương tạm lánh đây ngài, để cho tôi dễ bề ứng phó.
1: Vâng, tôi đi đây. À.
0: Các người hãy chờ ta giết xong tên thái tử lưng gù, rồi xông vào cướp cô gái tranh kiệu mang đi. Thôi, chuẩn bị.
2: Đừng chuẩn bị cao đó đất. Ta không ngờ chứ việc quý đô đất mà cao quá sao là dở trò cướp vợ giật được.
0: Bất cần trò gì, miễn ta cứu thoát nữ vương đã bị chết dần mòn bên cạnh tên thái tử gù lưng
2: rất láo. Ta cấm nhà ngươi xúc phạm đến hoàng huynh ta.
0: Rồi ngươi sẽ làm gì ta?
2: Lưỡi gươm này sẽ thay lời giáo huấn để dạy ngươi bài học đó. À!
0: Đi vậy đi.
2: Thao cươi đã bắt đầu nở rộn phía hoàng cung. Đoạn cắt lên hải đảo. À!
3: Khoan, hãy dừng tay lại, tuổi trẻ hung ăn bạo ác, đừng đền đáp ơn sâu bằng lưỡi giáo quan nghiệt đê.
0: Tiểu thơ muốn gì?

0: thì đánh trước mặt không thắng, phải đánh lén làm sao. Thôi tôi về, tiểu thơ ở tha cho nó đi.
1: Kìa đoàn hoàng đế, trời ơi máu ra nhiều quá, để em băng bó vết thương.
2: Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, bây giờ là canh mấy mà sương đêm càng thêm xuống lành.
1: Bây giờ đã hơn nửa đêm.
2: Hả? Đã hơn nửa đêm rồi. Có lẽ giờ này nơi hoàng cung người ta đang

0: Harry, lẽ dĩ chỉ dâu em chồng không được phép loạn luân, đừng hỗn láo. Giờ để ta lấy quyền nữ chúa, bắt một nàng rời khỏi đây ngay. Dừng, tôi đi đây. Nhưng đây là tôi tôn trọng sự riêng tư của kẻ khác, chứ không phải sở quy quyền của bà đâu.
1: Hoàng tấu, sao hoàng tấu lại đến đây giữa lúc hoàng cung đang tự hành hôn lễ?
0: Vì em không thể tiếp tục phản bội lòng em, vì em không thể xa lìa anh được nữa.
1: Dạ con, tôi không thể phản bội lại hoàng huynh con. Tôi không thể chà đạp lên lưng thường đạo lý. Dính biệt

0: xin được săn sóc vết thương anh lần sau thôi. Để rồi đấy mãi mãi sẽ xa nhau.
1: Thưa Hoàng Tàu,
0: em không muốn. Tôi một mảnh vải áo đàn bà buộc trên thân thể của anh, mà phải làm anh giải của em và phải với em buộc lấy.
2: Đó, hoàng tử thấy chưa? Tôi nói thằng em này là thằng em trời đánh mà.
3: Trời, hoàng tử.

0: 老大兄叫张安侯，烧火也不太恼。
1: Thưa đại dương, mọi việc đã chu toàn. Đoàn Phất Linh mang vết thương trầm trọng đang hấp hối trên giường bệnh. Nữ chúa Băng Tuyền và tên thái tử Lương Cù ngày đêm ủ rũ như hai kẻ mắc bệnh tương tư.
0: Tốt lắm, còn tên đô đốc Cao Quang Sơn.
1: Ồ, gái vì thất tình nữ chúa nên uống rượu ngày đêm ngủ đình ngủ quán.

0: cha đời đảo ngược, con mà lại dạy cha nó chứ.
1: Cha, cha.
2: Không, Hoàng huynh hãy cùng nữ chúa trở lại cung sung để tiếp tục cuộc hôn nhân còn đang bỏ dở.
1: Trời ơi, chàng vẫn còn đang mê say, hãy ngủ đi anh, cho trọn giấc chiêm đường

0: Hiền mũi, hiền mũi ơi, tiếng hát ru của hiền mũi sao buồn như nước mắt. Tật linh ơi, hãy uống giọng thơm ngọt này.
1: Hoàng huynh ơi, biết phải nói gì đây, khi đời đã đưa chúng ta bước vào ngã ba đường định mệnh.

tình, biết một đứa em trọn vẹn thương anh. Và chói lọi hơn dần dương rực sáng, hoàng đế ơi hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh. Dù trên đây trọn đời cô độc cùng

0: nữ vương trọn đời.
1: Đâu đâu đâu muốn đem sắc nó đắp vào loạn ta. Tâu nữ vương muốn giặt nó tràn vào cung điện, xin nữ vương hãy cắt tóc ra binh. Phải, ta phải ra binh. Hoàng huynh, xin hoàng huynh ở lại săn sóc giùm Tất Linh.
2: Xin nữ chúa hãy cho tôi được tiếp tay dẹp loạn.
1: Nhưng tôi xin thay thế hoàng tử và nữ vương mà săn sóc cho đoàn hoàng đệ chị cũng được. Một chữ thơ, hãy thay ta săn sóc cho chàng. Thôi ta đi. Đoàn hoàng đệ, hãy đưa chiếc áo tròn của chàng cho em mặc và hãy rời khỏi đây ngay.
2: Tất Linh, vì phải chết.
0: Cha, cha đã giết con rồi.
3: Anh Kiều, sao con lại mặc áo này?

0: thu qua, rủ chân này lá cột, mỗi chân mỗi ngựa, rồi đánh cho ngựa phi làm xe nát thân thể nó ra.
1: Còn vũ chân, còn vũ chân đâu?
0: Bạch Thủy An Tiên, Bạch Thủy An Tiên, có phải nàng có viên ngọc màu xanh ngoài trong lá thư bằng máu?
1: Đúng vậy, ông là ai mà biết rõ nguồn gốc tôi vậy?
0: Bạch Thủy An Tiên, cha là cha ruột của con đây. 20 năm xa cách, giờ gặp con thì con đã mù đuôi.
1: Nhưng ông là ai?
0: Cha là kẻ đã gửi lại cho con viên ngọc kia và lá thơ đẫm máu và dặn dò con giữ kỹ đi tìm cha.
1: Cha,
0: con,
1: cha.
0: Con ơi, nếu không có biên cuộc 20 năm về trước thì đời con đâu có vất vả thế lương. Nhưng thôi, cha đã chiếm được ngai vàng và từ đây con sẽ là nữ chúa.
1: Còn Hoàng Vũ Châu,
0: nó là tên trọng tội sẽ bị phanh thây cẩn vệ quân.

0: 还管保安呢的，家是经就光木楼边喊哭，
1: 光等在楼边多，日光只长有精，莫爱保障收拾无论，共迎在家为你而得天堂，莫光打作打乱爱多痛。
2: Hôm nay vô, toàn thảo quân đã bắt được Bích Hoa Tiên Nữ.
0: Đã bắt được người con gái kẻ thù, hãy dẫn vào đây chúng ta sẽ ra lớp thịt quá.
1: Kìa, đất lên anh.
3: Đoàn quân đệ.
0: Hả? Tên trai trẻ đã có một lần gặp gỡ. Người đến đây để làm gì?
3: Tôi khuyên ông nên cởi bỏ hương thù, hầu xây dựng một tiếng đàn trên hải đảo.
0: Hãy khuyên thanh gương ta trước đã. Mời hãy.
4: Quên tất cả hãy lặng yên để nghe tôi kể lại câu chuyện của 20 năm xưa đẫm máu. Thì hôm nay đừng để

0: dù là kẻ gánh mang cừu hận, nay cũng nghe lời ân nhân mà xóa bỏ hết những hận thù xưa, và kẻ này cũng xin vĩnh biệt lên đường.
1: Đức Lý Tăng,
2: hoàng đệ không được quyền bỏ rơi cô gái nhỏ Băng Tuyền. Còn hoàng huynh, anh đã gặp được người yêu, mà Thủy An Tiên sẽ là người vợ yêu quý nhất của đời anh.
1: Chúng em xin giao trả lại hoàng huynh và hoàng mẫu hai viên ngọc bích.
2: Thôi, xin tặng lại hai em đó, vì việc chiếm kho tàng không cần thiết nữa.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/do-bh-career.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng, dường như nhiệt độ có thể leo qua khỏi con số 9, có nghĩa là khoảng 90 mấy độ. Thì đây nó cũng là một cái tin không vui cho cô Mỹ Tâm, bởi vì cô ấy thì không có thích nóng. Vâng, thưa quý vị, nóng hay lạnh, cái gì mà nó đi qua quá cái mức chịu đựng của con người thì nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Chẳng hạn như hồi nhỏ, nếu mà quý vị nào mà học quá học, học những cái môn hóa học nó có những cái chất ở trong vấn đề hóa học, chúng ta nghe nói là phỏng nước sôi, rồi sau này khi mà học đó thì chúng ta mới biết là có cái vụ phỏng nước đá. Phỏng nước đá là phỏng những cái loại nước đá khô đó, thưa quý vị. Thì nếu quý vị đụng vào thì nó cũng phỏng giống như là bị phỏng nước sôi. Cho nên cái gì cũng vậy, nó vượt quá được cái sức chịu đựng của chúng ta thì nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta rất là nhiều. Và có những người thích nóng, cũng có những người thích lạnh, thì cái đó tùy theo cơ thể của mình. Rõ ràng một điều đó là nếu mà chúng ta thích nóng đó, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta nó bị lạnh. Mà hễ mà ai mà thích lạnh, có nghĩa là trong cơ thể của mình nó đang bị nóng. Vâng, như vậy thì có lẽ là trong cơ thể của cô nó nhiều nhiệt lượng quá đó, cho nên cô không thích nóng, nó dư quá rồi. Cái đó là cái bình thường của cái chuyện cơ thể thôi. Rồi sao từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức rồi thời tiết rồi những cái linh tinh đó, thì cô thu thập được cái gì đặc biệt không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì chính thức Meta cũng đã đền bù cho cái việc mà người ta đang kiện về những cái công nghệ mà họ đã đưa lên trên Facebook với mà Instagram đó, anh đã làm cho các trẻ em nó bị nghiện á, thì bây giờ họ phải bồi thường cho 4 tiểu bang là California, Colorado, New Jersey với một tiểu bang nữa em quên rồi, thì coi như là họ phải đền bù và họ phải có những cái giới hạn để cho trẻ em dưới 13 tuổi đó là dùng trong khoảng thời gian bao lâu thôi. Và cái thứ hai nữa là ông Bill Gates đã cảnh báo trên một cái bài tiểu luận của ông về việc mà sử dụng AI giống như là quá lố đó anh, đã nó sẽ gây trở ngại khá nhiều chứ không phải là AI là lúc nào cũng là một cái lợi ích.

0: có rồi chị cứ nói đi.
1: Rồi, Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, chiều thứ hai ngày 24 tây tháng 8, chương trình Sóng Nhạc sẽ đến với quý vị từ 7 giờ cho đến 9 giờ với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Và Kim Hồng kính mời Tiến Dũng.
0: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng. Tiến Dũng cũng được xin được kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay rất vui để có cơ hội trở lại đây. Kính chúc quý vị sức khỏe, một tuần lễ mới thật là vui. Và chúng ta hôm nay gọi vào hát thật nhiều để chúc mừng nhau ha. Để mở đầu chương trình thì không biết là chị Kim Hồng tặng cho tất cả bài gì đây.
1: Rồi hôm nay thì mùa hè nhưng mà các cháu đã đi nhỏ đi học hết rồi, tất nhiên báo hiệu là tụ trường đã đến rồi. Thôi bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng cho các anh chiến sĩ Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa với một bài hát rất là hay của nhạc sĩ Song Ngọc. Đó là bài hát Chúng Mình Ba Đứa.

0: cảm ơn Tiến Dũng. Bài hát chúng mình ba đứa nghe nó buồn quá.
1: Ba đứa từ từ sẽ có 30 đứa.
0: Rồi Kim Hồng hát hai lần như vậy mà thính giả mình chưa có chọn bài hát hay sao đó mà chưa có gọi vào. Chào, hát
1: tại
0: nha.
1: Trời nó hơi nóng á, thính giả mình chưa có gọi vô thôi, từ từ máy từ từ nó mới nóng được. Rồi.
0: Trời Kim Hồng đó, Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Rồi khỏe chú Long.
2: Dạ,
1: dạ khỏe.
0: Rồi hôm nay chú Long mở hàng chắc đắt lắm nữa đó nha. Rồi hôm nay chú sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đây chú Long?
2: À, chú xin theo nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Sương.
0: À, bài Vọng Khác, Vọng Gác Đêm Sương.
1: Rồi mời chú Long hát luôn ha.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi chú Long bắt đầu hát đi.
2: Buồn khói ngày thơ.
1: Dạ có liền. Rồi. Đây chú chuẩn bị nha. Rồi có liền ha. Chú chờ nghe, bắt đầu nghe. Dạ.

0: rồi, cảm ơn chú Long ha.
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều.
2: Cảm ơn chú Dũng, Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Dạ, chú Kim Hồng rất nhiều. Dạ, xin chúc bước cho vô sừng lễ mới, chú giàu sức khỏe, hiếu dễ, bình an.
0: Dạ, cảm ơn chú. Rồi, cho anh kiếm được lời thăm thiếm luôn hả chú ha?
2: Dạ, dạ, cảm ơn.
1: Dạ. Rồi, kính chào chú Long. Dạ, hôm nay không biết thính giả mình đi đâu, nhưng mà có hai người gọi vào rồi chớp chớp đèn xanh là đi xuống liền rồi, không biết thì chắc chưa có
0: quen
1: mà.
0: Chưa quen, không sao, từ từ. Cứ từ từ.
1: Dạ. Thì mới có Kim Hồng hát, chú Long hát à. Kim Hồng mong rằng quý vị hãy gọi vào nha, 770-458-6755.
0: Hay là chắc người ta là muốn yêu cầu chị Kim Hồng hát thêm bài nữa
1: không? Thôi không có đâu, ai mà
0: có, thấy mấy người làm. Họ, thấy mấy người họ đang cười cười, họ nói làm ơn hát thêm bài nữa dùm được không? Đó mà. Ok.
1: Đôi lúc ấy, Tiến Dũng biết không?
0: À.
1: Đúng, Tiến Dũng nói đúng á, đôi lúc mà quý vị mà đang bận á, cái chọn soạn bài hát, có thể là có cái chị quen Kim Hồng, chị nói nhà chị đang có khách, chị không gọi vô được, thành ra rồi cũng có người chắc đang nấu thức ăn á quý vị, rồi thành ra cũng chưa có muốn gọi là để xong cái nồi canh hay nồi cá kho tổ gì đó, bây giờ đang bận tay làm bếp thành ra chưa có hát được. Thì thôi bây giờ để Kim hát, Hồng hát thêm một bản của nhạc sĩ Phạm Duy.
0: Rồi, bài gì chị?
1: Bài hát Phố Buồn.
0: Phố Buồn hát sao?
1: Đường về đêm đêm mưa
0: rơi. Rồi, có liền, chuẩn bị ha.
1: Cái gì là thứ em cái gì?
0: Rồi, ok.
1: Có rồi, có người.
0: Có rồi, ok.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Có phải tôi không?
1: Dạ, đúng rồi. Chào cô Bắc Kỳ ạ. À.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào
3: nay,
1: cô.
3: Cô Bắc Kỳ, nay cô Bắc Kỳ hát bài Vọng Gác Đêm Sương của Mạnh Phát.
0: Ồ, mới hát xong.
1: Cô có thể đổi bài hát được không? Tại vì rồi, chú Long mới hát cái bản đó, mới tức thì đó. Dạ.
3: Vậy hả, Vọng Gác Đêm Sương mới hát hả? Vậy
1: dạ.
3: Này, đường về khuya, đường về khuya.
1: Dạ, đường về khuya đi. Dạ, rồi, xin mời.
3: Đường về khuya của Lê Dinh và Minh Kỳ.
1: Dạ, đúng rồi.
3: Bài này... Cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
0: Cô hát thử cho Tiến Dũng nghe một hai câu ơi, cô Bắc Kỳ ơi.
1: Cô lo cô tặng trước.
0: Cô khoan tặng đã. Từ từ hát tặng.
3: Tặng hết mọi người.
0: Tặng hết cho nó nhanh. Vì cô hát thử một hai câu cho Tiến Dũng nghe trước, đã chưa nghe được bài gì hết mà.
3: Đường khuya vắng người.
0: Rồi, chuẩn bị ha. Rồi, ok, cô chuẩn bị ha.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình sáng nhạc xong ngủ thật ngon.
1: Rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ ha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
1: Dạ.
2: Dạ, thì thôi, chào, kính chào cô Bắc Kỳ.
1: Rồi, trong thời gian chờ đợi thính giả, chị Kim Hồng thông báo luôn đi điểm không?
2: Dạ. Dạ, hôm nay thì là thứ hai, ngày 22 Tây, nhưng mà thứ hai tuần sau đó quý vị.
1: Ngày 24 Tây.
2: 24 Tây. Dạ, quên, thứ hai tuần sau nữa là 31 Tây, thì ở đài cũng giống như là hàng tháng có một ngày để mà thu hình cho các ca sĩ trẻ, gọi là thế giới âm nhạc đó quý vị. Dạ, thành ra là quý khán giả tuần sau sẽ nghe phát lại thôi, chứ còn Kim Hồng và Tiến Dũng bận làm thu hình cho các ca sĩ đến ngay đài hát đó, thành ra là không có thực hiện.
0: Nắng chiều nhật mời.
2: À, không có thực hiện cái chương trình sóng nhạc hàng tuần nha quý vị. À, thứ hai Kim Hồng vắng tắt lại là Kim Hồng và Tiến Dũng. Thứ hai là sẽ không có có chương trình sóng nhạc mà chỉ là có phát lại thôi. Tại vì lúc đó là Kim Hồng và Tiến Dũng bận thu hình, và Tiến Dũng thì hát, còn Thanh Thủy là thu hình, còn Kim Hồng là người giới thiệu. Anh ra tới 10 giờ đêm luôn. Dạ, thành ra không, tuần sau là không có chương trình sóng nhạc nha quý vị. Thành ra tối hôm nay các cô chú mình nếu mà thích hát thì hát đi, để tuần sau ngưng nghỉ xả hơi rồi nghe lại, rồi tuần tới nữa mới là có chương trình sóng nhạc nha quý vị.
1: Dạ, rồi thì giờ tiếp tục chương trình, chị là hát bài gì đó chị nói đó.
2: Trời ơi, bị hát bản Phố Buồn của nhạc sĩ Phạm Duy.
1: Rồi, ok.

0: mưa tới nơi rồi đó.
1: Này. Sao hôm nay?
0: Nếu mà không ai thì. Rồi, xong rồi. Khóc cho nó đi. Rồi, mưa quá chắc phải đi về quá, chắc mưa quá rồi.
1: Rồi, chắc mưa quá là Kiến Dũng với Kim Hồng thôi che dù đi ra ngoài sân rồi đi về đi cho khán giả mình
0: nghỉ sớm. Hôm nay bị thất nghiệp rồi.
1: Dạ, thì nói đúng ra thôi bây giờ thì Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ. Dạ Kim Hồng xin kính chào thính giả trên đường dây. Ồ, thính giả mình gọi vào mà lại không nói nên lời sao đó, chắc cảm động hay sao. Thính giả ơi, cho Kim Hồng biết quý danh đi nè.
2: Chú Long giúp vợ cô Kim Hồng.
0: Chú Long.
1: Rồi, chú Long sẽ hát một bản gì nữa đây?
2: Chú xin trang bản để nắng chiều.
1: Dạ, nắng chiều, bài hát của Lê Trọng Nguyễn. Xin mời tiếng hát chú Long.
0: Rồi, có Lê chú chuẩn bị nha. Có Lê.

0: Rồi hết mưa rồi, nắng rồi đó chú Long ơi.
1: Rồi Kim Hồng vừa hát bản mưa rồi mưa. Bây giờ chú hát
0: nắng. Dạ, nắng ấm rồi đó.
1: Rồi giờ bắt đầu là có thính giả đi rồi, ngoài đường rồi đó, đi vô nhiều nhiều chúc, đó.
2: Chúc cô Kim Hồng với cô Trương Dũng với quý vị thính giả được dịu dào sức khỏe.
0: Dạ.
2: Vui vẻ từng lễ mới nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều. Dạ, dạ. Kính chào chú Long. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào dạ. Kim Hồng, chào Kim Dũng.
0: Rồi, khỏe chị Hồng Ngọc ha?
3: Chị khỏe.
0: Chị đang đi ngoài nắng, đang đi ngoài nắng, đi ngoài mưa.
3: Chị đi trong hoàng hôn nha.
0: Đi trong hoàng hôn, ok. Dạ. Để chị hát
3: Đà mày. Lạt hoàng hôn của Minh Kỳ và
0: Rồi, có liền. Chị chuẩn bị nha.
3: Rồi.

0: cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Vậy chị kêu Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, nghe thấy nó mộng mơ quá ha.
0: Tại vì nó hoàng hôn rồi em.
1: Đó, bởi
2: vậy. Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc.
0: Rồi, hát là chị tặng Tiến Dũng nha, Kim Hồng, Hùng Anh. À, cũng như là tất cả các anh chị nghe đài, chúc em và cũng như là Hùng Anh với là Kim Hồng một ngày đầu tuần lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc ra trong gia đình hết nha.
1: Dạ.
2: Dạ, vui vẻ mà đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi.
1: Vui vui cứ cười
0: dạ,
1: cho mọi
0: cười
1: người nghe.
0: Em. Đúng rồi, cứ một cười. Mình của mình cũng cười mình
1: đúng
0: thôi.
1: Rồi.
0: Không sao hết.
1: Đúng rồi.
2: Thính giả mà không gọi vào là hơi buồn buồn mệt mệt đó.
1: Thính giả mà không gọi anh mình hơi buồn cười đó.
0: Nhưng mà chắc chị mới hàng ra lại là chắc đắt rồi đó.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ bây giờ để em mời tiếp hai vị nữa đang chờ. Dạ.
0: Rồi.
2: Rồi em mến chào chị Hồng Ngọc nha. Cảm ơn lời chúc của chị. Em cũng chúc chị y
0: dạ. Rồi chào em.
2: Dạ. Rồi em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
0: Chị Ba đây.
1: Ồ, chị Ba mới đi Đà Lạt về hả chị Ba?
0: Hả? Chị Ba chào. Tiếng giống ăn ù đầu quá phải chờ chứ.
1: Dạ.
0: À, chào Kim Hồng nữa, chào hết bà con mình, Hồng Anh người gì chào hết luôn.
1: Dạ.
0: Nghe chị Hồng Ngọc mà cứ kêu gió đà lạt ơi mà không ai thưa, tội nghiệp quá đi.
1: Bởi vậy.
2: Thôi giờ gì ba thưa được vậy, ba ơi, ơi đi rồi, rồi bây giờ tiếng gì
0: dạ,
2: ba mảnh gì đây.
0: Để ba, bữa nay là mùa vu lan.
1: Dạ.
0: Mùa vu lan mẹ.
1: Dạ.
0: Chị ba hát bài tâm sự người cài hoa trắng.
1: Rồi có liền.
2: Trời ơi hay quá chị ba, hát thử hai câu coi.
1: Dạ có liền.
0: À, chẳng thấy cho bà con ai cũng có mẹ hay chứ, trong ngoài không có. Một là coi như có còn hay là mình đã mặt cũng là có mẹ hết. Chị ba chẳng thích nha.
1: Dạ có khỏi chị ba được rồi chưa?

0: đúng rồi, đúng rồi, như cái hát đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Dạ hát luôn đúng rồi đó chị ba.
1: À rồi, dạ.
0: Dạ dạ.

0: thầy ở trong chùa thầy sáng tác bài này đó. Dạ.
1: Rồi dì ba tặng lấy tặng cho bà con mình chân giống chim hồng anh. Ai cũng có hết nha.
0: Dạ.
1: Út ấm tre đồ gì cũng có hết trơn luôn. Việc gì năm có nga được nữa nghe.
0: Dạ đầy đủ hết luôn đó. Cái gì trong mùa Vu Lan nó có đủ hết.
1: Dì dạ. Ba chào nghe. Để chân bà con mình vô hả.
2: Dạ, dạ kính chào dì ba. Rồi kính chúc dì ba một tuần lễ mới an lành sức khỏe. Rồi hát hay. Rồi Kim Hồng kính chào đến Kim Hồng rồi. Dạ Kim Hồng kính chào dì ba.
1: Dì ba chăm bấy nhiêu thôi chăm trăm thứ gì.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Rồi kính chào dì ba.
1: Chào ha, chào hết luôn bà con.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: À, thính giả đây, chào dạ. Kim Hồng, chào,
2: dạ, chào
3: Kim Dũng, chào hết thính giả đang nghe đài.
2: Dạ. Dạ. Chào chị.
0: Dạ.
2: Rồi hôm nay chị sẽ hát cho thính giả mình nghe một bài hát nào đây tối thứ hai.
3: Hôm nay chị sẽ góp chiêu với chương trình bản nhạc đưa em vào hạ một sáng tác của Trầm Tử Chiên.
2: Trời.
0: Này là cánh hoa gì đó phải không?
3: Dạ không phải, để mình hát câu đầu
0: à,
3: nha.
0: À rồi, có rồi.
3: Mùa hè, nha. Mùa hè năm rồi. Nay.
0: Mùa hè năm nay ha, chuẩn bị nha, có liền.
3: Đúng rồi.
0: Rồi, chuẩn bị ha.

0: Rồi mùa hè này hơi dài nghe.
1: Mà dài quá trời, chết sao chị hát vậy.
0: Mà chị hát bị lộn đó.
1: Hả? Không chị... có.
0: Rồi không
1: cái
0: có
1: bài
0: thôi.
1: Này không biết nè. Okay, cho chị mà chị chép vậy đó hả? Dài quá trời, chắc cái bài cô Bắc Kỳ đưa cho chị quá.
0: Chị chép hai lần rồi đó.
1: Phải không?
0: Đúng rồi, hát hai ba lần luôn á.
2: Rồi thôi lại sao bây giờ sao? Tại vì mùa hè mà
0: mùa hè đó.
2: Anh Linh
1: mùa hè cho nó đi dông dài chút ha, Chính Dũng ha.
2: Thôi bây giờ không sao
1: hết. Cảm ơn Chính Dũng nha. Rồi chị chép cái lời ra vậy đó mà chị hát theo cái lời luôn.
0: Không nhớ về
1: lật ra là thấy hát. Cảm ơn Chính Dũng.
0: Dạ.
1: Rồi tặng Chính Dũng, Kim Hồng, Hùng Anh cũng hết tính giả. Mình đang nghe đài nghe, không quên chúc quý vị một ngày bình an, sức khỏe dồi dào trong tuần lễ mới. Bài hát mệt lắm.
2: Rồi kính chào chị. Dạ.
1: Rồi xin
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Mấy Hồng xin chào Kim Hồng.
0: Rồi
2: chào chị Mấy Hồng.
3: Trời ơi, hôm nay đừng nói tên để coi Tiến Dũng biết không.
0: Chắc không biết rồi chị ơi, thường thường nói về không biết đâu. Thường thường như vậy đó. Cái gì mà mình nói trước là không bao giờ biết hết á.
3: Thì ghét Tiến Dũng ghê.
0: Bởi vậy.
3: Bị ghét lắm à.
0: Rồi bây giờ chị hát bài gì đây?
3: Để chị hát bản nỗi buồn xa lạ đi Tiến Dũng.
0: Rồi có liền. Chuẩn bị ha.

0: hát xong bà đi.
1: Hãy đến tiền.
0: Hát xong bà đi. Hãy
1: đến tiền nha.
0: Dạ.
1: Tiền nha, nha Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Rồi cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều. Chúc chị đầu tuần vui vẻ, sức khỏe bình an và có nhiều niềm vui.
1: Rồi. Cảm ơn nha, đừng có chúc hạnh phúc, không có hạnh phúc đâu nha.
2: Thì niềm vui đó là cái niềm vui nó đa dạng.
1: Sống solo có một mình mà không có hạnh phúc, sống solo ăn cái mình đi theo người khác rồi.
2: Rồi cái chuyện đó riêng tư mình đừng nói cho ai nghe hết. Rồi bye.
1: Nói cho Tiến Hành nghe, Tiến Dũng nghe thôi.
2: Rồi được rồi, cả nhà thế giới nghe luôn.
1: Cũng có đâu có sao đâu, chuyện nhỏ.
2: Rồi bây giờ Kim Hồng đang có.
1: Rồi cảm ơn Kim Hồng, Tiến Dũng nha.
2: Rồi cảm ơn chị Mây Hồng rất nhiều, chúc chị vui vẻ bình an. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello Kim Hồng.
2: Rồi em sẽ giới thiệu chị với thính giả rằng chị là người mới gọi vô lần đầu tiên, mặc dù chị cũng góp tiếng hát trong đài, gọi là hát lại đài hát thu hình luôn, nhưng mà chưa có cái radio, thành ra lúc nãy là bây giờ chị cũng nói giùm Kim Hồng đi.
0: Ok Hồng rồi chị Kim Hồng, em phải không
2: Kim Hồng? Xin
3: chào anh.
0: Dạ phải, chị khỏe không?
3: Dạ hôm nay quỷ hát bài tango dĩ vãng.
0: Tango dĩ vãng rồi có lên, chị chuẩn bị nha.
2: Rồi.
0: Dạ.
2: Rồi chị sẽ để cái phone vô cái tai, chị sẽ nghe tiếng nhạc của Tiến Dũng đờn rồi chị vô luôn nha. Rồi. Tiến Dũng sẽ đàn theo chị đừng có lo. Rồi.

0: Chị cứ hoài mới gọi vô hát lần đầu mà hát vậy là nghe là ok lắm đó chị.
1: Dạ, dạ.
0: Nghe nhịp nhàng, nghe rõ dữ lắm đó. Lần sau phải hát thêm nữa nghe không?
1: Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh.
2: Chị Huệ em nhắc chị nè, nếu mà chị muốn rõ mà to đó, tại vì lúc nãy á, thì cũng có cái đoạn nhỏ, đoạn to, chắc có lẽ là chị không để cái phone sát vô cái miệng của chị, phải không?
1: Ừ, chắc vậy.
2: Đó, không có được. Khi mà chị đừng có để sát lỗ tai mà chị cứ lắng nghe tiếng đàn của Tiến Dũng, là mình để cái miệng mình phải sát vô cái phone thì cái giọng hát của mình nó mới rõ lên. Đó, với ông thành ra có lúc em nghe chị hát to mà có lúc thì hát nhỏ.
0: Nghe ok lắm đó chị, ok
2: lắm. Nhưng mà thôi, lần đầu tiên thì em mong rằng, em nghĩ rằng vậy là cũng tốt lắm rồi. Thì thính giả luôn đón chào những giọng ca mới. Mà em hy vọng rằng là chị mỗi tuần á, thôi thứ bảy nè, thứ bảy chị sẽ gặp em. Đó, chị cũng nhớ cái số 770-458-6755. Đó, mai mốt với chị nói con trai chị nó gài cái để là đài TNT. Đó là chị bấm cái số đó, cái chị hát luôn. Ê, rồi chị gặp em chứ, em giữ đường dây cho chị. Rồi cái chị hát y như bữa hôm nay nha.
1: Đài gì?
2: TNT đài. Là tiếng nước tôi đó chị. Thôi, ngày mai em gặp chị trên hội, em làm cho chị. Ok.
1: Rồi,
2: ngày mai
1: rồi,
2: em gặp chị trên hội rồi. Rồi, em chúc chị... tại vì đến ngày mai em chỉ chị, rồi chị sẽ trưa chủ nhật chị ở nhà, chị không có đi đâu hết, chị sẽ nghe lại nguyên một cái chương trình mà cái bài của chị hát luôn nha.
1: Rồi
2: thôi, em sẽ đón chào khán giả tới tương tiếp. Em xin mến chào chị nha. Rồi ngày mai em gặp chị Hồng trên hội Thúy Ái. Rồi, rồi. Bye chị. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng.
2: Chào Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng, anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui trong chương trình của anh chị Kim Hồng và anh Tiến Dũng hôm nay. Trong chương trình Sống Nhạc thì Mai Lan sẽ gửi đến quý vị nhạc bản Nếu Hai Đứa Mình của đôi tác giả Anh Bằng và Lê Vinh Pha Thứ.
0: Rồi, có
3: em sẽ ngâm những câu thơ đầu nha trước rồi, khi vào nhạc.
0: Rồi, có luôn.
3: Rồi.
0: Rồi chị lấy thơ ra chưa? Lấy thơ trong túi ra chưa?
3: Anh nói gì không nghe rõ.
0: Không nghe rõ hả? Lấy thơ trong túi ra chưa?
3: Lấy thơ rồi.
0: Không, lấy thơ.
3: Bữa nay cũng đang đi bác sĩ mới về, đã bị ho quá trời. Thành okay, ra rồi, nhiều rồi. Khi mà đang ca mà nó lên cơn thì quý vị cũng thông cảm giùm nha. Okay. Tại âm vui hát hay không bằng hay hát.

0: này đúng là nếu hai đứa mình rồi hay không?
1: Hai đứa mình thương nhau.
0: Không có đứa thứ ba vô hay không?
1: À, thứ ba không được rồi. Thứ ba chắc bị đánh ghen đó, mà đàn bà Việt Nam đánh ghen đó là kinh khủng lắm á nha. Nhớ cô Nhung gì đó mà bị tát hoặc acid không?
0: Yeah.
1: À, trong trong thời gian đó đó rồi. Thôi đừng có làm người thứ ba nha quý vị. Nguy hiểm lắm. Tát acid thì kể như là sắc đẹp không còn nữa đâu.
0: Yeah.
1: Rồi Mai Lan xin cảm ơn anh Tiến Dũng đã đài một bài nhạc rất là tuyệt yeah. vời. Cũng cảm ơn chị Kim Hồng đã đến đây chung vui với chúng ta trong đêm nay cùng với anh Tiến Dũng. Mai Lan xin kính chào và cảm ơn và hẹn lại lần sau. Xin tặng tất cả quý vị không có sót một người này nào hết nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Mai Lan thấy không?
1: Dạ cảm ơn nhiều.
0: Dạ chào chị. Rồi chị Kim Hồng mời chị khán giả kế tiếp chị Kim Hồng.
2: Rồi sorry. Sorry chị Mai Lan nha, rồi em mến chào chị. Rồi Kim Hồng xin mời khán giả trên đường dây. Thôi chị chờ.
0: Hello.
3: Chào Kim Hồng.
0: Rồi anh Thanh
2: dạ,
0: Sơn.
2: Chào anh Thanh Sơn. Rồi.
3: Rồi. Nay cho anh hát bản anh vẫn biết của Nguyễn Trung Cang nha.
0: Bài gì? Bài gì anh?
3: Anh vẫn biết. Anh vẫn biết.
0: Đâu anh hát một hai câu thử coi điều gì để nghe thử không?
3: À sửa rồi. Anh vẫn biết anh đã từng yêu em. Anh vẫn tiếc bao chuỗi ngày bên nhau. Anh vẫn sống trong cõi bờ thương đau.
0: Rồi,
3: cho là thứ
0: ok rồi anh chạy chút nào.

0: biết rồi, không biết rồi ra sao ra hả anh Sơn?
1: À,
0: dù biết rồi ra sao ra, mình hát mình vẫn cứ hát ha, phải không anh?
1: À đúng rồi.
0: Sao anh bên đó anh nghe rõ không?
1: Nghe rõ, rõ.
0: À, rõ tốt. Này là hôm nay thời tiết bên đó tốt phải không?
1: À, bên nay trời cũng tốt.
0: Ủa sao mà khi trời tốt mà sao anh không rủ mời chị cùng đi hát chung cho nó vui, anh đi có mình thôi hả?
1: À, đi mình hả? À.
0: Chị không rồi, chị không có, chị không có đi.
2: Bây giờ bị Kim Hồng mời anh Sơn hát
0: chị thêm chị hát còn chị nữa.
2: Ủa vậy hả? Anh Tiến Sơn hát rồi, nó có một bản
0: thôi. Bây giờ chị Kim.
2: À, chị Kim đâu rồi?
0: À, chị Kim đâu rồi?
1: Rồi, bà trong phòng đi, tôi kêu bà ở trong nhà.
0: Chứ anh hát một mình anh đâu có được. Biết phải hai người nhá. Trời ơi.
1: Rồi.
0: Vui phải vui chung nhá.
1: Rồi. Để kêu bà cây hát bản gì đây?
0: Bài gì đây?
1: Hả,
0: phải hát bài chứ.
2: Không, chuẩn bị
0: chị chuẩn bị chị chuẩn bị chưa?
1: Bà nó bà không có hơi.
0: Anh lấy hơi hết rồi.
1: Thôi cho người khác đi ha.
0: Ok rồi, cảm ơn anh ha. Dạ.
1: Ok rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Ok, dạ, bye anh. Dạ. Rồi, mời lên nói gì.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Dạ, chào chị. Rồi, chị sẽ hát bản gì nữa đây?
3: Dạ, chị trở lại với bài Du Lan nhớ mẹ nghe Dũng.
0: Đâu, chị hát một hai câu em nghe thử coi.

Để em vào lại cho chị Hồng Ngọc, chị lên cái giọng cao rồi chị hát giọng thấp thôi á chị. Chị hát vậy nè.

0: Lan
1: nha.
0: Nó nói với ra Du Lan đó, hồi đó chị vô nhận mạnh quá nó không thành Du Lan nữa.
1: Mạnh Du Dũng. À, cảm ơn Tiến Dũng nhiều nha. Dạ. Chúc Tiến Dũng cũng như tất cả anh chị em Tiến Đức tôi ngủ ngon nha.
0: Dạ, cảm ơn chị ha.
2: Dạ. Rồi, xin mến chào chị. Rồi, hẹn lần sau. Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chú Nguyên đây.
2: Dạ, chào chú Nguyên ạ.
0: Phải anh Nguyên ở Cali không? Ở Cali sao nói nhỏ quá vậy, nói lớn lên được không? Nói gần gần vô.
3: Đây lại cho em hạ.
0: Đó, đó, đó, bây giờ nó mới thành Cali đó chứ, nãy tưởng là ở Anh Ta. Rồi. Rồi, hôm nay chú Nguyên hát bài gì đây? Bài gì?
3: Để đầu quốc đâu có đảm hạt cho ai mà lại xe cho hạt nguy hiểm quá.
0: À đúng rồi, đầu xe vô đi.
2: Đầu xe vô đi chú, dạ. Rồi vậy là chú cũng có tinh thần lắm đó nha. Kim Hồng xin ủng hộ chú hai tay luôn đó. Dạ.
0: Vậy là hát ra bài bánh xe, chiếc xe
2: lãng tử. Bánh xe lãng tử phải không? Hay là
0: bánh xe quay nhanh, chiếc thân xe lung linh.
2: Rồi bây giờ chú Nguyên hát bản gì gọi là bản ruột của mình đi.
3: Ok, à rồi bắt đầu hát nghe.
0: Rồi, bài gì?
3: Gửi người em gái.
0: Ok.
2: À, rồi, gửi người em gái.
3: Đó.
0: Gửi người em gái này hát sao coi rồi nhớ coi nói câu à, nhớ được.
3: Hòa tìm tìm bé xinh xinh bao xuân.
0: Rồi, có rồi.
3: À rồi, để. Không làm câu thì cho biết.
0: Dạ đúng rồi, làm câu cho tao biết chứ.

tôi đành ôm mối sầu mà đi. Em tôi đi màu hoa màu son lên đôi môi.

0: chú Nguyên hát qua tới nhạc của Đoàn Chuẩn luôn ha, dữ ha.
1: Chú Nguyên ơi, rồi có người hàng người quen của chú Nguyên hát không? Có giọng nữ nào hát tiếp theo không?
2: Đúng
1: rồi, cái lời hay là mình chọn cái bản nào mà mình thuộc á, mình hát luôn thì nó rất là hay, còn không thì trời mấy giây là có lời bài hát trong phone rồi chú.
2: Dạ. Ủa, ca hay lắm nên mà cũng thuộc lời đi chứ.
1: Chú mở lời bài hát cho chị đi. Dễ mà, lời bài hát mà.
2: Đó là đi bất ngờ chứ không
0: ai. Thôi, hát bài tình cờ đi. Bất ngờ tình cờ.
2: Thôi, Liên cảm ơn chú Mông.
0: Dạ, cảm ơn ha. Dạ, rồi.
1: Rồi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Dạ, chúc chú có một tuần lễ mới. Rồi,
2: xin cảm ơn chú Mông về tình dung.
0: Rồi.
1: Dạ, xin kính chào chú. Dạ. Rồi bây giờ thì Kim Hồng với Tiến Dũng thì còn vài phút nữa thôi. Rồi. Thì cũng đôi lời chia sẻ với quý thính giả là tuần sau thứ hai ngày 31 Tây thì Kim Hồng và Tiến Dũng bận thu hình cùng với vợ của Hùng Anh Thanh Thủy, thành ra không có trực tiếp làm sóng nhạc được, và lúc đó thì cả ba người rồi bao nhiêu ca sĩ trẻ đến đài hát để thu hình nữa quý vị. Thì có lẽ Kim Hồng cũng có gửi cho mấy chị cái thế giới âm nhạc, thì Kim Hồng tin rằng, mong rằng mấy chị sẽ ủng hộ cho những cái chương trình của đài Tiếng Nước Tôi, chứ không có riêng gì là chờ ca sĩ già mình hát mình mới ủng hộ, còn ca sĩ trẻ mình không hát là cũng gọi là không có công bằng lắm phải quý vị. Đó, Kim Hồng muốn nhắc vậy thôi. Tôi mời Tiến Dũng có đôi lời gì.
0: Dạ thôi thì cũng cảm ơn tất cả quý vị ha đã gọi vào hát ha. Thì sự thật ra cái chương trình hát này chúng ta hát để cho nó vui, với lại chúng ta hát để mà có sức khỏe, giống như là cũng gửi tới nhau những lời chào, thay vì mình gọi hỏi thăm thì giờ mình bằng tiếng hát. Thì mong rằng tất cả quý vị hưởng ứng cho thiệt nhiều để chúng ta duy trì cái tiếng hát. Nếu mà Tiến Dũng với lại chị Kim Hồng cũng như anh Hùng Anh thấy mà cái chương trình hát của mình á, mình muốn đem cái niềm vui tới cho thính giả, muốn tạo cho thính giả ở nhà, ví dụ như buổi chiều tối đó, có những cái giây phút thư giãn đó, để mà duy trì cái chương trình này, thì mong rằng tất cả mọi người, mình đừng có lo là mình hát dở hay là hát không được gì hết. Mình cứ gọi cho hát, giống như đây là giống như mình thăm hỏi nhau luôn. Một lần nữa thì Tiến Dũng xin kính mời tất cả mọi người ha, cứ tham gia, cứ là ngày thứ hai là cứ lên chương trình ha. Rồi Tiến Dũng xin kính chúc cho mọi người một tuần lễ mới thật là vui và khỏe mạnh, và đặc biệt tuần sau thì trên đài xin lỗi quý vị được nghỉ. Rồi Tiến Dũng được xin kính chào ha. Yeah.
1: Rồi thôi thì tiếp lời Tiến Dũng thì Kim Hồng rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát trong chương trình Sóng Nhạc đêm hôm nay tối thứ hai ngày 24 Tây tháng 8. Và Kim Hồng xin kính chào tạm biệt và luôn luôn chúc cho quý thính giả mình có nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Kim Hồng và Tiến Dũng xin kính chào tạm biệt và hẹn lại người đầu tháng 9 nha quý vị. Dạ, rồi Kim Hồng mình xin kính chào.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sum vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
6: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
6: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
6: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
6: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
8: Ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
9: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
8: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
9: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. mua hộp sòn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ sòn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp sòn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
8: Ủa, sành rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
9: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
8: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
9: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
8: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
9: Dạ, xin tuân lệnh.
10: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
10: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
10: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, Hữu Quân xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Và Hữu Quân xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và trước tiên thì Hữu Quân xin gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Dạ, Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Vâng, Hùng Anh xin chào chị Thu Phương. Và thưa quý vị, như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 70. Ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa nguyên ngày. Và bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 70. Vâng, thứ bảy thì trời không có nắng mặt trời, thưa quý vị, âm u hầu như nguyên ngày. Nhưng mà không có mưa, thưa quý vị, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 70. Và bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 71. Trong ngày Chủ nhật thì có lúc nắng, có lúc mưa, thưa quý vị, trong ngày 45% cơ hội có mưa, tức là sau cơn mưa thì trời ánh nắng mặt trời trở lại. Vâng, bước sang ngày thứ hai, đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 89 và thấp nhất là 71. Ngày thứ hai đầu tuần tới thì trời nắng ráo, không mưa. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Dạ vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay, đó là tin liên quan về vùng vịnh, tức là nơi mà đang xảy ra cái cuộc chiến lớp 34 được quý vị. Ở đất nước này thì hiện giờ Tổng thống Trump đang gọi là có cuộc chiến kinh tế chứ không phải là chiến tranh quân sự, thưa quý vị, tức là dùng tất cả quan hệ bên ngoài, luôn cả các nước đồng minh và các nước ở trong vùng vịnh, tức là hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới này, để mà làm sao cô lập được Ba Tư, để từ đó Ba Tư có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân, từ bỏ cái tham vọng theo vũ khí hạt nhân, đồng thời thì không có làm phiền người ta đi qua cái biển Hamu, trong cái vùng biển quốc tế, để mà ổn định cái tình hình Trung Đông nói riêng cũng như tình hình thế giới, thì yêu cầu các quốc gia không có một cái sự giúp đỡ nào cả cho đất nước Iran trong lúc này. Nếu mà quốc gia nào giúp đỡ, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ dùng tất cả những gì mà lợi thế của Hoa Kỳ để ngăn chặn. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã đưa ra trong ngày hôm nay, đồng thời cũng cho một đội hạm đội 5 của Hải quân tiến về Hamu để có thể dùng tới khi cần, thưa quý vị. Thành ra cũng có thể dùng một phần quân sự nếu cần, nhưng mà hiện giờ vẫn là cái vấn đề chiến tranh kinh tế để áp lực Iran và phải từ bỏ cái. Và nói chung thì Tổng thống Trump nói không có đàm phán gì bây giờ nữa hết, chỉ có nói đồng ý hay là không mà thôi, chứ không có đàm phán ở giờ phút này. Vâng, thì đó là cái tin mà mình cũng xin cập nhật đến quý thính giả của đài liên quan về cái cuộc chiến tại vùng vịnh. Vâng, tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Và Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755-770. 456755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Vâng, không biết là quý nhã nào sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Tại là quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý thính giả hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha quý vị, để mở đầu cho chương trình. Vâng, Hùng Anh đang chờ. Không biết là quý thính giả nào có thì quý vị cứ gọi vào. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi thưa quý vị. Thành ra nếu có thì quý vị cứ gọi vào, càng sớm càng tốt thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin được mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ vâng, tôi xin kể chuyện vui đó.
0: Rồi, xin mời anh Mậu Hiệp.
2: Dạ, xin chào chị Thu Phương, chào quý vị. Năm học đầu tiên vào các trường ở các tỉnh ít đó, nó mừng lắm. Vì nó mời được ông bí thư tỉnh đến khai mạc cho năm học mới. Thì trong cái bài diễn văn ông bí thư tỉnh là có đoạn như thế này: là các em là tương lai, là rường cột của đất nước, các em phải noi gương tốt, học giỏi, để lớn lên các em sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ, còn nhưng mà tệ lắm thì cũng phải trở thành được nhân viên.
0: Tệ lắm hả? Tệ lắm hả?
2: Chị Thiếu Ương cũng là giáo viên nha, giáo viên.
0: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều nha.
2: Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Cảm ơn và kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có câu chuyện đầu tiên rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thuộc là 70 458 675 770 458 6755. Thu Phương và cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta có câu chuyện vui thì hãy gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Đang chờ chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Thôi, dì Năm chào Hùng Anh, dì Năm chào Thu Phương.
0: Hey, chào dì Năm.
3: Thì cái câu chuyện dì Năm là quá đau khổ nha.
0: Dạ vâng.
3: Anh nọ vừa vợ vừa mới mất. Trong lúc đưa đám tang thì ông tình cờ ngồi bên cạnh cô em vợ. Một lúc sau thì cô em vợ mới phát giác ra là cái tay ông đặt lên cái đùi của mình. Cô em vợ giận quá mới tát vào mặt anh một cái và nói: tôi không ngờ chị tôi mới chết có 3 ngày thôi mà anh đã dở trò ra, anh đặt tay lên cái vào đùi của tôi rồi đó. Ông nọ vừa đưa tay xoa xoa lên má vừa miếu máu nói: em ơi, bây giờ anh đang quá đau khổ cho nên anh đặt vào chỗ nào anh cũng không còn biết nữa là. Đau khổ quá cho nên giờ cái tay đặt chỗ nào cũng không biết nữa.
0: Quá đau khổ rồi.
3: Quá đau khổ cho nên đặt bậy bạ cũng không biết nữa.
0: Đây là thế là
3: thôn quá ha. Đau khổ mà đặt ngay đùi mới.
0: Ý gì Nam muốn nói là không biết không có tội đó hả gì Nam?
3: Không biết không có tội. Ông nói tự giống quá đau khổ cho nên ông đặt chỗ nào ông cũng không biết nữa.
0: Thành ra đâu có cố tình, đâu có biết đâu mà ha. Rồi. Cảm ơn dì Nam.
3: Cảm ơn Thu Phương, dì Nam chào.
0: Dạ vâng, kính chào dì Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Thành ra rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Rất mong thấy được đèn xanh của quý vị. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào nha để gửi cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cùng giờ cho phút đầu tiên, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi vẫn đang chờ, thành ra quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong quý khán giả hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, Hùng Anh nhìn đồng hồ thì thời gian vẫn còn cho thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa, thành ra rất mong quý khán giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cho chương trình hôm nay, để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do, thành ra rất mong quý khán giả nào còn có được một câu chuyện vui nữa thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Thời gian nó qua đi rất nhanh đó quý vị, thành ra quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào. Vâng, thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chưa có ai hả?
0: Dạ chưa, xin mời anh Mậu Hiệp.
2: Dạ vâng. Thì có hai người bạn này lâu ngày lắm, có thể nói là cùng ở trong nước thôi, nhưng mà không biết sao mà cả chục năm mới gặp nhau. Thì người A mới hỏi người B là làm ăn sao. Thì bạn B này nói, ô tao khỏe rồi, tao làm một ngày là ăn nguyên năm, khỏi phải lo vậy. Bạn A nó hỏi bạn B là, ủa chứ mày làm gì? Nó tao làm ruộng muối. Thì coi như đúng là làm một ngày ăn hết năm. Đó, xin chào quý vị vào hội luận trong tinh thần vui vẻ mạnh mẽ.
0: Dạ
2: vâng. Vận động cho đài hội ngộ 26 năm.
0: Vậy.
2: Lần thứ 56 thành công. Xin chào quý vị.
0: Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp và xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả tên đường dây luôn, rất là vui.
3: Nếu mà hết giờ được cái Hùng Anh chắc
0: không sao gì Năm. Trời, cái số hên đó gì Năm. Số Hùng Anh hên.
3: Mình để dành tuần sau, đâu có gì đâu.
0: Không sao.
3: Ok. Cái okay, câu chuyện này cũng có điểm giống nhau nha.
0: Dạ vâng.
3: Có một cô gái tuổi đã quá lứa rồi, làm chung sở với một chàng thanh niên còn trẻ, tấm tình để phóng túng. Cho nên họ thường hay bất đồng ý kiến. Mỗi khi mà bàn thảo về một cái vấn đề nào á, nên họ thường xuyên cãi cọ với nhau. Một hôm thấy tình hình có vẻ cởi mở, vui vẻ, cô gái cậu mới nói với chàng thanh niên. Cậu nói, tôi không biết tại sao mà tôi với anh hình như mình không có hợp với nhau hay sao á. Chúng ta chẳng có đồng ý với nhau bất cứ cái chuyện gì, dù là chuyện rất là nhỏ nhặt. Chàng trai mới mỉm cười đáp. Tôi nghĩ những lời của chị chưa hẳn là đúng. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ ha. Nếu bây giờ mà chỉ bước vào trong một căn phòng, mà trong phòng có một người đàn bà đang nằm trên giường và một người kế bên là người đàn ông, vậy chị sẽ nằm chung với ai? Cô gái liền đáp, dĩ nhiên là tôi sẽ nằm cùng với người đàn bà. Chàng trai cười lớn, thì tôi cũng vậy thôi đó, thấy chưa? Vậy thấy đó là mình cũng có cái điểm giống nhau chứ, tôi với chị thì không, cũng đều là thích nằm gần đàn bà. Tôi có thích nằm chung với đàn ông như chị nói đâu, thấy không?
0: À.
3: Nghĩ sao? Ta nó nằm gần đàn bà, tại vì bà là đàn bà thì bà nằm gần đàn bà, nói gì? Ông này thấy chưa, ông cũng thích nằm gần đàn bà, ông thích nằm gần nào không?
0: Giống nhau quá ha.
3: Ý là nói cùng chung quan điểm đó, phải không?
0: Dạ vâng.
3: Ok. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam. Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng. Cảm ơn chị Nam rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình, cũng như đã gọi và tham gia. Dạ vật không quên, cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn chị Nam rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý vị bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do của đêm hôm nay. Vâng, chương trình Diễn Đàn Tự Do đêm hôm nay chúng ta sẽ là chương trình dành đặc biệt riêng cho chương trình vận động sinh nhật của đài, kỷ niệm 26 năm thành lập đài tiếng nước tôi Atlanta của mình. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta lắng nghe, theo dõi, gọi vào, chia sẻ tâm tình gọi vào mua vé, gọi vào ủng hộ, gọi vào chia sẻ những kỷ niệm đã đi qua với Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi, với những cái sinh hoạt mà chúng ta có xưa nay. Thật ra để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay đó, trong chương trình vận động lần thứ hai vừa qua, chúng ta có lần thứ nhất rồi đầu tiên tuần vừa qua, hôm nay là chương trình lần thứ hai. Rất mong quý khán giả chúng ta hãy hưởng ứng tham gia và tiếp lời kêu gọi dùm cho Hồng Anh và chị Thu Phương, thưa quý vị, để mà chúng ta có một cái chương trình sinh nhật của đài năm nay thật là vui và thành công, để mà chúng ta có thể duy trì cái làn sóng của chúng ta thêm một năm nữa, cho quý vị. Vâng, và như Hùng đã nói, để mở đầu, để chúng ta có cái không khí, thì trước hết là sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm của anh Phong Đại từ Marietta, thành phố Marietta, Georgia của mình, đã gửi về cho đài hai cái bài hát để mà giúp cho đài trong cái chương trình vận động sinh nhật của đài năm nay. Thành ra trước tiên là cảm ơn anh Phong Đại rất là nhiều đã nghĩ tới đài và nghĩ tới cái chương trình sinh nhật của đài năm nay. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe.

Dạ vâng. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe chờ hay bài hát vừa qua. Cũng cảm ơn anh Phong đã rất nhiều. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình vận động cho sinh nhật của đài chúng ta năm nay. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để đóng góp. Bên cạnh cái vấn đề mua vé đó, hay là ủng hộ tài chính nếu đi không được ấy, thì quý vị cũng có thể có những chia sẻ tâm tình. Hùng Anh cũng mong là những kỷ niệm mà chúng ta đã từng có, hãy nhắc tới đài tiếng nói tôi, quý vị nghĩ gì, nhớ gì, hy vọng quý vị chia sẻ ra để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết và nhiều khi cùng nhớ lại, thưa quý vị. Dạ vâng, trong cái đợt đầu tiên đó, tuần vừa qua đó, thì Hùng Anh cũng rất cảm ơn những thính giả của mình đã gọi

0: vào đài thì sau đây là cái danh sách và cũng có số đến đài hay là gọi cho Hùng Anh. Thành ra sau đây là cái danh sách từ quý vị. Dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm mua 2 vé và tặng thêm 70 đồng, em Dung và Quang mua 2 vé tặng thêm 40 đồng, chị Kim Hồng 1 bàn, Phong 1 bàn, cô Ba Gainesville 100 đồng, Thím Thái Hối Xuyến 300 đồng, chú Niên 300 đồng, cô Ba Gainesville 100 đồng nữa quý vị, và tổng cộng là 1.110 đồng. Vâng thưa quý vị, và cái tổng số vé thì Hồng Anh thấy là 3 bàn của và những cái vé lẻ mà tới đài mua đó tổng cộng là 51 vé ở giờ phút này. Vâng, cũng xin thông báo đến quý vị cũng chúng ta cùng vui. Và rất mong quý khán giả chúng ta cũng tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái chương trình vận động nhộn nhịp trong ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị thì xin được trở lại với chị Tư Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, chúc chị Tư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy vào trong chương trình hôm nay. Và chương trình hôm nay thì dành đặc biệt cho sức trực đại sứ của tôi, Atlanta, với chủ đề chính nhân tình và giới báo lá. Như đồng Tư Phương cùng anh kính mời quý vị. Số điện thoại thuộc đại quý vị gọi giặc đó là 70-458-755-770-456-755. Tư Phương xin mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì chị Tư Phương vừa nhắc tới cái chủ đề của sinh nhật đài năm nay. Năm nào thì đài tổ chức chương trình sinh nhật cũng có cái chủ đề. Chủ đề nó đi theo với cái thời cuộc của từng năm. Thời cuộc nó xảy ra có cái gì đó thì nó đi với cái thời cuộc để nói lên cái tình hình của đất nước và thế giới, đất nước Hoa Kỳ và thế giới như thế nào. Thì năm nay sau một cái phiên họp của đài thì phiên họp Canin đã chọn một cái chủ đề, có chủ đề là chính nhân tạo an bình. Chính nhân tạo an bình. Thành ra trên cái vé ủng hộ cho đài đó, cái thiết kịch quý vị, nó có chủ đề chính nhân tạo an bình, có nghĩa là cái người mà có chính nghĩa đó thì sẽ đem lại sự an lạc và hòa bình cho thế giới. Thành đó là cái ý nghĩa của chính nhân tạo an bình. Thành ra cũng mong là cái gì mà đang xảy ra thì quý vị thấy rồi. Đó là cái chủ đề mà đài cũng đã chọn cho năm nay. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta phổ biến chương trình sinh nhật của đài năm nay đó là ngày 25 tây tháng 10. Thưa quý vị, ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley. Và cái giá vé ủng hộ cho năm nay là 80 đồng, thưa quý vị. Thành ra quý vị cũng biết là bây giờ cái gì nó cũng lên. Thành ra bây giờ là 80 đồng. Xin quý vị ủng hộ cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để có những chia sẻ về chương trình sinh nhật của đài năm nay, cũng như nghĩ gì về cái làn sóng của chúng ta, hay là trong thời gian vừa qua quý vị nghe đài, quý vị nghĩ gì, thì mình cũng rất mong quý vị chia sẻ. Đây là lúc mà chỉ có chương trình vận động cho đài là chúng ta dành thời gian để mà nói về cái làn sóng của mình đó, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh mong là quý thính giả chúng ta nếu mà được đó thì cũng có thể gọi vào vài lời chia sẻ cũng như tiếp lời cho Hùng Anh và chị Tư Phương nha. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Quý vị có thể bắt đầu gọi vào được rồi nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi thì một lần nữa xin trở lại với chị Tư Phương. Và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị đừng có chờ nhau nha quý vị. Hãy xung phong lên gọi vào để cho chương trình của chúng ta nó được nhộn nhịp ngay từ giờ phút đầu luôn. Hùng Anh xin kính mời quý vị trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ kính chị Thu Phương. Dạ Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục vậy trong chương trình hôm nay và ngày hôm nay thì dành đặt sinh nhật đặt chúc tôi Elsa 26 tuổi với chủ đề nhân tập với giá vé tập vé cùng kính mời hãy tiếp tục bày chào với số điện thoại thuộc là 770-458-6755 770-458-6755. Thưa Phương, dạ mặt kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào đã sẵn sàng rồi, quý vị hãy gọi vào nha để hồi quý vị nào mở hàng cho ngày hôm nay, mở đầu cho chương trình thì mình rất mong quý vị gọi vào nha để chia sẻ với chương trình để mà chúng ta có một cái chương trình vận động tối nay cho thật là vui và thành công luôn tối hôm nay. Thật ra rất mong được lắng nghe tiếng nói của quý vị gọi vào trong chương trình. Quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào. Hồng Minh nghĩ rằng quý vị nhiều khi chờ có người gọi vào rồi mới gọi đó, thì ai cũng chờ ai đó quý vị. Thành ra rất mong quý vị cứ gọi vào để tâm tình chia sẻ. Và luôn cả những cái kỷ niệm đó quý vị. Cái trong thời gian vừa qua, suốt 26 năm mà nhắc tới 26 năm thì quý vị nhớ là 25 năm vừa qua đó, cái chương trình năm vừa rồi đó, thì mình nói là 1/4 thế kỷ. Nhưng mà năm nay thì Hùng Anh hay đùa với anh em mà nói chuyện đó, thì mình nói là hơn 1 thế kỷ rồi thưa quý vị. Chúng ta đã có 26 năm. Và 26 năm thì nó thật sự nó cũng dài lắm quý vị. Nó cũng không phải ngắn đâu. Thành ra cái đoạn đường 26 năm nó cũng có nhiều cái kỷ niệm lắm, là vui buồn lẫn lộn. Nhắc tới chữ buồn thì không thể nào không nhắc tới những người gọi là thính giả của mình, thính giả thân thương của chúng ta cũng rời bỏ chúng ta rồi. Thành ra chúng ta cũng có những thính giả mới bước vào. Thành ra dì Bảy Đất Đỏ nè, bác Hồng nè, những cái tiếng nói thân thương mà quý vị nghe trên đài đó, hay là chú Chi nè, người tình thương mến thương nè, anh Bình Thạnh nè, rất là nhiều. Dì Tư Sơ Gác cũng vậy, thành ra dì Ba Liễu cũng vậy, thành ra rất nhiều thưa quý vị. Thành ra những tín giả mà đã có đi một đoạn đường cũng khá dài rồi sau đó mới rời gọi chúng ta thưa quý vị. Thành ra vui cũng có, buồn cũng có. Vui là chúng ta cùng nhau và làm được những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta muốn làm, và chúng ta đã cùng với nhau đã làm được cái điều đó, đi đây đi đó, đi khắp mọi nơi, và nhất là có cái nói lên cái tiếng nói của mình. Và cái đêm hội ngộ là cái đêm mà chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ lẫn nhau rất là nhiều người trong một đêm. Trong một đêm mà chúng ta tụ về đó thì chúng ta gặp gỡ được hết những người mà chúng ta lâu lắm chưa có gặp thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta nhớ sắp xếp thời gian của mình để mà cho một cái ngày đó, chỉ có mấy tiếng đồng hồ trong cái đêm Chủ nhật 25 Tây tháng 10, để mà chúng ta về gọi là đại gia đình tiếng nói tôi của chúng ta hội ngộ đó quý vị. Và đồng thời quý vị cũng có thể mời gọi bạn bè của quý vị để mà đến chung vui với đại gia đình tiếng nói tôi trong cái chương trình mừng sinh nhật của đài tròn 26 tuổi thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào trong ngày hôm nay nha, để mà tham gia chương trình vận động cho sinh nhật của đài năm nay. Rất mong quý vị gọi vào. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra quý vị nào hãy gọi vào để tham gia chương trình hôm nay nha. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ kính Thu Phương, anh kính mời quý vị hãy tiếp tục ở trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng nói tôi 26 tuổi với chủ đề 9 Tạ Tùng với số điện thoại là 77 458 6755, 770 458 6755. Cô Phương cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại ra quý vị như khi Hùng Anh nói đó, quý vị cứ ngồi nghe. Tại ra Hùng Anh muốn là thấy đèn xanh của quý vị hơn là mình chia sẻ đó quý vị. Và cái chia sẻ của quý vị đó thì nó nhiều khi nó tốt hơn là nó đến từ Hùng Anh hay chị Thu Phương. Tại vì Hùng Anh và chị Thu Phương hầu như hàng năm đều nói. Thành ra quý vị nghe rồi nó cũng quen rồi. Thành ra quý vị có những cái chia sẻ thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào, nhất là nói lên cái cảm tưởng của quý vị, nghĩ sao về cái làn sóng của mình theo cái nhìn của quý vị. Thành ra có nhiều người thì có cái đài radio của mình 10 mấy năm, thậm chí 20 mấy năm, rồi có người 15 năm, 10 năm, 5 năm, rồi 3 năm cũng có. Thành ra nó khác nhau cả cho quý vị. Thành ra những cái câu chuyện mà kỷ niệm mà quý vị có được chia sẻ ra đó thì cũng nhắc nhở lại cho những người đã từng biết, và đồng thời những người mà mới đây chưa có biết về cũng nghe được cái câu chuyện của thính giả của mình mà đã từng có với đài tiếng nói của mình. Thành ra quý vị đừng ngại, có những cái gì mà quý vị nghĩ rằng là hãy nhắc tới đài phát thanh tiếng nói tôi thì quý vị lại nhớ lại cái câu chuyện đó. Nó có thể xảy ra với nhau, với thính giả của mình, hay là trong cái chương trình sinh nhật của đài, hay là những chuyến đi mà về New York, hay là Washington DC, hay là Florida, tất cả những nơi nào mà tất cả chúng ta cũng đã từng đi chung với nhau đó quý vị. Mà quý vị nhớ lại, quý vị cũng có thể chia sẻ để mà chúng ta nhắc nhở trong cái đài gia đình tiếng nói tôi của chúng ta, thưa quý vị. Và Hùng Anh mong là quý vị chia sẻ nha, chứ để mà Hùng Anh cứ ngồi nói, quý vị cứ ngồi nghe. Thành ra quý vị nào mà có những tâm tình chia sẻ thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để mà chia sẻ tâm tình. Hay là quý vị đã sắp xếp được rồi, quý vị có thể mua vé ủng hộ cho đài nha. Hay là nếu đi không được, quý vị cũng có thể ủng hộ một cái tài chánh để chúng ta cùng duy trì cái làn sóng của mình. Một năm chúng ta chỉ có một cái ngày để mà chúng ta gặp gỡ nhau. Nhưng mà qua cái đêm hội ngộ, hy vọng là chúng ta sẽ thành công và có đủ tiền dư để mà duy trì cái làn sóng của mình thêm một năm nữa, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất là mong cái sự hưởng ứng tham gia của quý vị cho chương trình sinh nhật của đài tiếng nói tôi của chúng ta năm nay. Vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại vì quý vị nào đã chuẩn bị rồi thì quý vị cứ gọi vào nha. Quý vị nghe, quý vị nhớ lại thì quý vị kể lại cho thính giả của mình nghe. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó, thì ngoài cái vấn đề mà Hùng Anh nói tới là Hùng Anh nhớ tới những thính giả thân thương của mình rất là nhiều, thưa quý vị, mà đây mình không có kể hết được. Mà phải nói là những thính giả đó cũng đã có đóng góp để duy trì cái làn sóng. Có người cũ mới có người mới. Nếu không có những người cũ mà giữ được cái làn sóng cho tới 15 năm sau thì làm sao chúng ta có được 20 năm? Làm sao chúng có được cái năm thứ 26, thưa quý vị? Thành ra những thính giả lâu năm của đài đó đã giữ cho cái làn sóng của mình. Thành ra những người mà rời khỏi chúng ta nhưng mà vẫn là có những cái tâm tư, chẳng hạn như gì vậy, trong chờ cái ngày mà về lại Việt Nam thì cái ngày đó nó lại không tới cho dì Bảy đất đỏ của mình. Là nó có nhiều người khi mà cái sinh nhật của đài về thì tự nhiên mình nhớ những người đó, thưa quý vị. Thành ra nó cũng làm cho mình chạnh lòng một xíu, nhưng mà mình cũng phải vững tiến để mà giữ cái làn sóng của chúng ta những người mà rời khỏi chúng ta, họ cũng mong mình được tiếp tục cái cuộc hành trình này, thưa quý vị, để đem lại cái sự an bình cho người Việt xa xứ của mình, có những giây phút vui vẻ nơi xứ người, đồng thời cũng đóng góp cho cái công việc chung là đem lại cái hòa bình thật sự cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình trong tương lai. Thành ra đó là lý do mà họ cũng vẫn mong là chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường. Cũng như cái nhạc phẩm mà quý vị nghe thấy, ông Anh thấy rất là vui khi anh Phong Đại để cái chữ sắc son ở trong cái bản nhạc đó quý vị. Tức là chúng ta, tất cả thính giả của đài cùng với Hùng Anh và các anh chị em trên đài đi suốt đoạn đường 26 năm nhưng mà vẫn sắc son với cái mục tiêu của mình, vẫn như xưa, không gì thay đổi, thưa quý vị. Đó là cái chữ sắc son mà mình thấy rất là vừa ý ở trong cái bài mà Phong Đại đã sáng tác cho mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh ngừng ở đây, chứ nếu mà nói thì cứ ngồi là quý vị không, Hùng Anh sẽ không thấy đèn xanh. Trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ thì Hùng Anh vẫn nhìn thấy cái điện thoại, thành ra đèn xanh đi vào thì Hùng Anh sẽ biết. Thành ra Hùng Anh ngừng ở đây để kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay nha, để mà chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng nước tôi tại Atlanta được 26 tuổi với chủ đề chính nhân ân tình với giá vé tầm một vé. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý chị với số điện thoại để quý chị gọi vào, đó là 770-458-6755. Thu Phương, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có những cái cảm tưởng, có những chia sẻ, quý vị gọi vào nha. Hồi nãy Hùng Anh có nghe anh Mộ Hiệp nói là gọi vào để nói về đài mà chưa thấy anh Mộ Hiệp gọi vào. Vâng, quý khán giả chúng ta cũng vậy. Nếu mà quý vị có những tâm tình, có những suy nghĩ về cái làn sóng của mình, quý vị cũng có thể chia sẻ. Tại vì những cái diễn đàn tự do đó, chúng ta chỉ nói cái tin tức thôi. Hùng Anh thì thích nói cái tin tức lắm quý vị. Nhưng mà nếu mà mình không giữ được cái đài của mình đó, thì làm sao mình có được để mà nói tin tức, thưa quý vị. Thành ra cái chương trình vận động là nó cũng quan trọng không kém, nó giữ được cái làn sóng của mình. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả của mình đang theo dõi chương trình hãy gọi vào, mỗi người chúng ta một lời, một chia sẻ thì sẽ giúp cho cái chương trình sinh nhật của đài nó được gửi đến nhiều người. Nhất là khi mà quý vị ra bên ngoài đó, quý vị cũng nhắc nhở cho mọi người, cho anh chị em bạn bè của mình biết về chương trình sinh nhật của đài năm nay, để mà họ cùng biết và cùng đến để tham dự đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà chúng ta có cái chương trình vận động để nhắc nhở cho nhau là sinh nhật của đài đang tới. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để chia sẻ nha. Quý vị nào mà đã biết ngày rồi, sắp xếp được rồi, và quý vị có thể gọi vào để mà mua vé. Rồi sau này mà có thêm bạn bè mà quý vị mời thì mình mua thêm thôi. Nhưng mà bây giờ thì mua của quý vị trước, chẳng hạn như vậy. Thành ra để cho mình biết được cái số lượng đó quý vị. Thành ra để mà mình biết là mình đặt bao nhiêu bàn đó. Thành ra mong là quý vị mà mua vé hay là ủng hộ càng sớm càng tốt cho Hùng Anh, để cho có thời gian để chuẩn bị cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ những cú điện thoại của quý vị, đèn xanh chưa thấy. Thành ra quý vị nào mà có những cái tâm tình chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào nha. Hùng Anh nghĩ rằng là chia sẻ, nếu mà Hùng Anh tiếp tục chia sẻ thì quý vị cứ ngồi nghe. Thành ra Hùng Anh mong là quý vị gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình, để cho thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết. Mỗi người chúng ta có một cái suy nghĩ khác nhau, thưa quý vị. Thành ra quý vị cứ nói lên cái suy nghĩ của chính mình, của lòng mình, để cho thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết. Và cái đó cũng như là một lời chia sẻ, lời kêu gọi giúp cho đài, giúp cho Hùng Anh và chị Thu Phương. Thành ra mong là quý thính giả gọi vào, Hùng Anh đang chờ. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình sinh nhật đài tiếng nói tôi 26 tuổi với chủ đề nhân tập tình với giá vé 80 đồng một vé. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị với số điện thoại để quý vị gọi vào, đó là 770-456-75, 770-456-75. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi hồi nãy Hùng Anh đang nói chuyện trong cái chương trình đó thì thấy một cú điện thoại gọi, thành ra không thể nói được. Thành ra bây giờ thì coi lại cái điện thoại thì thấy cái lời nhắn của Phương Hiệp. Thành ra Phương Hiệp muốn nói với Hùng Anh là ủng hộ 100 đồng. Thành ra cảm ơn Phương Hiệp rất là nhiều. Thành ra đã lâu lắm rồi quý vị không nghe tiếng của Phương Hiệp đúng không? Bây giờ thì hôm nay thì quý vị nghe Phương Hiệp đã gọi vào, có nghĩa là cũng nhớ tới sinh nhật của đài. Và cho Phương Hiệp cũng cho biết là cũng sẽ đến với chương trình sinh nhật của đài năm nay để cho gặp gỡ thính giả của mình. Cái đêm sinh nhật của đài đó quý vị, Hùng Anh nghĩ rằng là cái đêm mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau rất là nhiều. Tại bình thường mỗi ngày chúng ta đi ra bên ngoài có thể đâu đó mình gặp được người này người kia, nhưng mà nó không nhiều. Nhưng mà cùng một lúc chỉ có mấy tiếng đồng hồ chúng ta có cơ hội thấy để hỏi thăm sức khỏe với nhau. Nhiều khi mình nói qua điện thoại không có bằng là mình gặp mặt và chào hỏi với nhau nữa quý vị. Thành ra và chúng ta cùng nhau để mà mừng cái đài phát thanh tiếng nói tôi của mình tròn 26 tuổi. Tại vì nó cũng không dễ dàng để nó đi cái đoạn đường, thưa quý vị. Cứ mỗi năm là chúng ta đến về chung vui là chúng ta cũng đã đi được cái đoạn đường này. Chúc mừng nhau, thưa quý vị. Rồi chúng ta thưởng thức một cái chương trình văn nghệ đặc sắc, rồi thưởng thức những cái thức ăn tại nhà hàng Happy Valley. Nói tới thức ăn thì thưa quý vị, Hùng Anh cũng vui, cũng báo cho quý vị đó là anh Tội đó trước đây thì anh đi deliver, tức là catering ở ngoài, ở các tiểu bang cũng thường xuyên lắm. Thành ra bây giờ đó anh nói anh không có đi các tiểu bang nữa, anh chỉ trở về làm tại nhà hàng thôi. Thành ra anh là bếp chính đó quý vị, thành ra thức ăn của anh sẽ rất là ngon, giống như quý vị cũng thấy là rất là ngon năm vừa qua. Thành ra mong là quý khán giả chúng ta cũng chia sẻ đến với mọi người để biết rằng là cái nơi mà chúng ta tập trung đó là nhà hàng Happy Valley vào ngày 25 tây tháng 10, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì vẫn chưa thấy, trong lúc mà chờ đợi đó thì nhắc tới cái kỷ niệm đó thì phải nói là đài tiếng nói tôi của mình, ngoài cái vấn đề sinh nhật của đài ra thì quý vị cũng biết là chúng ta cũng có những chuyến đi về New York hầu như là hàng năm. Chỉ có cái lúc mà bị Covid á thì cái năm đó mình không đi thôi, nhưng mà sau đó mình có đi trở lại. Thành ra nó cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm trên cái chuyến đi đó, thưa quý vị. Thành ra quý thính giả chúng ta nếu có những kỷ niệm nhớ lại, quý vị cũng có thể chia sẻ để mà chúng ta cùng nhắc nhở với nhau, thưa quý vị. Nhắc tới đó thì mình nhớ tới dì Tư Sogat phải nói là không thể nào quên cho quý vị. Tại là cái chuyến đi của mình luôn luôn có cái Sogat của dì Tư cho phái đoàn. Thành ra Hùng Anh nhớ hình như lúc đó là dì Tư Sogat nhờ chị Thu Phương ghé nhà hay sao đó phải không?
1: Dạ vâng. Tại vì dì Tư nấu xong mà dì Tư thì nhiều khi có công chuyện đó, thành ra dì Tư không có chở dì Tư ra được. Thành ra dì Tư mới Phương ghé được đài. Và Thu Phương là thường xuyên dì Tư nhiều nhất. Thành ra giờ gặp chị nhất thì kỷ niệm càng nhiều cái gì càng ít hết.
0: Nhớ dì Tư là dì Tư có đi New York có một lần á, ra ngoài cái trước cái khách sạn đó, dì Tư muốn mọi người ăn xôi của dì Tư đó, dì Tư dọn ra cái mà mình nói ô từ đó rồi đi dì Tư sâu gắt cái đó quý vị. Dì Tư rất là dễ thương và hiếu khách lắm, mặc dù là không có ai trả tiền gì hết nhưng mà thấy ai cũng mời gọi cái ăn xôi của mình. Thành ra rất là nhớ dì Tư nhiều cái điểm lắm quý vị. Và dĩ nhiên quý nếu mà quý vị từng đi thì quý vị nhớ chú Trần Nu nữa. Ông Anh mỗi lần đi New York á, thì ông Anh lại nhớ tới chú Trần Nu, cũng để lại cái kỷ niệm rất là vui thưa quý vị. Người mà đi lạc đấy mà nó làm cho chúng ta nhớ hoài. Rồi hình như nó cũng làm cho chị Thu Phương lạc luôn đúng không? Thấy chị Thu Phương anh nhớ là chị nói chị thấy người đó đi tưởng là biết đường phải không? Cuối cùng người đó cũng không biết đường luôn.
1: Thu Phương sao thấy ở cái này cái con kia cái vừa phải Thu Phương đi họ mới biết là không biết đường. Nhưng mà tới đó quá xa rồi, chỉ học khác để tìm chỗ mình đang ở thôi. Rất là vui những kỷ niệm.
0: Dạ vâng, thành ra chuyến đi nào cũng vậy thưa quý vị, nó cũng có những cái kỷ niệm mà nó khó quên. Nhưng mà Hùng Anh thì phải nói là nhớ tại vì đi năm nào cũng đi, thành ra mỗi năm đều có những cái kỷ niệm khác nhau. Thành ra ngay trên chiếc xe bus rồi nhớ tới tình anh bán chiếu nữa, của tình thương mến thương nữa. Tại là quý khán giả chúng ta quý vị nào có những câu chuyện như vậy đó, quý vị cũng có thể gọi và nhắc nhở trở lại cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe. Trong những cái chương trình vận động thì đang lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào để mua vé ủng hộ tài chánh cho đài, thì cũng là cái lúc mà chúng ta có những cái tâm tình kèm theo những cái cảm tưởng của quý vị, những cái suy nghĩ, những chia sẻ của quý vị về làng xóm. Cái lý do nào mà chúng ta có cái đài phát thanh tiếng nói tôi từ lúc ban đầu và chúng ta duy trì tới ngày hôm nay, chúng ta có chung một cái suy nghĩ về những người mà gọi là Việt Nam của mình, gọi là tị nạn cộng sản đó quý vị, rời bỏ đất nước tới đây, rồi chúng ta lại mong là đồng bào của mình cũng có được cái mà chúng ta đang có nơi đây, đó là tự do. Thành ra mong là người dân của mình cũng sẽ được cái tự do. Thành ra và chúng ta cũng mong là những người Việt như chúng ta ở đây có một cái cuộc sống mà bớt cô đơn, tức là biết và bên cạnh đó biết được những gì nó đang xảy ra ở trên cái đất nước này. Thành ra đài phát thanh tiếng nước tôi đã ra đời và tín giả chúng ta cũng đã giữ gìn nuôi nấng nó cho tới ngày hôm nay để mà chúng ta vui vẻ cùng nhau và có cái cơ hội đóng góp ít nhiều cho quê hương đất nước của mình. Thành ra đó là cái lý do mà đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta đã ra đời và tồn tại cho tới ngày hôm nay thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải bảo vệ được cái chính nghĩa, bảo vệ cái sự thật, rồi chúng ta cùng với nhau để mà gìn giữ cái văn hóa của đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Thành ra những cái đó nó đã làm cho chúng ta đi cùng với nhau và tồn tại cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành nhân cơ hội này cũng rất là cảm ơn quý khán giả suốt bao nhiêu năm vừa qua. Nếu không có cái sự ủng hộ của quý vị đó, thì đài chắc chắn ngày hôm nay sẽ không còn. Thành ra Hùng Minh rất là cảm ơn quý vị. Và nếu mà nhắc tới cảm ơn đó thì cũng không thể nào còn cảm ơn tất cả những anh chị em mà xương ngôn viên, mà nói đúng ra là cộng tác viên của đài, tất cả đều thiện nguyện cả, thưa quý vị, để mà cùng với Hùng Anh phục vụ cho cái làn sóng này. Thành ra có nhiều người cũng cả mấy chục năm rồi, chị Tư Phương với anh Tiến Dũng là lâu nhất rồi, trước đó thì cũng có, nhưng mà những người trước đó thì hơi ngắn với những người sau này, giống như Xuân Anh hay là Quốc Dũng chẳng hạn, có từ những ngày đầu nhưng mà ngắn cái thời gian so với anh Tiến Dũng và chị Thu Phương, thưa quý vị. Thành ra nhiều người sau đó, giống như mình thấy là có sự đóng góp của Thi Loan nè, Bảo Vi, nhất là Phương Anh nữa. Phương Anh ít nhất cũng hơn 10 năm với đài. Không phải, Hùng Anh muốn nói là Lan Anh đó quý vị, Lan Anh chương trình karaoke đó. Thành ra sau đó rồi chị Kim Hồng bước vào thì cũng rất là lâu rồi, thưa quý vị. Thành ra Phương Hiệp, Lưu Việt đó thì chắc lẽ quý vị cũng còn nhớ. Thành ra những cái sự đóng góp đó đã giữ cái đài của mình cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra nhân cái cơ hội này, Hùng Anh cũng xin nhắc trở lại để chúng ta cùng nhớ, thưa quý vị. Thành ra tất cả đều đến để mà làm cái điều mà mình muốn, mình thích làm và có cơ hội làm cho phục vụ cho thính giả của mình. Mà trong cái sự vui vẻ, quý vị thấy mỗi lần anh Tiến Dũng lên, anh rất là vui. Anh vui khi anh được phục vụ quý vị. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy anh cười hoài, anh vui hoài là như vậy đó. Thành ra Hùng Anh cũng mong là quý thính giả chúng ta. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, chào chị.
2: Hồng Dung xin thân chào anh Hùng Anh và chị Tô Phương.
0: Chào chị Hồng
2: Dung. Hồng Dung là cho biết là cái làn sóng của anh Hồng Anh là gọi vào số cái số đầu là gọi là không có ai lên trả lời hết, cứ là Hùng Anh với chị Tô Phương cứ ngồi nói chuyện hoài.
0: À, hèn gì, cảm ơn.
2: Không biết là cái làn sóng của anh bị như thế nào mà bây giờ Hồng Dung gọi qua cái số 01 thì anh mới bắt là anh Hùng Anh xem lại cái vấn đề mà cái làn sóng của anh Hùng Anh đó nha, cái số mà 5 năm là gọi vô không được.
0: À, 5 năm gọi vô không được. À, cảm ơn
2: cái
0: chị
2: số
0: cho.
2: Số cuối Hồng Dung chỉ đọc cái số cuối thôi, là cái số mà thường
0: 770 458 6755 đó.
2: Gì đó.
0: À, hèn gì.
2: Rõ, nhưng mà
0: đúng rồi.
2: Nhưng mà cái số thường gọi là hôm nay gọi vào mà
0: Hùng Anh cũng
2: nhận điện thoại hết.
0: Hùng Anh cũng định là gọi cho chị, tại vì năm nào chị cũng gửi bài, nhưng mà không biết là chị làm sáng tác giùm chưa năm nay chưa.
2: Cũng có mời Hồng Anh á, mà Hồng Anh vẫn còn khang tiếng không.
0: À, ok. Khi nào xong đó thì xong rồi. Dạ.
2: Hồng Dung sẽ gọi vào.
0: Dạ.
2: Mà hôm nay là Hồng Dung theo cái lời vận động của sinh nhật Đại Tiến Đức Tôi năm 2026.
0: Dạ.
2: Hồng Dung khả năng Hồng Dung thì cũng rất là hạn chế. Hồng Dung hôm nay là chỉ đóng góp 50 đồng thôi.
0: Dạ vâng.
2: Và Hồng Dung cũng kêu gọi thêm những tín giả khắp mọi nơi cũng mở rộng lòng của mình ra để mà đóng góp nhiều hoặc ít, hoặc là mua vé đến tham gia sinh nhật Đại Tiến Đức Tôi tại nhà hàng Happy Birthday. Thì Hồng Dung cũng rất là cảm ơn. Và Hồng Dung hôm nay thì Hồng Dung sẽ hát một cái bài hát sinh nhật Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Dạ vâng.
2: Năm 2226.
0: Rồi.
2: Bài hát này thì ông Dung cũng tự viết nhạc và viết lời.
0: Dạ
2: vâng. Mà năm nay đặc biệt là có Hồng Hạnh cũng góp lời ở trong cái bài hát của năm nay.
0: Vâng.
2: Nó hơi có cái phần mà thêm vào chút đỉnh ha.
0: Dạ được.
2: Thì xin mời thính giả Hùng Anh và chị Tư Phương cùng nghe bài hát này. Hồng Dung xin bắt đầu.
0: Dạ vâng, xin mời chị Hồng Dung.
1: Mời chị.

0: Vui quá, hay quá, Hồng Dung ơi.
1: Cảm ơn chị Hồng Dung.
2: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả ở mọi nơi đã cùng nghe bài hát mà Hồng Dung sáng tác tặng cho đài tiếng nước tôi, anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Và Hồng Anh hôm nay cho Hồng Dung chia sẻ thêm một ít cái tâm tư của Hồng Dung ha.
1: Được, xin mời chị.
2: Hồng Dung biết cái đài mà sinh nhật đài của anh Hùng Anh là năm nay là 11 năm rồi.
1: Wow, 11
2: năm. Hồng Dung cũng ngã bệnh cũng 11 năm, Hồng Dung bị đột quỵ đó.
1: À.
2: Thì anh Hùng Anh đã đến nhà thì Hùng Anh đã biết rồi.
1: Vâng.
2: Và hiện bây giờ Hồng Dung cũng y như vậy luôn.
1: Vâng.
2: Tức là nửa phần tay trái với tay phải và chân phải nửa bên phải của Hồng Dung nó bị liệt.
1: À.
2: Rồi là cái tiếng nói của Hồng Dung thì nghe rất là mạnh, nhiều người không biết nói Hồng Dung là giả bộ bệnh á.
1: À.
2: Hồng Dung cũng rất là buồn cho những người mà nói những cái phần đó không có sự thật á.
1: Yeah.
2: Hồng Dung rất là buồn.
1: Yeah.
2: Nhưng mà Hồng Dung, cái tánh Hồng Dung rất là mạnh mẽ.
1: Yeah.
2: Hồng Dung cố gắng rất là nhiều.
1: Vâng.
2: Hồng Dung ở trong bệnh viện mà Hồng Mạnh biết á, là trên một tháng trời á, mà về nhà là insure đó, là cho người đến tập therapy cho Hồng Dung thêm một tháng nữa đó. Mà Hồng Dung cố gắng để mà vươn lên. Tức là đài của Hồng Anh là sau khi Hồng Dung bệnh á, Hồng Dung về nhà rồi Hồng Dung mới liên hệ với đài của Hồng Anh á, Hồng Dung cũng hát. Và Hồng Dung lúc mấy năm đầu thì tay của Hồng Dung còn yếu lắm.
1: Yeah.
2: Chỉ là Hồng Dung không có đàn được.
1: Yeah.
2: Nhưng mà nhiều năm nay Hồng Dung cố gắng. Hồng Dung tập luyện đàn trở lại. Mà Hồng Dung nói luôn á, không phải là Hồng Dung nói rằng đây là sự thật 100%.
1: Yeah.
2: Hồng Dung hồi lúc trước và trước khi mà Hồng Dung đi qua Mỹ đó, mà chị Mai Lan bảo lãnh qua đó.
1: Yeah.
2: Là năm 1994 Hồng Dung qua Mỹ.
1: Yeah.
2: Nhưng mà trước khi đó ở Việt Nam á, Hồng Dung nói bằng sự thật nha, Hồng Dung không có một cái lời gì mà gian dối. Hồng Dung, cái tánh Hồng Dung rất là chân thật.
1: Yeah.
2: Hồng Dung á, là giáo viên cấp 2 âm nhạc, tức là Hồng Dung dạy từ lớp 9 cho đến lớp 6 cho đến lớp 9, phổ thông cơ sở là kêu bằng cấp 2 đó. Hồng Dung dạy 12 năm trước khi Hồng Dung qua Mỹ, khi mà Hồng Dung có giấy tờ, Hồng Dung sở ngoại vụ kêu đó, Hồng Dung mới là xin nghỉ việc á.
1: Vâng.
2: Nghỉ là không làm giáo viên nữa đó. Tại vì khi mà mình nộp hồ sơ cho sở ngoại vụ thì sở ngoại vụ nó phải kêu mình chứng minh những cái gì mình không còn ở Việt Nam nữa, mình không còn thiếu dịch. Ví dụ như là giấy tờ không còn, nó có nhiều phần lắm. Ví dụ như phần tài chánh, rồi phần nợ nần, hay mình có những cái gì mà mình còn liên hệ ở Việt Nam là mình phải cái bằng gì, Hồng Dung cáo bây giờ Hồng Dung nó cũng quên nhớ đó. Hèn chi là khi đó là Hồng Dung phải xin nghỉ việc, không còn dạy nữa. Chứ không phải Hồng Dung á, mà nhiều khi á, hồi mà lúc mà đài Hùng Anh mà Hồng Dung vào hát chương trình sống nhạc hay là chương trình karaoke rồi đó.
1: Chà.
2: Là có nhiều người Hồng Dung vào hát mà nhạc công đàn á, Hồng Dung khiêm nhượng, Hồng Dung thường là Hồng Dung là rất là khen để giống như mình ủng hộ cho nhạc công.
1: Yeah.
2: Chứ không phải là Hồng Dung không có biết đâu. Hồng Dung học ra trường, Hồng Dung có bằng âm nhạc đàng hoàng, chứ không phải đâu. Hồng Dung nói bằng sự thật nha, chứ không phải mà Hồng Dung. Và bây giờ lý do tại sao Hồng Dung tập luyện lại được, Hồng Dung vào chương trình karaoke là những bài hát của Hồng Dung tự đàn keyboard. Yeah. Hồng Dung hát ở chương trình karaoke của chị Kim Hồng.
1: Yeah.
2: Đó là bằng sự thật đó nha.
1: Yeah.
2: Là Hồng Dung nay chia sẻ cho mọi người biết á, chứ không phải mà Tưởng Hồng Dung là cái người không có biết về nhạc đâu.
1: Vâng.
2: Nhưng mà những người mà nói như vậy đó, Hồng Dung rất là buồn lắm á. Hồng Dung không có vui đâu.
1: Vâng.
2: Vì lý do đó đó mà Hồng Dung chỉ hát chương trình karaoke thôi. Hồng
1: yeah.
2: Dung không có hát chương trình nào nữa thôi.
1: Dạ. Yeah. Rồi, nhưng mà cũng
2: và
1: mừng.
2: Hôm nay Hồng Dung kêu gọi nha.
1: Yeah.
2: Những tín giả khắp mọi nơi nên ủng hộ chương trình Đại Tiếng Nước Tôi của anh Hùng Anh, để Hùng Anh có chi phí để tiếp tục nhiều năm sau nữa. Và hôm nay thì trên làn sóng này thì Hồng Dung cũng có bạn, thì Hồng Dung chỉ kêu gọi như là chị Mai Hồng hôm nay vào ủng hộ nha chị Mai Hồng, hoặc là chị Cẩm Lai. Sau khi Hồng Dung dứt lời thì Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả thính giả khắp mọi nơi anh Hùng Anh và chị Thu Phương lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, nhiều bình an. Hồng Dung xin thân chào.
1: Vâng, cảm ơn.
3: Như ngày nay chị Hồng Dung vừa ca mà vừa đàn rất là hay, phải không quý vị, phải không Hùng Anh?
1: Đúng rồi.
3: Thu Phương thấy đâu có gì đâu mà chị e ngại, chị cứ gọi cô ca là người ta sẽ ủng hộ mình. Còn những người mà họ nói cái gì thì để sau này họ động họ sẽ biết. Thật ra chị đừng, hoặc là chị đừng có buộc. Tôi Phương khuyên chị Hồng Dung cứ làm mà không có e ngại gì hết, và cũng vui lên đi, để cái bệnh tình của mình càng vui thì mình càng khỏe thôi. Cảm ơn Hồng Dung đã gọi vô đàn và hát nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều nha chị.
2: Rồi, chúc. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, dạ, xin chào.
3: Dạ vâng, chào chị.
1: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Dạ vâng, tôi Nguyễn Hoài xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, anh Hiệp ơi.
4: Dạ vâng.
1: Dạ, anh giữ đường dây xíu nha, hình như là thính giả nào mà Hùng Anh nghe chạc chạc. Hello, Hùng Anh xin mời. Rồi, chắc có lẽ là lộn rồi. Ok, mời anh Mậu Hiệp.
4: Dạ vâng, xin quý vị cho phép tôi được trình bày cái suy nghĩ của mình với cái không khí của đêm nay.
1: Dạ vâng.
4: Tôi xin phép là vì tôi đứng về phía cái suy nghĩ của tôi thì ở của những người mà sử dụng cái đàn thì thưa quý vị, mình ở Á Đông thì có Đức Khổng Tử, ông từng nói rằng nhân linh ưu vạn vật, có nghĩa là con người là được làm chủ muôn loài. Bên Pháp thì có nhà tư tưởng triết học Le Pascal, ai cũng biết. Ông nói con người là một cây sậy, mà là một cây sậy có tư tưởng, thì nó cũng giống như Đức Khổng Phụ Tử. Và thêm nữa cũng quả bách canh, ông nói rằng con người là một sinh vật, mà là một sinh vật chính trị. Chúng ta được mạng phép hiểu thêm một chút là anh không có tư tưởng chính trị, anh không đó hỏi đến chính trị thì anh chưa hội đủ là con người. Khi anh sống với một cái chế độ mà họ tước đoạt cái quyền làm người của anh không biết, thì đó cũng là điều tệ hại. Điều tệ hại nặng hơn khi anh biết, anh không dám phản kháng, hoặc anh đồng lõa với nó, hoặc anh im lặng. Cho nên hôm nay tôi xin nói đến cái vấn đề là như vậy, nó liên quan đến con người rất nhiều, đó là chính trị. Mà khi nói đến chính trị là chúng ta cần truyền thông và báo chí, thì dĩ nhiên cuộc sống chung quanh ta ai cũng cần những truyền thông báo chí hết, nhưng mà chính trị là thiết thực nhất là truyền thông. Mà ở đây là chúng ta có cái đài tiếng nói toàn. Thì thưa quý vị, tôi xin được mạng phép mở ra một cái dấu ngoặc để nói. Và tôi coi YouTube, tôi thấy nhiều YouTube, kể cả những YouTube người lớn, khi họ nói đến tự do, thì họ đem cái việc cặn Cộng sản đó, họ so sánh với Mỹ. Nhưng mà họ quên đi, tôi không đòi hỏi được ở tuổi trẻ. Nhưng mà những người mà ngang tuổi tôi, mà họ quên rằng họ không so sánh với Việt Nam Cộng Hòa, mà là so sánh với Mỹ, họ quên đi một cái giai đoạn lịch sử hết sức là quý báu. Và chúng ta ở Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta có được cái quyền chính trị không có thua gì hôm nay ở tại nước Mỹ hết. Bản thân tôi là một người đi theo một cái đám chính trị khác với chính quyền và Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng chúng ta vẫn tồn tại, vẫn tự do, vẫn được ăn, được nói, được phát biểu trên cái phương tiện báo chí. Chúng ta có người đại diện cũng ngang ngửa với chính quyền. Nhưng mà rất tiếc là người ta đã quên mất, nó còn một cái bóng mờ. Thì hôm nay tôi muốn nói cái điều đó để dẫn chứng với quý vị là chúng ta rất là may mắn là người Việt Nam mà đến tại thành phố Atlanta. Chúng ta có chung một cái bầu không khí chính trị rất là nhiệt huyết, rất là cao. Chúng ta giữ vững cái ý chí, cái niềm tư tưởng chính trị của chúng ta. Mà bản thân tôi cảm thấy rất quý là được là gần gũi với cái đài. Và đặc biệt, giống như mình có quyền một sở hữu, nhưng mà cổ phần hùng trong này, là mình được nói, được chia sẻ, được suy nghĩ, được nhận vượt về những cái ý nghĩ của đồng hương đã từng nói trên đài. Và chúng ta rất là quý. Ở cái chỗ là chúng ta, cái đài tiếng nói, tiếng đài Atlanta tiếng to này, chúng ta nhận định nó như thế nào? Ngoài cái sự mà chống cộng là dĩ nhiên rồi, nhưng mà chúng ta hàng đêm, khi mà nói đến cái đời sống chính trị Mỹ, chúng ta được quyền phát biểu rất là sòng phẳng. Tại vì tôi lắng nghe không có người nào là binh vực hay cổ suý cho nhân chủ. Nếu quý vị, quý đồng hương giống như tôi đang nói đây, mà đừng vì mướn tiền, đừng ai đó, đảng dân chủ đừng bỏ tiền ra mướn các bạn, thì các bạn cứ vào nói như chúng tôi. Chúng tôi nói tốt ông Donald Trump được, các bạn nói tốt người đối lập với ông Donald Trump được, miễn rằng quý vị thấy đồng hương là gì, là trọng tài, là người thầy, quý vị thuyết phục được. Tôi nghĩ nhiều người cảm ơn. Ví dụ như tôi đang tín nhiệm ông Donald Trump, ai đó, bạn nào đó mà tín nhiệm ông Biden, thì quý vị cứ phát biểu như mọi người, miễn rằng được đồng hương chấp nhận, thì đó là chúng ta có được cái đài tiếng nói tôi, nó trên cái tinh thần sòng phẳng chính trị là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái đài tiếng tôi nói là một cái phần rất là may mắn. Thì quý vị biết mà, hiện nay thì cái truyền thông báo chí nó rất là dồi dào, nhưng mà cái khuynh hướng nó có thuộc về lý tưởng của mình không, đó mới là một vấn đề. Theo như tôi biết, hiện nay tiếng tôi ở bên Cali cũng có một cái đài coi như là tổng đài. Hồi kia đó còn anh Hoàng Bách ở tại Houston ở bên Texas, không biết hình như hôm nay không còn cái tiếng nước tờ bên cái sự. Nhưng mà cho dù có cùng một cái tên, nhưng không chắc cái người quản lý, người giám đốc, người điều hành các cái chương trình nó giống được như Atlanta. Do đó tôi mới nói là chúng ta được may mắn ở Atlanta. Thì tôi là người sử dụng cái phương tiện này từ 25 năm nay. Cho nên tôi phát biểu ý kiến hôm nay là tôi là người được hưởng cái quyền lợi của cái đài này. Cho nên tôi xin được nói là như thế. Và thưa quý vị, chúng ta thấy cái điều là giữ được cái đài thì là khó khăn, vô cùng là khó khăn. nó khó hơn một người đi trên cái dây chiếc mà đi trên một cái dây nhỏ mà đi đi suốt 25 năm. Nó khó vô cùng. Không khéo léo, không tài giỏi, không đạo đức, đặc biệt là đạo đức. Như Hùng Anh và các bạn ở trong đời sống đi ra nhiều người thương mới giữ được. Chứ làm đúng chưa chắc.

cái sự khó nhọc đó nó từng ngày và từng giờ trên cái đài chúng tôi qua nhiều chương trình đứng đây mà trụ làm, kể những luôn những bạn mà đứng ra đánh đơn, tất cả những sự đóng góp nó đều quý hết. Chúng tôi là người nói lại, là người sử dụng, được sử dụng, cho nên tôi rất biết ơn. Không phải biết ơn làm những vị làm trên đài, không phải, chưa, tôi biết ơn luôn những cái tờ vé từ khi nó 25 đồng, 30 đồng, 40 đồng, 50 đồng, và hiện nay hình như nó 60 đồng. Là đó là những cái viên gạch nó xây lên cái đài, nó giữ cái đài được tồn tại đến hôm nay. Và tôi tin rằng còn mãi trong thế hệ của chúng ta, các khi mà nó trưởng thành, nhưng thôi, cái chuyện là mai cha xin để lại cho những người có viễn kiến tốt hơn. Còn hiện nay thì chúng tôi xin thưa với quý đồng hương, thì chúng ta biết được cái giá trị của cái đài, chúng ta cũng vun quén cùng với cái đài bằng tất cả cái tâm tình của mình, cái khả năng của mình hữu hạn, thì mình một ván, hơn một ván nữa là mình vận động vợ mình đi, hơn hai ván là mình vận động con mình đi, và mình có thể nói ở nơi khác, không đợi là chúng ta vận động to lớn gì hết, chúng ta nói được cái tiếng nói của anh chị em đang vận động trong đài này đi đến một cái tập thể khác, một người khác, cho dù là nó không trả lại cho mình một vé với cái công sức mình nói, nhưng mà ít ra mình cũng cho đổ được cái tâm tình của đài, của quý vị đó đến với mọi người khác trong cái cộng đồng người Việt tại đây. Thì thưa quý vị, trải qua một chặng đường 26 năm thì nếu mà cái kỷ niệm với cái bề dài của đài đã từng làm được thì nó rất là nhiều. Cái điều này mà muốn nói được thì nó phải có một người giỏi viết thành sách, nó thành một tác phẩm. Cái khả năng như tôi nói trong vòng mấy phút thì nó không đủ đâu vào đâu. Nhưng mà tôi xin gửi cái tâm tình để mong rằng nó đến với tất cả quý đồng hương của mình, cùng nhau nắm bắt, cùng nhau xây dựng đài, cùng nhau vun quén vào cái lần hội ngộ kỷ niệm thành lập đài 26 năm để mà chúng ta có một cái bước thành công. Giữ được đài như tôi vừa trình bày nó khó như đi trên đi xiếc, nhưng quý vị cũng biết rằng tổ chức ra một cuộc hội ngộ không dễ gì. Quý vị làm một cái đám cưới, một cái tiệc vui, 100 người, 150, 200, 600 người, quý vị biết nó lao khổ biết gì chừng nào. Khi mà mình bỏ được một cái vé thì nó cũng hữu hạn, nó cũng rất là quý. Nhưng mà chúng ta cũng biết hơn một chút nữa là những người làm trong cái công việc mà tổ chức từng năm như vậy, họ cũng tiếp tục một cái nỗ lực rất là lớn. Cái đó mà không có được cái ý chí, không có được cái tình yêu nước thì xin lỗi, 3 năm cũng không có, chứ đừng có nói là 25, 26 năm. Bởi vì quý vị biết ai mà có thể trường kỳ làm mà không có một cái thu nhập gì hết, mà đến một năm như vậy, quay tua trở lại một chặng đường một năm, thì đi vận động, đi gào thét, đi xin để mà có được cái hội ngộ, để chúng ta dư ra được cái số tiền, để mà chúng ta tồn tại khoảng 9-10 tháng gì đó. Rồi còn lại thì cái sự nỗ lực nào đó của ông anh, mình có thể nói đó là cái tài ngoại giao của anh. Chứ còn thật ra chưa hẳn, theo tôi thấy là cái còn lại sau một cái chuyện gây quỹ như thế này thì nó nói là một năm, chứ thật ra một năm của đài cái số tiền nó có 9 tháng rồi, nó bị năm thiếu. Người ta thường là năm thiếu thiếu một tháng, cái năm này năm của hội ngộ là thiếu có thể

0: vài tháng, nhưng mà như vậy là cũng một cái sự khích lệ, một cái sự rất là cần thiết cho cái nguồn năng lực để mà bước tới. Thì trước khi rời cái suy nghĩ này, xin trình bày với quý đồng hương là chúng ta hết sức cùng nhau đồng lòng để nghĩ như thế nào, làm như thế nào mà chúng ta có một cái cuộc hội ngộ lần thứ 26 thật là đông đủ và đặc sắc. Cảm ơn anh Hùng Anh, chị Phương, cảm ơn tất cả quý vị đã cho phép tôi được trình bày cái suy nghĩ của một người, của một đồng hương từng sống ở đây 30 năm và cũng là từng dùng cái đài này suốt 26 năm. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn anh chị Thu Phương và mến chúc các bạn ở đài luôn dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an để có một cái nguồn năng lượng phục vụ cho cộng đồng. Trước mắt là phục vụ cho đài Chúng Tôi Atlanta. Xin kính chào quý vị.
1: Vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp.
2: Cảm ơn Mậu Hiệp rất nhiều. Xin gửi chào nha và chúc anh cũng vậy luôn ha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Rồi, rất cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe luôn luôn. Rồi, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó, anh mời chia sẻ rồi, Hùng Anh thấy đèn xanh hồi nãy mà Hùng Anh bắt không kịp đó, quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha, để tham gia chương trình, để chia sẻ. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi ra, Hùng Anh một lần nữa xin trở lại với chị Tư Phương, và rất là mong thấy quý vị gọi vào để Hùng Anh thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Trúc Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật Đại Tiếng Nước Tôi được 20 năm với chủ đề Tính Nhân Tạo Ân Tình và với giá vé 80 đồng một vé tại nhà hàng Happy Valley. Trúc Phương kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa Phương, anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, hôm nay xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ, Kim Hồng xin kính chào chị Thu Phương, Hùng Anh và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình diễn đàn cho tối thứ năm. Và đặc biệt là tối hôm nay thứ năm là chúng ta chỉ cũng coi bị ngắn quá, tại vì thứ năm này, thứ năm sau là đã bước qua đầu tháng 9 rồi quý vị. Dạ, thành ra chỉ có nguyên một cái tháng 9. Và năm nay thì Kim Hồng nghĩ là leo qua tháng 10 chắc 2 tuần thôi. Và trong cái đầu tuần thứ nhất, thứ nhì là chúng ta cũng phải làm sao mà để cho Hùng Anh biết được cái số người ủng hộ và biết được cái số bàn, số bé của khách mà đi dự nữa. Thành ra Kim Hồng mong rằng tất cả quý thính giả mình hãy gọi vào đi. Dạ, tại vì ủng hộ nhưng là dưới nhiều hình thức như thế nào thì Kim Hồng nghĩ rằng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người ha. Dạ, thì Kim Hồng từ nãy giờ cũng vừa làm công chuyện, cũng vừa nghe mọi người đã gọi vào rồi, thì cũng rất là thấy cái hoàn cảnh của Hồng Dung cũng rất là mình cũng khó nói nên, vì cái dùng cái chữ mà cảm động thì cũng đúng thôi. Và cái câu nói giống như cái tình cảm giữa một người có hoàn cảnh khó khăn bệnh hoạn thì Kim Hồng nghĩ thôi tất cả mọi người đều hiểu hết. Và Hồng Dung cứ tin rằng bên cạnh Hồng Dung đó thì Hồng Dung có được cái làn sóng để mà gọi vào để hát ca rồi chia sẻ, thì Kim Hồng thấy rất là quý và mong rằng Hồng Dung cũng giữ được sức khỏe đi, rồi mỗi tuần gọi vào hát cho có nhiều cái niềm vui như Hồng Dung. Rồi thôi, bây giờ Kim Hồng sẽ nói qua về vấn đề sinh nhật đai. Thì năm nay thì 26 năm kỷ niệm ngày thành lập đài thì rất là nhiều cái chuyện để đáng nói, nhưng mà chỉ tiếc đôi lúc cái thời gian đó quý vị, nó cũng làm cho chúng ta quên và cũng không nhớ chính xác. Chỉ tập trung lại, theo Kim Hồng nghĩ cái điều quan trọng nhất là mỗi một năm chúng ta cố gắng hết sức mình để làm sao để cho giúp cho Hùng Anh hoàn thành được cái nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, của Hùng Anh là bảo vệ được cái tiếng nói, một cái làn sóng đài tiếng nói tôi, phải không? Để dù trong cái hoàn cảnh thì có những cái khó khăn, có những cái bị hạn chế, nhưng mà Kim Hồng tin rằng năm nay là 26 năm thì có thính giả mới, có thính giả cũ, và Kim Hồng cũng giống như mọi người thôi, đôi lúc cũng trăn trở, tại vì cái tiếng nói của người Việt Nam mình và cái thời đại văn minh đó quý vị, thì cái số thính giả mà Kim Hồng xin lỗi là giống như là 90 tuổi, 85 tuổi, 80 tuổi, 75 tuổi, 70 tuổi. Một mai nào đó, ông nhạc sĩ Vũ Thành An đã viết một cái bài hát, rồi mai mình cũng già. Thành ra Kim Hồng mong rằng là dù mình cũng già rồi mình sẽ ra đi, nhưng mà con cháu mình và cái lớp trẻ của mình sẽ được, có nhiều gia đình ấy, giữ được cái truyền thống, giữ được cái nề nếp của một cái gốc của người Việt Nam. Và Kim Hồng mong tha thiết, lúc nào Kim Hồng cũng mong rằng là cái tinh thần và cái giá trị của con người Việt Nam của mình á, là không có hoàn toàn tuyệt đối, nhưng vẫn có một cái tỷ số, có một cái số người gọi là làm vang danh cho gốc người Việt Nam của chúng ta. Đó cũng giống như là mới đây chúng ta đã thấy ông đại tá Hùng Cao, rồi có nhiều khuôn mặt lắm như ngày xưa đó, thì nói tới là bà nữ khoa học gia Dương Việt Ánh, không? Nhiều lắm, nhiều, rất là nhiều những người dân biểu, thượng nghị sĩ, những cái tiểu bang mà mình xa xa xôi quá thì thành ra mình không có nhớ được tên đủ của mọi người. Thành ra Kim Hồng mong rằng là cái đài này sẽ được giống như là một cái lớp trẻ sẽ tiếp nối. Đó chứ bây giờ thì nếu mà thời đại về văn minh đó quý vị, con cháu của chúng ta nó sẽ học từ nhỏ lớn ở bên Mỹ, nó ảnh hưởng rất nhiều về cái văn hóa của đất nước Hoa Kỳ. Thì các cháu đi học bắt buộc các cháu phải nói tiếng Anh rồi, phải không? Thành ra bên cạnh đó, Kim Hồng vẫn lo âu là liệu các cháu có theo dõi và có nghe giống như cái đài radio mình không? Đó, hay là các cháu cho bằng thấy những cái chương trình rồi cũng nước ngoài là gì đó hay quá các cháu say mê. Đó, thành ra Kim Hồng thấy cái đó là có đó quý vị. Mà mình cũng không biết làm sao hơn. Bởi vậy Kim Hồng chỉ mong rằng sao mà cộng đồng của mình và những người nào mà có một cái tinh thần mà để góp cái bàn tay, Kim Hồng mong rằng chắc trong cái hy vọng rằng cái sinh nhật đài xong đó, thì Kim Hồng mong rằng có những cô bác, anh chị cũng làm sao mà chúng ta kết nối với nhau và chúng ta sẽ có một cái buổi giống như là làm sao mà để có những cái chương trình, có những cái mà mình hướng dẫn cho con cháu mình á, hiểu được lịch sử của Việt Nam, rồi hiểu được cái giá trị để tất cả mọi cái gì đó cũng của người Việt Nam mà trên cái làn sóng của đài tiếng nước tôi. Đó sẽ có giống như là một cái nhóm của mình có thể rằng là ngồi tại nhà mà kết nối với Hùng Anh trên 4 đường dây. Đó thì chúng ta chia sẻ những cái điều gì mà Kim Hồng thấy rất là bổ ích cho cái giống như gọi là dùng cái tiếng mà danh từ là hậu duệ đó quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng nghĩ cái đó rất là quan trọng. Mà khi mà mình nghe tin tức, mình nghe trên YouTube, mình thấy rằng có những cái thời đại nó văn minh quá, cái AI nó làm đủ mọi chuyện hết. Giờ cái hình của bất cứ ông tổng thống trên mạng người gì nó muốn đưa lên rồi nó muốn làm cái hình ảnh đẹp xấu hay là mất uy tín thì làm cái gì cũng làm được hết. Thành ra Kim Hồng thấy Kim Hồng rất là cũng chạnh lòng lắm. Tại mình thấy rằng là nếu mà mình không bảo vệ được cái tiếng nói của mình, cái đài phát thanh của Hùng Anh, nếu mà mình còn không làm tròn được cái nhiệm vụ của mình là để bảo vệ cái tiếng nói của đài tiếng tôi của mình, thì làm sao mình làm được cái chuyện lớn hơn nữa quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng muốn rằng, Kim Hồng chỉ nói một cách rất là chân thành, là Kim Hồng mong rằng tất cả mọi thứ giả, tất cả những cô chú, anh chị cũng giống như Phong. Phong cũng từng nói sao ở đây mình đông người lắm rồi sao lại gọi vô đài chỉ có vài cái tiếng nói của dì Năm, dì Ba, chị Mai Lan hay là chị Thu Phương, Kim Hồng gì đó. Thành ra Kim Hồng nghĩ cũng không có tiền để nói chuyện với Phong. Nhưng mà Phong có những cái tư tưởng đó thì Kim Hồng cũng thấy cũng rất là đúng. Tại vì Phong không có biết, Phong mới biết dài mấy năm nay thôi. Nhưng mà Phong không có nghĩ rằng trước đó là những như Bác Hồng, dì Bảy, rồi chú Chi, rồi có những gọi là có những khuôn mặt mà đã góp cái bàn tay vào từ cái lúc mà Hùng Anh thành lập cái đài. Giống như Kim Hồng chỉ biết là từ số 8, số 9, số 10 cho đến số 13. Thì Kim Hồng nhớ cái sinh nhật lần thứ 13 đó. Bây giờ kể chuyện vui tí nha quý vị. Thì lúc đó là anh Kim Trọng, cái kịch bản đó thì nói lên cái sự đàn áp của công an ở bên Việt Nam đối với người dân đó quý vị.
1: Rồi trước khi chị Kim Hồng chia sẻ đó, chị cho Hồng Anh đón thính giả trên đường dây xíu nha, rồi trở lại với chị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
4: À, dì Ba đây.
1: Dạ, chào dì Ba.
4: Chào dì Ba. Dì Ba đứng ở trên thành con, dì Ba trước ở trên nhà trước, chào chào mau á.
1: Dạ.
4: Không có đem cái radio hôm nay gì hết trơn á.
1: Dạ.
4: À, bây giờ để gọi vô để em mời bà con sống ta trong ta với nhau để giúp đỡ chồng anh để. Dì Ba hẹn tới thứ ba, dì Ba gặp vậy có radio để nói cho nó đồng quần. Bây giờ không có, không biết nghe thứ gì hết chồng anh à.
1: Không sao, cứ nói, cứ tâm tình.
4: Thì vậy, nhưng mà thế nào thế chứ rồi. Nam nào cũng vậy, dì Ba vừa môi giới mà vừa ủng hộ. Nó giải sao cho được đâu vậy.
1: Dạ.
4: Nói giải cho bà con mình nghe rồi được rồi.
1: Dạ.
4: Dì Ba không có mà dì Ba cũng nghe sao gọi rồi. Gọi rồi, dì Ba nói ông con, dì Ba nói không có sao nói nồng anh không có rơi vô sao được. Hót không được, dì Ba nói không có hót. Dì Ba nói không có hót. Gọi vô để nói chuyện kỷ niệm đời thôi chứ không có phải là hót tàu vậy. Nó mới nói ảnh bây giờ không có rơi vô, không biết cầm rô hót. Bây giờ dì Ba cũng mang bà con gọi vô để mình chung ta với nhau vừa ủng hộ mà vừa mua vé nữa.
1: Yeah.
4: Dì Ba cũng vậy đó.
1: Yeah.
4: Cái đó thì bao nhiêu để bữa ra nói đây nha.
1: Yeah, but...
4: Bây giờ nói trước dạy để cho bà con mình thêm chút phần hàng hết mà.
1: Dạ vâng.
4: À, năm nay có đi qua đây thì thế nào là năm phần đó nè.
1: Dạ có năm phần. Dạ.
4: À, có thầy mới tiên cô ngạc không?
1: Dạ.
4: Có không?
1: Dạ
4: năm
1: có.
4: Có không?
1: Dạ.
4: À, năm quá không đi.
1: Dạ.
4: Năm nay coi như là năm nay thì chắc là có đó.
1: Dạ.
4: Cho nó vui chứ.
1: Dạ vâng.
4: Cũng có cũng buồn không anh à?
1: Dạ vâng, dạ vâng.
4: Hôm nay vận động được bao nhiêu rồi?
1: Dạ, tuần vừa rồi mình mới vận động là thứ năm vừa rồi. Hôm nay là thứ năm lần thứ hai.
4: Thứ năm lẻ đó hả?
1: Dạ vâng, dạ vâng.
4: À, rồi bây giờ nó ngủ tầm tại không ăn rồi nãy giờ ngủ gục mà không ngủ rồi nè. Thôi bây giờ dì Ba cũng có đôi lời để vô để mà giúp vui vô cho chỗ cho ông anh vận động cho nó
1: Dạ vâng.
4: Em ăn hết rồi bây giờ thứ gì thứ em thấy là chị ba vừa mua giá mà vừa
1: dạ vâng
4: vừa ủng hộ.
1: Dạ. À. Rồi năm nay hy vọng là chị ba làm sao mà mấy mấy em nó đi luôn cái gì ba, là Hồng Anh cảm ơn chị ba đem nó đi theo. Dạ.
4: Đem cho nó đi. Dạ vâng. Nó bắt mày.
1: Dạ. Kêu nó đi hết đi. Rồi cảm ơn chị ba.
4: Dạ. Tao đi về vợ chồng anh chào bà con nha.
1: Dạ vâng. Rồi.
4: Có đứa ngồi trên chỗ ở trên tường nhà nó trên chỗ chờ mau nè.
1: Dạ vâng. Dạ vâng.
4: Ở nhà cái nhà mà cái đang đang mua thuốc cho chị ba rất thằng tính nhớ.
1: Dạ tính đó. Dạ vâng. Rồi cảm ơn chị ba gọi vào nha.
4: À vậy ba chờ mà anh chờ bà con hết nha.
1: Rồi.
4: Không tốt hơn gì ba không nghe.
3: Chào chị ba.
4: À đó. Chú Phương hả?
3: Dạ.
4: À. Dạ dạ chị ba ngồi chị ba
3: sẽ được ghi âm.
4: À chị ba ở trên như thằng tính mà cái đèn hai chở chị ba đây rồi xuống đây với Thu Phương đó.
1: Dạ vâng.
3: Dạ.
4: Nhớ à, nhớ dạ, nhớ chưa?
3: Dạ nhớ.
4: Thu Phương nhớ chưa à? Nó chở gì vào đi đâu nó cũng chở hết nó thở gì vào đây với Thu Phương đó.
3: Dạ.
4: Yeah. À, tốt ở trên chơi chờ mau nè. Đây mà mình đây mà hớt hào xam rồi đây mà trời mưa quá rồi gì qua với Thu Phương không có đi lên trên này được đó.
1: Dạ vâng.
4: À, rồi yeah. ở nhà Mỹ ở dưới chỗ gần chợ Hồng Tâm đó. Nhớ không?
3: Dạ. Dạ nhớ.
4: Tùy đó vui quá đi vô đi theo bà bả cấp đảo đây đây thằng ta thằng gì thằng tan phải không?
3: Dạ.
4: Nó đây nó không chờ mình cần đi ra không biết đường ra vô gì hướng.
1: Rồi cảm ơn chị ba rất nhiều nha.
4: Chào chị ba chào nha. Chào thấy chưa?
3: Dạ vâng. Chào chị ba.
1: Dạ chào chị ba.
4: Chị ba chào.
1: Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào thì xin trở lại với chị Kim Hồng.
5: Dạ, xin kính chào quý giả lần nữa. Thì Kim Hồng đó thì không thấy rằng những người dì ba là u 85 tuổi rồi, thành ra Kim Hồng không biết nói sao. Từ nãy giờ Nam gọi vô chưa vậy Hồng Anh?
1: Dạ, tuần rồi, thứ năm có rồi. Dạ,
5: chắc có thể bữa nay dì Nam bận. Dạ, tại vì cũng sắp sửa ở trên lễ hội mùa thu trên nhà thờ đó Hồng Anh.
1: Vâng.
5: Đó là nhóm của dì Nam chắc cũng bận rộn phải lo làm thức ăn á.
1: Ừ.
5: Hồng thấy biết vậy chắc, nhưng mà cũng là tuần sau, nhưng mà trên nhà thờ đã chuẩn bị hết rồi thì thôi. Thì giờ cái chuyện mà lễ hội mùa thu á thì Kim Hồng biết ngay là dì Nam bận lắm á, bận phải đi góp một nhiều bàn tay ở trên nhà thờ để làm thức ăn đó, để bán trong 3 ngày đó. Còn giờ trở lại của Đài Tiếng Nói Tôi Mình thì Kim Hồng mong rằng quý vị bây giờ bữa nay bây giờ là 9:15 rồi, mấy giờ là chấm dứt không anh?
1: Còn 15 phút nữa.
5: Còn 15 phút thôi thì thôi, bây giờ còn 15 phút nữa thì Kim Hồng mong rằng cái lời nói của Kim Hồng cũng giống như các anh Mậu Hiệp rồi chị Mê La, chị Hồng Dung rồi chưa thấy chị Cẩm Lai gọi vào không?
1: Chưa
5: thì thôi chắc có lẽ tuần sau. Thì Kim Hồng nghĩ rằng là chúng ta không có nói nhiều, nhưng mà chỉ mong rằng là làm sao còn có 15 phút nữa. Thì Kim Hồng mong rằng chị Cẩm Lai hay là dì Năm gì đó có rảnh thì gọi vào. Với tại vì cái chủ đề của nó là chỉ là vận động để làm gì? Để bán vé và để có một số tiền phải tránh. Đó, cái đó là mình nói thực tế như vậy đi. Đó, thành ra là Kim Hồng chỉ mong rằng là hôm nay là tuần thứ hai. Đó, thì tiếp sau nữa đó thì Kim Hồng sẽ mong rằng quý thính giả mình sẽ tuần tự sẽ gọi vào. Có khi là gọi riêng cho cái số phone của Hùng Anh ban ngày thì để đóng góp cái số tiền. Và hay là mua vé thế nào gì đó thì Kim Hồng cũng đã ghi 2 bàn. Tại vì Kim Hồng cũng quen rất là nhiều người, nhưng mà cũng có nhiều cô chú đi lắm nhưng mà cứ nói rằng là ban đêm không lái xe về được. Đó khổ cái câu nói đó, thành ra Kim Hồng mới nói thì thôi mấy cô mấy chú quen mấy cái anh Uber hay mấy cái anh tài xế mà hay chở đến hội cao niên chơi đó, thì hẹn với mấy anh đó đi. Rồi cái nói trời Kim Hồng ơi, em biết không, cũng tùy theo chứ. Đó thì Kim Hồng hiểu được cái đó, điều đó tế nhị phải không? Thành ra có rất nhiều cô chú muốn đi chơi cái ngày đó lắm, nhưng mà hai vợ chồng mà đi á thì đã mua hai vé rồi, mà bây giờ cái người chồng mới nói rằng tôi không có lái xe ban đêm được, tôi sợ không có an toàn. Đó thì Kim Hồng mới nói thì bây giờ nhờ cái anh đó đi thì chở đi về rồi mình đưa phụ tiền sang với ảnh, thì có mấy cô chú cũng bằng lòng cái điều đó. Đó thành ra Kim Hồng thấy nó đó là thực tế nha, cái đó là Kim Hồng nói thực tế là có đó, là những người quen của Kim Hồng nằm trong cái diện đó đó. Thành ra Kim Hồng mong rằng quý khán giả thì nếu mà cái hoàn cảnh nó hạn chế quá thì quý vị hãy gửi số tiền ủng hộ cho đài phải không, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, có thể là 50 đồng hay là 100 đồng, hay là tùy theo cái khả năng của mỗi người thôi, chứ còn đài không có quy định số tiền bao nhiêu. Nhưng mà Kim Hồng tin rằng cái tiền vé đó năm nay á là 80 đồng, thì quý vị biết rồi, là nhà hàng nào mình đi chợ mình cũng biết cái giá cả nó khác hết trơn rồi. Thành ra Kim Hồng cũng nhắc lại cái điều đó cho nó rõ ràng, để cho quý vị biết rằng là không riêng gì đài, mà tất cả những cái chương trình gì mà Kim Hồng mới đây thấy là cũng tổ chức từ gọi là gì đó, Hội Ái Tử Bình Điền đã tổ chức ở Kempton House, cũng là cái giá 80 đồng một vé. Thành ra Kim Hồng mong rằng thì thôi, quý vị, một năm mới có một ngày, có một lần giúp cho đài giữ được cái tiếng nói của người Việt Nam của chúng ta ở đây. Đó, nếu mà đối với Atlanta thì là đài của Hùng Anh là cái truyền thống và cái đường lối để mà phục vụ cho các khán giả thì nó không giống như những cái đài khác. Nhưng mà Kim Hồng mình tế nhị mình nói vậy thì quý vị biết rồi, thì cái đài tiếng nói tôi của chúng ta là có 26 năm rồi, thì ai cũng biết hết. Đôi lúc của tâm lý thì cũng ta nghĩ cái đài của mình sao thấy không có rầm rộ lên, không có phát triển gì dữ. Cái Kim Hồng nói chứ mỗi cái đài thì cái đó thì quý vị cứ trực tiếp gặp nói chuyện với Hùng Anh đi đó. Kim Hồng có nói vậy luôn. Tại vì Hùng Anh sẽ nêu lên những cái lý do, những cái điều kiện thế này thì đó. Thành ra Kim Hồng đôi lúc Kim Hồng nó cười, Kim Hồng nói cái đài của tụi tôi nghèo lắm. Kim Hồng cứ vậy đó. Thành ra thôi mong rằng là
1: rồi cho nghe thì rồi được để Hùng Anh đón thính giả trên đường dây nha. Rồi cảm ơn chị Kim Hồng.
5: Kim Hồng xin kính chào.
1: Dạ Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello Hùng Anh xin mời.
6: Chào Hùng Anh.
1: Chào Phong.
6: Thôi rồi, bữa nay không gì trễ mà mệt quá gì, cái nằm cái ngủ quên, bây giờ mới giật mình nhung dậy.
1: À, vậy.
6: Giật mình nhung dậy, bấm vô cái nghe thử, như chị Kim Hồng mới vừa nói chuyện đó là á.
1: Đúng rồi.
6: Đúng không?
1: Rồi.
6: Mình thấy cũng gần hết vừa nên là tranh thủ gọi vô liền.
1: Rồi.
6: Ok, thì hình như là mình nhận được cái tin là ông anh nói là mà tối nay mình nói về vận động cho cái chương trình birthday của đài hả?
1: Đúng rồi.
6: À, vận động birthday của đài. Mới cũng nghe mới chị Kim Hồng mới vừa nói, mà nói mình có thể cắt chị Kim, cắt lời chị Kim Hồng một xíu. Thời gian cũng hết rồi.
1: Yeah.
6: Thì bây giờ mình lên, mình cũng vào đây để mình nói về cái vấn đề, tức là không biết được có bao nhiêu, mình chào quý vị khán giả của đài trước đã, mình không biết được bao nhiêu.
1: Yeah.
6: Nhưng mà nếu mình mong, nếu mà quý vị có đài ở nhà nghe đồ thì nó rất là tốt. Có nhiều khi mình không có bên mình nói chuyện, khó lên trên đài để nói chuyện thì mình nghe, nếu mà được giải thì nó rất là tốt. Mà theo Phong là chắc là quý vị cũng biết là Phong là chắc là người rất là non trẻ trong cái vấn đề mà gia nhập ủng hộ cái đài tiếng nói nước tôi kể từ khi mà năm cách đây khoảng mấy năm mà Hùng Anh tổ chức, rồi có ai đó không biết, chị Kim Hồng là ai mới mời mình đi, chuẩn bị mình đi lên trên đó mà cái thời buổi lên vận động cho ngày 6 tháng Giêng của năm 21 đúng
1: 21
6: mốt đúng rồi, cho nên từ đó mình có cái sự kháng khiết với đài. và mình cũng có một cái sự nhận định, mình nói không có thể là mình cho là bởi vì mình thì mình nói mình là chính xác đi, thì mình nhìn qua nhìn lại là mình thấy cái đài tiếng nói nước tôi này là một đài mà có tiếng nói chính nghĩa, trung thực, được bảo vệ cái sự tự do cũng như là những cái chuyện mà quốc nội hoặc là quốc ngoại của Hoa Kỳ này. Cho nên Phong mới cố gắng nói là thời buổi như bây giờ mình cũng bắt đầu lớn tuổi rồi, thì thôi nhín lại một chút thời gian để mà tìm cái chỗ cái nơi mà để mình ủng hộ, bởi vì mình rời khỏi quê hương, không phải là mình qua đây, mà bởi vì mình nói thẳng là mình trốn chạy một cái chế độ nó không có đem lại hạnh phúc tự do cho nhân loại, cho nhân loại nói chung và cho dân tộc Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy mà Phong đã cố gắng để vào đài sinh hoạt ở đài những bữa như là New Year, tổ chức năm mới hay là tổ chức những cái trường hợp mà rally để ủng hộ các cái chính khách về chính trị để mà nói lên cái tự do đem lại hạnh phúc cho con người. Cho nên mình thấy Hồng Anh đã như rất là nhiệt tình trong mọi vấn đề này, từ những cái lúc mà cái chuyện mà đi ngày 6 tháng Giêng hoặc là những cái trường hợp sau này có những cái sự rally, cho mình thấy, mình nhìn thấy Hồng Anh là một người mà có một cái tầm nhìn. Rồi anh em đôi khi ngồi xuống uống cà phê hoặc là nói chuyện tâm tình, mình mới thấy cái tâm tình của Hồng Anh là như vậy, là mình nhận định là mình nói một người có sự chính nghĩa trong lòng. Cho nên mình cố gắng đem, cũng mình không dám nói hết sức mình, nhưng mà cố gắng đem cũng góp phần một cái sức lực của mình, từ sức lực hoặc là tiền bạc cái gì đó để cho đài này. Bởi vì chúng ta muốn nói là chúng ta đến đây, đến Hoa Kỳ, chúng ta nên nghĩ rằng đối với, tuy là nếu mà chúng ta ở Việt Nam mà với một chế độ tự do thì chúng ta chắc là khó ai, hiếm có người đi đến Hoa Kỳ, rời khỏi quê hương của mình để mà đến một đất nước xa lạ, khác tiếng nói, khác phong tục pháp này nọ hết. Nhưng mà bởi vì chế độ cộng sản chúng ta không chấp nhận được, nhưng bất cứ chúng ta chắc hồi ai cũng nói đi Mỹ, thì nhưng mà chúng ta biết qua Mỹ là đất nước, Mỹ là một đất nước tự do, và trong công việc làm mình cũng vậy, rất là khó khăn, bởi vì không đồng tiếng nói không đủ hết, bây giờ mình phải học lại từ đầu, cho nên cuộc sống có sự vất vả, không biết cái điều đó. Nhưng mà bây giờ không những không phải như vậy mà mình để bỏ, mình bỏ quên đi, mình vứt bỏ đi những cái chuyện mà cần làm của để cho cuộc đời của mình trong trong cái vấn đề mà tự do và dân chủ, cũng như là mình đi đến đất Mỹ này, hầu như ai mà rời khỏi đi trên biển, lên đến trên biển, đi qua đất liền, qua núi, để vượt biên qua Thái Lan, hoặc là những người được đi bảo lãnh, đi diện mà bảo lãnh, con cháu bảo lãnh, mình cũng biết là mình rời khỏi Việt Nam bởi vì mình không thích cái chế độ thôi, mình mới đi thôi. Vì vậy chúng ta cũng nên chọn một cái đài, một cái tiếng nói có cái chỗ tiếng nói mà nó đem lại cái sự thật, cái trung thực đó, thì chúng ta nên, Phong kêu gọi quý vị, chúng ta nên chọn đài, và chúng ta biết rằng cái đài tiếng nói nước tôi này đã không bao giờ mà nói là cái không bao giờ dám, không bao giờ, mình nói thẳng là sẵn sàng nói và sẵn sàng làm những cái điều mà người dân, cũng như người dân ở hải ngoại này và cũng như những người dân ở trong nước họ đang thèm khát và mong muốn được nghe như từ đài tiếng nói nước tôi nói lên. Vì vậy chúng ta cố gắng đem hết sức mình ra để mình ủng hộ cho cái đài này, bởi vì đài này chúng, như vừa rồi tôi đã nói đó, là đài này là một cái đài hết sức là trung thực và chính nghĩa. Vì vậy chúng ta phải cố gắng trong cái thời buổi này, chúng ta biết rằng tình hình hiện nay đó, Cộng sản Việt Nam họ đang dùng mọi hình thức để phá rối, còn mạnh còn nặng hơn thời trước đây. Trước đây chúng ta nói ít, nhưng mà bây giờ trước đây chúng ta thấy cái hình thức mà họ đưa ra, họ phá các cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này đã khủng rồi, nhưng mà tình hình này bây giờ họ còn mạnh hơn nữa, họ còn tuyên truyền hơn nữa. Mà nếu mà chúng ta thờ ơ trước cái sự cảnh này đó thì chúng ta xem như không còn gì nữa. Cái cuộc ra đi, rời khỏi quê hương của chúng ta là một sự hết sức là vô ích. Vì vậy, con muốn nói với quý vị rằng chúng ta phải đem hết tấm lòng cũng như là của mình, hãy chọn cho mình một tiếng đồi, tiếng nói, mà đặc biệt là đài tiếng nói nước thôi. Vì vậy chúng ta nên không thừa ơ nữa, mà hãy đứng lên, hãy cùng nhau nắm tay nhau để ủng hộ cho cái đài tiếng nói nước tôi này, trong cái đã đến tuổi thứ năm 26 quý vị, birthday lần thứ 26. Cũng như hồi nãy cũng nghe chị Kim Hồng nói sơ sơ về cái vấn đề này đó, thì mình thấy thực sự 26 năm, từ năm 2000, hình như là 2000, bây giờ tới 2026 rồi, 26 năm trời, một tiếng nói mà không có trung thực thì cũng khó đứng vững quý vị. Mà một cái đài mà muốn đứng vững thì được sự ủng hộ, chứ nếu không có sự ủng hộ của quý vị thì thực sự nó rất là khó. Vì vậy Phong muốn nói lên cái lời nói của mình là Phong tuy là mới có mấy năm trời, nhưng mà mình thấy được cái sự mà của Hồng Anh là lo lắng cho đài, lo lắng cho cái sự nghiệp mà cũng như là bảo vệ đấu tranh tự do cho dân chủ. Hồng Anh rất là lo lắng về vấn đề này. Một người như vậy chúng ta càng nên ủng hộ và nên cùng nắm tay nhau mà làm việc với để cho giúp cho cái đài mỗi ngày mỗi phát triển, nó phát triển được tốt lành. Mình mong sao cái đài này, mình mong bữa hôm mình có nói là mình rất là buồn trong cái vấn đề mà sau cái không biết được bao nhiêu quý vị khán giả nghe trên đài và mình thấy gọi vào cũng ít, cho nên là mình thấy mình cũng lo lắng và rất là buồn trong vấn đề này. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta rời khỏi quê hương, nơi chôn nhau cát rúng, không phải là một chuyện đơn giản. Vì trong cuộc đời của mình mà con người khi mà đã nhận định thì chúng ta cần nên phải làm một cái việc gì đó để lại cho cuộc đời của mình. Mà ở hải ngoại thì bây giờ có cái tiếng nói người Việt ở hải ngoại cùng nhau mà làm việc thì nó mới phát triển và nó mới bền vững, nó mạnh. Vì vậy cái sự mà đóng góp của quý vị nó rất là quan trọng quý vị. Chúng ta hãy góp sức góp tiền bạc, bởi vì cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại này lúc này đang bị thế lực của chế độ cộng sản họ đang trà trộn và họ đánh phá rất là quyết liệt quý vị. Mà không có tiếng nói của đài này thì chúng ta sẽ bị thất bại. Đó là mà sau này chúng ta sẽ đừng có để sau này chúng ta sẽ nó hai hồi quý vị. Không còn gì nữa đâu, chúng ta không còn gì nữa, chúng ta phải cố gắng lên quý vị. Bởi vì chúng ta biết rằng họ đến đây họ có thể tự do, họ phát biểu, họ tự do, họ làm được. Họ có thể viết bài, họ chửi, họ bối, họ làm gì cũng được. Chúng ta không có quyền, chúng ta cũng phản biện lại, chỉ phản biện lại thôi. Còn nếu chúng ta về Việt Nam, chúng ta có làm được không? Cho nên cái lợi thế vẫn ở bên họ. Bởi vì chúng ta là chế độ tự do, còn họ là chế độ độc tài. Mình nói mới mở miệng ra chưa kịp là họ đã chặn rồi. Không phải là chặn không cho mình nói nữa, mà còn bịt miệng nữa. Chúng ta thấy hình ảnh của cha Lý ở Việt Nam đó ra tòa mà còn bịt miệng, công an lại ôm không cho bịt miệng, không cho nói đó quý vị. Ra tòa có quốc tế đó, ra tòa có những cái nhà văn, những cái nhà nhiếp ảnh gia có này cái này đây nọ để mà đến nghe cái phiên tòa, mà họ còn làm tòa đó nó còn huống hồ chi mà nói nó ở ngoài đời thì họ dựng chuyện. Chúng ta biết mà, ở Việt Nam giả sử như chuyện ông Lê Đình Kình là một đảng viên 52 tuổi mà nửa đêm 3 giờ sáng họ tới họ chiếm đất mà ông ta chống, ông ta đâu có cái gì đâu mà họ dùng đổi mọi thủ đoạn. Một người đảng viên cộng sản đã làm cộng sản rồi đó, mà họ dùng mọi thủ đoạn, nửa đêm họ đưa cái cảnh sát cơ động rồi tới là họ dùng lựu đạn rồi là họ giết bắn thẳng vào ông ta. Cho nên chế độ cộng sản đó nó không còn một cái tính nhân tính của con người nữa quý vị. Mà khi chúng ta thờ là chúng ta sẽ thất bại đối với họ. Mà họ đạt được lợi thế, chúng ta là tự do, cũng như chúng ta thấy chính phủ Hoa Kỳ ở hiện nay ở đây đó, chúng ta thấy không? Nếu mà chính phủ ở Việt Nam thì mấy cái tay mà hối lộ như là Ihan Uma, là những cái tay Hồi giáo, rồi là như Trung Quốc là nó cho đi mò tôm mò cua hết, nó đâu có cần ra tòa để cho tốn tiền thuế, tiền này của dân đâu quý vị. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải đoàn kết quý vị, chúng ta phải đoàn kết lại để chặn những cái cơ hội của tụi bọn cộng sản mà từ trong nước họ đưa ra, họ để làm là dư từ dư luận viên ở trong nước, rồi bây giờ họ đưa ra, họ xâm nhập vào các cộng đồng chúng ta nhiều lắm. Bây giờ có những cái ứng cử viên chuẩn bị vào các quốc hội của các tiểu bang của Hoa Kỳ, họ cũng nói ủng hộ cho Hồ Chí Minh hay là ủng hộ cho chế độ cộng sản, họ cũng binh vực, còn nói lên cái chuyện mà cách mạng tháng 8 năm 1945 của cộng sản là đúng. Có nhiều bao nhiêu người bây giờ còn ở Cali á, mà nhắc là ở Cali quý vị, những cái người mà ứng cử dân bị dân cử mà của tiểu bang Cali là bây giờ họ lại ủng hộ tới cái chuyện đó. Chúng ta thấy không, họ tự do được làm chuyện đó. Mình về Việt Nam mình chỉ nói hở, mình nói ô cái ông đó làm công vụ mà sao có cái nhà lầu to quá vậy, lương có 10 triệu một tháng, là 10 triệu một tháng thì ở gì, ở Mỹ này nó cỡ đâu 400 đô thôi, mà làm cái nhà thì mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, quý vị thấy không? Mà khi mình nói ra dân, mà khi nói ra sao làm công vụ mà lương đâu mở nhà to dữ vậy, chỉ vậy thôi là đủ gắt rồi quý vị. Cho nên chúng ta rất là khó khăn quý vị, nhưng mà cái tự do đấy nó sẽ dập tắt, bởi vì cái tiếng nói tự do là một tiếng nói trung thực. Chính vì vậy mà đài tiếng nói là một đài tiếng nói nước tôi là một đài cái một cái đài phát thanh mà nói về sự trung thực và chính nghĩa. Cho nên chúng ta phải đoàn kết để mà ủng hộ cho cái đài mỗi năm, mỗi mình mong muốn là mỗi năm nó có sự phát triển thêm lên. Mình lên đài cũng như mình vận động ở bên hành lang ở bên ngoài cho bà con của mình kêu gọi họ ủng hộ, hoặc là lên đài để phát biểu những cái tâm tư tình cảm của mình đối với quê hương, đối với tổ quốc của mình đã bị chủ nghĩa cộng sản nó xâm thực, và nó đã làm gì, gây bao nhiêu cái tội ác trên đất nước của mình. Chúng ta thấy như bây giờ ở Phú Quốc đó, bây giờ nó xây mấy cái rọ, mấy cái chuồng cột, rồi nó đem mấy cái tượng ra để người ốm, thiệt là ốm, rồi nó vu khống. Bây giờ có những cái nó vu khống cho những người mà non dạ đó về, những người mà ở đây mà non dạ mà về biển mà đi coi trường hợp mấy đó mà còn đi coi nữa. Mình cho nên mình thấy bây giờ mình phải có một cái, cần phải có những cái đài như đài tiếng nói nước tôi để nói lên cái sự thật của chế độ cộng sản ở Việt Nam trước năm 75 như thế nào, nó bẻ cong hết toàn bộ, nó lừa dối dân như thế nào, như là những sự kiện như là Lê Văn Tám hay là Võ Thị Sáu hay là Nguyễn Nhân Trỗi hay là những tên mà biệt động thành Sài Gòn trước đây làm tay sai cho cộng sản, nằm dùng để mà phá rối trật tự an ninh chúng ta cũng biết rồi. Những ca sĩ hay là những các cái thành phần xấu thứ ba như là Quỳnh Tăng Mẫm, những sinh viên mà nằm trong các cái trường đại học để đấu tranh, rồi bây giờ họ ăn năn hối cải đó quý vị. Bây giờ họ viết bài, họ bỏ lên rồi họ xin lỗi đó. Cho nên chúng ta bây giờ cũng vậy, cho nên chúng ta cần phải cho con cháu chúng ta biết về vấn đề này.
1: Đúng rồi, cảm ơn.
6: Về chế độ cộng sản nó như thế nào, mình đừng im miệng, mình cứ mình nói ô chắc là tự nó đọc nó biết, không có đâu. Cộng sản nó rất là nguy hại quý vị, cái đầu con người nó rất là tẩy não dễ lắm quý vị ơi.
1: Đúng
6: bây
1: rồi.
6: Giờ ở đây mà có những người và ở đây họ vẫn thao túng, họ viết lên những cái bài mình thấy không phải, họ không chửi gì cả, nhưng mà họ viết lên họ thao túng, cái cách thao túng đó bây giờ nó không phải như thao túng nó chửi mình, hay là nó thao túng như cái tụi dư luận viên ở Việt Nam, mà nó thao túng mình bằng một cái cách khác. Nó ủng hộ những cái chương trình tức là làm cho mình quên đi, những cái tội ác của cộng sản đã, cái chế độ cộng sản mà nó đã gây ra cho đất nước. Nó đi từ Nga, nó đi xuống tới Trung Quốc, nó qua tới Việt Nam, rồi Lào, Campuchia, và nó chúng ta biết bây giờ họ tay náo, họ không có, nhiều khi họ không chửi, nhưng họ chỉ chuyển qua một cái vế, họ giấu đi cái chuyện đó, họ làm cho mình đi cái tinh thần của mình suy sụp đi quý vị. Không phải bây giờ họ đám dư luận viên ở Việt Nam thì nó cắt, nó dùng áp lực cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam thì nó dùng áp lực, còn bọn mày ra nước ngoài này bây giờ nó không có áp lực được với mình thì nó dùng những cái hình ảnh mà nó làm lạc hướng chúng ta, nó đánh lạc hướng chúng ta.
1: Đúng,
6: nó làm
1: rồi.
6: Cho chúng ta quên cái chuyện mà cái những cái tội ác của chống những cái chế độ bây giờ nó cộng sản, nhưng mà không phải cộng sản nữa đâu. Bây giờ là nó tham quyền cố vị ở trên đó, để nó cướp đất cướp dân, nó bảo vệ cái chế độ để mà
1: rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Cảm ơn Phong rất nhiều, rất là hay, nói rất là hay, nhưng mà mình hết giờ rồi Phong ơi.
6: Ok, cảm ơn Hồng Anh. Mình nghĩ mình nói ít nhưng mà vô tới nơi rồi không biết cái đầu của mình sao nó
1: đúng rồi, I know.
6: Là mình phải đổ nó ra hả?
1: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha.
6: Ok, gọi lời, gọi lời thăm chị Thu Phương nha.
1: Rồi,
6: cảm ơn chị nha.
1: Rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào Phong. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay rồi. Nhưng mà Phong may là giật mình dậy trễ cũng vài lời với diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Phong chia sẻ cũng rất là hay. Cảm ơn Phong rất nhiều. Và Hùng Anh cũng xin được cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Diễn đàn Tự Do hôm nay vận động cho sinh nhật của đài. Và mong rằng quý thính giả chúng ta bằng cách riêng của mình để mà chúng ta duy trì cái làn sóng của chúng ta, thưa quý vị. Quý vị làm cái cách nào thì cái cách riêng của quý vị. Nếu mà nói tới cách á, thì phải nói là trong thời gian qua, thính giả của mình đã từng làm. Mà Hùng Anh nhớ là chú Ba Đường Bầu đó, thì phát triển thính giả dùm cho đài, tức là tặng radio cho bạn bè của mình khắp mọi nơi đó, thì rất là cảm ơn. Đó là một cái hình thức giúp cho đài, hay là mua thuốc tại đài, hay là bất cứ cái gì quý vị có thể làm được để mà giúp cho đài của chúng ta có thêm kinh phí để mà duy trì cái làn sóng của chúng ta. Thành ra nhân cái cơ hội sinh nhật của đài năm nay, Hùng Anh cũng mong là quý thính giả chúng ta mời gọi bạn bè của mình để cùng đi, hay là biết bạn bè của mình đi không được cũng vận động một ít tài chánh để duy trì cái làn sóng. Cũng giống như Kim Liên, tuy rằng coi như không phải một mình đóng góp, nhưng mà luôn luôn đi đâu cũng gặp ai cũng vận động rồi đem về cho đài chẳng hạn. Thành ra quý vị cũng có thể làm như vậy để giúp cho mỗi người một tay, thưa quý vị, đông tay nó vỗ nên keo, thì cuối cùng chúng ta sẽ có được một cái lực. Thành ra nói tiếng nước tôi có mạnh hay không, nó mạnh là tại vì cái đầu của rất nhiều người, chứ không phải một mình Hùng Anh hay là chị Tiểu Phương hay là ai ở trong đài, tức cái đầu của rất nhiều người như quý vị cũng đã biết. Thành ra Hùng Anh cùng với quý vị duy trì cái làn sóng của này của chúng ta tồn tại tới đây là tại vì chúng ta chung một cái niềm tin là có thể cuối cùng là chúng ta sẽ đạt được đem lại cái ngày mai tươi sáng cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình, để người dân trong nước sớm có tự do như chúng ta tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình hôm nay, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vào để nghe tâm sự tình diễn đạt hôm nay. Thu Phương một lần nữa cảm ơn quý vị, và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hồng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính quý vị và Hồng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Và quý vị cũng có thể liên lạc với, nếu có số điện thoại của chị Thu Phương hay chị Kim Hồng hay là của Hùng Anh, quý vị có thể mua vé đặt bàn hay là ủng hộ. Quý vị có thể liên lạc với số điện thoại của chị Thu Phương, rồi cũng chị Kim Hồng. Rồi nếu mà quý vị có, còn có thể liên lạc với Hùng Anh, số điện thoại của đài là 770-458-6755. Và số điện thoại cầm tay của Hùng Anh 678-649-3131, 678-649-3131. Quý vị liên lạc với số của đài đó, 770-458-6755, lúc nào cũng được. Tại vì lúc Hùng Anh rời khỏi đài đó thì cái số điện thoại đó nó sẽ chạy theo Hùng Anh, thưa quý vị. Thành ra nó sẽ, quý vị gọi vào 770-458-6755 thì nó tự động nó chuyển qua số điện thoại cầm tay của Hùng Anh. Thành ra đi đâu Hùng Anh cũng bắt được cả. Thành ra quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh. Vâng, cảm ơn quý vị một lần nữa, và xin kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
7: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
8: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
9: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
8: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
9: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
8: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
9: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
8: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
9: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
8: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
9: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
8: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
7: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
8: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
7: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
10: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
11: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
10: Thôi đi ông, đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
11: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
10: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
11: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
10: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Chim Mi liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
11: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Chim Mi tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
10: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
11: Dạ, xin tuân lệnh.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
12: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
7: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
12: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
12: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
7: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
13: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
14: Chuyện gì mà sùm vậy?
13: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
14: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
13: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
14: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
13: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
14: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
13: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
7: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
13: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096, Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ

Hãy tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay quả táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.
2: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Plum được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Plum là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. BioMatchu và Plum Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Plum nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn. Và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Plum sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Plum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
3: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Plum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Plum muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào, cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine diphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài, thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thâm tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn, và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
4: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMR2 là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioMR2 hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
2: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
0: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
0: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
0: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
0: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong sự cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
0: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
6: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
7: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
8: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
7: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
8: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
7: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjerry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
9: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
7: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
9: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
7: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
9: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salopore Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fukudan từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fukudan hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
7: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
8: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
7: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
8: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
7: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
8: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
7: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
8: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành

0: thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Beaufort Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Beaufort Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nữa Tôi. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả khắp nơi hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, chương trình Đố Vui bắt đầu lúc 6 giờ 15 và chấm dứt vào lúc 7 giờ. Và chương trình Đố Vui vào đêm tối chiều Chủ nhật sẽ được phát lại vào thứ Tư lúc 7 giờ 30. Vâng, bây giờ thì để mở đầu cho chương trình, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại của đài, đó là 770-458-6755 để gửi câu đố cũng như đáp những câu đố mà quý vị sẽ nghe qua cái chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, bây giờ để bắt đầu chương trình như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị câu đố nha. Câu đố đầu tiên của Hùng Anh là một người đi vào rừng không gặp ai, không nghe tiếng gì, nhưng lại biết có người từng ở đó. Tại sao? Một người đi vào rừng không gặp ai, không nghe tiếng gì, nhưng biết có người từng ở đó. Cho biết tại sao. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là nhạc phẩm mà có tựa đề là Lòng Mẹ. Nói tới Lòng Mẹ thì chúng ta có Lòng Mẹ 1 và Lòng Mẹ 2. Thì xin cho biết Lòng Mẹ 1 tác giả là ai và hát như thế nào, cũng như Lòng Mẹ 2 tác giả là ai và hát như thế nào. Họ có chung một tác giả hay là hai tác giả khác nhau? Thành ra nói chung Lòng Mẹ 1 và Lòng Mẹ 2, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý thính giả hãy gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại nha, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Dạ không anh.
0: Rồi.
1: Không anh đố cái câu đầu tiên là câu gì, đặt cái gì vậy không anh, gì không nghe.
0: Một người đi vào rừng không gặp ai, không nghe tiếng động gì, nhưng lại biết có người từng ở đó. Xin cho biết tại sao.
1: Ồ, dạ chưa hiểu ra nghe.
0: Một người đi vào không rừng không gặp ai, không nghe tiếng gì, nhưng biết có người từng ở đó.
1: À.
0: Tại sao?
1: Là tại sao phải không?
0: Dạ, tại sao mà mình biết được?
1: Chưa hiểu rõ lắm nghe.
0: Rồi, chưa hiểu rõ. Rồi, còn bài
1: còn,
0: hát.
1: Còn bài nữa là bài Lòng Mẹ phải không?
0: Lòng Mẹ, dạ.
1: Yeah. Ờ.
0: Bài mình...
1: Lòng Mẹ 1.
0: Rồi, ai
1: rồi
0: là tác giả?
1: Lòng Mẹ 2 nữa hả?
0: Dạ, Lòng Mẹ 1, ai là tác giả?
1: Lòng Mẹ 2 thì dì ba không biết.
0: Dạ.
1: Nhưng mà Lòng Mẹ 1 là của Y Vân.
0: Rồi, Lòng Mẹ 1 là của Y Vân. Rồi. Hát như thế
1: của
0: nào?
1: Y Vân, em.
0: Dạ vâng.
1: Rồi. Hát nữa hả?
0: Dạ hát, xin mời cho biết hát như thế nào. Chị ba xin mời.

0: đâu nha.
1: Rồi, được rồi, cảm ơn.
0: Rồi, để cho bà con mình tiếp theo.
1: Rồi, cảm ơn chị ba. Rồi, ăn chờ. Rồi.
0: Rồi, dạ.
1: Rồi, chào chị ba.
0: Để nghe tiếp ha.
1: Rồi, rồi, cảm ơn.
0: Rồi, chào để chị ba đương sọt điểm.
1: Dạ. Vâng, cảm ơn dì ba rất nhiều. Dì ba đã chưa có đoán được cái câu đố của Hùng Anh, nhưng mà bài hát thì dì ba đoán được cái lòng mềm một, tác giả là Y Vân. Rồi dì ba cũng đã hát. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay nha. Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh một lần nữa để quý thính giả chúng ta nghe nha. Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị nghĩ gì trong đầu, quý vị cứ gọi vào, biết đâu nó lại đúng. Thưa quý vị, một người đi vào rừng, rừng đã rừng rậm đó quý vị, một người đi vào rừng, không gặp ai, không nghe tiếng gì, nhưng lại biết có người từng ở đó. Tại sao? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Rồi, Hùng Anh lại bắt cái đường dây vì tiếng giả vừa rồi. Xin quý vị gọi trở lại giùm cho nha. Hùng Anh xin mời tiếng giả trên đường dây. Hello.
2: Dạ vâng. Hồng Châu xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý tín giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
1: Rồi, cảm ơn chị Hùng Anh khỏe. Chị khỏe không giùm cho?
2: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được hết chú anh. Nắng nóng quá.
1: Nóng quá hả? Rồi.
2: Dạ. Quá nóng.
1: Quá nóng rồi. Rồi bây giờ thì để Hùng Anh lặp lại cái câu này coi thử chị đoán ra được hay không nha. Một người đi vào rừng, không gặp ai, không nghe tiếng gì, nhưng biết có người từng ở đó. Tại sao?
2: Đi vô rừng, không thấy người, nhưng mà nghe tiếng họ. Dạ. Thấy tiếng. À, cái này là cái dấu chân của họ còn ở trên, in trên mặt đất đó chú Hùng Anh.
1: À... Rồi, đúng rồi. Dấu chân là đúng. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, câu đáp là đúng rồi. Rồi, lông mẹ một, lông mẹ hai. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào?
2: À, lông mẹ một thì là của nhạc sĩ Y Dân. Chị ba hát rồi đó.
1: Rồi, lông mẹ hai.
2: Còn lông mẹ hai thì là của nhạc sĩ Ngọc Sơn.
1: Dạ, lông mẹ hai là của Ngọc Sơn. Rồi, hát sao chị?
2: Hát trả lời câu đố thôi nha.
1: Vâng.
2: Lòng nhìn chiều thu, lòng nhớ thương ai. Gió đêm mang mát rồi những ôm sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây. Gió lạnh lòng mang nỗi nhớ.
1: Wow, rồi đúng rồi. Rồi hai bài này là cái... do Hùng Anh bị ban cấp si hết rồi. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi xin mời chị.
2: Vâng, khúc sau nữa là mới chạy nước mắt ạ. Bởi vì đặc biệt lúc đó là người ta mới quảng cáo thôi, còn đây là vô tới như là mẹ rồi đó.
1: Đúng rồi, tại vì cái mùa này là cái mùa du lan báo hiếu, thành ra là chúng ta cũng cần nên nói về mẹ của mình. Rồi bây giờ thì mời chị gửi câu đố cho chương trình. Xin mời gửi.
2: Cảm Châu xin gửi vài câu đố nha.
1: Vâng.
2: Ở rừng xanh.
1: Vâng.
2: Chính tôi đây. Ở rừng xanh chính tôi đây.
1: Rồi.
2: Bờ đi. Cờ đến. Kẻ bài mô sâu. Châu đọc lại nha.
1: Vâng.
2: Ở rừng xanh chính tôi đây. Bờ đi. Cờ đến. Kẻ bài mô sâu. Đó là hai chữ gì?
1: Kẻ bày mua sao?
2: Mưu mẻo á.
1: Ờ, mưu sao, rồi.
2: Mưu sâu.
1: Sâu, mưu sâu. Đó là
2: hai chữ gì?
1: Rồi, câu đố thứ hai.
2: Câu đố thứ hai. Từ nào trong tiếng Việt? Từ nào trong tiếng Việt? Đọc xuôi thì sợ, mà đọc ngược lại thì yên tâm. Cho đọc lại nha.
1: Dạ vâng.
2: Từ nào trong tiếng Việt? Đọc xuôi thì sợ, mà đọc ngược lại thì yên tâm.
1: Rồi, câu đối thứ ba.
2: Bạn hả? Trời, bây giờ đổ này nha. Con chó thì người ta gọi là cẩu. Con chó gọi là cẩu. Con mèo thì gọi là miêu. Vậy con chuột gọi là gì? Cho đọc lại nha.
1: Vâng.
2: Nếu con chó thì gọi là cẩu, con mèo thì gọi là miêu,
1: vâng,
2: với con chuột thì gọi là gì?
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, hy vọng là...
2: Rồi, kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào chương trình đổ vui cho nhộn nhịp nha quý vị. Mấy câu này đâu có khó đâu chú Hoành, dễ.
1: Rồi.
2: Mà nói dễ chứ biết thì giọt nước không biết là cả đại dương lận đó.
1: Đúng rồi, ai biết thì biết, không biết thì sẽ không biết. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha.
2: Thầy Châu cảm ơn chú Hoành, thầy Châu xin kính chào. Dạ.
1: Rồi, chào chị. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng.
3: Dạ, dạ. À, thằng Phong Châu nói là con cháu thì kêu là cẩu, con mèo thì kêu là miêu, phải không?
1: Dạ đúng.
3: Còn con chuột thì kêu gì? Là chuột là tí.
1: Rồi, chuột.
3: Chuột là tí.
1: À, tí.
3: Hả?
1: Rồi.
3: Thì chị ba biết vậy, chị ba nói vậy, còn thứ gì nữa không biết.
1: Rồi.
3: À, có cái nồi mà nó khúc ra tắt như thì chị ba không biết nghe.
1: Rồi, còn hai câu kia thì chưa phải không?
3: Không biết à, chị ba không biết á. Rồi,
1: rồi.
3: Chưa nghe, chưa ái được à.
1: Rồi, cảm ơn chị ba nha. Rồi, chào chị ba. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị nghe qua câu đố của chị Hồng Châu mà quý vị đoán ra được rồi, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Chị ba thì đáp câu thứ ba của chị Hồng Châu. Con chó gọi là cẩu, con mèo gọi là miêu, vậy con chuột gọi là gì? Dì ba nói là tí. Quý vị nghĩ cái gì? Quý vị có thể gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: À, xin chào ông anh và các cô chú. Em rất vui.
1: Rồi.
4: Kim Hồng dở cái vụ này lắm, nhưng mà tôi cũng tham gia cho đầu óc nó được động não thì nó tốt ha. Bây giờ
1: rồi.
4: Kim Hồng có một câu này.
1: Yeah.
4: Hai mẹ đứng ở hai đầu.
1: Rồi.
4: Đàn con trên dưới theo nhau xếp hàng.
1: Rồi.
4: Đàn con trên dưới theo nhau xếp hàng. Rồi, phải không anh?
1: Rồi.
4: Anh ghi kịp chưa rồi.
1: Rồi.
4: Mẹ đứng thì con nằm ngang.
1: Rồi.
4: Mẹ nằm, con lại dàn hàng đứng lên.
1: Rồi.
4: Đọc lại nha. Rồi. Hai mẹ đứng ở hai đầu, đàn con trên dưới theo nhau xếp hàng. Mẹ đứng thì con nằm ngang. Mẹ nằm, con lại dàn hàng đứng lên. Đố là cái gì? Rồi, Kim Hồng xin gửi câu đố này, mong các cô, các chú, các gì gọi vào nha, chứ còn Kim Hồng cũng đang bận có công chuyện.
1: Rồi,
4: dạ.
1: cảm ơn chị.
4: Rồi, bây giờ các cô chú cứ tìm xem rồi trả lời nha, rồi có gì cuối cùng mà Kim Hồng mong rằng quý vị sẽ trả lời đúng.
1: Dạ, vâng.
4: Rồi, Kim Hồng xin chào.
1: Xin chào. Hùng Anh xin mời tính giả trên đường dây. Rồi, chị ba.
3: Kim Hồng đố thì gì ba không biết.
1: Yeah.
3: Nhưng mà đến hơi mẹ đứng hai đầu thì dì ba thiệt tình dì ba chưa có biết. Đến chân mà đà mẹ nằm thì con là đợi dần ngon đứng đó, hai cái bằng chân á ông anh.
1: Hey. Rồi.
3: Right.
1: Đây, dì ba trả lời hai cái bằng chân. Rồi.
3: À, phải không Kim không?
1: Chưa, lát nữa viết nha. Lát nữa.
3: Nữa đó, nói là, à, dạ vâng. Nói vậy sao còn trúng chặt gì kể nó đây.
1: Rồi.
3: Bao nhiêu nói bao nhiêu hả?
1: Đúng rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều. Rồi, xin chào.
3: Rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, dì ba thì đáp câu đố của chị Kim Hồng rồi. Quý vị nghĩ sao, quý vị cứ gọi vào nha. Dì ba nói là hai cái bàn chân. Ha. Rồi, hồi nãy đó, thì Hùng Anh gửi một câu đố cũng đáp rồi. Chị Hồng Châu đáp trúng rồi. Thì hai bài hát của Hùng Anh, Lòng Mẹ 1, Lòng Mẹ 2 thì cũng được đáp luôn rồi. Thì ban cấp si rồi. Cho Hồng Anh gửi thêm một câu đố, thưa quý vị, một bài hát có tên là Thương Về Miền Trung, thì quý vị hãy cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Thương Về Miền Trung, tác giả là ai và hát như thế nào. Đó là câu đố Hồng Anh gửi, thưa quý vị. Và bây giờ xin nhắc lại câu đố của chị Hồng Châu, để quý vị nghe qua một lần nữa, biết đâu quý vị đoán ra nha. Câu đố thứ nhất, ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sau, đố là hai chữ gì? Ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sau. Mưu sau đó quý vị, đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ mà đọc ngược lại thì yên tâm? Đố là từ gì? Từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ mà đọc ngược lại thì yên tâm? Đố là từ gì? Và Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Châu, xin trở lại với chú anh.
1: Dạ.
2: Câu đố của Hùng Châu, chị ba trả lời chưa đúng nha.
1: À, tức là hai cái bàn chân, không phải không? À, con tí đó, à, không đúng ha.
2: Dạ, chưa phải.
1: Vậy con chuột gọi là gì thì tí là chưa đúng. Rồi.
2: Dạ. Rồi Kim Hồng đố gì vậy chú anh?
1: Vậy Kim Hồng nói là hai mẹ đứng ở hai đầu, đàn con trên dưới theo nhau xếp hàng. Mẹ đứng thì con nằm ngang, mẹ nằm con lại dàn hàng đứng lên. Đố là cái gì?
2: Cái thang đó chú anh. Tôi nghĩ là cái thang á.
1: Cái thang ha. Rồi.
2: Dạ.
1: Rồi, Hùng Anh để đây cái thang nha. Rồi.
2: Chú Hùng Anh đố gì nữa?
1: Hùng Anh đố là nhạc phẩm miền Thương Về Miền Trung. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào?
2: Này phải của nhạc sĩ Minh Kỳ hả?
1: À, Thương Về Miền Trung của Minh Kỳ thì không.
2: Nếu không phải Minh Kỳ thì là của ông Duy Khánh.
1: Đặt cái thứ hai đúng rồi.
2: Hả?
1: Đúng rồi. Rồi, đúng là của Duy Khánh. Rồi, bài này hát ra sao chị?
2: Bài này thì hát sao hai ông này viết bài này sao giống nhau quá hả? Hát trả lời câu đố đi nha không?
1: Rồi, xin mời.
2: Đã bao lâu rồi không về miền

0: 心中都曾讲痛，受了痛。Rồi để dành cho chung anh hát.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nghe.
0: Qua rồi phải không?
1: Đúng rồi, rồi, đúng rồi.
0: Hồng Châu xin kính chào, dạ.
1: Dạ vâng, chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Rồi, dì ba đây.
1: Dạ.
2: Thấy cái dì ba không?
1: Dạ đúng rồi, dì ba.
2: À rồi, bây giờ Hồng Châu hót qua tới đó, dạ tới dì ba nghe.
1: Dạ vâng.
2: Ừ.

0: Thường rồi.
1: Cảm ơn nhiều. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn dì ba nha.
0: Rồi, đố nữa đây, cho nói tiếp.
1: Rồi, cảm ơn. Chào dì ba. Dạ vâng, bây giờ thì... Vâng, cái bài đố của Hùng Anh, quý vị cũng đoán trúng luôn rồi, cũng hát đúng luôn rồi. Đúng là của nhạc sĩ Duy Khánh, nhạc phẩm Thương Về Miền Trung, thưa quý vị, của tác giả là nhạc sĩ Duy Khánh. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại nha, không biết là quý vị đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu chưa nha. Ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu, đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai, từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ, mà đọc ngược lại thì yên tâm, đố là từ gì? Yeah. Câu đố thứ ba của chị Hồng Châu, con chó gọi là cẩu, con mèo gọi là miêu, vậy con chuột gọi là gì? Dì ba thì trả lời là tí. Chị Hồng Châu là người đưa ra câu đố nói chưa đúng. Thật ra quý vị nha, có ba câu của chị Hồng Châu vẫn chưa có ai đáp trúng. Thật ra quý vị thử suy nghĩ và... Nếu mà quý vị nghĩ cái gì, quý vị cứ gọi ra, biết đâu là đúng nha quý vị. Đó là ba câu đố của chị Hồng Châu, Hùng Minh mới vừa nhắc trở lại. Vâng, nếu mà chị Kim Hồng nghe được đó thì coi thử cái câu đố của chị đã có dì ba đáp và chị Hồng Châu đáp rồi. Không biết ai đúng, chị có thể gọi vào cho biết nha. Hai cái bằng chứng thì dì ba đáp, chị Hồng Châu nói là cái thang. Thành ra nếu chị nghe được, xin mời chị Kim Hồng. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Rồi, Kim Hồng đây, Hùng Anh ơi.
1: Rồi, rồi nếu bây chị gọi vô đó, nếu mà đúng thì chị nói đúng, chưa đúng thì đúng, nhưng mà chưa có giải được. Nhưng mà nếu mà chị nói...
0: không, chị Hồng Châu, Kim Hồng phải gọi là nể chị luôn á. Chị giỏi dữ vậy không biết.
1: À, cái thang hả?
0: Là cái thang là đúng rồi, quý vị cứ nghe Hùng Anh đọc lại đi, thêm mà thôi sợ thời gian không biết còn hay không, chứ nếu mà còn thì Hùng đọc lại đi là đúng rồi. Tại vì cái thang đó quý vị thì nó thẳng hai cái, hai bên cái thanh đó là cao là hai bên, còn ngang đó là những cái bậc giống như để mình leo lên đó, thành ra đó, vậy thành ra Kim Hồng mà thôi chị Hồng Châu chị đã đoán được thì chị chắc chị giải thích cũng hay lắm, nhưng mà chắc thính giả ai cũng ok là cái câu trả lời của chị là Kim Hồng xác nhận là đúng rồi, cái thang. Rồi vậy nghe cái Hùng Anh nha.
1: Rồi.
0: Để cho mấy câu đố kia có gọi là để Hùng Anh trả lời mấy câu đố của mấy cô mấy chú trả lời là của chị Hồng Châu dì ba đó.
1: Rồi
0: Kim Hồng xin cảm ơn Hùng Anh và tất cả các chị Hồng Châu và cũng như các quý chị gọi vào tham gia đố vui nha.
1: Rồi
0: Kim
1: cảm
0: Hồng,
1: ơn.
0: Xin chào.
1: Rồi xin chào. Vâng, thưa quý vị, vậy thì câu đố của chị Kim Hồng đã được chị Hồng Châu đoán trúng, đó là cái thang nha. Và quý khán giả chúng ta, Hùng Anh vẫn còn giờ để mà nhận câu đố. Tại đây nếu mà quý vị còn có câu đố, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha. Vẫn còn thời gian để mà quý vị gửi câu đố. Bây giờ thì... trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ nhắc lại nha, ba câu đố của chị Hồng Châu tới giờ phút này chưa ai đáp được. Câu đố thứ nhất, ở rừng xanh chính tôi đây. Đây là đố chữ đó quý vị, hai chữ gì nha. Ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ, mà đọc ngược lại thì yên tâm, đố là từ gì? Câu đố thứ ba, con chó gọi là cẩu, con mèo gọi là miêu, vậy con chuột gọi là gì? Vâng, nếu mà quý vị đoán ra được câu đáp, câu giải là gì, thì quý vị quay và thử giải nha. Vâng, Hùng Anh xin nhắc lại số điện thoại và kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu đố hoặc là đáp những câu đố vừa qua của chị Hồng Châu. Số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, quý thính giả chúng ta, nếu có câu đố thêm, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gửi thêm câu đố. Hùng Anh vẫn còn giờ để nhận câu đố nha. Và đồng thời, nếu mà quý vị đoán ra được thì quý vị có thể gọi vào thử đoán ba câu vừa qua của chị Hồng Châu. Chắc lẽ ba câu này khó, kỳ này là thấy chưa thấy, chỉ có một mình dì ba đáp nhưng mà chưa có trúng. Quý vị nào mà nghĩ ra được thì quý vị cứ gọi vào. Nếu mà khi nghe câu đố mà quý vị nghĩ ra cái gì, quý vị đoán là cái gì, không cần chắc. Nếu mà quý vị nghĩ ra cái gì thì cứ gọi vào, biết đâu nó lại đúng nha. Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì cũng xin được nhắc lại thêm một lần nữa và cũng mong là thấy đèn xanh của quý vị. Nếu mà quý vị còn có thêm câu đố nha, cứ gửi vào. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu: ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu, đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai: từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ mà đọc ngược lại thì yên tâm, đố là từ gì? Câu đố thứ ba: con chó gọi là cẩu, con mèo gọi là miêu, vậy con chuột gọi là gì? Vâng, quý khán giả chúng ta, ba câu đố này quý vị nào mà nghĩ ra được, quý vị cứ gọi vào để thử đoán nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, Hùng Anh nghe. Hùng Anh nghe rồi.
0: Thấy gì ba không?
1: Dạ đúng rồi gì ba.
0: Ở rừng xanh rồi, thứ gì đây, thứ gì đây?
1: Ở rừng xanh chính tôi đây.
0: À.
1: Bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu.
0: Bờ đi cờ đến hả?
1: Đúng rồi.
0: À, từ nãy giờ không biết nói thứ gì hay.
1: Bờ đi cờ đến.
0: Tờ, để gì ba coi thử. Rồi để gì ba coi thử. Nghiệm rồi, trả lời nha.
1: Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi, suy nghĩ đi. Dạ. Vâng, quý vị suy nghĩ nha. Ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu, đố là hai chữ gì nha? Ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu, đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai: từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ mà đọc ngược lại thì yên tâm, đố là từ gì? Câu đố thứ ba: con chó gọi là cẩu, con mèo gọi là miêu, vậy con chuột gọi là gì? Quý vị nếu đoán ra được con chuột gọi là gì, xin kính mời quý vị gọi vào. Vâng, ba câu đố vừa qua của chị Hồng Châu, quý vị nào đoán ra được thì mình cũng rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào nha. Vâng, Hùng Anh đang chờ số điện thoại của đài. Xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Tới cái phút mà 55 đó, mà chưa có ai đoán trúng đó, thì người đưa ra sẽ giải, thưa quý vị. Bây giờ thì cũng còn. Còn giờ còn 9 phút nữa để quý vị suy nghĩ. 9 phút này nha, nếu mà quý vị suy nghĩ ra, quý vị cứ gọi vào. Để còn 4 phút nữa thôi, nếu mà quý vị có câu đố thì trong 4 phút còn lại này có thể gửi trong 4 phút. Gửi thêm câu đố trong 4 phút thôi. Tại nên quý vị nào còn có câu đố, quý vị cứ gửi câu đố. Tới phút 50 thì chúng ta không nhận thêm câu đố nữa rồi. Tại nên quý vị nào còn có câu đố thì giờ có thể gửi thêm vào nha. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình đố vui. 770-458-6755. 770-458-6755. Xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi. Bây giờ thì trong 3 phút còn lại này, chắc lẽ Hồng Anh gửi thêm một câu đố cho quý vị. Thứ gì mà bạn không thể ăn trong bữa sáng? Thứ gì mà bạn không thể ăn trong bữa sáng? Quý vị đoán ra được, quý vị cứ gọi vào nha. Thứ gì mà bạn không thể ăn trong bữa sáng nha? Thứ gì mà bạn không thể ăn trong bữa sáng? Đó là thứ gì? Quý vị nào đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha. Thứ gì mà bạn không thể ăn trong bữa sáng? Và bây giờ trong lúc chờ đợi thì một lần nữa nhắc lại câu đố của chị Hồng Châu. Thêm một lần nữa, biết đâu quý vị nghe qua nha, trước khi mà chị Hồng Châu giải. Câu đố thứ nhất: ở rừng xanh chính tôi đây. Đố hay, đố là hai chữ gì để nghe quý vị? Quý vị nghe kỹ nha. Ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu. Đó là hai chữ gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Thưa ông Châu, xin trở lại thưa chú Hùng Anh.
1: Vâng.
2: Chú Hùng Anh mới đố câu gì vậy chú Hùng Anh?
1: Thứ gì mà bạn không thể ăn trong bữa sáng?
2: Cái gì mà không ăn được bữa sáng?
1: Đúng rồi.
2: Tức là bữa trưa, chỉ là bữa ăn chiều á, bữa ăn chiều hoặc là ăn tối rồi đó.
1: Đúng rồi, bữa trưa và bữa tối thì không được. Đúng rồi.
2: Cái này đi buôn lời dữ vậy ta.
1: Ừ, cái này vô là lời dữ luôn á. Cảm ơn nhiều, chị Hồng Châu đã đoán trúng rồi thưa quý vị. Vâng, cảm ơn chị Hồng Châu nha.
2: Dạ, anh Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị, đó là câu Hùng Anh đưa ra thì phải nói là đúng rồi. Thứ gì mà bạn không thể ăn trong bữa sáng, đó là bữa trưa và bữa tối, không thể ăn trong bữa sáng, đúng rồi. Bữa ăn. Dạ vâng, bây giờ thì còn 5 phút nữa thôi. Trước khi chúng ta nghe câu giải của 3 câu đố của chị Hồng Châu, trong 5 phút còn lại này, không biết là thính giả của mình, quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Bây giờ thì không nhận thêm được câu đố nữa rồi, nhưng mà sẽ chờ quý vị suy nghĩ trong 5 phút còn lại này 3 câu đố của chị Hồng Châu. Câu đố thứ nhất là: ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai: từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ, mà đọc ngược lại thì yên tâm? Đố là từ gì? Và câu đố thứ ba: con chó gọi là cẩu, con mèo gọi là miêu, vậy con chuột gọi là gì? Vâng, quý vị nào đoán ra được, Hùng Anh rất mong quý vị thử đoán và gọi vào nha. Quý vị nghĩ cái gì thì quý vị cứ gọi vào nha. Vâng. Vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào mà suy nghĩ ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Để coi thử. Dạ vâng, rồi. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh. Chắc cái bữa này là chị Hồng Châu đi buôn bán phải gánh về hết rồi đó. 3 câu luôn mà không có người đáp được. Không biết là quý thính giả của mình có nghĩ ra được hay không. Chắc câu đố khó: ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu. Đố là hai chữ gì? Đố là hai chữ gì thưa quý vị? Câu đố thứ hai: từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ, mà đọc ngược lại thì yên tâm? Đố là từ gì? Quý vị thấy từ gì trong tiếng Việt của mình đọc xuôi thì sợ, mà đọc ngược lại thì yên tâm? Đố là từ gì? Câu đố thứ ba: con chó gọi là cẩu, con mèo gọi là miêu, vậy con chuột gọi là gì? Vâng, đó là 3 câu mà hôm nay lại thính giả của mình chưa có ai đáp ra được ha. Dì ba cũng đang suy nghĩ mà cũng chưa thấy dì ba gọi trở lại. Không biết là quý thính giả của mình hôm nay Hồng Anh không nghe tiếng cô Hà, không biết cô Hà có khỏe hay không mà vẫn chưa thấy cô Hà. Thường thường là cô Hà mấy câu này chắc cũng có thể gọi vào nè, mà chưa thấy tiếng của cô Hà ngày hôm nay. Hy vọng cô không có bệnh gì, hy vọng là cô cũng vẫn khỏe. Vâng, bây giờ thì còn 2 phút nữa thôi. Không biết là quý vị, 2 phút, suy nghĩ đi quý vị, 2 phút nha. Trước khi chúng ta nghe câu giải của chị Hồng Châu nha. Ở rừng xanh chính tôi đây. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng. Rồi, cô Hà.
2: Dạ, thấy cô Hà là đây.
1: Rồi, thấy rồi, nghe rồi.
2: Cháu Hùng Anh đọc lại câu của cô.
1: Cô Hồng Châu nha. Ở rừng xanh, chính tôi đây. Bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu. Đố là hai chữ gì?
2: Kẻ bày mưu sâu hả?
1: Kẻ bày mưu sâu. Mưu á, bày mưu mà sâu. Dạ.
2: Câu đó cô nghe không rõ, thành quái cô đọc câu thứ hai với Hồng Anh.
1: Câu thứ hai là từ nào trong tiếng Việt đọc xuôi thì sợ, mà đọc ngược lại thì yên tâm. Đó là từ gì?
2: Đó là từ ma.
1: Ma, sao vậy?
2: Ma, đọc xuôi là ma, đọc ngược lại là am.
1: À.
2: Am á, am.
1: À, đọc xuôi thì ma, đọc ngược lại là am. Đọc ngược lại là am là
2: am được an tịnh gì đó, nó yên lành đó không
1: anh? Dạ, rồi con chó gọi là cẩu, con mèo gọi là miêu, vậy con chuột gọi là gì?
2: Con chuột gọi là thứ.
1: Con thứ hay
2: chó
1: thử?
2: Gọi là cẩu, con chuột gọi là miêu, con mèo gọi là miêu, con chuột gọi là thứ.
1: Thứ hả? Thứ hay thử?
2: Thử thử
1: phải không? Rồi.
2: Ừ.
1: Rồi. Rồi còn cái chữ đó thì nghĩ ra chưa? Hai
2: cái
1: chữ
2: gì không anh?
1: Đố là hai chữ gì đó? Ở rừng xanh chính tôi đây, bờ đi cờ đến, kẻ bày mưu sâu. Đố là hai chữ
2: bày
1: gì?
2: Mưu sâu, tại con nghe cái câu đó chưa rõ thành con không biết đó.
1: Dạ, yeah, rồi.
2: Ừ. Rồi. Đúng là hai chữ chưa biết.
1: Hai chữ chưa biết rồi, có đời đúng luôn á. Rồi, cảm ơn.
2: Còn anh cuối tuần vui vẻ, sức khỏe dồi dào, quý khán giả cũng vậy nha.
1: Rồi, cảm ơn cô Hà. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Ồ, vậy là con chuột là thử chứ không phải thứ rồi Hùng Anh.
1: À.
3: Con chuột là thử chứ không phải thứ.
1: Rồi, thử phải không? Rồi, rồi để coi thử.
3: Không biết ở đằng sau có phải con vật không biết nữa. Bà mưu sao hả?
1: Dạ.
3: Thì gì ba nói đại thử có trống không nghe.
1: Rồi, nói đại đi.
3: Ở rừng sau, bà đi cờ đến, là bà, theo gì ba nghĩ bà là bố nghe.
1: Dạ.
3: Mà cờ là cố.
1: Dạ.
3: Có coi như người ta gọi là, sau đó Hồng Anh, sau mà người ta kêu là con cố đó.
1: Dạ.
3: Vì bà quen cái từ đó. À,
1: yeah.
3: Giống như mình
1: như đó là hai chữ
3: bá, nhưng là
1: hai chữ gì á
3: kêu có già đó. À, yeah. Theo gì bà nghĩ nó hơn nói vậy không biết phải không Hồng Châu đó không biết phải không.
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà câu đáp phải là hai chữ gì đó gì bà?
3: Dự báo với chữ cáo.
1: Dự báo với cáo ha.
3: Ừ.
1: À. Rồi, bờ đi cờ đến. À, bờ đi cờ
3: vậy
1: đến. Bỏ
3: con
1: chữ B.
3: Giờ luôn á.
1: À, bỏ chữ B. Bờ đi. Ừ. Rồi cờ đến là thành ra con.
3: Bố là con bố đó.
1: Là con cáo.
3: Là bố là bố. Bố là bố. Giấy tờ.
1: Rồi. Ở rừng xanh rồi. Chính tôi đây đó.
3: Mà chị ba nghĩ thì chắc là không trúng đâu. Nhưng mà kệ đi.
1: Nhưng mà chắc đúng á.
3: Ngắm nghĩ ra bấy nhiêu thì nói bấy nhiêu.
1: Hùng Anh thì thấy đúng rồi.
3: À, đúng rồi. Con chuột là có một cái tay nữa là thử. Thử rồi. Là thứ nha.
1: Dạ, yeah, cái đây là đúng rồi. Thành ra cái tại vì nói ở rừng xanh chính tôi
3: rồi,
1: đây.
3: Không, rồi, chắc thấy chùa đa bây giờ không cho giữa đi.
1: Cảm ơn dì ba. Dạ. Dạ vâng, rồi, cuối cùng thấy đi gần tới rồi đó quý vị. Hồi nãy giờ quý vị thấy là chị Hồng Châu nói là mấy quý vị đi gần tới rồi đó. Nhưng mà tới được cái tới vô nhà được hay chưa rồi coi thử nha. Rồi xin mời chị Hồng Châu vào giúp nha, giúp cho coi thử thính giả của mình đáp có trúng hay chưa. Nếu chưa xin mời chị giải luôn giùm nha. Vâng, xin mời chị Hồng Châu vào. À, bây giờ thì quý vị xin hãy lắng nghe nha, coi thử chị Hồng Châu coi thử đáp và giải như thế nào đây. Hùng Anh xin mời.
2: Thưa ông Châu, xin trở lại thì Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: À, mấy chị nói chữ con Châu là gì vậy chú Anh?
1: À, chữ bờ đi cờ đến cái ở trong rừng ấy, cái là báo với cáo, ao rồi báo cáo. Rồi đúng không?
2: Dạ đúng rồi, câu thứ nhất đó, ở rừng xanh chính là tôi, đó là chữ báo.
1: À, hai chữ báo. Ăn báo, con báo.
2: Bờ đi cờ đến cả bài mưu sâu là cáo.
1: Cáo, à, tức là báo đấy. Cáo đó ha, con báo với con cáo ha.
2: Dạ.
1: Rồi, chị. Tức là hai chữ, chữ báo với dạ. Cáo, đó là dì ba.
2: À, cảm ơn chị ba nha.
1: Rồi. Rồi, rồi còn dạ. cái câu thứ hai là cô Hà, nói là ma với am.
2: Cái này là tạm thời thôi, chứ là đọc xuôi á, sợ là chữ nổ.
1: À.
2: Đọc ngược lại là ổn.
1: À, đọc, rồi chữ đọc xuôi đó là chữ ổn, ha. Rồi đọc ngược lại đó.
2: Đọc xuôi là nổ.
1: À, nổ. Đọc xuôi. Thì sợ
2: đọc
1: là
2: ngược
1: nổ.
2: Lại à, là nổ. Ổn.
1: À, ổn. Rồi. Còn nhưng mà cứ như cái câu của chị cô Hà cũng tạm ổn phải không?
2: Dạ.
1: Được con ma, được cái am rồi.
2: Nó sẽ là ma.
1: Am tịnh đó.
2: Dạ. Còn à, cái rồi. Câu mà à, con chó thì gọi là cẩu, con mèo là miêu, con chuột là thử là đúng rồi.
1: Là đúng rồi luôn phải không? Rồi. Rồi.
2: Dạ. Rồi. Vậy là...
1: Rồi, cuối cùng
2: đâu có gánh gì nhiều đâu phải không?
1: À, vậy thì coi như cũng bán hết rồi.
2: Rồi, Hồng Châu cảm ơn chị ba, chị Hà đã trả lời những câu đố của Hồng Châu. Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, quý thính giả cùng toàn thể giáo quyến và chú Hồng Anh.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều. Chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị nha.
2: Dạ, thưa dạ, Châu vâng. Cảm ơn chú Hồng Anh, thưa Châu xin kính chào.
1: Dạ, dạ. Vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Vâng, rất là vui. Hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta cũng có những giây phút thoải mái, vui vẻ cùng nhau cuối tuần. Và đồng thời, qua chương trình, cũng hy vọng là những câu đố và câu giải nó giúp cho quý vị biết thêm, hiểu thêm được một ít, thưa quý vị, ít nhiều chúng ta cũng có thêm, thưa quý vị, qua chương trình. Vâng, Hùng Anh cũng xin kính chúc quý thính giả cuối tuần vui, khỏe và bình an. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth. Với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
0: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
0: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
0: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
6: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
0: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
0: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
7: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
2: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ

0: châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598.

0: quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Quý vị, và dĩ nhiên thời tiết này so với những cái nơi mà đang bị nóng thì chả thấm vào đâu, nhất là hiện giờ chúng tôi theo dõi vấn đề thời tiết thì được biết là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó đang tung hoành ở cái vùng Arizona, Las Vegas và Nam California một phần nữa. Dường như San Diego cũng bị thì phải. Vâng, nhưng mà rồi nó sẽ đi ra ngoài biển, cho nên là cũng chắc không có nóng lâu lắm và nhiều lắm. Mong rằng là thời tiết này nó sẽ dần dần nó dễ chịu hơn, bởi vì chúng ta tính theo cái thời gian thì bây giờ chuẩn bị bước qua tháng 9 rồi, và mùa thu đang thấp thoáng trước mắt, mùa hè đang chuẩn bị giả từ. Và thưa quý vị, không biết rằng là cuối tuần quý vị đã có những cái niềm vui gì? Mỹ Tâm, cuối tuần có cái gì vui không?
4: Dạ cuối tuần hả, để em nhớ coi em làm gì.
3: Trời.
4: Dạ vâng, cuối tuần thì cũng bình thường thôi anh, tụi em đi hát lễ đám cưới ra thôi. Rồi anh chị em cũng có cơ hội để ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ những chuyện vui buồn trong công việc. Tại vì cỡ này là tụi em bắt đầu là nghĩ đến còn vài năm nữa thôi là retire rồi. Thành ra ai cũng có một cái plan như thế nào đó, hoặc là chuẩn bị để mình có những cái chuyến đi chơi, những nghỉ ngơi. Bởi vì có những người thì họ retire sớm đó anh. Trong nhóm em cũng có những người retire sớm, mới có 61, 62 là đã retire mất rồi. Thành ra họ cũng có những cái planning đi chơi xa. Thì bản thân em thì không có planning gì hết, thì cứ là ngồi cười thôi, ngồi cười nghe mọi người nói chuyện cũng vui vui. Thì đó cũng là một cái buổi sáng của ngày thứ bảy vừa trôi qua.
3: Nói đến cái chuyện retire đó, thì thôi thì sẵn hôm nay chúng ta nói cái chuyện retire đi.
4: Dạ.
3: Ở Mỹ này đó, nếu mà nói tới cái chuyện mà bắt đầu lớn tuổi rồi không còn làm việc nữa, đi về dưỡng già đó, thì cái nỗi lo sợ nhất của cái người đi về hưu đó là cô biết cái gì không?
4: Không tiền.
3: Không có tiền.
4: Cô đơn.
3: Không có tiền, không có làm gì được hết. Dạ. Có tiền đó, cô sẽ không cô đơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ theo cái thống kê mà được phỏng vấn thì người Mỹ người ta nói rằng cái lo sợ nhất của họ đó là khi mà về hưu là không có tiền. Và về hưu phải có chuẩn bị sẵn. Cho nên trước khi mà chúng tôi nói về cái chương trình về hưu, để một phần nào đó chúng tôi trình bày cái sự hiểu biết của mình cho quý vị về cái chuyện mà chuẩn bị về hưu, cô cũng nghe cho kỹ nha.
4: Dạ.
3: Sắp tới rồi.
4: Chắc 5 năm nữa.
3: Không, tại vì nó sẽ có nhiều trường hợp về hưu. Chẳng hạn như lúc nãy cô nói là có người về hưu sớm đó.
4: Dạ,
3: mà tại sao họ làm được?
4: Ừ.
3: Rồi tới cái lúc mà mình khám phá ra, ô thì ra anh ấy làm theo cái cách đó, chị ấy làm theo cái kiểu đó, mình cũng làm được mà tại sao mình không biết? Chứ nếu mà mình đã biết thì mình đâu có phải còng lưng làm tới 65, mình đã về hưu lúc 61 rồi, thí dụ như vậy.
4: Như bây giờ họ tăng tuổi về hưu lên phải không anh? Em nghe nói nữ bây giờ là 67 rồi.
3: Không có đâu, cho đến giờ phút này thì nam 67, nữ 65.
4: À.
3: Cô đừng có đài đọ nhiều quá, nó khổ lắm. Tôi thì mới có 56 thôi, cho nên cũng còn là lâu lắm.
4: Vậy là em còn lâu nữa. Em còn 10 năm nữa.
3: Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói một số những cái điều mà về hưu mà không chuẩn bị trước đó, thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ như thế nào? Bây giờ đầu tiên đó, về hưu ở cái tuổi 67 đi ha.
4: Dạ.
3: 67 về hưu, lúc đó tùy theo người. Có người đó thì còn lái xe được.
4: Ừ.
3: Có người đó thì không lái xe được, phải không? Rồi có người đó sức khỏe còn tốt, nhưng mà cũng có người đó sức khỏe nó cũng nhiều bệnh khác nhau. Cho nên nó tùy những cái trường hợp. Rồi có người đó thì có tiền để mà xài, và có người thì không có tiền để mà xài. Bởi vì sao? Theo cái thống kê đó, thì cái chương trình mà an sinh xã hội đó, tức là cái chương trình để mà nó trả cho mình cái tiền về hưu đó, tiền SSA đó, tức là tiền hưu đó, bây giờ là cái con số tối đa đó, nó là 3.500 một tháng. 3.500 một tháng với cái nhu cầu của người lớn tuổi, người già bây giờ đó, thì nó cũng tạm đủ nếu mà đã có sẵn cái điều kiện sống rồi. Nhưng mà nếu mà nói để đi chơi chỗ này chỗ kia hay là enjoy cuộc sống đó, thì không đủ. Mà cái đó là tôi đang nói cái con số maximum nữa nha. Chứ mà thí dụ những người mà làm việc bình thường mà lương thấp đó, có thể một tháng lãnh chừng 1.800, 2.000, rồi 2.000 mấy tùy. Nhưng mà tôi nói là đang nói cái con số mà nó đụng lên nóc nhà nó là 3.500 thôi. 3.500, và lúc bình thường mà cô đi làm, một income của cô một tháng đó, có 10 mấy ngàn đi, hay là một năm có 200-300 ngàn hay là 500 ngàn đi chẳng hạn, thì lúc về hưu cũng được cái con số maximum đó thôi. Cho nên cái tiền đó không, nó chỉ là một cái số tiền để tạm cầm cự sống thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cho chúng ta có cái chuyện mà enjoy cái cuộc sống được. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải chuẩn bị. Cũng may đó là ông chính phủ đó, ông ấy cũng khôn, từ trước tới giờ Uncle Sam đó khuyến khích người ta để dành tiền để mà dưỡng già. Và qua những cái chương trình IRA, hoặc là qua những cái chương trình như là bộ hoành khê, bộ tri bi gì đó. Thì đó là những cái chương trình để dành tiền để cho chúng ta dưỡng già. Và những cái tiền đó sẽ được một cái công ty đó họ thu nhận vào, rồi họ sẽ làm cho nó có thêm một tí tiền lời. Nó không có nhiều lắm, nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm đó, nó sẽ build up lên từ từ. Ví dụ cô đã set up với cái chỗ mình làm đó, là mỗi tháng cô bỏ vô 10% tiền lương để bỏ vào 401k, hoặc là 5% gì đó tùy. Rồi mình đừng có nghĩ tới nó nữa. Lâu lâu mình muốn check thì mình cứ vào các cao mình check coi xem nó có cái gì đặc biệt hay không. Thì phần lớn nó sẽ lên lên ngày theo ngày, tháng qua tháng, và tùy theo cái công ty mà mình chọn đó. Có những công ty mà họ có nhiều cái người professional giỏi đó, thì họ sẽ làm cho cái số tiền của mình nó tăng lên. Mà như vậy thì họ được cái gì theo cô nghĩ? Tại sao có người là mở những cái công ty đó rồi họ làm ra cho cô có tiền? Như vậy họ được cái gì?
4: Cũng được commission chứ anh.
3: Cái mà tôi đang nói đó là cái công ty. Thì cái công ty đó, còn những cái người mà trung gian commission thì cái chuyện đó là khác. Nhưng mà cái người chủ công ty đó họ được cái gì? Họ theo một cái hình thức đó, họ là một cái người làm ăn. Và họ là cái người professional về vấn đề đầu tư hoặc là chứng khoán. Thì bây giờ họ mở cái công ty đó ra để làm gì? Để họ thu thập cái tiền của cô vào đó, bỏ vào trong đó. Và thu thập không những cái tiền của cô mà cái tiền của hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người khác nữa. Thì có phải chăng là đây là một cái cách mà nó quy động vốn hợp lệ? Có nghĩa là đem một cái số tiền của một người và lên đến cả chục ngàn người vào cái công ty đó. Và dĩ nhiên như vậy thì sao? Có nghĩa là họ có một cái số vốn lớn. Thì bây giờ họ phải làm, biết cách làm cho nó ra tiền. Thì cái con số tiền lời nó sẽ tăng lên, rồi nó được chia đều ra cho những cái account đó. Và họ là cái người làm thì dĩ nhiên họ cũng được cái số tiền lời trong đó. Cho nên đó là một cái cách mà quy động vốn hợp pháp theo cái chương trình 401k. 401k từ cái lúc mà ngày xưa khi mà bắt đầu không bao giờ có cái chuyện lỗ, lúc nào nó cũng lời, năm nào nó cũng tăng lên hết. Nhưng mà trong cái kỳ mà địa ốc sụp đổ rồi kinh tế đi xuống, ví dụ như năm 2000, hình như 2008 thì phải, thì lúc đó nó có người đó 401k bị mất cả phần nửa luôn. Có nghĩa là đang có 500.000, họ đi làm cả mấy chục năm, gần sắp sửa về hưu rồi, có 500.000 trong 401k, rồi nó cứ thụt từ từ, và thậm chí nó xuống tới còn có 200 mấy, 300 ngàn thôi. Có nghĩa là mất gần phần nửa. Và lúc đó người ta lo sợ vô cùng, không biết làm cái làm sao để giải quyết cái vấn đề này. Thì cho nên họ rất là lúng túng, nhưng mà cứ gọi điện thoại hỏi, rồi những người agent thì cũng phải trấn an vậy thôi. Nhưng mà được cái là kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó không bao giờ nó đi xuống mà tới tận đáy, tới cái lúc nào đó nó kìm lại được và bắt đầu nó đi lên trở lại. Nhưng mà có phải chăng đó chúng ta sẽ phải mất một cái thời gian để build up lại cái số tiền đã mất không? Tức là nó tụt xuống còn 300 ngàn thì bây giờ phải có thời gian nó lên từ từ thành nửa triệu giống như lúc trước chứ. Cho nên lúc đó nó người ta cũng xính dính lắm. Rồi tới kỳ, những cái kỳ mà kinh tế đi xuống, rồi đụng một cái, đụng cái vụ Covid, bắt đầu nó lại xuống nữa. Và khi nó xuống thì người ta lại tiếp tục bối rối và không biết làm sao. Cho nên cuối cùng đó, thì cái số tiền mà để dành đó, người ta không biết rằng là nó sẽ được giải quyết ra sao, rồi mỗi năm mỗi tháng nó như thế nào. Cho nên sau này chính phủ họ mới ủy thác cho một số những cái công ty tài chánh lớn làm những cái công việc để mà giúp cho người dân. Và được cái sự bảo trợ của chính phủ đứng đằng sau lưng để giúp cho người dân trong cái chương trình về hưu. Thì có rất là nhiều những cái chương trình và có rất là nhiều những cái công ty họ sẽ giúp cho mình làm cái việc đó. Thì đó là cái thảm cảnh mà không có tiền khi mà về hưu, không có đi đâu được hết, không có làm gì được hết. Mà rồi chả lẽ về hưu nói rằng tôi có tới 2-3 đứa con nữa. Rồi có thể về hưu nó sẽ nuôi tôi hay là nó sẽ... Sao cô cười cô?
4: Nằm mơ đó anh.
3: Nó sẽ nuôi tôi, nó sẽ cho tiền tôi xài.
4: Yeah.
3: Nhưng mà chuyện đó nó cũng có, với cái điều kiện đó là những người con đó đã thành tài, đã có điều kiện sống thoải mái. Thì cái chuyện đó, thí dụ 2-3 đứa, nó mỗi đứa nó trích ra một tháng bao nhiêu để nó giúp ông cụ, bà cụ ở nhà đó, thì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ở đời thì đâu có chuyện gì mà nó như ý được. 2-3 đứa con nó nhiều khi nó gặp cái trường hợp trở ngại về đời sống, nó chỉ vừa đủ sống thôi. Rồi nó chưa kể đó là nó cũng có gia đình riêng của nó, nó cũng có con cái riêng của nó phải lo. Thì nó cũng chạy tiền tốt mồ hôi mỗi tháng, thì làm sao nó có thể trích tiền ra để nó cho ông bố với bà mẹ được. Và đó, khi mà đụng vào cái tình trạng đó, nó làm cho cái tình cảm ở gia đình nó có một cái gì đó nó bị lấn cấn. Và cái đó là nói về cái mặt tình cảm. Có đứa con nó có hiếu thì nó ráng nó cắn răng, nhưng mà dường như nó sẽ không chịu nổi cái áp lực từ phía bà vợ. Mỗi ngày bà mở máy radio trong cái lỗ tai cho nghe đó. Tiền thì thiếu mà tháng nào cũng phải chu cấp bên kia, thí dụ như vậy. Cái chuyện đó là cái sự thật nó xảy ra trong cái đời sống, thưa quý vị. Cho nên nói tóm lại cuối cùng nữa, thì cái chuyện mà về già mà không có tiền xài đó, nó vẫn là một cái thảm cảnh mà chúng ta phải tìm cách tránh đi. Cái số tiền hưu lãnh mỗi tháng chỉ vừa đủ tiền ăn, tiền ở. Còn ngoài ra nó muốn đi ra ngoài ăn nhà hàng hay là muốn đi uống cà phê với bạn bè đó, thì cũng phải tính toán kỹ lắm mới có đủ tiền để mà xài. Cho nên chúng ta cần phải có một cái quỹ thứ nhì, đó là cái 401k. Và cái 401k đó, tới cái lúc mà chúng ta về hưu đó, thì cái số tiền đó họ sẽ lần lượt họ lấy ra, rồi mỗi tháng bao nhiêu tiền đó, nhưng mà phải đóng thuế. Nhưng mà lúc đó chúng ta cái nhu cầu nó lấy một ít tiền ra thì cái thuế nó không có nhiều lắm. Cộng với cái tiền hưu, về hưu mà chúng ta có được đó, thì có thể tạm đủ xài. Nhưng mà tại sao chúng ta phải lo lắng về cái chuyện đó? Và đó nó là lý do như lúc nãy tôi nói, chính phủ họ ra một cái chương trình để thành lập một số những cái quỹ về hưu riêng mà họ gọi là private pension đó. Thì đó là những cái chương trình mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Bây giờ nếu mà nói chuyện về hưu bình thường, cái người mà từ 59 tuổi rưỡi trở lên sẽ được quyền chuyển cái số tiền từ những cái quỹ của mình qua bên cái private pension này. 59 tuổi rưỡi trở lên, cô có 401k, thí dụ cô làm mấy chục năm rồi, thì 401k của cô là 500.000 đi, thí dụ vậy. Mà lúc đó cô 59 tuổi rưỡi vẫn còn đang đi làm mà, phải không? Cho nên bắt đầu lúc đó cô sẽ chuyển cái số tiền 401k đó qua một cái quỹ nó gọi là private pension. Ví dụ cô nói, ồ bây giờ cô nói với cái người mà bên công ty mà sẽ mở cho cô cái private pension đó, họ sẽ làm hết giấy tờ thủ tục cho cô, cũng không phải làm gì hết trơn á, chỉ ngồi ký tên thôi. Họ làm cái đó, nó cô nói bây giờ tôi muốn chuyển 300.000 qua cái quỹ private pension này. Và tôi dự trù, năm nay tôi gần 60, tôi dự trù tôi sẽ về hưu lúc 62. Thì lúc đó họ sẽ đưa ra một những cái con số cho cô thấy cái lúc mà cô về hưu đó, cô sẽ lãnh được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Có nghĩa là hiện giờ cô bỏ vô trong đó 300 ngàn chứ gì. Thì còn 2 năm nữa, thì trong 2 năm đó, đó cái tiền lời nó mỗi năm đó là bao nhiêu? Thí dụ nó là 10% đi. Thì có phải chăng là năm sau nữa là cô được 300, để coi, 333 ngàn, 330 ngàn, 10% mà. Rồi năm sau nữa, cái năm mà cô, trước khi mà cô về hưu á, thì cô sẽ được cái số tiền lời 10% từ cái con số 330 ngàn đó. Nó lên thêm 10% nữa, thí dụ như vậy. Dĩ nhiên cái con số 10% chúng tôi đưa ra là cái con số bình giống như kiểu trung bình để chúng ta dễ tính thôi. Chứ còn nó có thể nó tụt xuống còn 7%, 8% hoặc có thể nó lên 12% chẳng hạn. Thì lúc mà cô về hưu đó, người ta đã tính được cái con số đó rồi. Cho nên họ sẽ cho cô biết, ồ, ngày đó, tháng đó, năm đó, khi mà cô 62 tuổi bắt đầu về hưu đó, thì mỗi tháng cô sẽ lãnh được cái số tiền này. Thí dụ chẳng hạn như là 4.000 mỗi tháng, hoặc là 6.000 mỗi tháng, hoặc là thậm chí 7.000 mỗi tháng, tùy theo cái số tiền mà cô bỏ vào và cái thời gian mà cái tiền lời nó tăng lên. Thì lúc đó dĩ nhiên cái số tiền nó lấy ra cũng phải đóng thuế. Nhưng mà họ sẽ có những cái phương thức đầu tư đó, để cho hoàn toàn cái số tiền nó không có đóng thuế. Mà hễ cô ở càng lâu đó, thì cái số tiền nó càng waste được nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn như 300 ngàn đi, có phải nếu mà cô đóng thuế lợi tức ít nhất đó cũng phải nhiều cỡ nhiều ta, 20% phải không, 15-20% gì đó. Có nghĩa là cô mất hết là khoảng 60-70 ngàn rồi. Cho nên họ sẽ có cái phương thức đó để họ làm cho cô trong vòng 3 năm đó đó. Thay vì cô phải đóng thuế trên 300 ngàn đó, thì lúc đó cái số tiền đó nó có thể nó tăng lên thành 300 mấy chục ngàn, 40 ngàn, 350 ngàn. Thì có phải chăng cái số tiền lời đó sẽ dùng để trả cái thuế mà cô còn dư được 10 ngàn hay không? Và cái đó họ có cái phương thức đầu tư của họ. Và tại sao chúng ta phải chuyển qua private pension? Bởi vì nó có một số những cái lợi điểm như thế này. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà bởi vì có chính phủ đứng đằng sau, cho nên những cái công ty này họ sẵn sàng họ làm cái chuyện đó cho mình. Thứ nhất, khi mà cô bắt đầu làm hồ sơ và được thông báo hồ sơ hoàn tất, khi mà cô về hưu vào 162 đó, cô lãnh được 5.000 mỗi tháng. Cái số tiền này cô sẽ lãnh tới trọn đời luôn. Mình không biết họ làm sao, mình không biết nha. Nhưng mà số tiền này sẽ lãnh trọn đời. Và cô sống tới 80 tuổi, 90 tuổi, cứ vậy là mỗi tháng họ chuyển vào.
4: Nhưng mà nếu mà mình nói mình retire sớm 62 mà mình... sau đó mình đổi ý mình muốn đi làm thì cái thu nhập của mình vẫn phải trả thuế mà phải không anh? Thì nó có cộng vô thêm không?
3: Cái thu nhập gì cô?
4: Cái mình đi làm mà, mình đi làm thì mình...
3: Cô đang đi làm thì cái chuyện cô đi làm cô trả thuế trong tiền lương của cô là cái chuyện riêng của cô
4: không,
3: rồi.
4: Nhưng mà ý em nói là mình đã retire năm 62 tuổi.
3: À.
4: Rồi sau đó mình đổi ý mình lại muốn đi làm nữa. Thì cái con số nãy anh đưa cái con số 5.000 để nó fit cho tới 80-90 tuổi đó thì... Lúc đó cái con số 5.000 nó có thay đổi hay không? Tại vì mình đi làm mình có income thêm nữa mà.
3: Cái đó, đó nó không có dính dáng gì tới cái chuyện kia của cô hết.
4: À.
3: Cô đi làm thêm, đó, cô làm 10 đồng, cô đóng thuế trên 10 đồng. Còn cái chuyện đó, đó là nó đã có cái income mỗi tháng rồi và cái số tiền đóng thuế của cô bao nhiêu rồi. Họ đã tính rồi. Thì lúc đó cô cứ vậy, tùy theo cái mà sắp xếp. Họ có thể, họ nói ok bây giờ mỗi tháng cô được 5.000, thì bây giờ tôi đưa trọn 5.000, thì cuối năm thì gửi cái giấy thế về cho cô thôi, để cộng vô cái tổng số income. Nhưng mà cái quan trọng đó là nếu mà cô làm sớm 59 tuổi rưỡi rồi tới 65 tuổi cô mới về hưu đó, coi vậy đó mà 5 năm nó trôi qua rất là nhanh. Coi vậy đó mà 5 năm đó cái số tiền 300 ngàn của cô nó sẽ biến đổi rất là nhiều. Nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì đó là cái lợi điểm mà gọi là lãnh tiền lương trọn đời đó. À, nó rất là đặc biệt. Cái lợi điểm thứ nhì đó là nó không có bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán. Mình không biết họ có chơi chứng khoán, họ làm sao để có tiền lợi không, nhưng nó không ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán.
4: Chứng khoán
3: có nghĩa là sao?
4: Không sao, nó đã thích đó
3: không,
4: rồi.
3: Nó có cái đặc biệt đó là thí dụ chứng khoán nó lên, cái tiền nó lên nhanh lắm. Nó lên có thể là một năm nó lên 10%, 12%, cũng có thể một năm nó lên trung bình khoảng 7%, đó là cái con số trung bình đó. Nhưng gặp cái lúc mà kinh tế đi xuống ào ào và thị trường địa ốc bị vỡ đó, thì chuyện gì xảy ra? Cái số tiền nó nằm yên ở đó, nó không có bị gì hết. Đó nó là một cái protection rất là good, bảo đảm mình không có bị mất một đồng nào hết, ngay cả cái tiền lời của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là năm đầu cô bỏ 300, năm thứ nhì cô lời được 10% thành 330 ngàn, năm thứ ba nó chẳng may thị trường về vấn đề chứng khoán nó sao động, nó bị đi xuống ao ao ao, cái số tiền 330 ngàn của cô thay vì nó bị ảnh hưởng và nó bị rớt xuống đó, nó vẫn nằm ở con số 330 ngàn, tức là nó chỉ có đi lên chứ nó không có đi xuống.
4: Tức là nó bảo đảm có xuống đi nữa mình cũng không á.
3: Nó đụng tới cái con không có đụng tới cái con số đó của mình, nó nằm yên ở đó. Nhưng mà tới năm thứ tư khi thị trường đi lên thì nó lại bắt đầu từ cái con số 330 ngàn nó đi lên. Cho nên đó là một cái protection rất là tốt của chính phủ, họ làm, họ chuẩn bị cho giúp cho cái người dân về vấn đề về hưu. Thì đó là cái lợi điểm thứ nhì. Cái lợi điểm thứ ba là cái gì? Lợi điểm thứ ba là cái số tiền này được quyền truyền thừa. Có nghĩa là cô có quyền ghi cái tên cái người mà thụ hưởng, ví dụ con hay là chồng hay là bất cứ người nào trong cái hồ sơ khi mà cô làm. Thì cái người mà hưởng cái chương trình này bắt đầu 65, mỗi tháng lãnh 5 ngàn, rồi sống tới 66, 67, 68 đột nhiên bị một cái chuyện gì đó qua đời, tai nạn hay là bất cứ chuyện gì đó qua đời, thì cái số tiền còn lại sẽ được truyền thừa xuống cho cái người thụ hưởng. Tức là nó giống như cái số tiền tử vậy, chứ nó không phải là nó mất hết. Cho nên đó nó là cái lợi điểm thứ ba. Và cái lợi điểm thứ tư, và cũng là cái lợi điểm mà nó cũng rất là đặc biệt đó, đó là cái vấn đề income nó được tính, và cái tiền lời nó được tính theo một cái phương thức nó đi lên rất là nhanh. Và cái lợi điểm cuối cùng đó là khi mà trong cái thời gian mà cô bắt đầu lãnh tiền đó, trong chương trình này, mà chẳng may cô bị bệnh, mà cô bị tai nạn hay là cô bị bất cứ cái chuyện gì, họ đưa ra 6 cái trường hợp mà cô không làm được, thì chỉ cần bác sĩ chứng nhận 2 trong 6 trường hợp đó thì cô sẽ được lãnh double mỗi tháng. Thí dụ chẳng hạn như nói là giờ tôi không có ăn được, cái tay của tôi rung quá, hay là tôi không có tự tắm rửa được, cần người chăm sóc, hay là tôi cứ quên tới quên lui hoài, vân vân. Thì đó có những cái trường hợp mà họ đưa ra. Thì nếu mà mình bị 2 trên 6 đó, thì cái số tiền của mình họ sẽ cho lên gấp đôi. Tức là đang lãnh 5 ngàn thì mỗi tháng sẽ trở thành 10.000. Thì đó nó là một cái một trong những cái lợi điểm của cái chương trình Private Pension. Mà nếu mà quý vị nào mà nghe trên đài radio thì quý vị sẽ nghe một số các anh chị agent, họ sẽ nói là đây là cái tiền, họ có thể sử dụng cái chữ là cái tiền lương hưu trọn đời, hoặc là có người nói là đây là quỹ niên kim, hoặc là có người nói rằng đây là private pension, vân vân. Thì nhiều cái tên, nhưng mà đại khái là ba cái tên đó, nó vẫn là một. Đó là một cái chương trình để mà chúng ta chuẩn bị về hưu, để khi mà về hưu thì chúng ta có tiền, chúng ta xài. Thì cô cứ hình dung đi, mỗi tháng mà có thêm được cái đó, cộng với cái tiền SSA của mình, thì lúc đó là cô có thể dung dăng dung dẻ, cô đi du lịch, cô đi chơi, cô đi những cái nơi mà cô muốn đi, nó rất là thoải mái. Bởi vì có tiền mà, cho nên nó có những cái chương trình mà nhiều khi có một số những quý vị không có quan tâm tìm hiểu, nhiều khi không biết. Hay là thí dụ chẳng hạn bây giờ có thêm một cái chương trình nữa, nó gọi là cái chương trình Long Term Care. Long Term Care mà đúng nghĩa đó nha, là gọi là Asset Based Long Term Care đó, là đúng nghĩa đó, là cái chương trình đó, đó. Thí dụ cô chuyển từ 401k qua cái số tiền 200.000 đi, khi mà về hưu cô nói ok, bây giờ năm 59 tuổi rưỡi tôi chuyển cái số tiền này qua, tôi muốn vào cái chương trình này. Thì lúc đó, đó cái người agent họ sẽ giúp cô và cho cô biết đó là với cái số tiền 200.000 này đó, mai mốt nếu mà có chuyện gì đó, cô sẽ được chăm sóc trọn đời với cái số tiền là mỗi tháng là 8.000, thí dụ chẳng hạn như vậy, hay là cái số tiền mỗi tháng là 10.000. Thì có phải chăng rằng khi mà cô lớn tuổi và yếu đâu có biết chuyện gì xảy ra?
4: Đúng rồi.
3: Có lúc có thể bị tàn tật, có thể bị tai nạn tàn tật, hoặc là sức tuổi già sức yếu, hoặc là nhiều khi không tự chăm sóc mình được, phải vào trong nhà dưỡng lão. Nhà dưỡng lão thì bây giờ trung bình một tháng khoảng 8.000. Thì có những cái số tiền mà họ đã quy định rồi, thì lúc đó mình đã an tâm là mình đã có cái protection rồi. Lúc đó nó đặc biệt đó là nó protect cho mình cái tài sản của mình luôn. Có nghĩa là sao? Ví dụ cô có căn nhà đi, mà tới một lúc mà về hưu chẳng may bị cái chuyện gì mà phải vào nhà dưỡng lão đó, không con cái không có đứa nào rảnh nó chăm sóc mình hết á, mà mình cũng phải nhà vào nhà dưỡng lão đó. Thì lúc đó vô trong đó, hoặc là mướn người về nhà take care đi nữa đó, thì mỗi tháng đó, cái số tiền nó cũng ở cái con số từ 6 cho tới 8 ngàn mỗi một tháng. Cái đó là số tối thiểu đó nha. Nhà dưỡng lão những cái nơi mà tốt cao cấp có nơi lên tới 15 ngàn nó còn một tháng đó. Cho nên cô xài, cô lấy tiền đâu ra cô xài, không có cái protection đó, thì có phải là lấy tiền trong nhà băng của mình, tiền tiết kiệm của mình lấy đắp qua đây, rồi tháng qua tháng, ngày qua ngày nó cũng hết chứ. Cô nằm nhà dưỡng lão một năm, mỗi tháng 8.000, một năm là nhiêu, là gần cả 100.000 rồi. Thì có phải chăng là cái số tiền tiết kiệm của cô có được 100-200.000, nó trong vòng 2 năm là hết rồi. Lúc đó nó sẽ bắt đầu nó ăn tới cái căn nhà của cô. Tại bây giờ con cái nó đi xa hết, hay hoặc là chỉ còn có mình thì bây giờ giải quyết sao? Thì phải bán cái căn nhà.
4: Đúng rồi.
3: Bán căn nhà để có cái số tiền để mà trả hàng tháng. Cho nên lúc đó nó lâm vào cái tình trạng nó làm cho chúng ta lúng túng vô cùng. Cho nên nếu mà biết nghĩ trước, chuẩn bị cho mình sẵn cái protection này thì an tâm. Nhưng mà cái này là xin được mở ngoặc ở đây, nó là dành cho những người mà income từ khoảng 25.000 trở lên một năm nha. Còn dưới 25.000 đó thì quý vị đã xin được cái tiền tiền Medicaid rồi. thì cái tiền đó nó sẽ giúp cho quý vị, thí dụ cần vào nhà dưỡng lão, cần chăm sóc được miễn phí từ chính phủ, là low income đó. Nhưng mà nó khổ nổi đó, từ 25.000 trở lên đó, thì không có được coi từ là low income nữa. Mà cô nghĩ coi ở đây mà
4: mâu thuẫn như chạy vòng vòng, anh thấy không?
3: Không,
4: 25.000 mình đã thấy thấp rồi mà không được khao là khao low income.
3: Thì đó, cô cứ nghĩ thì ở đây trên giờ làm 30.000 một năm, cô được coi là giai cấp trung lưu, ngang hàng với những anh làm 200-300 ngàn. Hình như là từ từ 500 ngàn trở lên mới được gọi là thượng lưu đó. Cho nên là cô ngang hàng với mấy anh bác sĩ làm 300-400 ngàn. Mặc dầu cô làm có 30 ngàn năm mà thì nó khổ nổi là như vậy.
4: Để
3: cho nên
4: thiếu một số không thôi.
3: Thì cái lợi điểm của cái chương trình protection về long term care này đó, nó có một cái lợi điểm nó gần giống như cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, nhưng nó được protection cho mình, có nghĩa là sao, cũng y chang như cái chương trình kia. Lúc đó đó, chẳng may mà bị chuyện gì cần chăm sóc đó, mỗi tháng, ví dụ mình đã coi trong giấy tờ, mỗi tháng mình được 8.000 đó. 8.000 nó sẽ được đi với mình trọn đời luôn, cho tới lúc chết luôn. Có nghĩa là cứ mỗi tháng là họ đưa vào account 8.000, hoặc là tùy theo cái yêu cầu của mình, mỗi tháng chuyển thẳng cái 8.000 đó, hay là 7.500 đó cho nhà dưỡng lão, hay là tôi có người đến nhà chăm sóc trọn đời, thì cái người này có giấy phép làm việc, thì mỗi tháng họ sẽ làm bao nhiêu đây giờ thì chuyển cho họ cái số tiền đó, vân vân. Thì căn thua mình sắp xếp sao thì công ty họ sẽ phải làm như vậy thôi. Rồi nếu mà trường hợp mà không có bệnh hoạn hết gì hết thì sao? Tức là mua cái chương trình này rồi có protection rồi, mỗi tháng nếu mà bị cái gì thì được 8.000. Nhưng mà nếu mà không bệnh hoạn, không có gì hết, sức khỏe vẫn như vậy thì sao? Thì nó vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Rồi người ta nói rằng tôi mua cái chương trình này hồi năm 60 tuổi, rồi kéo dài cho tới 70 tuổi, tôi không bị gì hết, không cần chăm sóc gì hết. Nhưng mà đột nhiên tới 70 tuổi tôi gặp tai nạn, tôi chết thì sao? Có phải là tôi bị lãng phí cái số tiền đóng này vào trong đó hay không? Nhưng mà không, thưa quý vị, cái chương trình này nó như chúng tôi nói, nó giống như là cái chương trình mà bảo hiểm nhân thọ, có nghĩa là cái số tiền mà quý vị đóng nó sẽ được truyền thừa kế xuống cho cái người thụ hưởng, chứ nó không có mất. Có nghĩa là số tiền đó sẽ được cho cái người beneficiary, là họ hưởng, con mình, cháu mình, có nghĩa là có cái chuyện mà thừa kế, cho nên nó không có mất đi đâu hết. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì nói vòng vòng một chút xíu về cái vấn đề về hưu, để cho cô Mỹ Tâm cô ấy chuẩn bị, không biết là chừng nào, nhưng mà
4: chắc cũng còn hơi lâu lâu một tí. Nhưng mà hôm nay mới phai đau ra anh Nam Phong sao mà rành quá. Như vậy thì quý thính giả nếu mà có thắc mắc gì thì xin gọi 1-800 Nam Phong để anh Nam Phong giải thích rõ ràng hơn. Bữa nay em mới biết về cái việc mà anh vừa chia sẻ đó là private pension đó.
3: Nó có cái lợi là cái chỗ là thí dụ chẳng hạn như là không ảnh hưởng thị trường chứng khoán, mà chỉ có lên và có xuống, thì thấy là có lợi rồi. Rồi những cái chương trình chăm sóc sức khỏe, rồi nó được cái tiền lời mỗi năm. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đi làm business á, thì lúc đó nó sẽ không có bị vướng bận và tùy thuộc vào cái vụ mà 59 tuổi rưỡi nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì cô đi làm xe business có nghĩa là thí dụ làm construction đi, mấy anh đó làm ra thì người ta đưa check bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, rồi cuối năm mới nhận cái 1099 để khai thuế. Có nghĩa là cái số tiền mà họ nắm trong tay, cái check họ nắm trong tay thì coi như là đã đóng thuế rồi. Thì lúc đó đó, cái người agent mà giúp mình mở những cái chương trình này đó, họ sẽ biết cái số tiền đó là đã đóng thuế rồi, và họ sẽ đưa vào một cái trường hợp khác nó rõ ràng hơn. Chứ nếu không là chúng ta lại phải đóng thuế nữa. Cho nên lúc đó thí dụ họ nói ôi tôi đi làm mấy chục năm rồi, Nhưng mà làm hoài không à. Bây giờ để dành được 300 ngàn. Giờ tôi muốn bỏ 200 ngàn vô. Tiền này đóng thuế rồi. Thì lúc đó đó, hồ sơ sẽ ghi rõ ràng là 200 ngàn này đã đóng thuế rồi. Mai mốt đó, mà có đóng thuế đó, chỉ đóng thuế trên cái số tiền lời mà cái 200 ngàn đã sinh ra thôi. Có nghĩa là thí dụ 5 năm sau, cái 200 ngàn nó trở thành 300 ngàn. Thì lúc đó chỉ đóng thuế trên một cái 100 ngàn tiền lời đó mà thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
4: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và xin đến chào tạm biệt.